0: 1391 و اگر خارج از امریکا هستید یا داخل امریکا تلفن 818-279-2484 279-2484 با ایریا کد 818. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام جناب
0: دکتر،
1: وقتتون بخیر.
0: سلام، وقت شما بخیر، بفرمایید.
1: خیلی ممنونم آقای دکتر. من سوالی که داشتم در مورد روابط زناشویی بود، ولی بیشتر میخوام در مورد حالات روحی و روانی که برای خودم پیش میاد صحبت کنم.
0: خب بذارید من اولی اطلاعاتی سب کنید، بذارید اول من اطلاعاتی بگیرم، اون به من خیلی کمک میکنه. شما چند سالتون عزیز؟
1: من 38 سالم هست.
0: فرزند چندومی؟
1: من فرزند پنجم از پنج تا پسر.
0: هر پنجم پسری. به من بفرمایید همسرتون چند سالشونه؟
1: همسرم 30 سالشون است.
0: و ایشون فرزند
1: چند؟
0: 31. حالا مهم نیست. فرزند چندم؟
1: ایشون در 6 ماهگی که مادرشون از دست میدن، بعد از مدتی پدرشون ازدواج میکنن و یک برادری تقریبا با اختلاف 10 سال دارن که ایشون معلول سی پی هستش.
0: ولی خود ایشون بنابراین فرزند تک بودند.
1: بله، به عبارتی فرزند تک.
0: به من بفرمید هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
1: من مهندسی متالورژی خوندم، ایشون دیپلم هستن.
0: اوکی. از کجا تلفن میکنید عزیز؟
1: من کانادا هست.
0: چه مدتی از کانادا هستی؟
1: حدود 2.5 سال هستش. من اومدم، خانواده من 1 سال هستش به من ملحق شدم.
0: شما خانواده تون یه خانواده 7 نفره هست یا 6 نفره هست؟ همه اومدن؟
1: منظورم خانومم و بچه ها.
0: بچه ها چند ساله هستن؟
1: بله، پسرم 8 سالش هست، دخترم 5 سالش.
0: اوکی. خب حالا بریم سراغ مسائل. هرچی مورد نظرتون هست، هر توضیحی که فکر میکنید میتونید به من بدید که من کمک کنه ببینم چه خبره. چه میتونید به من بفرمایید؟
1: درست. آره دکتر، ما توی زندگیمون مسائل و مشکلات زیادی داشتیم، اختلافات زیادی داشتیم و همکنون هم داریم، ولی مسئله که بیشتر ذهن منو درگیر میکنه یک نوع به اصطلاح پس‌زدگی یا عدم تمایل ایشون به رابطه جنسی هستش که من همه روح و روانم به قول معروف به هم میریزه، فکرم درگیر میشه.
0: صبر کنید. اگر من از شما بپرسم اگر همه چیز در اختیار ایشون باشه و انتخاب رابطه جنسی با ایشون باشه، اولا نظر کمیتش در هفته، در ماه به دنبال چه تعدادی رابطه جنسی هستند، اگر اصلا هست؟
1: بله، ایشون به قول خودشون اگه شرایط مناسب باشه و اوقات خوب و خوشی با هم داشته باشیم، چیزی که من تجربه دارم حدود 10 ساله که ازدواج کردیم شاید ماه 1 بار ایشون تمایل داشته باشن.
0: خب اگر چه شرایطی اگر جور نباشه همین ماه 1 بار رو هم ندارید؟
1: اگر بحث و گفتگویی با هم نداشته باشیم، دعوایی نداشته باشیم، مسائل و مشکلاتی نداشته باشیم، ایشون ذهنش درگیر نباشه.
0: اوکی.
1: و اینجور موارد رو میگن. اگر
0: متوجه هستم. به من بفرمایید که آیا در آغاز زندگیتون مثلا 6 ماه 1 سال اول زندگی هم همین گونه بود؟
1: حقیقتا در اون ابتدای دکتر خیلی زندگی ما دچار مشکلات فراوانی بود، چون با خانواده های دو طرف ما مسائل و مشکلاتی داشتیم و به طبع خیلی اثرگذار بود توی زندگی مشترک ما. و اونجا چطوری آقای دکتر بگم، منظورمون که یک جورایی چون با هم متحد بودیم، در یک طرف بازی بودیم و یار هم بودیم، روابطمون اونجا خیلی بهتر بود. ولی مخصوصا از موقعی که ایشون اومدن کانادا و قبلش هم حالا توی ایران تقریبا بود اینطوری، یه مقدار شرایط زندگی بهتر شد، استقلالمون خیلی 100% شد از خانواده ها، وابستگیمون به نوعی و اختلافاتمون با هم بیشتر شد، خب این موضوع پررنگتر شد.
0: به من بفرمایید که خودشون قبول دارن که اصولا تمایلشون، کشششون از نظر داشتن رابطه جنسی با همسرشون کمه یا یه عیب و ایرادی در کاره، یا اینکه نه فکر میکنن ایشون عادی و معمولی هستن؟
1: ایشون یک صحبت کوتاهی با شما داشتن، عنوانی که به من هم عنوان کردن، به شما هم عنوان کردن، این که به نوعی در حال حاضر از رابطه جنسی انزجار دارن.
0: یعنی چی انزجار دارن؟ چون حتما که یادم هیچی نمیاد، مخصوصون از اینکه انزجار دارم، چرا انزجار دارم؟
1: تمایل ندارم به رابطه
0: نه جنسی. تمایل متوجه هستم، یعنی ببینید عزیز، من اگر خدمتون عرض کنم که یه چیزی رو دوست ندارم میشه فهمید، ولی اگر بگم به من وادارم کنید سیب یا پرتقال بخورم انزجار دارم، یه چیزی تو این هست. یعنی تمایل جنسی یه پدیده عادی طبیعی است، اونم تازه میان زن و شوهر، اصلا مهم هم نیست که رابطهشون چگونه است، ولی ماجرای انزجار نگاهی است که ایشون به رابطه جنسی دارن. اولا این چه نگاهی است اگر میدونید، یا اگر اون موقع به من گفتن، و دوم آیا اینو نسبت فقط به شما دارن یا در شرایط خاص دارن یا به طور کلی دارن؟
1: از صحبتهایی که حالا اختلافاتی که با هم پیش اومده، صحبتهایی که زده شده، نمیدونم در اون شرایط و اوضاع احوال چقدر این صحبتها میتونه ملاکی باشه، ایشون اگه عنوان طلاقی هم مثلا بین با بحث شده، در اون لحظات که ایشون میگن نه من اصلا دیگه تمایلی هم ندارم با کسی بخواب باشم حتی بعد از جدایی، نمیدونم چقدر میتونه ملاک
0: میاد. اون که حرف بیمعنی است، برخی از اوقات هم حرف خالی است، من با اون کاری ندارم. حرفم این است که ماجرای انزجار در داشتن رابطه با شما چه چیزه. ببینید، افرادی هستند که از رابطه جنسی منزجرن. بذارید یه نمونه شرط بگم، برای که نمیدونم خدا یا طبیعت یه دست گلی آب داده، آمده این مرکز اصلی و اساسی تولید مثل و لذت رو گذاشته وسط اون چیزی که مدفوع و ادرار و اینو همه اونجاست. و من کسانی رو در کار تراپی داشتم که اصلا یه چنین چیزی بسیار آزارشون میداده، یعنی اصلا یه حساسیتی نسبت به این موضوع به دلیل مخصوصا آسیب 1 تا 3 سالگی خوردن که اصلا تصور و توهم این که مثلا دستشون به قسمتی از بدن همسرشون یا همسرشون دستش به قسمتی از بدن اونا بخوره به هم میریختن. خب اینا یه آسیب کودکی است که میشه لغت انزجار به کار برد. دوم، برخی از اوقات این رابطه رو یه رابطه نمیدونم حیوانی شهوانی میدونن. خب در نتیجه خب یه کار زشت حیوانی شهوانی، خب بهتر آدم ازش دوری بگیره. من میخوام بگم بر اساس حرفایی که حالا اینجا اونجا مهمم نیست، در حالت عادی بوده، در حالت عصبانیت و دعوا بوده، هر چی بوده، شما چی میتونید به من بگید؟ و یا از آغاز زندگی، چون ببینید یه ده زیادی از خانم ها، یه درصد بالایی که حتی شاید از 10-15% هم در خصوص کشور خودمون ها، کشور دیگر رو کار ندارم، داشتن که اصلا یه وحشتی از شب ازدواجشون یا عروسیشون داشتن. حتی میدونیم برخی از اوقات چند هفته یا ماهی طول میکشه تا اصلا بدن بتونه، بدن نمیگم ذهن، انقدر آروم بگیره که بتونن اجازه ایجاد ارتباط رو بدن. یعنی میخوام بگم ما با مسئله جنسی یکی از پیچیدگی ها و مشکلات فراوانی است که داریم. بی خود نبود که فروید معتقد بود ریشه اصلی و اساسی اختلالات و بیماری های روانی اینجاست. هنوزم به نظر من این حرفش درسته، چون الان من و شما داریم صحبت میکنیم، اون اطلاعاتو من ندارم، نمیدونم ایشون اگر اونجا هستن شاید بتونن کمک کنن، ولی اگر نیستن شما چی از ایشون شنیدید یا فکر میکنید باورشون، اعتقادشون، احساسشون چیه؟ چون ولی مثلا فرض بفرمایید من زنانی رو شنیدم که اصلا همسرشون رو کوچک و حقیر و تحقیر میکنن که تو فقط به فکر رابطه جنسی گویی، مثلا یه کار زشت بد غلطیه که این مرد به دنبالش. خب این یه نگاه خیلی متفاوته با این که ما فکر کنیم این عیب و ایرادی در جهت یه چنین تمایلی از جانب همسر نسبت به همسرش وجود نداره و خیلی هم خوبه. شما چی شنیدید از ایشون؟
1: بله، این دو مورد توی صحبتاتون بود آقای دکتر. یکی همین مورد آخری که فرمودین، دقیقا اعلام میفرمایند که شما فقط واسه رابطه جنسی میخوای و اون قبلتر هم توی توضیحاتون فرمودین این رابطه رو شهوانی و حیوانی میدونن و همچنین بعد از رابطه جنسی حالا احساس میکنم ایشون یه اخلاق مثلا وسواس مانندی دارن که حتماً حالا مثلا یک حمام کامل باید برند یا برحال خیلی
0: نمیتوجه هستم عزیز. ببینید ما در یه جامعه هستیم که متاسفانه به دلایل بسیار که وارد بحثش نمیخوام بشم این مسائل رو کثیف، زشت، بد، حیوانی، دور از جنبه های انسانی، همه اینا این مزخرفات رو آدم ها گفتند و میگن و باز به همین جهت است که وقتی مردم یه چنین نگاه غلطی راجع به این موضوع دارن، شما این دفعه میبینید در یه جامعه مانند ایران بزرگترین یعنی چیزی که ما یه برتری داریم در جامعه اون است که این همه فحش میگیم و فحش و ناسزا داریم و این همه فحش و ناسزا در جهت یه نوعی داشتن رابطه جنسی است که آدما میگن میخوام داشته باشم یا دیگران با مثلا محارم تو یا اقارب تو دارن و آدما به هم میرزن، حتی ممکنه کار بالا بگیره جانشون هم از دست بدن. اینا نشون دهنده این است که یه چنین چیزی رو حیوانی، شهوانی، کثیف، زشت، بد میدونن. بار مذهبی هم در جهت نمیدونم تمیزی و غسل و چیزایی از این قبیل هم به این ماجرا دامن میزنه و به همین جهت است که بسیاری از مردم این گیر و گرفتاری ها رو دارن. ولی اینا تمامش ناشی از آسیب دوران کودکی، برداشت کودکی، حوادث و اتفاقات کودکیه.
1: درست. من دو تا موضوع میخوام در ادامه خدمتتون بگم و یه اشاره کوتاهی
0: کردم. بذار ازت یه خواهشی بکنم چون یه ذره برنامه آگهی ها ما به هم خورده، بذار آگهی ها رو بشنویم با خاطر راسوده با هم گفته گوره دام بدیم. روی خط باشید لطفا. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: شما صبح ها چی میخورین؟
3: یکم نون و ماست.
2: زهرا چی؟
3: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
2: اون وقت شب جای مزه با شام
3: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
2: این که همش شد ماست.
3: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
4: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
5: نوش جون.
4: نوش جون.
6: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین چند تا کردیت کارتوش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
7: بهرش چقدره؟
6: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2 یاش سف.
8: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
9: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
8: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
9: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
7: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان، متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
10: تور 14 روزه لاکچری ایرلند و اسکاتلند با آژانس امیری، دابلین، بلفاست، گلاسکو و ادینبرو. دیدار از طبیعت افسانه ایرلند و قلعه‌های باشکوه اسکاتلند. سفری به قلب فرهنگ، معماری باشکوه اروپا و موسیقی زنده. اقامت در هتل‌های فرست کلاس با صبحانه و گشت‌های کامل. تاریخ حرکت 5 آگوست. لطفاً قبل از سولدات جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com.
11: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
12: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-44-92 818-259-44-92 دکتر رامیار.

0: شنوندگان عزیزم به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگو داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: بله دکتر،
0: من ازتون یه سوالی دارم. اگر خاطرتون هست، همسرتون که میگید با من صحبت کردن، به من چه چیز خاصی یا مشخصی گفتن، اگر میدونید و یادتونه؟
1: من گفتگوشون رو شنیدم ولی متاسفانه زیاد به خاطر نسپردم. ایشون حالا چیزی هم که الان با تراپی صحبت میکنن، میگن همه چیز باید از نظر من اوکی باشه که من بتونم رابطه جنسی با کیفیتی داشته باشم. یعنی ایشون رابطه رو در صورتی میخوان که با کیفیت باشه از نظرشون.
0: مخصوص از کیفیت چیه؟ یعنی چیه؟
1: این که با یه خیال راحت، بدون استرس، بدون درگیری که از قبل داشته باشیم یا ایشون نگرانی داشته باشه برای موضوعی، تمام این مسائل رو در بر میگیره.
0: خب آخه این مرتبط کردن یه موضوعی است که هم مرتبط نیستن. ایشون در جهت خوردن غذا و پوشیدن لباس و رفتن مهمونی که اینقدر سخت نمیگیرن. یعنی ببینید عزیز، غالب اوقات این برمیگرده یا دلیله که نشانه بیماریه، یا بازیه که بهانه‌گیریه. من اونا رو نمیدونم. و بعدم ببینید ایشون، اگر اشتباه نکنم، گفتید مادر رو در چه سنی از دست دادن؟
1: در 6 ماهگی از دست دادن و پدرشون چون که مظنون بودن به علت فوت ایشون، در شرایط سختی قرار گرفته بودن و حالا نمیدونم اینا تاثیر داره توی بچگی ایشون. ایشون که مدت ها با پدر بزرگ مادر بزرگ بوده و بعدش
0: مظنون بودن به چی؟ پدر مظنون بودن به چی؟
1: مادرشون کشته میشن در یک سرقتی و پدر ایشون مظنون میشن به قتل.
0: خب ببینین عزیز، این دو چیز رو نشون میده. یکی یه گفتگوهایی که بسیار آزاردهنده است، دوم بیماری های روانی که برمیگرده به مادر و پدرشون که احتمالاً در ایشون خودش رو اینجوری داره نشون میده. یعنی شما با یه بفرمایید
1: نشانی که من میتونم بگم اشاره کردم در روی ابتدای زندگی ما مشکلاتی داشتیم، ایشون به نوعی خودش رو زن میدید که باید در اختیار مرد قرار بده و ما زیاد جنگ و بحثی در این مورد موضوع نداشتیم، که بعد کم کم که گفتم خدمتتون پایگاهمون مستقرتر شد، شرایط بهتر شد، خب اینا رو بروز داد. و یک موضوعی که مشابهش حالا من میتونم بگم توی زندگی ما خیلی پیش میومد، اگر ما نیاز داشتیم به یک سری اقلامی، چه خوراکی چه برای خونه، اینا رو نداشتیم، ایشون رفتارش جوری بود. و بعد از این که ما دقیقا میرفتیم خریدمون انجام میدادیم، به قول معروف یخچال پر میشد، وسایل مورد نیازمون تامین میشد، ایشون اخلاقش عوض میشد. به نوعی چطوری بگم، یه نگرانی داشت مثلا قبل از اون اخلاقش به نوعی بود و بعدش کلا دیده من برمیگشت و ما موضوعات و مشکلات.
0: خب متوجه هستم. ببینید عزیز، من مثالی که میتونم خدمتتون عرض کنم این است که شما بگید اگر من کوچلوارمو بفروشم آدم خوبی ام، ولی اگر کوچلوار نپوشم یه پیرهن بپوشم آدم بسیار بدی ام. خب اینا نشون دهنده آسیبه، چون هیچ ارتباطی به لباستون نداره. همسر شما به خاطر اینکه مثلا شما برای خانه امشب یا برای تعطیل وسایلی رو ندارید حالشون بد میشه، چهار بد میشه. روزی که ما امکان خریدش داریم، روزی که در مغازه ها کالا هست، خب اینو میخریم میاریم. بنابراین ایشون یه برداشتی میکنه از اینکه چون نیست، یعنی یه مشکل، یه مسئله و یا یک گرفتاری بزرگی در کاری که نیست. خب من الان اگر
1: نه قبلش مهربونن آقای دکتر، مثلا یا چطوری عنوان کنم، یکم شرایط و اگر حتی من رفتار اشتباهی داشته باشم ایشون مقابله نمی کنه. ولی بعد از اینکه مثلا اون موارد رفع میشه، ایشون به نوع خودش اصلا جنگنده میشه. یا
0: خب آخه یعنی چی عزیز؟ خب اون که خودش بدتره. من اگر کسی اذیتم کنه داد بزنم یه مسئله است، کسی من اذیت می داد نمیزنم، فردا میرم داد میزنم. خب من حرف شما رو درست فهمیدم؟ خب آخه پیش خب مریضم. اگر این حرف رو آخه ببینید عزیز، این که درست نیست. برای که ما یه جهانی داریم که توش عمل، عکس العمل، پاسخ، واکنش، یه ملاکی رو داره، مثل که من یه توپو بزنم زمین فردا بره بالا. به هر حال حالا شما جان بفرمایید،
1: وقتی که این موضوع رابطه جنسیمون نیستش و خیلی دفعاتش کم هستش، من خیلی به هم میریزم و کلن زندگی میشه رابطه جنسی. من چه مشکل و چه
0: نه، شما هم مسئله دارید، یعنی چون قرار نیستی ببینید عزیز، ماجرای انسان بالغ بزرگ سال از اینکه رابطه جنسی نداری که قرار نیست به هم بریزه. رابطه جنسی نداری خب نداری، تازه خیلی بهتون فشار بیاد میتونید خود ارضایی کنید برای تخلیه فیزیکی یا روانی شوش. یعنی به هم ریختن نداره، یعنی شما دوتا یه بازی در آوردید که میتونم بگم ای بسا 90% مردم نداره، اونم به گونه ای که دارید شما بهش اشاره میکنید. و به همین جهت است که احتیاج این هست که دوتایی حتی یه خانم یا یه آقای روانشناس پیدا کنین یا هرچی که ایشون راحت هستن و برید مثلا 5 ساعتی هرچی دلتون میخواد در این زمینه بگید، ببینیم چه خبره و اون به قول معروف چراغ رو روشن کنه، علل و عوامل رو ببینه. چون آنچه که شما دارید به من میفرمایید یه برداشت و دریافت غلطی است از موضوعی عادی و طبیعی میان انسان. نیچه جمله قشنگی داره، میگه بدبختی انسان از اون روزی شروع میشه که امور طبیعی رو غیر طبیعی جلوه میده. برای که یه جهانیست که یه واقعیتی داره که من و شما باید بپذیریم و خودمون رو با او سازگار کنیم، ولی ما رو از با در میاره. اینکه ایشون درباره رابطه جنسی یه نظریاتی داره یا یه احساساتی داره، اینکه ایشون رابطه جنسی رو به چیزای دیگه‌ای که ارتباطی نداره مرتبط میکنه، اینکه به گفته شما وقتی اشکال و اختلافی هست پاسخ ایشون مناسب مانند بقیه نیست، اینکه ماجرای یه مهربونی پیدا میکنه بعد نامهربان میشه، اون زمانی که زیر فشار مهربون میشه بعدش نام، یعنی همه اینا من فرضم بر اینه که این گزارش شما نسبتاً درسته، حالا دقیق رو کاری ندارم. خب اینا نشون میده که من شما حالت غیر عادی داریم. یعنی من برگردم به شما بگم اگر ساعت 8 صبحونه بخورم حالم خوبه، 8 تا 10 دقیقه بخورم حالم بد میشه؟ خب چه ارتباطی بین این 10 دقیقه فاصله وجود داره که یکیش موجب حال خوب منه که حال بد من بشه؟ بعدم شما یه اشاره کردید که ایشون پرو روانشناس میره، یک با هم رفتید یا ایشون جدا رفته و آیا روانشناس هیچ تشخیصی برچسبی روی ایشون زده که مثلا بگه شما مسئله و مشکلتون اینه؟
1: درسته آقای دکتر، در این موضوع ما خیلی چالش و مشکل بودیم که ایشون اصلا زیر بار این حرف نمی‌رفتن که ما مثلا موضوع مشکلی با داریم. ایشون میگفتن طبیعیه، یا خیلی با اصرار من و به قول معروف سماجت من با مشاور ارتباط گرفتیم و حتی مثلا در جلسه ایشون حاضر نیست دوربین گوشی رو مثلا روشن کنه که یک قرار مکالمه منسجم و خوب داشته باشن، پرهیز میکنن، یعنی از اون لایه‌ای که داخلش هستن، از اون شیلدی که هستن نمیخوان بیان.
0: برای که جهان رو جای بده وحشتناک آسیب زننده ای میبینن.
1: دقیقا.
0: برای که اعتماد به اینا ندارن.
1: این مثالی که شما میزنین جهان نخالستانی میبینن که حالا یک گلایی هم شاید وجود داشته باشه. دقیقاً خب اینو میگن.
0: خب گرفتارید. حالا برای گرچه حاشیه هست ولی ارتباطشون با بچه‌ها چطوره؟ به عنوان مادر.
1: برای بچه بله های دکتر، حالا من که واقعا این ضعف رو داشتم که عصبانی می شدم و ایشون هم خیلی با ارتباط با من و بچه ها پرخاشگر و داد بکشن یا حرف زشت بهشون بزنن یا حتی تنبیه بدنیشون بکنن، باید تربیت میشون میگم باید تربیت میشن. من مقدار از بچه ها فاصله گرفتم.
0: آخه ماجرای تربیت به معنی تنبیه و کنترل و ترس که نیست، یعنی چی با تربیت بشن؟ مثلا بچه کار
1: میکنه. من دقیقا میگم خدمتتون که شما به هر حال توی ایران شرایطی داشتیم، اینجا که اومدید یک سری من شما رو معرفی میکنم، اگه قبول داری آقای دکتر هلوپوری ویدیوشون رو گوش بده مطالبشون رو، اگه نه من برای دیگه خودت مناسب میدونی. ایشون میگه نه من خودم میدونم که چه کار بکنم، چطوری بچه رو پرورش بدم، تربیت بکنم. و من دیگه کوتاه اومدم، یعنی توی مسائل گفتم خیر. و من این موضوع شما فرمایید که در مورد مثلا نداشتن رابطه جنسی خود ارضایی کنم، من اینجا به همم میریزه که خب پس این چه زندگی من؟
0: اونم بدون تردید مرز من این است که شما قرار نیست به هم بریزید، ولی اینکه شما ببینید، بیاد فرض رو من بر این بگیرم که مطالبی که میگید نسبتاً مطالب درستیه، یعنی واقعی است. خب معلومه ایشون مشکلات روانی دارن، شما هم کمی دارید ولی ایشون خیلی خیلی بیشتر دارن، و اگر ندند و درستش نکنند زندگیتون رو به هم میزه. حالا به من بگید که آیا این اشکالات و اختلافات شما رو به فکر و یا گفتگو درباره جدایی و طلاق هم رسونده؟
1: بارها که صحبتش و حتی شرایط پیش اومده و الانم بعد به فکر این موضوع هستیم که برحال حداقل جدا زندگی کنیم تا ببینیم میخواییم به کجا برسیم.
0: ایشون با جدا یا طلاق موافقه، مخالفه یا اونقدر نظری نداره؟
1: من احساس میکنم آقای دکتر بیشتر همون چهار تا نون بدبختی و گرفتاری که شما فرمایید هستش درگیرش هستن، از لحاظ مالی به نوعی وابسته هستن که توانایی اینو ندارن که زندگی
0: شما گفتید که ایشون رو در خارج از ایران میدیدید دیگه، درسته؟ شما اینجا بودید میرفتید ایران؟
1: نه آقای دکتر، من 2.5 سال کانادا هستم و 10 سال ازدواج کردیم، توی ایران ازدواج کردیم.
0: و ایشون چه مدتی در کانادا هستن؟
1: ایشون 1 سال و 1 ماه که اومده.
0: یعنی شما 7-8 سال در ایران با هم زندگی میکردید، بعد شما اومدید کانادا، بعد از مدتی ایشون به شما ملحق شدن، درسته؟
1: بله، با توجه به شرایطی که بودش لحاظ کاری و
0: متوجه
1: شدن خانواده.
0: آیا از این مهاجرتتون هر دو الان خوشحالید و باش موافقید، یا الان مخالفید و فکر کنید چه بهتر که نمی آمدید یا چه بهتر که برگردید ایران؟
1: نه آقای دکتر، با توجه به شرایط خانوادگی که ما اونجا داشتیم و هر حال مقدار کاری که باید میکردم که درآمد مناسبی داشته باشم واسه خانواده‌ام، خب خیلی سخت بود. من تنها آمده بودم ولی راضی بودم به این موضوع. ایشون که اومدن به شدت ناراضی، خیلی بحث و دعوا داشتیم که ایشون میخواستن برگردن، ولی الان که یک مقداری گذشته قول من رو توی شرایط قرار گرفتن و میبینن فرصت ما رو
0: ایشون آمدن اینجا، ایشون آمدن ناراحت و ناراضی بودن، میخواستن برگردن، بچه ها رو میخواستن چکار کنن؟
1: بچه ها رو میخواستن ببرن که من مخالفت کردم.
0: بعد میخواستن اونجا برن چجوری زندگی؟
1: ایران هیچی، گفتم من برمیگردم خونمون که هست، شما پول میفرستی ما زندگی میکنیم.
0: متاسفانه به نظر میرسه که مقدار مسائل عمیق‌تر و سنگین‌تر و جدی‌تر عزیز، و اینکه شما احتمالاً بتونید کمکی بگیرید که بتونید یک کمی اوضاع رو بهتر کنید، یک کمی کمش ممکنه ولی بیش از اون نه. و به من بگید بچه‌ها چقدر از اشکالات و اختلافات شما خبر دارن یا آسیب دیدن؟ گرچه شما گفتید ایشون آدم عصبانیه، در کل با بچه هم برخورد درستی نداره، درسته؟
1: بله، بچه هم حالا من از موقعی که مقدار آگاهی بیشتر شد سعی میکنم که جلوی بچه ها این موضوع ها مطرح نشه، دعوامون مشخص نباشه، ولی ایشون زیاد این موضوع رعایت نمی کنه، شاید هم میخواد نمایشی بده جلوی بچه ها. و حتی تا وقتی که موضوع پیش میاد به بچه ها میگه که آره باباتون اینطوریه، باباتون اونطوریه، و
0: اوکی حالا به من بفرمایید، من یه دو دقیقه فرصت دارم، به من بفرمایید پرسشتون از من چیه، چون میخوام شاید ببینم تو سوال شما من یه چیزی رو بیشتر بفهمم. سوالتون از من چیه عزیز؟
1: من میخواستم اگر امکانش باشه کمکی یا راهنمایی بفرمایید که این موضوع رابطه جنسی واسه من اینقدر پررنگ میشه و شما فرمایید که حالا جایگزین رو پیش میشه گرفت. آیا
0: آخه مسئله مهم شما این نیست عزیز، یعنی این یه موضوعی است که اولا گفتم برای یه مرد اینکه 3 ماه 6 ماه یه سالم رابطه نداشته باشه چیز عجیب و غریبی نیست، اون مسئله نیست. شما مشکلتون برخورداتون گرفتاریهای خانوادگیتونه و ناشی از آسیب سنگین و شدیده. متاسفانه اطلاعاتی که شما من میدید این منو اذیت میکنه. مسیر بهبودی یعنی اینکه به یه تشخیصی برسیم بعد همکاری و امکانات شما و ایشون باشه و این مسئله حل کنیم نمیبینم. یعنی مثل یه بیماری است که یه دردی من دارم هیچ دکتری هم نمیتونه تشخیص بده چی و بنابراین من گرفتار شم.
1: من حالا با توجه مسئله فرمودین دنبال راه حل هستم که با کمترین آسیب زدن به همدیگه این موضوع رو بتونیم حلش کنیم. حالا اجازه میخوام اگه امکانش هست یک بار دیگه ما روی خط با همدیگه بیایم.
0: اگر با هم بیاد شاید بشه یه چیزایی رو بیشتر فهمید، ولی مشروط بر این که هر دوی شما آماده باشید راحت حرفاتون رو بزنید. من حرفی ندارم، ولی با هم اگر بیاد اشکالی نداره عزیز. شاید نه اینکه به جایی برسیم، ولی حداقل یک کمی جهت ها مشخص میشه که از کجا باید رفت عمل. ولی همکنون شما یه تصویری از یه زندگی زناشویی بسیار بد که هم به زن و شوهر آسیب میزنه هم به بچه‌ها هم به زودی زود گرفتاری های بیشتری پیدا میکنید نشون میده. یعنی این نوع برخورد و راه و روشی که دارید بسیار میتونه ویرانگر و خطرناک باشه. امیدوارم چنین نباشه، ولی به هر حال اگر دوتایی خواستید بیایید و مطمئن بشید که آخر وقت هم نباشه که کم باشه، اگر همون زودتر تلفن کنید و اوائل بیاد میتونیم با هم گفتگوی داشت باشیم، چون احبالا صحبتمون یک ساعتی طول خواهد کشید. برحال موضوع به هم دیگه باشه.
1: یه نکته بگم، شرایطی هم که هستیشون باردار هستن و
0: دیگه. حالا شما ممکنه من بفرمایید توی همچین شرایطی برای چی دنبال داشتن فرزند هستید؟ شما دوتا بچه رو
1: بودید
0: اینجا گیرد؟ ناخواسته یعنی چه؟ خب قرار نیست ناخواسته باشه دیگه. ناخواستتون اون سر یه موضوعی که میدونیم اگه رابطه جنسی نباشه خب بچه هم درست نمیشه. خب این هم چند ماه حامله هستن؟
1: اینشون 5 ماه
0: هست. خیلی خب، حالا بذارید ببینید که اگر خواستید آمدید با هم صحبت بکنید، ولی به هر حال متاسفم از اون چه شنید، ولی مواظب ایشون و بچه ها باشید. خواهش میکنم. شنگنجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دیوید کنانی مشاور امور مالی و سرمایه گذاری و سهام و بازنشستگی و همه چیزهایی که به موضوعی اقتصادی و مسائل مالی من شما مرتبطه دارن توجه شما رو به گفتار ایشون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: همراه با کارشناسان.
1: شنوندگان گرامی، تا لحظات دیگه آقای دیوید کنعانی، ایندیپندنت فیدوشری فاینانشال ادوایزر، با شما صحبت خواهند کرد. ایشان مشاور و کارشناس با تجربه و قابل اعتماد در امور مالی با 35 سال سابقه درخشان در کنعانی ادوایزری گروپ هستند. تخصص و تمرکز آقای دیوید کنعانی در ارائه برنامه‌ریزی‌های بازنشستگی، استراتژی‌های امن برای محافظت و حفظ دارایی، افزایش درآمد بازنشستگی، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم و همچنین پنشن پلانینگ و سوشال سکیوریتی پلانینگ است. آقای کنعانی حضوری فعال در رسانه‌های محلی و ملی از جمله وال استریت جورنال و یو اس نیوز دارند.
2: دوستان عزیز، دیوید کنعانی هستم از فرم کنعانی ادوایزری گروپ. انشالله که امروز خوشحال و سلامت دارین به برنامه ما گوش میکنین. امروز میخواستم راجع به موضوع خیلی مهمی، درآمد بازنشستگی، income planning، یا شاید بهتر بگم lifetime income plan، یعنی درآمد بازنشستگی تا آخر عمر شما و همسرتون، راجع به این صحبت کنم. و همونطور که من همیشه میگم یا یادآوری میکنم دوستان عزیز، اینی که در کنعانی ادوایزری گروپ we're a holistic wealth management firm، یعنی ما کار اصلی ما investment هست و ما پورتفولیو درست میکنیم با سرمایه شما، چه حالا پس انداز بانکی باشه، چه ستاک پورتفولیو باشه، چه 401k, IRA, defined benefit plan, pension plan و غیره. ولی specialize که ما چیزی که توش specialize میکنیم is income planning، برنامه ریزی برای درآمد بازنشستگی. برای اینکه این اولین و بزرگترین نگرانی که آمار بعد از آمار ما دیدیم که دوستانی که بازنشسته هستن یا دارن برنامه ریزی میکنن برای بازنشستگی، ما بهش میگیم retirement red zone، برای اون عزیزان هست. ببینین چرا این مهمه؟ برای اینکه شما این که زحمت کشیدین، شما این که سال به سال از درآمدتون پول که کنار گذاشتین پس انداز کردین، اینوست کردین توی 401k تون و اکانت های دیگه، و حالا که داریم به بازنشستگی میرسین، بزرگترین نگرانی که آیا من به اندازه کافی دارم، آیا پولم سرمایه‌ام تموم میشه یا نه تا آخر عمرم. در ضمن دوستان عزیز، هر موقعی خواستین با ما تماس بگیرین، شماره ما هست 877-829-9227-877-829-9227. و این income planning تخصص در برنامه ریزی بازنشستگی تخصص خیلی مهمه، برای اینکه بیشتر ادوایزرهایی که کار میکنن، یا شاید شما ادوایزر خودتون اگر ادوایزری دارین، یا کمپانی های فیدلیتی و شواب و غیره، اینا بیشتر کارشون ما بهشون میگیم accumulation advisor، یعنی شما ازشون درخواست کردین 10 سال 20 سال که پول من رشد کن، پول من بیشتر کن، و خب این شامل ریسک بیشتر هم میشه. نظر من اینه که برای شما عزیزانی که بازنشسته شدین یا دارین نزدیک بازنشستگی میشین، حالا شما به یک مرحله دیگه زندگی رسیدین، ما میگیم به مرحله income phase، preservation growth and income. بله، ما باید رشد داشته باشیم، ولی حالا درآمد میخوام از این سرمایه‌ام و چه کار باید بکنم. اینجاست که خیلی خیلی مهمه که درک کنین فرقش چیه، و چون من پوینتمو بتونم به شما ثابت کنم، کافی که شما با ادوایزر الانتون صحبت کنین، یا اگر مستقیما دارین با کمپانی‌های فیدلیتی و شواب و ونگارد و غیره و غیره، ما بهش میگیم 1-800-ADVISOR، ازشون سوال کنین، بگین که ببینین من میخوام بازنشسته شم یا میخوام برنامه‌ریزی کنم برای بازنشستگی، و شما میخوام به من دقیقا بگین exactly چقدر درآمد من خواهد بود امروز guaranteed، یا 3 سال دیگه 5 سال دیگه به من بگین guaranteed. این لغت guaranteed خیلی مهمه، درآمد من چقدر خواهد بود. من قول به شما میدم که این جوابو نمیتونم بدن، یا میگن که ببین ما کاری که میکنیم میایم تاریخ رو نگاه میکنیم، مثلا 10 سال پیش اگه مارکت اینقدر سود داده، 10 سال آینده اگه اینقدر سود بده، شما چنین و چنین خواهد شد و اینقدر درآمد میگیری. ببینین من بهتون قول میدم که 10 سال آینده هیچی شبیه 10 سال قبل نخواهد بود. پس درآمدتون نمیتونه متکی باشه به اگر، به if situations. اینجاست که گارانتی خیلی خیلی مهمه. تمنا میکنم این کارو بکنین و اگر من اشتباه کردم ازتون خواهش میکنم به من زنگ بزنین و ثابت کنین که بگین ببین من زنگ زدم و به من گفتن که میتونن گارانتی کنن این کاممو. من قول میدم که این کارو نمیتونن بکنن. مثل این که شما برین هوم دیپو بخواین نون و شیر و تخم مرغ بخرین. ایشالا که منظور منو فهمیدین. دوستان عزیز اگر خواستیم ما تماس بگیرین، شماره ما هست 877-829-9227 877-829-9227. پس خیلی مهمه که اینو شما بدونید که در کنانی ادوایزری گروپ کار ما، تخصص ما در انجام دادن برنامه ریزی درآمد بازنشستگی که یه مقداریشو گارانتی بکنیم. ببینید دوستان، بله ما باید سرمایه شما رو رشد بدیم، ما یه استاک پورتفولیو براتون درست میکنیم. چرا؟ برای اینکه هم باید رشدش بدیم برای خوبی خودتون، برای آینده خودتون، و بتونیم تورم رو بیت بکنیم. ولی اینجا خیلی مهمه که شما از این برنامه امروز من درک کنی که اگر به سنی رسیدین که بازنشسته هستین یا دارین برنامه ریزی کنین برای بازنشستگی، ما باید حتما یه مقداری از این درآمد شما رو گارانتی بکنیم. این خیلی مهمه، برای اینکه درآمد شما باید هر ماه هر سال بیاد برای خودتون و همسرتون تا آخر عمر. نباید درآمد شما بستگی باشه به استاک مارکت، نباید بستگی داشته باشه به انتخابات رئیس جمهوری بعدی، جنگ، یه کاتاستروفی دیگه مثل کرونا ویروس یا هر چیز دیگه که میتونه اتفاق بیفته. چون شما آن اوریج انشالله سلامت باشین، میتونین 20-30 سال یا بیشتر در بازنشستگی باشین. پس این خیلی مهمه که درآمدتون همینجوری بیاد. و مثال میزنم چون بدونین که ما چجوری پول شما رو تقسیم میکنیم. مثلا اگه یکی بیاد با ما ملاقات بکنه با فیدیوشری ادوایزرهای ما و مثلا بگیم حالا 1,000,000 راوند نامبر داشته باشن، ما میاییم طبق سن شما حساب میبریم و طبق سن همسرتون چقدر احتیاج به درآمد دارین، چقدر سوسو سیکیورتی میگیرین یا پنشن دارین یا غیره و غیره، اون مقداری که شما احتیاج دارین گارانتی باشه تقسیم بندی میکنیم. اون 1,000,000 مثلا اوریج صحبت کنم، 400,000 دلارش رو میذاریم برای جایی که گارانتی اینکام بده، 600,000 دلارش رو اینوست میکنیم برای گروث، برای رشد. اینجوری شما میدونید که اون 400,000 دلار، اون مقدار درآمدی که ما حل کردیم که شما احتیاج دارین، هر ماه هر سال تا آخر عمر به دستتون میرسه. پس چه کار میتونین بکنین؟ کافی که با ما تماس بگیرین، با تیم فیدوشری ما یه اپوینمنت سکیجول بکنین. اگر جاهای دیگه در امریکا هستین ورچوال، اگر در LA، سان دیگو، اورنج کانتی هستین، ما میخواییم که روبرو با هم دیگه ملاقات کنیم و اجازه بدین که ببینیم که آیا ما میتونیم کمک بکنیم با عنوان فیدوشریز و این درآمد رو برای شما، این موضوع درآمد بازنشستگی رو برای شما حل بکنیم. با ملاقات کردن ما یک کامپلیمنتری به حالت رایگان برای شما یه لایف تایم اینکام پلان درست میکنیم. هیچ فی نداره، هیچ تعهدی ندارین و بعد میتونین تصمیم بگیرین که آیا میخوایم با ما کار بکنین یا به قول امریکایی‌ها وی کن پارت فرندز. این 2 جلسه طول میکشه و این 2 جلسه باعث میشه که ما یه ذره راجع به شما بفهمیم، ببینیم چجوری بهتر میتونیم کمکتون کنیم از لحاظ سوشل سیکیوریتی پلانینگ، تکس پلانینگ، استیت پلانینگ، اینشورنس دارین که نمیدونین چیه، ریویو باید بشه و چیزهای دیگه که توی هولیستیک پلانینگی که ما میتونیم براتون به حالت رایگان انجام بدیم. سرویس ما، این برنامه‌ریزی درآمد بازنشستگی برای عزیزانی هستن که 401k دارین، ریتایرمنت پلان دارین، حالا نمیدونین باش چیکار کنین، چجوری ازش درآمد بگیرین. ما خیلی از با دوستان کار میکنیم که دو ایت یور سلف هستن، یعنی شما سی اف او فامیلتون هستین، خیلی هم کارتون خوب بوده، ببینین چقدر جمع کردین، موفق بودین، سرمایه خوبی درست کردین، ولی حالا به جای رسیدین که یا حال و حوصله این کارو ندارین یا میخواین خیالتون راحت باشه که یه روابط تراستینگی درست کردین با یه ادوایزری که اگه خدای نکرده اتفاقی برای شما بیفته همسر شما تامین خواهند بود. این لایف تایم اینکام پلان میتونه خیلی اینجوری برای شما مفید باشه. دوستانی هستن که شما موفق بودین در ریال استیت، یه پورتفولیو ریال استیت دارین و کمایی که درآمد خوبی هم دارین از این ریال استیت، ولی شاید به جای رسیدین که دیگه حوصله ریال استیت رو ندارین، حوصله سرکله با مستاجر رو، آب لوله ترکید، آب گرم کن خراب شد، غیره و غیره. وقتی که شما پراپرتیتون رو فروختین بعد میتونین با ما تماس بگیرین که ما با این سرمایه پراپرتی که شما فروختین چجوری بتونیم تبدیلش کنیم برای درآمد بازنشستگی برای شما. و این خیلی مهمه، برای اینکه بارها شده دوستان میان زیاد راضی نیستن از صابخونه بودن، با مستاجر سر کله زدن. وقتی که ما میایم حساب میکنیم رنتی که دارن میگیرن بعد از اکسپنس و همه اینا، وقتی که میایم اینو حساب میکنیم با اون اکوتی که شما دارین، آن اوریج یعنی میاد 3-4%. تمنا میکنم اینو خودتون شما حساب بکنین، حالا اپریشیشن به کنار، ولی برای درآمد میشه 3-4%. شما بیاین رنتتون رو بگیرین، تقسیم بکنین به اون مقدار اکوتی که دارین، ببینین چه درصدی هست. پس دوستان عزیز، کافی که با ما تماس بگیریم با شماره 877-829-9227. اجازه بدین ما یکی دو جلسه با شما داشته باشیم. مهمتر از هر چیزی ببینین که از اخلاق ما، روش ما، از ادوایزرهای ما خوشتون میاد، با همدیگه آشنا میشیم، ما هم راجع به شما میفهمیم، واقعا ببینیم چجوری میتونیم کمکتون کنیم، آیا میتونیم اون روابط تا آخر عمر رو با شما داشته باشیم. این برای من بعد از 39 سال مهمترین چیزه. بله ما میخوایم اکانت شما رو داشته باشیم، میخوایم پول در بیاریم، ولی خوشحالی شما، رضایت شما، این که خیالتون راحته که یه ادوایزری دارین که میتونیم دراز مدت با هم باشیم، این برای من الان خیلی بیشتر ارزش داره. پس کافی که به ما تلفن کنین با شماره 877-829-9227 877-829-9227 و اجازه بدیم ما به شما نشون بدیم که چجوری میتونیم با استفاده از یک نوع انویتی مخصوصی اینکام شما رو گارانتی بکنیم، گارانتی برای خودتون، برای همسرتون. ما بهش میگیم predictable, reliable, flexible income. flexible یعنی مثل پنشن نیست که شما قفل شده باشین، میتونین هر موقعی نظرتون رو عوض کنین. چه خوب میشه که خیال خودتون رو و همسرتون رو راحت کنین. دوستان عزیز، ما به آخر برنامه رسیدیم. انشاءالله که این برنامه براتون مفید بوده. خوشحال میشیم که

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
2: 844-937-25-30 844-937-25-30
1: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید.
4: سامان پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
5: باشه.
4: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
5: باشه بابا باشه.
4: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
5: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
1: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
4: سامان
5: باشه بابا باشه.
6: شما صبحا چی میخورین؟
7: یکم نون و ماست.
6: زهرا چی؟
7: بیشتر کشک بودیم جون، آش ماست.
6: اون وقت شب جای مزه با شام
7: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
6: این که همش شد ماست.
7: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
8: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
9: نوش جون.
8: نوش جون.
10: تخفیف های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. یک پرس جوجه کباب با استخوان فقط $15.99. یک سیخ کباب کوبیده با برنج فقط $9.99. فیله مرغ حلال پوندی $2.89. سینه مرغ بدون استخوان حلال پوندی $2.99. گردن گوسفند حلال پوندی $4.99. گوشت سردست بدون استخوان حلال پوندی $5.99.

0: اوال تراول از 12 تا 21 سپتامبر همراه ما باشید و در تور بی‌نظیر غرب کانادا و کروز ونکوور به لس آنجلس سفری لذت بخش و استثنایی را تجربه کنید. بازدید از کلگری، بنف، دریاچه زیبای لوئیز، دریاچه دیدنی پیتو، پل معلق کاپیلانو، شهر زیبای ونکوور، ویکتوریا و باغ‌های معروف بوچارت و در پایان بازگشتی رویایی از ونکوور به لس آنجلس با کشتی کروز رویال کاریبیان خواهیم داشت. سه شب لذت بخش و رویایی روی آب با امکانات کامل و برنامه‌های تفریحی و سرگرم کننده و مناظر بکروزی بارا فراموش نخواهید کرد. این تور شامل پرواز، هتل‌های عالی، صبحانه روزانه، ترانسفرها، گشت‌ها و تور لیدر مجرب و زبده می‌باشد. تلفن رزرو و تماس 818 245 1944، 818 245 1944. www.anoiletravel.com. آنایل تراول، همراه همیشگی شما در سفرهای خاطر انگیز.
1: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
2: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
3: با شهامت در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
4: با تسلط
5: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
6: با اعتبار
7: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
4: با انصاف
8: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
6: با ادراک
3: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
4: با تدبیر
9: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
6: با وجدان
10: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
4: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
6: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999 99 99.
11: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818 477 6120 تماس بگیرید. 818 477 6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، Partnership with New Aim Funding.
12: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
13: Asset Protection چیست؟
12: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
13: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
12: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
13: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
12: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
13: 818-285-2850 818-285-2850.
12: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
13: talailaw.com.
14: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
15: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310 58 69 301، 310 58 69 301.
14: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.

0: الو سیمین.
1: بله جانم، چی شده؟
0: ببین، منو امروز اخراج کردن.
1: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
2: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
3: 818-80-80-88
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی‌شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.
1: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
5: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست آخ یهو دلم خواست.
6: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
5: ماست. آخ یهو دلم خواست.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
8: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
9: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845 بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است. از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best, AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.

0: چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم. Independent Financial Fiduciary 877-829-9227 877-829-9227.
1: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی 49 سنت، گوجه روما پوندی 88 سنت، هلوی زرد ارگانیک پوندی 69 سنت، خیار ایرانی ارگانیک پوندی 49 سنت. بله درست شنیدید. خیار ارگانیک فقط پوندی 49 سنت. همین امروز به هولسوم چویس سر بزنید و از تازه‌ترین میوه‌ها و سبزیجات با بهترین قیمت لذت ببرید.
2: تجربه شماست.
3: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده های پیچیده رو داره.
2: پیام شایانی 818-777-777-777.
4: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن تر می اندیشند همیشه

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

کاش این بهار بیایی، این بهار که دیگر آهسته می آید در سکوتی رنجاور و می رود بی خبر، که دلی دیگر بهاری نیست، یخ زده از همه جا، دنیا خسته است و تاریخ بیمار، مثل فصول مدام می گردد و می گردد و می گردد و انسان ها فقط رنگ لباسشان ژنده تر می شود و معصومیتشان کوتاه تر و زخم هایشان عمیق تر و چاه هایشان چاه تر، زیرا که جوانه ها نشکفته می سوزند و باغ سوخته را مگر امید بهاری است. کاش این بهار بیایی، به دستان شفا بخشت تنها این باغ نفس می گیرد، جهان زنده می شود. کاش این بهار بیاید.

مهر بر شما دوستان و شنوندگان عزیز و پرمهر رادیو همراه، روز و شبتان خوش در هر کجای این سرای سبز و آبی زمین که به سر میبرید و شنونده ما هستید. در پنجشنبه شب دیگر با یکی دیگر از مجموعه برنامه های زلال نو همراه شما هستیم. برنامه زلال نو به تاریخ شعر نو، تحلیل، شاعران و کنشگران آن می پردازد. این برنامه 268 مین برنامه زلال نوست که تقدیمتان می شود.

همون گونه که میدانید از زمان آغاز تولید و پخش این برنامه ها که در سال ششم آن به سر میبریم، بنا داشته ایم که از شاعران و پویندگان و گویندگان شعر نوی پارسی سخن بگوییم. در این وادی سفرمان را از مقدمات، علل و حرکت های آغازین جنبش ادبی نو در ایران آغاز کردیم و پس از آن قدم به قدم با بزرگان این عرصه همراه شدیم و در این راستا از شاعران بسیاری در عرصه شعر نو سخن گفتیم. شاعرانی چون نیما یوشیج، احمد شاملو، سیمین بهبهانی، سهراب سپهری، فروغ فرخزاد، مهدی اخوان سالس، عارف قزوینی و جمعی دیگر که در مورد چهره های برجسته این عرصه ماها و گاه بیش از یک سال در مورد فروغ بر موضوعات و جنبه های گوناگون آثار و شخصیتشان تمرکز کردیم و به این ترتیب پژوهش وسیع در زندگی و آثار آنان داشتیم. طی ماهای گذشته و به اقتضای شرایط جنگی در ایران و محدودیت دسترسی به منابع آنلاین، مروری کردیم بر بخشی از آنچه که در این سالها در برنامه‌های زلال نو داشتیم. از این هفته مبحث تازه‌ای را آغاز می‌کنیم و در باب شاعری دیگر در عرصه ادبیات معاصر سخن می‌گوییم. امیر هوشنگ ابتهاج، ه الف سایه.

در گستره شعر معاصر ایران نام‌هایی هستند که تنها به عنوان شاعر شناخته نمی‌شوند، بلکه به منزله بخشی از حافظه فرهنگی یک ملت در ذهن‌ها باقی می‌مانند. امیر هوشنگ ابتهاج متخلص به ه الف سایه از همین چهره‌های ماندگار است، شاعری که آثارش نه تنها در کتاب‌ها بلکه در جان موسیقی ایرانی نیز ریشه دوانده است. کمتر شاعری را میتوان یافت که شعرش با چنین گستردگی و عمقی با صدای بزرگترین خوانندگان ایران درآمیخته باشد و همزمان در عرصه پژوهش ادبی نیز اثری ماندگار بر جای گذاشته باشد.

سایه از معدود شاعرانی بود که توانست میان سنت و نوگرایی پلی استوار بنا کند. او نه در گذشته متوقف ماند و نه در هیاهوی نوگرایی پیوند خود را با میراث کهن ادب فارسی گسست. غزل‌های او از یک سو ادامه طبیعی سنت سعدی، حافظ و مولانا هستند و از سوی دیگر زبان و روح انسان معاصر را بازتاب می‌دهند. به همین دلیل شعر او هم برای دوستداران ادبیات کلاسیک دلنشین است و هم برای مخاطبان شعر امروز زنده و قابل لمس. اگر نیما یوشیج افق تازه‌ای در شعر فارسی گشود، شاملو زبان اعتراضی روزگار خود را آفرید و اخوان ثالث حماسه و اسطوره را با شعر معاصر پیوند زد، هوشنگ ابتهاج نیز غزل را به جایگاهی رساند که بار دیگر بتواند زبان عشق، اندیشه، اجتماع و امید باشد. او نشان داد که غزل قالبی متعلق به گذشته نیست، بلکه میتواند همچنان با انسان امروز سخن بگوید. شعر سایه سرشار از موسیقی است، موسیقی که نه تنها در وزن و قافیه، بلکه در انتخاب واژه‌ها، آهنگ جمله‌ها و جریان طبیعی کلام حضور دارد. شاید همین ویژگی سبب شد که آهنگسازان بزرگ ایران از روح الله خالقی و همایون خرم گرفته تا محمد رضا لطفی و پرویز مشکاتیان شعر او را بستری مناسب برای آفرینش آثار ماندگار موسیقایی بدانند. بسیاری از مشهورترین تصنیف های نیم قرن اخیر با کلمات سایه جان گرفتند و در حافظه جمعی ایرانیان ماندگار شدند.

0: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
1: لیست شماره هاشو بگین.
2: بفرمایید.
1: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
0: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
1: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-10-23 518-931-10-23.
3: چطوری پیره مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
4: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
3: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
4: آخه چرا فقط من؟
5: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
7: 818-80-80-88
5: مصریانی law.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
8: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-50-60 818-788-50-60.
9: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصر خانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان‌های شما آنقدر پیچیده می‌شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می‌مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان‌های خود را مجدداً به دست می‌آورید، حتی زمانی که فکر می‌کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا دیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
10: خیلی ساده نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی.
11: 323-332-12-30
10: مهدی کاملی. خیلی ساده.
12: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
12: دکتر جاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
12: اکنون زمان رهایی است.
13: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-9000. 24 84.

بخش دوم برنامه این هفته زلال نو با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند. از این هفته بر کوی یکی دیگر از شاعران معاصر کشورمان نشستیم و زندگی و آثار و شعر او را مرور می‌کنیم. امیر هوشنگ ابتهاج، متخلص به سایه.

پیش از آن که نام سایه بر تارک شعر معاصر بدرخشد، کودکی در شهر باران رشت چشم به جهان گشود. شهری که طبیعت سرسبز، بارانهای پیوسته، مه صبحگاهی و درختان بلندش بعدها در تصاویر شاعرانه او حضوری پررنگ یافت. امیر هوشنگ ابتهاج در روز ششم اسفند سال 1306 در خانواده فرهنگی و خوشنام در رشت متولد شد. پدرش دکتر آقاخان ابتهاج پزشکی شناخته شده و مدتی رئیس بیمارستان پورسینای رشت بود، مردی که به دانش و نظم شهرت داشت و از احترام فراوانی در جامعه آن روزگار برخوردار بود. مادرش فاطمه رفعت بانوی فرهنگ دوست بود که فضای گرم خانواده را با مهر و آرامش آمیخته بود. این محیط خانوادگی نخستین بستر رشد روح حساس و هنر دوست کودک آینده شد. خانواده ابتهاج گذشته شناخته شده در گیلان داشت و از نظر اجتماعی جایگاه قابل توجهی داشت. هوشنگ بعدها در خاطرات خود بارها از فضای خانه، باغ، درختان، باران و کوچه های رشت یاد کرد، تصاویری که در بسیاری از شعرهایش به ویژه سروده های سالهای پختگی بار دیگر جان گرفتند. او تحصیلات ابتدایی را در رشت آغاز کرد، اما در نوجوانی برای ادامه تحصیل راهی تهران شد. ورود به تهران او را با فضای فرهنگی گسترده تری آشنا کرد، شهری که در دهه 1320 مرکز مهمترین جریان‌های ادبی، سیاسی و هنری ایران بود. محافل ادبی، نشریات، انجمن‌های شعر و حضور شاعران بزرگ همه در شکل‌گیری شخصیت ادبی او نقش داشتند.

استعداد شعری ابتهاج از همان سالهای نوجوانی آشکار بود. او ساعتهای طولانی را به مطالعه دیوان حافظ، سعدی، مولوی و دیگر بزرگان ادب فارسی می پرداخت. این آشنایی عمیق با متون کلاسیک بعدها به یکی از مهمترین ویژگی های شعر او تبدیل شد، زیرا زبانش هرگز از ریشه های ادبیات فارسی جدا نشد. با این حال او تنها به تقلید از گذشتگان بسنده نکرد. در همان سالهایی که نیما یوشیج در حال دگرگون کردن شعر فارسی بود، جوانی به نام هوشنگ ابتهاج نیز می‌کوشید راهی پیدا کند که هم اصالت غزل را حفظ کند و هم روح زمانه را در آن بدمد. این جستجوی هنری سالها ادامه یافت تا سرانجام به شکل‌گیری سبک شخصی او انجامید.

افتخار در 19 سالگی نخستین مجموعه شعر خود را با عنوان نخستین نغمه ها منتشر کرد. انتشار این دفتر اگرچه هنوز نوید بخش پختگی سالهای بعد نبود، اما نشان می‌داد شاعری خوش‌قریحه و آینده‌دار پا به عرصه ادبیات گذاشته است. منتقدان از همان زمان به موسیقی طبیعی زبان او توجه کردند، موسیقی که بعدها به یکی از شناسه‌های اصلی شعر سایه بدل شد. در این دوره فضای ادبی ایران در حال دگرگونی بود. نسل تازه‌ای از شاعران سنت‌های رایج را به چالش می‌کشیدند و در جستجوی زبان و بیانی نو بودند. هوشنگ ابتهاج برخلاف برخی همنسلان خود نه راه انکار گذشته را برگزید و نه در چارچوب سنت متوقف ماند. او راه دشوارتری را انتخاب کرد، راه آشتی دادن میراث هزار ساله شعر فارسی با نیازهای انسان معاصر. همین ویژگی بعدها از او شاعری ساخت که در عین وفاداری به وزن، قافیه و موسیقی کلاسیک از بین دردها، آرزوها، تنهاییها و دغدغه های انسان امروز نیز غافل نماند. از این رو غزل‌های او هرگز بوی کهنگی نمی‌دهند و همچنان برای نسل‌های مختلف خواندنی و تأثیرگذار باقی مانده‌اند.

0: در همین سالهای جوانی حادثه عاطفی نیز مسیر زندگی و شعر او را دگرگون کرد. آشنایی با دختری ارمنی به نام گالیا که بعدها الهام بخش یکی از مشهورترین روایت‌های عاشقانه شعر معاصر ایران شد. این عشق نه تنها احساسات شاعر جوان را پرورش داد، بلکه بعدها در پیوند با حوادث اجتماعی و سیاسی کشور به یکی از ماندگارترین شعرهای او انجامید. شعری که نشان داد چگونه خاطره شخصی میتواند به نمادی از حسرت یک نسل تبدیل شود.
1: برای این زمان برای بیرون از شما ساخته شده. میز، صندلی، به چی میگن میز؟ میگن به این میگن میز. گردش هست، چارگوشش هست، سفایه هست، یفایه هست، چارپایه هست. اما اگرم باز این توضیح کافی نبود دستونو میگیرم میگم بیرون بیرون بریم اونجا، اینه بهش میگن میز، اینه بهش میگن صندلی. ولی درد شما چجوری میخواییم به من بگین؟ نشستم به در نگاه میکنم، دریچه آه میکشد، تو از کدام راه میرسی؟ خیال دیدنت چه دلپذیر بود، جوانیم در این امید پیر شد، نیامدی.

0: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان حوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
1: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود. هر کاری می‌کردم وزنم پایین نمی‌اومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدن که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی یا شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
2: کلینیک‌های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844 366 6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
0: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر می خواهید وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707. سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hideryloggroup.com.
3: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با 100 هزار دلار حساب باز کنید، حساب شما می شود 140 هزار دلار. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000. مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

با بخش سوم برنامه این هفته زولاد نو همراه شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند. در برنامه این هفته با امیر هوشنگ ابتهاج ه الف سایه همراه هستیم و به مرور زندگی و آثار او پرداخته ایم.

در زندگی بسیاری از شاعران بزرگ عشق وجود دارد که تنها یک تجربه عاطفی نیست، بلکه سرچشمه جهان شاعران یانان می شود. برای هوشنگ ابتهاج نیز چنین تجربه‌ای با نام گالیا گره خورده است، نامی که سالها بعد از مرز یک خاطره شخصی فراتر رفت و به یکی از ماندگارترین نمادهای شعر معاصر ایران تبدیل شد. او در سالهای نوجوانی و آغاز جوانی، هنگامی که هنوز در رشت زندگی می‌کرد، دل به دختری ارمنی سپرد که گالیا نام داشت. درباره جزئیات این رابطه اطلاعات مستند چندانی در دست نیست و خود سایه نیز همواره با وقار و نجابت از آن یاد می‌کرد. اما آنچه مسلم است، این دلبستگی تأثیری ژرف بر روح شاعر گذاشت، تأثیری که در بسیاری از غزل‌های عاشقانه نخستین او انعکاس یافت. این عشق در شعر سایه تنها روایت دلدادگی دو جوان نبود، بلکه مدرسه برای شناخت احساس، رنج، انتظار و فراق شد. او در همین سالها دریافت که شعر تنها بازی با واژه‌ها نیست، بلکه زبانی است برای بیان عمیق‌ترین تجربه‌های انسانی. بعدها هنگامی که سالها از آن روزگار گذشته بود و ایران درگیر التهاب‌های سیاسی و اجتماعی شده بود، سایه با سرودن شعر معروف دیر است گالیا، خاطره آن عشق را به نمادی از آرزوهای از دست رفته یک نسل بدل کرد. در این شعر گالیا دیگر تنها نام یک معشوق نیست، او تصویری از روزگار معصومانه است که زیر سایه خشونت، آشوب و ناامیدی رنگ باخته است. شاعر از زبان انسانی سخن میگوید که دیگر فرصت بازگشت به روزهای آرام روانی را ندارد و عشق شخصیش با دردهای اجتماعی در هم آمیخته است. همین پیوند میان احساس فردی و سرنوشت جمعی از ویژگی‌های برجسته شعر سایه است. این شعر را بشنوید.

دیر است گاریا، در گوش من فسانه دلدادگی مخوان، دیگر ز من ترانه شوریدگی مخوا. دیر است گاریا، به ره افتا کاروان. عشق من و تو آه این هم حکایتی است، اما در این زمانه که درمانده هر کسی از بحر نان شب، دیگر برای عشق و حکایت مجال نیست. شاد و شکفته در شب جشن تولدت، تو 20 شمع خواهی افروخت تابناک. امشب 1000 دختر همسال تو ولی خوابیده اند گرسنه و لخت روی خاک. زیباست رقص و ناز سرانگشت های تو بر پرده های ساز، اما 1000 دختر بافند این زمان با چرک و خون زخم سرانگشت هایشان جان می کنند در قفس تنگ کارگاه. از بحر دست مزد حقیری که بیش از آن پرتاب می کنی تو به دامان یک گدا. این فرش هفت رنگ که پامال رقص توست، از خون و زندگانی انسان گرفته رنگ. در تار و پود هر خط و خالش 1000 رنج، در آب و رنگ هر گل و برگش 1000 ننگ. اینجا به خاک خفته 1000 آرزوی پاک، اینجا به باد رفته 1000 آتش جوان. دست 1000 کودک شیرین بیگناه، چشم 1000 دختر بیمار ناتوان.

دیر است گالیا، هنگام بوسه و غزل عاشقانه نیست. هر چیز رنگ آتش و خون دارد این زمان. هنگامه رهایی لبها و دست هاست، اسیان زندگی است. در روی من مخند، شیرینی نگاه تو بر من حرام باد. بر من حرام باد از این پس شراب و عشق، بر من حرام باد تپش های قلب شاد. یاران من ببند در دخمه های تیره و نمناک باغ شاه، در عزلت تب آور تبعید گاه خاک، در هر کنار و گوشه این دوزخ سیاه. زود است گالیا، در گوش من فسانه دلدادگی مخوان. اکنون ز من ترانه شوریدگی مخواه. زود است گالیا، نرسیده است کاروان. روزی که بازوان بلورین صبحدم برداشت تیغ و پرده تاریک شب شکافت، روزی که آفتاب از هر دریچه تافت، روزی که گونه و لب یاران هم نبرد رنگ نشاط و خنده گمگشته باز یافت، من نیز باز خواهم گردید آن زمان سوی ترانه ها و غزل ها و بوسه ها، سوی بهار های دلانگیز گلفشان، سوی تو عشق من.

طی سالهای جوانی هوشنگ ابتهاج تخلص سایه را برای خود برگزید، تخلصی که بعدها چنان با نام او آمیخته شد که کمتر کسی او را با نام کاملش می شناسد. انتخاب این نام اتفاقی ساده نبود. واژه سایه در فرهنگ و ادبیات فارسی مفهومی چند لایه دارد. سایه همزمان می تواند نشانه آرامش، پناه، حضور خاموش، اندوه، انتظار و حتی استمرار باشد. این واژه با روحیه درونگرای شاعر، سکوت تأمل برانگیز او و نگاه عمیقش به زندگی تناسبی شگفت داشت. جالبان که با گذشت زمان شخصیت هنری ابتهاج نیز بیش از پیش با این نام هماهنگ شد. او هیچگاه اهل هیاهو، جنجال یا خودنمایی نبود. آرام سخن می گفت، کم مصاحبه می کرد و ترجیح می داد شعرهایش به جای او سخن بگوید. شاید به همین دلیل تخلص سایه تنها یک نام ادبی نبود، بلکه توصیفی از منش و جهانبینی او نیز به شمار می رفت.

شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته زلال نو رسیدیم. هفته آینده ادامه این مبحث را پی می‌گیریم. پاینده و سرافراز باشید. شب و روزتان خوش.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: شهامت. در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
3: با تسلط
4: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
5: با اعتبار
6: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
3: با انصاف
7: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
5: با ادراک
2: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
3: با تدبیر
8: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
5: با وجدان.

0: وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
1: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
2: License number 0132-9272.
3: ببینم، مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
4: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
5: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
3: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
4: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
5: حلوا کیک صدف،
3: همین امروز امتحانش کنی.
6: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484. کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
7: اصل و اصالت با انسان، اخلاق و عقل است. رادیو همراه.
8: KTWV HD3 Los Angeles.

0: بریم. ساعت چنده ببخشید؟
1: Feeling, nothing more than feeling, trying to forget my feeling. چه کج رفتاری ای چرخ،

0: از خون جوانان وطن لاله لاله میده.
1: شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد، فریبنده زاد و فریبا بمیرد.

شب مرگ تنها نشیند به موجی، رود گوشه‌ای دور و تنها بمیرد. در آن گوشه چندان غزل خواند آن شب که خود در میان غزلها بمیرد. گروهی برانند که این مرغ شیدا کجا عاشقی کرد آنجا بمیرد. شب مرگ از بیم آنجا شتابد که از مرگ غافل شود تا بمیرد. من این نکته گیرم که باور نکردم، ندیدم که قویی به صحرا بمیرد.

ز آغوش دریا برآمد، شبی هم در آغوش دریا بمیرد. تو دریای من بودی، آغوش واکن که میخواهد این قوی زیبا بمیرد.

شما مهمان کهنگی و صمیمیت یک کافه بسیار قدیمی هستید و من هم ساعتی با یک گیتار کنار شما هستم. اسم من رو حتما به خاطر میارید. در این کافه خیلی خیلی کهنه امروز هم یادی میکنیم از بزرگان ایران، کسانی که تاریخ و فرهنگ ایران رو نگاشتند و آثار بزرگی برای ما به یادگار گذاشتند. یکی از آنها دکتر مهدی حمیدی شیرازی است.

حمیدی شیرازی در یک بهار در اردیبهشت 1293 در شیراز به دنیا آمده. کافیست که او روحیه شعر و شاعری داشته باشه و شیراز هم بهترین جای جهان. او در شعر از شاعران سبک عراقی، آذربایجان و خراسانی بسیار تأثیر گرفت و میگویند از منتقدان شعر نیمایی بود و از منتقدان نوگرایی بود و آثار خود را کلاسیک میدانست. شعر قوی زیبا یا همان مرگ قو از مشهورترین سروده های حمیدی شیرازی و یکی از عاشقانه ترین غزل های معاصر ادبیات پارسی است. از مجموع آثار او به مجموعه سجلدی دریای گوهر اشاره می کنم که حاوی منتخبی از آثار شاعران، مترجمان و نویسندگان معاصر ایران است. موضوع شاعری کردن حمیدی شیرازی عموماً عشق و غزل بوده و پس از سه مجموعه پرشور و عاطفی به سبک خراسانی روی میاره. نخستین مجموعه شعرش که تماماً در قالب غزل بوده عنوانی دارد به عنوان از یاد رفته، در سال 1321 به چاپ می‌رسد. او زیاد با اشعار نیمایی سرکاری نداشت و منتقد بزرگی بود و بعد از شهریور 1320 به او لقب شاعر ملی دادند، چرا که با قصاید حماسیوار خود نابسامانی‌های سیاسی و شرایط اجتماعی آن زمان رو در اشعارش مورد توجه قرار داد و در همین سالها به مضامین وطنی و تاریخی و اجتماعی نیز گرایش پیدا کرد. اما ذوق او در عاشقانه سرودن بود است. آثار به جای مانده از حمیدی شیرازی شامل منظومه ها، آثار منصور، کتب آموزشی و ترجمه های بسیار است. حمیدی شیرازی را ادیب، شاعر، استاد دانشگاه، مترجم و منتقد ایرانی قلمداد می کند. او در 23 تیر ماه سال 1365 درگذشت و در حافظیه شیراز به خاک سپرده شد.

هستم در مورد دوران دبیرستان یه خاطره براتون تعریف کنم. اوایل انقلاب بود که من وارد دبیرستان شدم. بعد از این حضورتون یه مدرسه بود که مجتمع فرنگیان آموزش پرورش بود تو رشت، سه تا ساختمون بسیار زیبا، سه طبقه به رنگ آبی و سفید که پیش ساخته بود توسط بانو شعبان فرح هدیه شده بود به رشت. موارد این دبیرستان شدیم، دبیرستان تقریبا نو بود و خیلی هم زیبا، توی محوطه بسیار بزرگ و دور تا دور مدرسه هم نرده بود و در نداشت، اصلا خیلی آزاد بودیم. بعدش ما مواقعی که درس داشتیم، زنگ تفریح داشتیم، میومدیم بیرون مدرسه. بغل این مدرسه یک کوچه بود که توش یه قهوه خونه بسیار زیبا و محیط خیلی گرم و مهربونی داشت، قهوه خونه حسین‌آقا، که البته قهوه نمیداد، چای و قلیون و بعد غذاهای ساندویچی و خودش و خانمش اونجا کار میکردن، خیلی مهربون بودن و جاتون خالی بود. اونجا یه خوراک لوبیا میداد با کباب، خیلی هم ارزون بود. اون موقع ما میشستیم بچه ها دور هم میگفتیم، میخندیدیم و میخوردیم، لذت میبردیم جاتون خالی. بعد این حسین آقا همه رو به اسم میشناخت، خیلی آدم های زن شوهر خیلی مهربون بودن. میخواستم به این نقطه برسم که این قهوه خونه 5 تا مشتری دائم داشت که از شرکت نفت میومدن با یه اوپل در بودابون قرازه، همه جاش قرازه بود، ژاپنی بودن اینا اونجا کار میکردن تو شرکت نفت. بعد تعریف میکردن که 7-8 سال دارن اونجا کار میکنن و خیلی راضی بودن، ولی متاسفانه چند سال بعد ورا برگشت و جوونا رفتن برای ژاپن برای کار و من چند سال بعدش رفتم اون مدرسه رو ببینم. دیدم اون مدرسه کلن اون نرده ها کنده شد، دیوار خیلی بلند، بالای دیوار هم سیم خاردار کشیده بودن، دیگه در آهنی خیلی بزرگ، اصلا یک چیز وحشت مثل زندان شده بود. یعنی اون معصومیت و اون شادابی مدرسه رو از این مدرسه گرفته بودن متاسفانه. امیدوارم از این خاطره خوشتون اومده باشه. بدرود. آرزوی

0: اینجاست کافه کلاژ. من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
1: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
2: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.
3: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
4: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضی ها میخوان تمام سرمایهشون رو بذارن تو یک انویتی. بعضی ها هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
5: با زمان اینشورنس، پوشش یا کاوریج، کلیم سرویس و کاستومر سرویس بیمه هاتون اکسلنت. 949-424-0808 zamaninsurance.com اکسلنت.
6: خیلی ساده، خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
7: 323-332-12-30 323-332-12-30
6: مهدی کاملی. خیلی ساده.
8: آن پریشانی شبهای دراز و غم دل همه در سایه گیسوی نگار آخر شد. صبح امید که شد معتکف پرده غیب، گو برونای که کار شب تار آخر شد. بعد از این نور به آفاق دهیم از دل خیش که به خورشید رسیدیم غبار آخر شد. شکر ایزد که به اقبال کله گوشه گل نخبت باد دی و شوکت خار آخر شد. آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. باورم نیست ز بدعهدی ایام هنوز قصه قصه که در صحبت یار آخر شد.

سفر به تاریخ ایران، به گذشته های دوردست و سفری دوباره به کرمانشاه، به صخره ای برمیخوریم که گوردخمه ای در آن قرار دارد. گوردخمه دکان داوود. گوردخمه دکان داوود نزدیکی کرمانشاه در یک صخره بلند بالا قرار گرفته است که برخی ها معتقدند به دوران مادها تعلق دارد و بعضی ها معتقدند به دوران هخامنشیان برمیگردد. میگویند زیر این گوردخمه، یعنی گوردخمه دکان داوود، اجساد بسیاری پیدا شده است که باعث ماجراجویی شیفتگان تاریخ شده است. اما وارد شدن به این گوردخمه در بلندای یک صخره اصلا کار راحتی نیست. این گوردخمه یک دریچه است که درون یک کوه سنگی کنده شده است و ایوانی مستطیل شکل دارد و دو طرف ورودی آن بقایای دو ستون دیده می شود که بدنه ستون ها با گذر زمان تخریب شده است. اما در افسانه های محلی آمده است این گوردخمه گور یکی از پادشاهان هخامنشی است به نام ضحاک. به نظر می رسد پادشاه خونریز و صفاکی بوده است و در زمان حیات خود ظلم های بسیاری روا داشته است. نقش پایین این گور مربوط به نوه این پادشاه است که به جهت آمرزیده شدن روح پدر بزرگ خیش دست به دعا برداشته است. این مکان، یعنی گوردخمه داوود، در بین مردمان اهل حق بسیار مقدس می باشد تا جایی که با پای برهنه روی سنگهای دامنه کوه قدم می نهند و بعضی مواقع نزورات خود را بین مردمان منطقه توزیع می کنند.

اما در فاصله 8 متری این گوردخمه قاب مستطیل شکلی دیده می شود که داخل آن قابی جدیدتر تهیه شده است و شخصیتی در آن به چشم می خورد که تمام قد با صورتی نیم رخ حجاری شده است. این شخص لباس بلندی بر تن دارد و کلاهی لبه‌دار بر سر گذاشته که قسمت پشت گردن و گوشهای او را پوشانده است و او یک دستش را به حالت نیایش به طرف بالا نگاه داشته. اگر به اطراف کرمانشاه رفتید به گوردخمه دکان داوود که افسانه‌های زیادی پیرامون آن هست سری بزنید.

شما از حوالی کافه کلاژ عبور میکنید، کافه بسیار کهنه. خاطرات دوران مدرسه و خاطرات عاشقانه‌تون رو میتونید به اینستاگرام کافه کلاژ بفرستید. CAFE KOLAJ

نام من عشق است، آیا می شناسیدم؟ زخمیم زخمی سراپا، می شناسیدم؟ با شما طی کردم راه درازی را، خستم خسته، آیا می شناسیدم؟ راه 600 ساله از دفتر حافظ تا غزلهای شماها، می شناسیدم؟ این زمانم گرچه ابر تیره پوشیده است، من همان خورشیدم، اما می شناسیدم؟ پای رهوارش شکسته سنگلاخ دهر، اینک افتاده از پا، می شناسیدم؟ می شناسد چشمهایم چهرتان را، همچنانی که شماها، می شناسیدم؟ این چنین بیگانه از من رو مگردانید، در مبندید به هاشا، می شناسیدم؟ اصل من بودم، بهانه بود و فرعی بود، عشق قیس و حسن لیلا، می شناسیدم؟ کف فرهاد تیشه من نهادم، من بریدم بی ستون،

عاشقانه زیبا اثری است از یکی از بزرگان فرهنگ و هنر و ادب ایران، حسین منزوی، کسی که غزل‌های پارسی رو تکانی داد. تصویرهای زیبا و جرأت فوق‌العاده او او رو در تاریخ هنر و ادبیات ایران جاودانه کرد. از او می‌آموزیم، از بزرگانی چون او می‌آموزیم عاشقانه بودن، عاشقانه زیستن، و عاشقانه ها در ما کار یک روز و دو روز و صد سال و هزاران سال نیست. عاشقانه ها با انسان متولد شده است، عاشقانه ها به انسان آموخته شده است، عاشقانه ها میلیون ها سال است، تو را و من را زندگی می کند. اینجاست کافه کلاش.

0: سلام آقای وکیل.
1: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
0: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
2: وکیل شما چطور؟
3: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی 49 سنت، گوجه روما پوندی 88 سنت، هلوی زرد ارگانیک پوندی 69 سنت، خیار ایرانی ارگانیک پوندی 49 سنت. بله درست شنیدید. خیار ارگانیک فقط پوندی 49 سنت. همین امروز به هولسوم چویس سر بزنید و از تازه‌ترین میوه‌ها و سبزیجات با بهترین قیمت لذت ببرید.
7: خب چطوره؟
8: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
7: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
8: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
7: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
9: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
10: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
11: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
12: اگه شما پدر مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
11: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
13: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
14: کروز 3 شب و 3 روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
15: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکویتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنتس 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
16: او در لندن به دنیا آمد و از کودکی شیفته آوای گیتار شد.

جولیان بریم، نوازنده افسانه ی گیتار که استانداردهای گیتار کلاسیک را در جهان بسیار بالا برد. جولیان بریم در لندن به دنیا آمد و از بچگی عاشق صدای گیتار بود، زمانی که هنوز گیتار کلاسیک زیاد جدی گرفته نمی شد و گهگداری نوازنده های بزرگ در سالن های کنسرت آن را اجرا می کردند. او به واسطه پدرش که موسیقیدان بود سریع با موسیقی آشنا شد و سراغ گیتار رفت و به شدت پیشرفت کرد. جولیان بریم را می گویند تنها یک نوازنده نبوده، او احیاگر گیتار بوده. گیتار کلاسیک را از حاشیه بیرون میاره و به سالن های معتبر میبره. در دهه 60 و 70 جولیان بریم با ضبط های فوق العاده ای از آهنگسازان اسپانیایی مثل تارگا، آلبنیز، گرانادوس و توریبا صدای گیتار اسپانیایی را جهانی میکنه.

استعداد او آنقدر چشمگیر بود که خیلی زود مسیرهای بزرگی را طی کرد و موفق شد در سالن‌های بزرگ اروپا برنامه اجرا کند و توجه منتقدان را جلب کند. او بسیاری از آثار کلاسیک جهان را که برای گیتار تهیه شده بود را اجرا و ضبط کرد و نام خودش را به عنوان یکی از بهترین نوازنده‌های گیتار کلاسیک جهان ثبت کرد.

اما جولیان بریم به غیر از آثار بسیار مهمی که با کمپانی‌های بسیار برجسته ضبط کرد و به حافظه ها سپرد، چند ویدیوی مستند هم از او بر جای مانده که او خود را راوی گیتار اسپانیایی می داند و شور و حال مردم، شکل زندگی در اسپانیا و در واقع یک پورتری تصویری از فرهنگ اسپانیا را در این مستند ها به نمایش می گذاره. در این مستند شما حین نواختن گیتار جولیان بریم به شهرهای مختلف اسپانیا سفر می کنید، به کوچه باغ ها می رید، به قصرهای بزرگ می رید و با او سفری به فرهنگ اسپانیا می کنید با مجموعه گیتار در اسپانیا.

انگار سر ظهره و یک رانندهی داشته از توی کوچه خیلی باریک عبور میکرده که این کوچه یک جوبی داشته در کنار و ایشون با این ماشینش میفته توی جوب و ظاهرن هیچ کاری هم نمیتونه بکنه، ماشین رو رها میکنه و میره که شاید وسیله گیر بیاره، کمک از آدم ها بخواد تا این اتومبیل رو نجات بدن. این اتومبیل چیزی شبیه رنج روور یا یک، به نظر من این اتومبیل چیزی شبیه رنج روور جیپ، یه چیزی اون شکلیه. و بعد از اینکه اون آقا رفته، دو سه نفر انگار اومدن نگاه میکنن به این ماشین مات و مبهوت که چرا این افتاده و کسی نیست. یه آقایی با یک بچه خردسال که داره به دوربین نگاه میکنه، یک پسر بچه دیگه کنار ماشین ایستاده و او هم به دوربین نگاه میکنه، یکی دو نفر همون ته بازم اونا هم به دوربین نگاه میکنن مات و معطل که این آقا کجاست، ماشین چرا افتاده تو جوب. معماری قدیمی تهران و کوچه های خیلی باصفا و درختان چناری که هرگز از یاد نخواهند رفت و در این کوچه کسی دیگری نیست، کسی دیگری نیست به این بیچاره ها کمک کنه. این بود تصویر در قاب صدای این هفته کافه کلاژ.

گر دست دهد خاک کف پای نگارم، بر لوح بصر خط غباری بنگارم. بر بوی کنار تو شدم غرق و امید است، از موج سرشکم که رسانت به کنارم. پروانه او گر رسدم در طلب جان، چون شمع همان دم به دمی جان بسپارم. و تا آخر که حافظ می‌فرماید: حافظ لب لعلش چو مرا جان عزیز است، عمری بود آن لحظه که جان را به لب آرم.

0: گذشته خواب بود انگار.
1: کافه کلاژ، پنج شنبه ها ساعت 8 شب و یک شنبه ها 12 ظهر.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنس اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: مده
5: دردو مده چه ده مغزه
4: بابا، این نداشت خال نریستی خودت پدر بدل در مورد
5: بگی چی کار کنه بخیر
4: کیدرینگ حاتمه میشه ام بیاها سفارش بدی
5: بذار روده اجازه بگیرم روده
4: شوان روده
5: سفارش بدی با دیمی میشه بیاها
4: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
6: جونم عزیزم
4: از او جواره میگن اردر بدی میشه بیاها
6: هرچه قلب بگی قلب جون از او جواره
7: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
8: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه ها میکشونه 949-768-0122
9: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
10: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
9: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
10: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
11: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارد.

0: درمانی در وبسایت drsabati.com، دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
1: 310-628-5505.
2: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
3: مرکز بهسیستی بیولی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
4: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.

0: به رادیو هم رادیویی که به شما هموطن و هم زبان پیوند خورده است.
1: Los Angeles.
2: همراه با علیرضا میبودی.

از ادب احترام دارم به شما امیران ارجمندم. امروز پنج شنبه است، 25 تیر ماه 16 جولای. در چی که گزارش آمده بود از فرودگاه دوسلدورف بکنی خطوط هوایی ترکیه ساعت 6 بامداد، مرز مسافری وارد هواپیما میشه، مهماندار هواپیما بهش خیر مقدم میگه، بلیط پرواز ازش میگیره، نگاه میکنه، راهنماییش میکنه که بره روی صندلی خودش در هواپیما بنشینه. مرد به اونجا که میرسه نگاه میکنه، میبینه یک بانوی بی حجاب اون وطن نشسته، یعنی کنار دست. مرد مسافر به مهماندار هواپیما میگه که هرگز کنار یک زنی بی حجاب نمی نشینه. مهماندار بهش توضیح میده که شماره صندلی شما خب توی بلیطتون ثبت شده و کاری از دست من ساخته نیست، این صندلی ویژه شماست. مرد مسافر با صدای بلند به قانون شریعت استناد میکنه و میگه این که شما من رو مجبور میکنید به یک امر غیر اسلامی تن بدم خلاف شرعه. مهماندار میگه متاسفم، کاری از دست من بر نمیاد، ولی ما هواپیمامون با قانون شریعت اداره نمیشه. مرد با شنیدن این حرف سیلی محکمی به صورت خانم مهماندار میزنه و جنجال میشه و تماس میگیرن خدمه هواپیما با پلیس، با پلیس دوسلدورف. پلیس دوسلدورف مداخله میکنه، مسافر مسلمان 29 ساله رو برای بازجویی از هواپیما پیاده میکنن، میبرن به کلانتری. خوب دقت کنید، اون چی که در هواپیمای ترکیش ایرلاین در دوسلدورف رخ داد داره در ابعادی بزرگتر به اندازه کشور با 90 میلیون جمعیت هر روز اتفاق میفته. 47 ساله در ایران داره این نمایش پیاده میشه. روحانیت روی صندلی بغل یک ایرانی نمیشینه. دانم هم اعتراضش اینه، در تمام این 47 سالم سعی کرده که فرهنگ ایران رو بزنه تو سر مردم ایران. ایدتون بده، ایده کفاره، چهارشنبه سوریتون که اصلا خلاف شرع و اسلام این هاست، شما گناهکارید، شما رو میبرن به جهنم. 13 نوروز ببینید چی راجعش گفتن تا به حال. اون حرفا که درباره تخت جمشید زدن، گذشته منحوس ایرانی ها، شما قبل از اینکه ما بیایم، قبل از اینکه اعراب به ایران حمله بکنن، داشتی دوران توخش رو میگذروندی، ما اومدیم به دادتون. دائما در تمام این سالها، در تمام این 47 سال سعی کردن فرهنگ ایران، تاریخ ایران، گذشته ایران، بزرگان ایران رو تحقیر کنن، خار و خفیف کنن. ناتل خانلری، استاد بزرگ و برجسته، چهره ایران دوست، خدمتگزار، چه به روزش آوردن، خانه نشینش کردن، احسان یار شارتر، آقای خیلی ها، آقای جلال متینی، این همه اساتید ما امروز بیرون از ایران، استادان بزرگ و برجسته، یا خونه نشین کردن، یا اونا رو به زندان انداختن، یا اونا رو کشتن. چشون دادن به چی؟ به اسغندی، به خلخالی، به یک مش عربده کش لاته. امروز آقای خیلی حرف درستی زد، آقای دکتر حسن منصور گفت میانگین فهم، درک، دانش، توانایی های ذهنی و فکری مردم ایران، میانگین ها، از میانگین برترین و عالی ترین مقامات روحانی در ایران بالاتر. نرخ درک و فهم مردم ایران خیلی بالاتر، خیلی قابل قیاسه. گاهی فاصله چندین قرنه، گاهی فاصله چندین قرنه.

برنامه رو پیمیگیریم هم یعنی از ارجمند فرودی ناظرین این برنامه رو اجازه میکنه عزیز سپاسگزارم. الان که داریم با هم صحبت میکنیم راهن بندر عباس رو زدن، پل‌های استراتژیک بوده بین خمیر و بندر، راه خمیر، بندر خمیر و بندر عباس، بندر عباس بلار، اینا پل‌های استراتژیک بوده، همه در هم کوفته شد. همین ساعت پیش حمله شد برای بار دیگر به فرودگاه ایران شهر. گفتیم شو فرودگاه ایران شهر یک فرودگاه نظامی است در اختیار سپاه پاسداران و نشون میده که داریم نزدیک میشیم به ششمی شب حملات هوایی و موشکی و هجوم نیروی هوایی آمریکا، ارتش آمریکا به مواضع سپاه پاسداران به شدت ادامه پیدا کرده. مواضع نیروهای جمهوری اسلامی در اهواز در هم کوبیده شد. مردم بندر عباس خبر میدن که بار دیگر مواضع دریایی سپاه مورد حمله بوده. بوشهر و قشم هم همین امروز در تیرس نیروهای آمریکایی قرار داشتن. حالا جالب اینه که در حالی که آمریکا در یک جبهه داره علیه طیفی از حاکمیت جمهوری اسلامی یعنی سپاه پاسداران می جنگه، اونم یک جنگ بی امان، درگیری بی امان، مذاکره و گفتگو با طیف دیگه که دنبال یک رهیافته برای حفظ خودش، برای که بتونه حفظ خودش خودشون حفظ بکنه در این وسط، این مذاکره و گفتگو ادامه داره. سخنگوی کاخ سفید هم امروز تأکید کرد که آری گفتگوها ادامه پیدا کرده. آقای ونس هم همین، جی دی ونس هم همینه گفت هر دو، هم دیپلماسی هم نیروی نظامی، هر دو را ایالات متحده آمریکا به میدان آورده. حالا سپاه پاسداران داره به گسترش امواج دشمنی در خاورمیانه ادامه میده، یعنی سعی میکنه امواج رو دامن بزنه. حمله به اربیل عراق، حمله به اربیل عراق، نخست وزیر شیعه عراق رو به سختی خشمگین کرد. امروز کویت و بحرین و اردن هم دوباره هدف حملات سپاه پاسداران بودن. اسرائیل از خرداد ماه گذشته جز اهداف تهاجمی سپاه نبوده، سپاه به اونجا حمله ای نکرد، آخرین حمله رو در خرداد کرد به حیفا. حالا سوال اینه، آیا این ناشی از دست دادن زیرساخت‌های موشک‌های بالستیک و دوربرد سپاهه؟ یعنی سپاه نداره؟ اگر داشت علی اسرائیل به کار میگیره و به همین لحاظه که داره حملات دم دست رو میزنه مثل کویت، بحرین، دبی از این قبیل، یا اینکه نه سپاه ترس داره از اینکه به اسرائیل حمله کنه، حملش به اسرائیل منجر بشه به آغاز حملات سهمگین اسرائیل علی رژیم ایران، یعنی نمیخواد به اسرائیل کوچه بده چون دیگه به حمله اسرائیل کاملا موجه میشه علیه جمهوری اسلام. در ایران طیفی در از قدرت که سپاه پاسداران طیفی از سپاه پاسداران که آخوندهای تندرم اونا رو همراهی میکنند، اینا دارن فکر میکنن به ایجاد یک حلقه بزرگ تروریستی، یعنی دارن فکر میکنن یک کنفدراسیون ایجاد بکنن از تروریست های حوثی یمن، گروه تروریستی از شباب سومالی، احتمالا القاعده، چون میدونید بخشی از القاعده در ایرانه، شماری از وابستگان به اسامه بن لادن هنوز در ایران زندگی میکنن و خانو زندگی دارن در ایران و میدونیم که در افغانستان هم یه ارتباطاتی بین سپاه قدس و داعش بوده، ارتباطاتی وجود داشت. حالا اینا آیا میخوان یک کنفدراسیون در این زمینه، کنفدراسیون تروریستی ایجاد بکنه؟ و میدونید که بخشی از حکومت طرفدار گزینه جهاد، به همین لحاظ ایجاد کنفدراسیون جهادی رو پیشنهاد میده به صراحت. همین گفتم آقای عرافی، علیرضا عرافی، گنده آخوند، رئیس حوزه های علمی قم، به صراحت میگه اینایی که اوور میز نشستن ما بهشون صحبت میکنیم کافر هم باید کشته بشن و ما باید راه جهاد رو
انتخاب بکنیم. حالا اون چی که حاکمیت موجود در ایران رو میترسونه چیه؟ این که مردم برگردن، مردم به خیابونها برگردن، مردم مطالباتی دارن. در تمام این ماه ها اینا تو خونه بودن، از پریروز اینا دوباره تو خیابونن، بازاری ها به ویژه بازاری ها دوباره شروع کردن و هر و نشون میده که مردم قرار نیست که از مطالباتشون چشم پوشی کنن. مردمی که به نان شب هم الان محتاجن. محمود میگه که زندگی و سختی معیشت انقدر مردم را علیرضا جان خشمگین کرده که دیگه به ندرت میشه کسی رو توی ایران پیدا کرد که اطمینان داشته باشه این حکومت میتونه در صورت بهبود وضع و آرام شدن اوضاع به مشکلات مردم هم توجه نشون بده. میگه دولت دیگه در ایران تقریبا وجود نداره، دولتی که به کار مردم به امور مردم رسیدگی کنه وجود خارجی نداره. رحیم پور از قندی یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگیه، میگه دشمن در حال طراحی اختشاشات داخلی است. یعنی به صراحت میگه که باید نگران باشیم که مردم بیان و دوباره قیام شروع بشه. میگه ما باید رهبر مردم رو ترور کنیم، رهبرانشون رو ترور کنیم. یعنی الان اون چی که روی میز قرار داره در حکومت جمهوری اسلامی، شام، شورای عالی امنیت ملی، همینطور در پاره از وابستگان به سپاه پاسداران، اینه که ما چه کار کنیم که امکانات موجود رو تبدیل بکنیم به امکانات تروریستی. یعنی یه دولت ترور عملا تشکیل بدیم، یا دولت موجود رو تبدیل به دولت تروریستی بکنیم، یه کنفدراسیون ترور مرکب از حوثی‌های یمن، الشباب سومالی، بوکو حرام، القاعده، داعش و از این قبیل. حالا سوال اینه که اگر قرار بشه محاصره دریای ادامه پیدا کنه، بنادر جلو صادرات ایران گرفته بشه، میخوام ببینم که این دولت ترور میخواد از چه راهی پول در بیاره. دوستی هم که در منطقه برای خودش باقی نگذاشته، باعث شده که تمام کشورهای منطقه وارد اتحاد بشن و به این توافق برسن که موجودیت جمهوری اسلامی برای همیشه میتونه خطرناک و خطرخیز باشه. در نتیجه باید کاری کرد که این موجودیت ریشه کن بشه.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هول ویت ماما لواش.
0: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
1: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفتیدم
2: دمت گرم داداش.
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
3: آخریشه بردار داداش.
4: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هلال با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنت 818 822 20 818 822 20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
5: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
6: 310-474-2010 sorudivision.com.
7: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
8: دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 1,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
9: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
8: 818-777-777-777.
10: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
11: 844-937-25-30 844-937-25-30.
10: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
12: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.

0: ریخت یادش هم یه لشکره. ما ادامه داریم تا نابود شین شما، ما ادامه میگیم تا نابود شین و پر بگیره ایران.
1: خب همینان عزیزم داریم از از برنامه با سرکار خانم دکتر فروغ کنانی عزیز هستیم در اروپا. خانم دکتر خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
2: درود بر شما جناب بیبودی عزیز، به همکاران نازنینتون و به مردم دلیر ایران، به همیهنانم در هر کجای دنیا که هستید. بسیار خوشحالم که این افتخار رو دارم در خدمتون باشم. سپاس از شما.
1: مطمئنم که فوتبال نگاه نکردید، ولی خب هیاهوش به گوشتون خورده.
2: بسیار لذت بخش دیدن واکنش ها. من راستش آقای میبودی بهتون دروغ نمیگم، من هیچ موقع نفهمیدم این داستان طرفداری رو، اینکه چرا مثلا بین گروهی از دوستان من یک دعوایی بسیار شیرینی در گرفته سر اینکه چرا یک دو طرفدار آرژانتین بود فکر میکنم و یک دو طرفدار انگلستان بودن. خب من یه اشکالی که جامعه شناسی داره اینه که شما همش از بالا دارین نگاه میکنید ببینید دلیل هر حرف و هر چیزی چیه، بعد استدلالا بی نظیره، به قدری با نمک و خنده داره سر نمیدونم از فرم دماغ یکی بگیرید تا اینکه چرا این آرژانتینیا، حالا مثلا این آرژانتینیا که میگن مثلا 28 سال پیش با انگلیس این کارو کردن، بعد اومدن 40 سال پیش همون گلی که مارادونا زد دست خدا یه گل سیاسی بوده. بابا وا بدین 40 سال پیش 6 تا نسل عوض شد. خیلی با نمکه، خیلی واقعا من درکش نمی کنم ولی با لذت ادامه میدم خوندن واکنش ها.
1: آخری فیلم و سریالی که دیدی چی بوده؟
2: منو گیر انداختید آقای میمونی. من برای من دیدنه کارتون ها، انیمیشن ها، به خصوص کارتون هایی که تو بچگی می دیدم یه جور ترافیه. و حالا شاید یه خاطره جالب هم باشه، من یادمه که خب تو فضایی که ما بزرگ می شدیم خیلی سیاه سفید بود تلویزیون ها، نه ها منظورم کلن فضایی که بود جنگ بود، درست مثل الان، منتها در یک لول وحشتناکی که خب به هر حال حتی یک بچه هم اینو می فهمید. و جالبه تو مغز کودک من فکر می کردم همه دنیا جنگه، همه جا همینه. بعد تعجب میکردم مثلا گفتن یه جاهای صلح، میگفتم یعنی چی، یعنی اینو بمب نمیخورن، خب یعنی اینو باباهاشون شهید نمیشه، یعنی خیلی به نظرم عجیب. بعد تا اینکه من یادمه که با دنیای باور نکردنی کارتونی به اسم سیندرلا آشنا شدم که توش آواز بود، اون صدای زیبایی که رو سیندرلا گذاشته بودن و این دوبله دوران شاه فقید ایران بود، اون کارتونی که ما دیدیم یه دوبله بسیار قشنگ و خوب بود. واقعا هر کسی که اون پروژه رو انجام داده، تمام اون کسا واقعا دستشون درد نکنه چه کودکی دلپذیری برای ما ساختن. القصه من اخیراً دوست این کارتون رو داشت، بهشون تو خدا بده من رو یه دور نگاه کنم. تو اوج این روزای سیاه من نشستم، دروغ بهتون نمیگم، یه سیندرلا یه دل سیر نگاه کردم.
1: چقدر جاله برگشت اون خاطرات بچگی.
2: آره تنها عیبش اینه که خب این سیندرلای اصلی با کیفیت بسیار خوب اوریجینال بود، ما عادت داریم به اون نوارای VHSی که خط خطی بود و گیر میکرد و صدای خواننده میلرزید و یه جاهایی سیاسفید میشد یه جاهایی اصلا قطع میشد. خیلی بله خب دیگه عادت کرده بودیم، نمیدونستم سیندرلا در واقع این شکلیه.
1: خب گرانی، من وقتی رفتم اینجا تابعیت بگیرم، شهروند آمریکا بشم، متوجه شدم ایرانیایی که آمدن سودی میگرفتن میرفتن پنهان میکردن، در حالی که بقیه ملیت ها جشن گرفتن، خانوادهشون بیرون منتظر بودن، دیگه شیرینی پخش میکردن، تبریک میگفتن، عکس دست جمعی میگرفتن. فهمیدم ایرانی ها گذشتهشون رو بیشتر از حالا دوست دارن، اونا نه، اونا الانشون آینده رو خیلی بیشتر از گذشت. مثل چینی ها، من یه سلمونی چینی داشتم، یه خانم سال خورده ای بود در حومه لاسفگاس، اونجا زندگی میکردم، میرفتم پلوش، یک بار راجع به خاطرات ازش پرسیدم گذشتش، اصلا نمیخواست به من جواب بده، اینقدر براش پرداختن به گذشته دردناک بود و سن سالی هم ازش گذشته بود و میگفت چطور فرار کرده، فرار با قایق فرار کرده بودن، اومد بودن یه بخشی از خانواده رفته بود فرانسه، یه بخشی رفته بودن اون طرف، طرف هایی نمیدونم جنوب شرق نمیدونم کدام کشور، ولی از اونجا خودشون رسیدن به آمریکا. خیلی میگفت اصلا وحشتناک بوده. ایرانی ها نه، کماکان گذشتهشون رو خیلی دوست دارم. میخوام ببینم که شما به همین ترتیب، یعنی مثلا دوره کودکی براتون خاطر انگیزه، دوست دارید اون روزگار رو، یا نه فکر میکنید خیلی در سختی گذشته؟
2: من یه شوخی همیشه دارم، یه وقتی یک نفر میگه برگردیم به دوران بچگی، میگم او دوباره میخوای این همه امتحان بدی بیای دوباره برسی به همین جایی که الان رسیدی؟ به خدا نمیارزه. من یادمه که بچه بودم روزا رو میشمردم که این درس ها و این امتحان ها. خب خیلی سیستم مدرسه سختگیرانه بود، مثل الان نبود، بسیار سختگیرانه بود و یک جوی هم توی ایران راه افتاده بود که رقابتی شده بود. من جالب فکر میکردم مثلا شاید به اون محدوده دوربر ما موکول میشه، در واقع محدود میشه. بعد نگاه کردم خب من خیلی مجبورم سوشال مدیای فارسی رو مدام زیر نظر داشته باشم، چون بخش مهمی از اطلاعات از اونجا گرفته میشه، به خصوص سکشن کامنت ها، بخش کامنت ها بماند که خودش اصلا یک تفریح مفرح خوندن این چند زجیبی که ایرانی ها دارن، اصلا باور کردنی نیست، به قول جوان ها تراپیه واقعا. ولی و خیلی هم میتونه در این حال بیرحمانه باشه، یعنی اگر بخوان چیزی رو مسخره کنن میتونن با خاک یکسانش کنن. اما در پاسخ به شما، ببینید نسل من، و من فکر میکنم البته فقط نسل من نیست، کلا نسلی که بعد از انقلاب رو قوی تجربه کرد، ما با یک دوگانه طرفیم، ما با دوگانه ایران جمهوری اسلامی طرفیم. بخش ایرانش آقای میگولی بسیار دلشین، یعنی من نمیتونم بهتون بگم که من چقدر از این که چشمام رو میبندم و به یاد میارم که با پدرم توی ماشین نشستیم و از بندر عباسی که زندگی میکردیم، در واقع فردای روز کنکور دیگه اومدیم کامل از بندر عباس بیرون و مهاجرت کردیم در واقع به یک شهر دیگه، و داشتیم همینجور که به سمت تهران که میومدیم، من از دور که این برج میلاد رو میدیدم چه لذتی میبردم. برج میلاد هنوز کاملا البته ساخته نشده بود، ولی شما میدیدید و این شهری که مثل جواهر بود. خب اینها زیبا بود، ولی خب نمیتونم من فراموش کنم موقعی که یه چیزی مثلا شبیه گشت ارشاد با مامان دوستم که باهاش بیرون بودیم جلوی پاش ترمز کرد و یک افتضاح واقعا به یاد موندنی رو، اینجوری باید بگم، فراموش نشدنی رو با این خانم ایجاد کردن که چرا شما مثلا رژ لب قرمز دارید، ماسک قرمز دارید جلوی ما دوتا بچه. من این گریه های این خانم، لرزش دستش که ما رو، دست ما دوتا بچه رو تو دست گرفته بود و دستاش میلرزید و اینکه ناخوناش رو الهی بمیرم احتمالا نمیدونست ناخواسته تو گوشت ما فرو میکرد از هرسش، اینو من خب اینم نمیتونم فراموش کنم. یا من نمیتونم سال 88 رو فراموش کنم که یک آقایی داشت از خیابون رد میشد، موقعی که ما داشتیم شروع میکردیم، من که نمیتونم اینو انکار کنم، ما تو خیابون بودیم، واقعا جنگ بود دیگه اون اتفاقات. یک آقایی بنده خدا خرید واقعا دستش بود و شما میدیدید که با استیصال داره، معلوم از یه خیابون دیگه هم روندنش که اومده به این سمت، داره این دو پلاستیک خرید رو میبره، بعد اینو انگار که تور ماهی بندازن، همه ماها رو که گرفتن، این بنده خدا رو هم گرفتن. وای، هر چقدر سعی میکرد صحبت کنه بگه پسرم من مهمان دارم، من گوشی همراه ندارم، بذار من برم. من اصلا اینم نمیتونم فراموش کنم. یا صحنه ندا رو نمیتونم فراموش کنم، یا صحنه اون بدن فرشتوار مهسا امینی رو کی میخواد فراموش کنه، یا این صحنه های دیماه رو. میدونید من دلم برای ایران تنگ میشه. بخشی که به ایران مربوط بود، به کودکی مربوط بود، بسیار زیبا بود، ولی چون این رد پای لجنالود جمهوری اسلامی در همه جاش بود، بسیار تلخ، بسیار. یعنی من یادمه که این دوره های عزا که تو ایران شروع میشد، تو قلب من بچه اصلا انگار چادر سیاه میزدن. تلویزیون سیاه بود، فضا سیاه بود، همه چیز به معنای مطلق کلمه تیروتار بود. و من واقعا فکر میکنم حق هیچ بچه‌ای نیست، حق هیچ قلب کوچولویی نیست که این ترس ها و وحشت ها رو تجربه
1: کنه. همینطور خانم دوست کنونی، خیلی ما میشتمیم از هفته آبان و میدونیم که شما یکی از چهره های برجسته هفته آبان، یکی راجع بیشتر راجع به هفته آبان به ما توضیح بدید، معرفی کنید به هموطنان هفته آبان چیه، که به وجود اومد؟ چون شنیدم مثلا خیلی از اعضای هفته آبان جمهوری خواهن، ولی جالب رهبری شاهزاده رضا پهلوی رو قبول دارن. ببینید
2: ببینید ایده هفتابان ایده در واقع اقدام بود، یعنی دور هم جمع شدن با هر تفکر و با هر ایده‌ای برای مبارزه با جمهوری اسلامی و در راستای در واقع استقرار یک نیروی دموکراتیک. متاسفانه من از ابتدای این جمع نبودم، من خیلی دیرتر به گروه پیوستم، شاید حدوداً 3 سال یا 4 سال باشه. هفته آبان در هفته آبان سال 401 تشکیل شد، دقیقاً در فکر میکنم بلژیک. و چیزی که برای من خیلی جذاب بود این بود که یک گروهی متشکل از افرادی با ایده ها و افکار متفاوت در کنار هم قرار گرفتند که در واقع نشون بدند که این ایده که برای ایران به همه احتیاجه فقط یک شعار نیست، یک حقیقته. بله در هفته آبان ما در واقع یک جبهه داریم، ما فعلا حزب نیستیم، بنابراین سمت و سوی سیاسیمون عملا در این مرحله اهمیتی نداره و تصمیمم داریم فعلا این رو به همین ترتیب نگه داریم. یک گروه سیاسی حالا در حد و اندازه هفته آبان خودش رو ملی‌گرا میدونه، همیشه هم بودند، گذشته افراد هم همین رو نشون میده. حالا گذشته های خیلی دور جالبه شاید برای شنوندگان ما، خیلی ها اصلا تفکرات مثلا متفاوتی داشتن. ما از دوستان چپ داریم، مثلا آقای چنگیز امیری از آلمان، خوبشون واقعا چپ بودن و خودشون هم این رو در مونیخ 2 اومدن و در حتی بالای صحنه توضیح دادن و این در واقع روند تحول رو حتی راجبش حرف زدن. نگاهاشون اما بسیار مثلا کمک میکنه به سوهانکشی افکار مختلف. ما اصلا فکر میکنیم خیلی، آخه میدونید خیلی برای ما این ایده دموکراسی مهمه و ما اصلا فکر میکنیم این دموکراسی فقط و فقط با تکثر آرا به وجود میاد. شما نمیتونید یک ارتش همگن استالینی درست کنید و بگید از توی این حالا باید دموکراسی در بیاد. مگه میشه ایده های همه یکی باشه؟ مگه میشه شما بخواید ایده های یکی داشته باشید و بعد ادعا کنید که از این میتونید آزادی در بیاد؟ مگه میشه به قول ما در ایران میگیم مگه میشه 5 تا انگشت مثل هم باشه؟ اینه که هفته آبان از این نظر در واقع یک استثناست به معنای واقعی کلمه. و خب کی دیگه در همین حال هوا به سر میبره در اپوزیسیون؟ شاهزاده رضا پهلوی، کسی که از خانواده شاهنشاهی ایران میاد و در یک مصاحبه با ناتالی امیلی در سال 2023 وقتی که خانم امیری ازش پرسید اگر شما خودتون قرار باشه که یک گزینه سیاسی رو برای یه حاکمیت انتخاب کنید چی را انتخاب میکنید، بدون اینکه صداشون بلرزه میگه جمهوری فکر خوبیه. اما به این معنا نیستش که شاهزاده نمیتونن یک مثلا شاه باشن در آینده، این رو گذاشتن به عهده مردم. ایشون در برنامه هایی که حالا در دیدارها دارن هم اگر نگاه کنید همه قشری، همه گروهی رو پذیرفتن و اصلا توصیه میکنن به پذیرفتن. اینه که در واقع من فعلا احساس میکنم، حالا با توجه به اینکه هنوز وقت دارم و هنوز توان به قولی میتونم در کنار دوستان در هفته آبان باشم، هنوز احساس میکنم که به هر حال این پتانسیل کار در کنار این دوستان وجود داره و تا وقتی که همینه من هم میمونم. اما اگر زمانی حس کنم که خب جریان باید تبدیل به یک حزب باشه، بعد باید سمت و سوی حزب باشه، حزب باشه، مطمئن باشید موقع هم میام و بهتون میگم که حقیقت ما به چه
1: پس فکر تبدیلش به حزب هست الان ها؟
2: خب قطعا ما در موردش صحبت کردیم، در موردش در شورای مرکزی صحبت میشه، حالا شورای جدید هم انتخاب شده. من خودم جزو کسانی بودم که بسیار مایل بودم تعداد افراد شورا زیاد بشند و الان به 15 نفر رسیده. خب ما در 15 نفر انتظار تزار و آرای بیشتری رو داریم و من واقعا هم همینطور که عرض کردم امیدوارم که شرایط اوضاع کاری اجازه بده که وقت برای هفته آبان داشته باشن، چون حیف آدم باشه ولی نباشه انگار. اما تا زمانی که هستم قطعا من به سهم خودم وکیل مدافع این آزادی و این دموکراسی هستم، یعنی اینکه ما حتما و حتما در شرایطی ایران رو تحویل دستان شاهزاده بدیم که تکثر آرا وجود داره. این ایده که همه باید یک جور بشند، اینها رو جمهوری اسلامی قبلا کاشته. ما جرأت نباید بکنیم اینو درو کنیم، بسیار اشتباهه. و در واقع من در واقع مدافع همون چیزی هستم که شاهزاده میگن. به نظرم این ایده درسته، و تا زمانی هم که در واقع عرض کردم هفته آبان هم با این ایده موافق است که به نظر میاد همین ادامه خواهد داشت. طبیعتا من اگر شرایطم اجازه بده و به قول معروف اگر قابل باشم هست.
1: خسته نباشید. بعد گذشت از بازار آگهی بخوام از خانم کنانی بپرسم وچه تسمیه هفته آبان چیه؟ چرا اسمش شد هفته آبان؟ دلیل، انگیزه؟ برمیگردیم ببینیم پاسخ خانم کنانی چیست.

0: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
1: سامان حیدری.
0: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
1: سامان حیدری.
0: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
1: فقط سامان حیدری.
0: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشین های سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارات از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
1: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
2: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
2: تور 14 روزه لاکچری ایرلند و اسکاتلند با آژانس امیری. دابلین، بلفاست، گلاسکو و ادینبرو. دیدار از طبیعت افسانه ایرلند و قلعه های باشکوه اسکاتلند. سفری به قلب فرهنگ، معماری باشکوه اروپا و موسیقی زنده. اقامت در هتل های فرست کلاس با صبحانه و گشت های کامل. تاریخ حرکت 5 آگست. لطفا قبل از سولد اوت جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626. amiritravel.com.
4: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. یک پرس جوجه کباب با استخوان فقط $15.99. یک سیخ کباب کوبیده با برنج فقط $9.99. فیله مرغ حلال پوندی $2.89. سینه مرغ بدون استخوان حلال پوندی $2.99. گردن گوسفند حلال پوندی $4.99. گوشت سردست بدون استخوان حلال پوندی $5.99.
5: چطوری اماد؟
6: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تام سقف رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
5: وام بگیر رو خونه؟
6: نمیتونم. اولم واجد شرایط نیستم، دومم بهره این وام اولم خیلی خوبه. نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
5: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه. روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی. فقط باید 50% اکوئیتی داشته باشی. 55 سالت هم بالا باشه.
6: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
5: استاد این کار مقدمه. بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم. 10 minutes number 278061.

0: قهوه میگیره و میشه صحبت کردن با سکه خانم دکتر کنانی. برای خود من همیشه مقتنم بوده خسته نباشه، خیلی دیر وقت شبه. خانم کنانی بچه تصمیه چرا اصلا چرا این اسم انتخاب شده هفتم آبان؟
1: میدونید که روایت هست که هفتم آبان روز تولد کوروش کبیر هست، کسی که به هر حال پدر تاریخی ایران محسوب میشه و به صورتی هم این روز در به خصوص در این دهه گذشته برای مردم ایران یک اهمیت نمادین و حتی میتونم بگم در تقابل با جمهوری اسلامی یک جورهایی حیثیتی هویتی پیدا کرده. گروه اولیه تصمیم گیرنده در مورد تشکیل گروه هفت آبان تصمیم گرفته که در واقع این روز رو انتخاب کنند برای اعلام موجودیت و طبیعتاً اسم گروه رو هم هفت آبان گذاشتند که هم اشاره داره در واقع به این روز کوروش و هم اشاره داره در واقع به اون منشور حقوق بشری که توسط در واقع ایشون نوشته شده، یک جور در واقع این ندای آزادی خواهی این گروه رو هم نشون میده و به خاطر همین و چون نام تکی هم بود ما در واقع نگه داشتیم این اسم رو تا حالا.
0: سهم زنان در هدایت و مدیریت این هفت آبان،
1: واقعیتش ما در مورد بحث زنان بسیار جدی عمل میکنیم و من این رو یکی از کسانی که البته خودش همیشه ترک به دست روی این قضیه ایستاده اعتراف میکنم خود من هستم، شهران جان طبری هستن. ما به پیشنهاد شهران طبری در دور قبلی شورای مرکزی تصمیم گرفتیم که در اساسنامه این بند باشه که حداقل جنسیت زن و مرد رو اگر حداقل فقط در نظر بگیریم در هر شورای مرکزی نباید از یک سوم کمتر بشه، یعنی اگر زنان اکثریت هستن حداقل بایستی یک سوم از مردان باشن و اگر مردان اکثریت هستن حداقل یک سوم از زنان. ولی خب بدون اینکه لازم باشه اعمال در واقع تغییری بدیم برای در واقع اثرگذاری این بند، در هفته آبان ما تعداد انتخاباتی که انجام شد تعداد زنانمون به 5 نفر رسیده که خب خیلی باعث خوشبختی ما بود و ما الان 5 خانم و 10 آقا رو فعلا در شورای مرکزی داریم و در حال حاضر هم امیدواریم که در واقع این کار خوب هفت آبان ادامه پیدا کنه. هفت آبان خب میدونید که متشکل است، من نمیدونم شاید اگر فرصت دارید بعد نباشه چند تن از اعضا رو هم نام ببرم.
0: بله.
1: خب دکتر سعید بشیرتاش و در واقع که در واقع سخنگوی هفت آبان هم هستند، ایشون رو شاید خیلی از شنوندگان ما بشناسن، هم خودشون رو هم همسرشون رو خانم دکتر دریا صفایی رو که در هیئت بلژیک در ناتو جزو فکر میکنم مسئولین این هیئت دیگه الان هستند، خانم دکتر صفایی، پروفسور افشین الیان که خب پروفسور خود من هم بودن در دوران دکترام و الان در تیم ادارت انتقالی شاهزاده در کنار خانم عبادی و سایر دوستان فعالیت میکنند، دکتر محسن بنایی، خیلی از شنونده‌ها احتمالاً با نام مزدک بامدادان نوشته های ایشون رو خوندند، آقای اسماعیل سلمانپور جدیدن در انتخابات به جمع ما پیوستند، شهران طبری، فرنگیس بیات که به هر حال یک به زعم من واقعا یک فیلسوف بسیار خوشفکر و به شدت خوشبختانه البته ایرانگرا، خانم ستاری قربانی از فرانسه، فریبا کریمی هنرمند بسیار توانا از ایتالیا که یک پرفورمنس های فکر میکنم بسیار احساسات فرانگیزشون رو دیدید، شهرام طبری رو که گفتم و خب در این دور باز هم منم این افتخار رو دارم که در خدمت همه باشم و ما در واقع جزء فکر میکنم شاید این رو هم برای بینندگان بگیم بعد نماشه جزء ابتکارات هفت آبان که به شدت هم خوشبختانه مورد توجه در واقع هموطنان قرار گرفت، ایده نامگذاری روز تولد جاویدنام مجید رضا رهنورد جوان سربدار خراسانی به روز شیر و خورشید بود، به یاد اون شیر و خورشیدی که برای دستانش تتو کرده بود، خالکوبی کرده بود و توسط جمهوری اسلامی به عبارتی سوزانده شد و بعد با اسید و بعد دستش رو یا قبل از اعدامش شکونده بودن. و بابک خرمدین ما بود، میدونید این مملکت قول آقای دکتر حمیدی خدا داند چه افسرها که رفته، واقعا واقعا پر از شیر مرد و شیر زن بوده و هست.
0: همینطوره خانم دوشو کنانی عزیز، جلسات به چه شکلیه؟ مثلا اعضا میتونن درخواست تشکیل جلسه بدن و مباحث به چه صورت صورت جلسه میشه نمیشه به چه سیاقی؟ بفرمایید.
1: ببینید، مگر میشه یک نهادی، یک سازمانی، یک تشکلی ادعای دموکراتیک بودن داشته باشه بعد از آن جرات نکنن تقاضای تشکیل جلسه بدن؟ قطعا اگر هم بگیم که خب نه در روال برنامه نیست، معمولا دوستان در گروه یا در تماساشون مطرح میکنن، یه رای گیری میگذاریم که آقا اگر میشه لطفا همه بیایید اعلام کنید که جلسه رو بگذاریم یا نه. حتما صورت جلسه داره، صورت جلسه بایستی با وجود داشته باشه. ما جلسات دورنی هم با تمام اعضا و هموندان داریم، اونها هم در واقع در نشست های منظم دورنی شرکت میکنن و در واقع هم از تصمیمات جبهه هستی مرکزی جبهه با خبر میشن و هم ما از نظرات اونها. عملا هیچ چیز ممنوعی در گفتن وجود نداره. این یعنی ما تقریبا داریم با اینکه خیلی وقتها خیلی حرفا به مذاق به قول معروف خیلی از ما ممکنه خوش نیاد، ولی ما داریم یاد و اتفاقا چه خوب که اینجوری، چون آدم به هر حال یک بعد دیگر رو میبینه، یاد میگیریم، حرف میزنیم. هیچ محدودیتی برای تفکر پادشاهی خواه بودن یا جمهوری خواه بودن وجود نداره. ما از دوستانی که مثلا یک عزیزی مثل آقای دانشور یا به هر حال عزیزان دیگه که اصلا تفکراتشون به سمت و سوی سلطنت، پادشاهی یا اینها نبوده در گذشته، هم اونجا داریم استفاده میکنیم و چقدر اتفاقا کمک میشه به اینکه از پرسپکتیو های مختلف به قضیه نگاه بشه. کلن فکر میکنم ما یک دنیای دموکراتیک رو بایستی همینجوری با تمام کمی ها و کاستی هاش ها، یعنی من نمیخوام یک چهره بیشک بدون اشکال نشون بدم، هزاران هزار کمی و کاستی ممکنه در این تاتی تاتی کردن های سیاسی ما باشه، اعتراف میکنم، ولی به هر حال داریم تمرین میکنیم. داریم تمرین میکنیم، نگاه رو به جلو داریم و به قول شاهزاده سعی میکنیم اسب رو پشت گاری نبندیم، همون بذاریم جلوی گاری بمونه. سعی هم میکنیم که در واقع به منافع ملی و به ایران فکر کنیم در قبل از هر
0: چیزی. این نفر از من بپرسی که تو این دوره عمر تو بخشش در خارج گذاشته، بخشش در شمال آفریقا گذاشته، بخشش در خاورمیانه، بخشش در ایران، چی شخصیت هایی خیلی شما رو تحت تاثیر گرفتن و بهشون علاقه مند شدی؟ خب پس مثلا ویلی برانت، انور سادات در خاورمیانه، منورزاد شاه پهلوی، بعد آندر گرومیکو وزیر خارجه اتحاد شوروی، چوین لای وزیر خارجه چین، اینا تاثیرات خیلی عمده‌ای داشتن در تغییر و تحولات دنیا. نیکسون در ایالات متحده آمریکا، یا جنرال لوگول نمیتونه فراموش کنه بالاخره، کاملا برام یعنی آدمایی که رو من اثر گذاشتن. و بعد از جنبشی که در شرق اروپا رخ داد، شخصیت‌های برآمده از اون جنبش که رهبری دموکراسی رو به عهده گرفته، همشون واقعا شگفت انگیز بودن. از شما میخوام بپرسم، کسانی که خیلی شما رو تحت تاثیر گرفتن تو این مدت؟
1: اوه، چه لیست بلند بالایی میتونم بهتون بدم. ببینید خیلی ها هستن، ولی من یکی از آدم هایی که خیلی برام جذاب بود به عنوان یک بچه، یادم حتی ابزرو میکردم، میدونی در زمان بچگی من مارگارت تاچر بود. من اون موقع ها یادمه که صحبتهاش موضوع بحثهای خانوادگی ما بود، نوع نگاهش، نوع بالا اومدنش، حتی اون رندانه بودنش. من بعدها در آلمان به شدت اعتراف میکنم تحت تاثیر دو شخصیت زن اینجا بودم که اتفاقا به قولی مریم مقدس نبودن، ولی در زمره خودشون نوعی گردن کلفتی انسانی داشتن اگر بخوام بگم، یعنی کوتاه نمی اومدن از خودشون. یکیشون خب طبیعتا خانم مرکل بود، من خیلی برای آنگلا مرکل احترام قائلم و برای من اون نوع رفتار سیاسیش بسیار آموزنده است. آنگلا مرکل زنی که عجله نداشت اگر بخوام با یک کلمه توصیفش کنم. و شخصیت دوم آلمانی که من خیلی خیلی دوستش داشتم، خب با وجود اینکه تمام گوشه های سیاه پروندهش و همین رفتارهای اشتباه سیاسی شلان، از نظر سیاسی نمیگم، از لحاظ تفکر شاید بهتره بگم جامعه شناسیش میگم، آلیس شوارتزا، فمینیست آلمانیه که جزو معدود فمینیست هایی که تفکر همگنی داشت. حالا الان اخیراً که متاسفانه با این خانم زاوا واگن فلش این پتیشن رو امضا کرد علیه اوکراین، من زیاد برام جذاب نبود، یعنی اصلا برام جذاب نبود و خب بوت نمیسازم ازش، ولی اون بخشی که در مورد فمینیسم مثلا به ایران رفت وقتی بهش گفتند که بایستی روسری سر بذاری تا بتونی با خمینی مصاحبه کنی، که من اوریانا فالچی نیستم، من لچک سرم بود براتون، این چه فمینیستیه که من پاشم لچک سر کنم؟ یعنی این مسخره هم میکرد، یعنی در کتاب خودش هم به شدت حمله میکنه به این رفتارهای دوگانه فمینیست های چپ و اصلا میگه من نمیفهمم شما رو، در مورد کودک همسری بهشون میتازه و در مورد هزاران مسئله دیگه. از این طرز تفکرش و از اون نگاه انسانی که به بحث برابری داره و اصلا برتری جویی نمیکنه، من فکر کنم زن قابل احترامیه. یه لیست بسیار بلند بالاست، ولی خب متاسفانه میگم وقتمون اجازه نمیده.
0: ولی معلومه که شما از زنان آهنین خیلی خوش رویه و اراده آهنین داشته باشید. خانم تاچری که گفتید و بعدم خانم مرکل اضافه شد، درست هر دو واقعا دو چهره خیلی، دو زن قوی و نیرومند. این خانم
1: دو انسان قوی. اصلا مسئله من اینه که ما مجبوریم اول اینا رو به عنوان زن ببینیم، من همینو دوست ندارم. من وقتی درسته، که درسته. میگیم به قول شما میگیم نیکسون رو انسان میبینیم، تاچر رو زن میبینیم، این مشکل من اینه.
0: خانم ایندیرا گاندی رو هم خیلی دوست داشتم، خیلی تحت تاثیر بودم، خیلی زیاد. و همینطور خانم گولدا مییر در اسرائیل، اونم فوق
1: حتی بی‌نظیر بوتو، میراث بی‌نظیر بوتو، اینکه کشته شد، حتی من نمیخوام ازش شهید سازی کنم، ولی نوع رفتار اون هم با وجود تمام اون پرونده های فساد، میگم ما امامزاده نمیخوایم بسازیم، ولی اون جسارت رو میخوام بگم، اون قابل تحلیله.
0: همش فکر میگم چون مادرش ایرانیه، فارسی بلده دیگه. از سارا پرسیدم، سارا ایرانی چون با اینا در ارتباط بود، گفت نه فارسی بلد نبود، ولی خب ایرانو خیلی دوست می‌داشت. افتار ایران رو خیلی بی نظیر حیف شد، بی نظیر هم کشته شد. راجیب هم همینجور، راجیب گاندی هم فوق‌العاده بود. بله. اونم بله، اینا چهره‌های درخشان عصر ما بودن، دوره‌ای که الان رهبران دنیا خیلی بعضیشون خراب شد، خیلی همه نزدیک به صفر دیگه، دنیا داره رهبرانی پیدا میکنه نزدیک به صفر. خانم دوشکر مصر همیشه خیلی خیلی آموزنده بود، ممنونم از شرکت شما در برنامه. تا گفتگوی دیگه،
1: خدای شما، شبتون بخیر، وقت عزیزان و شنونده ها بخیر.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جناب مهبودی عزیز، با کمترین دروتا گزارش اقتصادی امروز رو با خبری از بالاتر رفتن چند هفته اخیر اوراق‌قرضه‌های 10 ساله آمریکا آغاز می‌کنم که از مرز 4.5% گذشت. کسرات مستقیمی روی منازل بهره منازل 30 ساله و وام‌های متغیر خواهد گذاشت. دلیل اصلی بالاتر رفتن اوراق‌قرضه‌های 10 ساله آمریکا یکی تورم و یکی هم وضع نابسامانی کشور عزیزمون ایران میباشه. هر 1% بهره‌ای که بالا میره روی 1,000,000 دلار نزدیک 700 تا 800 دلار اقساط منازل شما رو بالاتر میبره و در 30 سال بالای 250,000 دلار بدهی شما به بانک بیشتر میشه. شاخص نزدک برای چندمین روز متوالی امروز هم 387 واحد منفی عمل کرد و S&P هم 38 واحد پایین‌تر برد و داو جونز هم در کاهش امروز شرکت داشت و با 105

قرار گرفته و هر اونس طلا با 71 دلار کاهش تقریبا به زیر 4000 رسیده که پیش بینی میشه به گفته وال استریت حتی امکان داره قیمت هر اونس طلا پایین‌تر از این حد هم بره. سهام اسپیس ایکس در یک ماه اخیر بالای 35% پایین‌تر رفته، در صورتی که هفته های اول باز شدن به بالای 225 دلار هم صعود کرده بود. ارزش امروز این کمپانی همچنان روی 1.72 تریلیون دلار قرار گرفته. 29% از سهام اسپیس ایکس شورت شده که اگه صاحب این سهام هستین خطر پایین رفتنش از اینکه بالاتر بره بیشتر می باشه. شنوندگان عزیز، اگر درآمد 1099 داریم مهم نیست که منبع این درآمد از کجا می باشه، سود، اجاره است، بونس یا درآمده. شما میتونید اونها رو به طور چشمگیری به کمک حسابداران تیم ما پایین تر ببرید. بسیاری از حسابداران جزء سرمایه گذاران ما میباشن که با استفاده از این تکنیک ها تونستن نه تنها مالیات شخصی خودشون رو پایین تر ببرن بلکه مالیات کلاینت های خودشون رو هم کمتر کردن. این سیستم باید با نظر ما و در زیر یک سقف و در دفاتر ما بعد از گرفتن اکسترا مالی انجام بشه. فعالیت ما هنوز در 50 ایالت ادامه داره. ملاقات های حضوری ما در اورنج کاونتی، وودلند هیلز و بیورلی هیلز همچنان برقراره. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

0: خوابم یه من از ارجمندم مسابقات فینال در پیشه، نگاه کردم به بازار شرط بندی، رقم معامله شرط بندی روی فینال رسیده به 4 میلیارد دلار. شانس قهرمانی بر پایه پیشبینی و شرط بندی که انجام گرفته، اسپانیا البته 58 سنت، اسپانیا بعد 58 سنت، آرژانتین 42 سنت. شانس قهرمانی اسپانیا 58%، شانس قهرمانی آرژانتین 42%. آیا ترامپ در بازی فینال شرکت میکنه؟ چه شرط بندی؟ پول کلان. 93% میگن آری شرکت میکنه و شرط بندی کردن. رو همه چی شرط بندی میکنن. ما هم الان روش آقای غریب عزیز، فریبرز غریب، شرط بندی میکنیم بیرون هستن یا نه. آقای غریب خوش آمدی.
1: قربون شما، درود بر شما. بله هستیم، شرط رو شما بردیم. بله ما هستیم، درود بر همه شنوندگان و همکاران گرامی.
0: تو آلمان هم شرط بندی میکنن الان روی چی؟
1: بله توتو هست دیگه، خیلی شهر این شرطمندی ها میکنند و ما یه حدود 100 یوروی گذاشتیم روی اسپانیا.
0: خب
1: بله.
0: رو اسپانیا گذاشتید؟
1: بله
0: رو اسپانیا. خب میتونید برای منم یه لوتو پر کنید بذارید آرژانتین؟
1: چقدر شما بفرمان چقدر
0: چند باید دار؟ 50 یورو.
1: همه چی میشه 50 یورو میذارم روی آرژانتین، میذارم روی آرژانتین.
0: میبودی یورو 50 یورو آرژانتین.
1: چشم،
0: بسیار عالی، خیلی ممنونم. بله. پس لطفا این کارو بکنی.
1: فینال روز یک شنبه است جناب میبودی.
0: بله یک شنبه. خب
1: خیلی در نیوجرسی نیویورک ورزشگاهش، حتما هم این شرط بندایی که روی دونالد ترامپ بسته بودند روی اصل برنده

0: هستند و حتما ایشون خبر اومده که امروز سخنگوی کاخ سفید مصاحبه میکرد، دو ساعت پیش گفت آقای ترامپ حتما
1: شرکت
0: میکنه و جام قهرمانی رو میده. آقای ترامپ خیلی به جام علاقه داره، چون فینال جام باشگاه های جهان هم بود حدود یک سال و نیم، یک سال پیش در آمریکا خودش اومد و کلی هم اونجا مراسم درست کرد و یکی دو تا مدال هم خودش داد به اون تیم برنده و خودش هم یه مدال گرفت. و تو این مراسم قرعه کشی که آقای اینفانتینو هم رفته بود کاخ سفید، یک کاپ گرفت و کلن دوست داره تو این زرق و برقا باشه. بله، این حیفم میاد. اگه اجازه بدی آقای مهبودی، ما دیشب روی بازی داشتیم صحبت میکردیم، انگلیس و آرژانتین رو، یعنی همون ثانیه های پایانی من یه صحبت هایی کردم. بعد از صحبت هایی من تو 7-8 ساعت بعد همه بیشتر کارشناسا، فوتبالیا، تقریبا این صحبت هایی که ما در مورد این بازی کردیم به نوعی تایید کردن. یک شکست غافلگیر کننده بود، یعنی انگلیسی ها هواداران فوتبال، امروز من دنبال میکردم، دوستانی دارم در اونجا، رسانه های اونجا رو، واقعا تو شوک رفتن. مگر میشه؟ ما امید فراوان داشتیم به این تیمی که خوشگل و قشنگ خودش رو رسوند به این نیمه نهایی، حتی تا دقیقه 70 خوب بازی کرد، بعد یه دفعه دقیقه 55 گل برتری رو زد، بعد تا دقیقه 70. این اینجاست فرق مربیای بزرگ، مربیای خیلی، هر مربی میتونه مربی باشه، ما هم از توماس توخل قبلا تعریف کردیم، اما نشون داد این توماس توخل که مرد بازی‌های بزرگ دقایق حساس آقای مهبودی نیست. ببینید، یک مدیر، حالا شما تو عالم سیاست حرفه‌ای هستید، میدونه یک مدیر، یک سیاستمدار خوب، یک اقتصاد، باید اون در اون شرایط حساس یه تصمیم درست بگیره. این آقای توماس توخل روی نیمکت تیم رو خودش به نظر من پاشون، البته انتقاد الان آسونه وقتی نتیجه معلوم بود، آقای یورگن کل معلوم میشه، آقای یورگن کلوب اومده دفاع کرده از توماس توخل، گفته چرا انقدر ایشونو میکوبید شماها، اگر این تیم میبرد از این تعویضا تعریف میکردین. ولی اصول میگه که شما میدان رو نباید 20 دقیقه بدی به مسی و یارانش. اگر عقب نشینی بکنی در مقابل سردار، در مقابل مرد فوتبال دنیا، مرد ریزنقشی که نابغه است، واقعا تو زمین خیلی ها میگن را میره، ولی درست میره نقاط کور، درست میره نقاط کور دفاع، جاهایی رو که هیچ کس توجه بهش نداره، بعد یه دفعه یه شوک آنی میزنه، اون کارشو میکنه، دو تا پاس گل داد. شما 20 دقیقه میدان را واگذار کردید به آرژانتینیا، انگلیسا خیلی ناراحت بودند و خیلی فکر میکردن که برندن. البته یه مسئله حاشیه‌ای مهمم داشت که این بالا بردن اون پرچم جزایر فاکلند توسط بازیکنای آرژانتین بعد از پیروزیشون، که اومدن پرچم رو، اون بنر رو گرفتن که این جزایر فاکلند مال ماست. سیاستمداران انگلیسی امروز اعتراض رسمی خودشون رو برای فیفا فرستادن. قبلا هم آرژانتینیا حدود 12 سال پیش، 2014 بود اگه اشتباه نکنم، توی بازی دوستانه یه همچین کاری رو کرده بودند که اون موقع حدودا 20,000 فرانک سوئیس جریمه شون کردن و حالا فیفا احتمالا یه جریمه مادی میکنه. اما انگلیسا خیلی از این مسئله ناراحتن، حتی تماشاگرانشون در آرژانتین و در چند نقطه دیگر دنیا پرچم انگلیس رو لغدمال کردند و یه مقداری از این شارتاق بازی ها انجام بوده. دادن. اینا رو بعد میگفتن.
1: و چطور پرچم رو برده بودن تو؟ چطور پرچم شیر و خورشید ممنوع بود ولی پرچم فاکلند آزاد بودی؟
0: گوت فراگ، چه سوال خوبیه. اصلا خیلی خیلی این همین، ما پرچم خودمون تو بازی های ایران میگفتن آقا پلیس اجازه نمیده، گفتن فیفا اجازه نمیده، اون یکی آقا اینو چجوری بردن اون تو و بعد اون بردن بیرون، بعد از اینکه پیروز شدن آوردن دور میدون، دوربینای تلویزیون گرفتن. یه حالتایی بود که خود اینفانتینو همون بالا نشسته بود، عکسش اومده بیرون که اول گلی که انگلیس میزنه قیافه میره تو همدیگه، اون ایموجیای غضب‌آلود، اما وقتی که آرژانتین گل مساوی رو میزنه میشه کفت قیافه آقای اینفانتینو، وقتی گل پیروزی رو میزنه دیگه اگر اونجا کسی دور ورش نبود حتما بلند میشد.
1: عجب جالب.
0: بله.
1: راستی آقای غریب، عرف چیه تو این مثلا مسابقات جام جهانی پیشین تو کشورهای مختلف؟ رئیس جمهور اون کشور میرفت کاپ رو میداد یا چی؟
0: تا حالا یکی دو دفعه اینجوری شده. شده. نه عرف نیست، عرف نیست، بستگی داره به کشور میزبان که طرف چقدر
1: علاقه داشته باشه خودش ها.
0: چقدر علاقه داشته باشه، چقدر میخواد. اون دفعه عرض کردم بعضی از سیاستمدارا وقتی قدرت فوتبال رو میبینن متوجه میشن میخوان خودشونو وارد این عرصه بکنن. حالا آقای ترامپ که خودش اصلا یه سیاستمدار، یه بیزینسمن خوبی هست، حالا میگن خودش هم گلف باز هم هست البته.
1: نه تازه روز هفته آخر هفته سه تا تیم به هم.
0: بله بله، این
1: تیم ترامپ فراموش نکن.
0: بله اینم که بله، اینم مزه کرده، این فوتبال رو میبینه. خودمونیم، حالا من خودم فکر نمی‌کردم که این جام جهانی 48 تیمی تو آمریکا اینجوری باشه، ولی وقتی میبینم این خبرها، این گزارش‌ها، این فیلم‌ها میاد، چه شوق و شوری برپا کرده، حتی تو مکزیک که بود، حتی تو دو تا شهر در کانادا که بود، ولی خب 11 شهر آمریکا مرتب هستن تماشاگرها. اون موقعی که خود آمریکا هنوز حذف نشده بود خیلی بهتر بود. اگر آمریکا حذف نمی‌شد، یادتون باشه من اون دفعه عرض کردم هرچی تیم میزبان دیرتر حذف بشه به نفع این شوق فوتبالیه، این فوتبال، این زندگی. متاسفانه مملکت ما با این اوضاع احوال ناجور مردم رو جدا کرد. مردم الان باید تو لذت بیشتر این جوانها تو لذت فوتبال باشن. مردم فوتبالی الان نگرانیم آقا جنوب کجاست، جنوب شرق اینجا چه خبر. این خبرهای فوتبال رو من خودم یک دستم خبرهای فوتبال، یک دستم خبرهای جنگ. امیدوارم که هرچی بشه به نفع مردم ایران این داستان تموم بشه. آقای مهبودی،
1: آقای غریب، من که نه فوتبالیستم نه کارشناس فوتبالم، نه شناخت زیادی دارم، ولی اون صحنه ای که گل دوم رو آرژانتینیا زدن چندین بار دیدم. یعنی فکر کردم که آقای مسی که از گوشه زمین توپ رو میزن شلیک میکنه به سمت دروازه، چندین مانع انسانی در برابرش وجود داره، جلو دروازه هم 3-4 تا انگلیس هایی استادن، یک آرژانتینیه که حالا کسی که گل رو زد داره میاد به سمت تور، و اگر میخواستن متر بکنن یعنی با متر که بگن آقای شما باید مثلا 24 متر و 30 سانتی متر این توپ رو شوت بکنی تو بخوره به پیشونی اون، و واقعا این نابغه که میگن نابغه است به معنای واقعی کلمه. این مسی خیلی عجیبه کاری که کرد، این گل دومی که زد.
0: اشاره درستی کردین آقای مهبودی، باور کنید. اجازه بدین اینو من اولش بگم، من اینو سرفصل نوشته بودم که اینو بگم تو تیترم، تویتر خبرام، اما گفتم که به درازا نکشه، نمیخوام برم تو جزئیات. اما این چیزی که شما گفتی، من از شما خواهش میکنم شما تغییر رویه بده، شما از سیاست بی عالم ورزش، ما با هم دیگه برنامه اجرا کنیم، شما 6 ماه دیگه میشی یکی از بهترین کارشناسای فوتبال. این چیزی که شما میگی خیلی از خبرگزاری ها، خیلی از شبکه های ورزشی و فوتبالی اروپایی، آمریکای جنوبی، حتی کشور خودمون. ببینید مسی چپای اصلا، ولی اون سانتی که شما میگین کرد در مقابل دوتا بازیکن انگلیسی که رفتن رو پاش، معمولا تیم‌ها وقتی که تیم‌ها فشرده بازی میکنن گوش کنارای زمین رو به حریف میدن، خودشون تجمع میکنن تو اون باکس محوطه به خاطر اینکه سر بزنن، دفاع برتری عددی به قول فوتبالیا داشته باشن روی مهاجما. یادتون باشه شما دوباره حالا بعد از این حرف من برید ببینید اون دوتا بازیکن جلوی مسی که با اوبر رو پای راستش و سانت کرد، درست همون سانت جلوی مسی دوتا فوروارد قد بلند، دفاع قد بلند انگلیسی، پشتش هم یکی بود. یعنی درست نقطه‌ای که عرض کردم دو دقیقه سه دقیقه پیش، نقطه کوری که مسی ایستاده بود، این رو همون فرق فوتبالیست معمولی و فوتبالیست فوق ستاره است. یعنی درست با اون قد کوتاهش بین سه تا دفاع قد بلند انگلیس پرید و اون رو با سر به گل تبدیل کرد. یعنی این آخرشه. این ببخشید لوتارا مارتینز اون سانت مسی رو تبدیل به گل کرد. یعنی این نشون دهنده هوش و ذکاوت دقت پاس باید دقت داشته باشه، شدت داشته باشه و زاویه داشته باشه که هر ستاش رو اون سانت مسی داشت و که تبدیل به گل شد. یعنی گل طلایی و پیروزی بخش آرژانتین. و این گل یادتون باشه سالهای سال تو خاطره طرفداران آرژانتین و آرژانتینیا میمونه. گل دوم دقیقه 92 آرژانتین انگلیس
1: در حد فتح فاکلند بود دیگه،
0: در حد اون بله واقعا در حد همون جزایر بود از نظر سوغلجشی ارزش معنوی. بله
1: جالبه.
0: و یه سری هم به بازی شنبه بزنیم. شنبه بازنده های این دوتا بازی نیمه نهایی فرانسه و انگلیس شنبه بازی میکنن در میامی قبل از فینال یک شنبه. و اونم خودش میتونه یه فیلم. من خودم فکر میکردم که این دوتایی که سوم چهارمی رو میزنن فینال میان میزنن. من اول بازی ها اینجوری فکر میکردم. اما این بازی هم میتونه بازی مهمی باشه، بازی حیثیتی باشه. دیدیه دشام سرمربی فرانسه رسما کنارگیری کرد. از یکی دو هفته دیگه، یکی دو ماه دیگه زین الدین زیدان میاد سرمربیگری هدایت تیم فرانسه را بر عهده میگیره. و من فکر میکنم که اما توماس توخل مربی آلمانی تیم انگلیس امروز یه جایی صحبت میکرد اظهار تأسف کرده بود و میگفت قرارداد من با فدراسیون فوتبال انگلیس تا جام ملت‌های اروپای سال 2028 هست، یعنی تا دو سال دیگه هست. و اینی که تفاوت هست. یه خبر دیگه هم بدم تا یه دفعه این من میترسم برنامه یه دفعه تموم بشه و من این خبر رو نگم. درست دو سال دیگه تو همین ایام، یعنی از سه روز قبل، مسابقات المپیک 2028 در لس آنجلس آغاز میشه. حدود دو سال دیگه ما تو همچین موقعی سومین روز المپیک تابستانی 2028 رو ما در لس آنجلس
1: در لس آنجلس عجب ترافیکی خواهیم داشت.
0: عجب ترافیکی، عجب سازندگی، عجب شور و شوقی، چون همه ورزش‌ها هست و المپیک هم میدونید خیلی بازی‌های جذابی میتونه باشه برای هواداران ورزش.
1: ممنون، تشکر می‌کنم آقای فریبرز غریب عزیز. خیلی دیر وقت. ساعت چند الان اونجا؟
0: الان اینجا 12:15، یعنی 12:15 بامداد روز جمعه است.
1: تشکر و سپاس.
0: قربون شما.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
6: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
7: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
6: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
7: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
6: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
7: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
6: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
7: با ما
6: فروزان فرهمند
7: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
6: 833-2626-845.
8: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N1743 and 0H4672.
9: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
10: با تسلط
11: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
12: با اعتبار
13: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
10: با انصاف
14: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
12: با ادراک
9: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
10: با تدبیر
15: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
12: با وجدان
16: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
10: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
12: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
17: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
18: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات.
19: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
18: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
19: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
18: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است. بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
19: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
20: خب همینان از ارجمندم 10 صدای انفجار در بروشه شنیده شده، گزارشات که همین الان رسید. یک گفتگو برای که فقط ببینید در فضای ایران داره چه میگذره، گفتگو بین آقای متقیست که خودش از تئوریسین های حکومت جمهوری، ببینید تئوریسین های سیاست های راهبردی جمهوری اسلامی است، در برابر آقای فریدون مجلسی نویسنده و مترجم. بخشای از این گفتگو رو در روزهای پیش پخش کردیم، امروز هم تو اونجایی که فرصت داشته باشیم ادامه اون گفتگو رو با هم گوش میکنیم، لازمه بشنوید. و یه گفتگو خود من دارم با هوشنگ امیراحمدی، بعد نیست که اون گفتگو رو حتما در یکی از برنامه‌ها گوش کنیم، شاید هفته آینده، شاید فردا. به هر حال گفتگو، به هر حال ببینید جمهوری اسلامی نیازمند شده، چه کسانی داره دعوت میکنه به ایران و این آدم ها پیش از این چی فکر میکردن و الان دارن در ایران چی میگن. خود این باز نشون دهنده نقطه ضعف های وحشتناکی است که جمهوری اسلامی پیدا کرده، احتیاج داره به آدم های کرایه ای، احتیاج پیدا کرد. خب میریم به سراغ گفتگوی آقای فریدون مجلسی و آقای دکتر متقی.
21: ببخشید من یه سوال عملی بپرسم جای مجلسی، بالاخره اگر قرار باشه که به قول شما یه تغییر تحولی اتفاق بیفته که طرف مقابل بگه خب اینا میتونیم باهاشون کار بکنه، خب طبیعیه که در داخل کشورم اون نظام سیاسی که رهبرانش رو از دست داده، خب اونم باید بگه که خب منم یه جوری نباشه که الان دوتا قدم وردارم دوباره یکی دیگه بزنن تو سر من. من در داخل کشور نه حیثیتی برام میمونه، نه زندگی برام میمونه، نه آبروی برام میمونه. به صورت طبیعی اینا باید مشکل در واقع اعتماد رو حل بکنن، ولی طرف مقابل، حالا اون چیزی که از اخبار میاد بیرون من نمیدونم واقعا، طرف مقابل هیچ نرمشی برای اینکه خب بگیم آقا سر یک موضوعی مرحله به مرحله، میگه نه همش با هم، حالا حداقل اینجوری که منعکس میکنن، یعنی در واقع مذاکرات هسته‌ای هم که داشته انجام می‌شده لابد اگر به نتیجه می‌رسیده می‌شده به بقیه‌اش فکر کرد، ولی خب تو مذاکرات هسته‌ای خب مورد حمله قرار گرفته کشور. این مرحله به مرحله کردن و که طبیعتاً باید بالاخره سیاق انجام کار باشه، به نظر شما طرف مقابل باهاش کنار میاد؟ ها اگه باهاش کنار نیاد خب داخل کشور این مسئولانی که هستن خب چی کار باید بکنن؟ این موانعی که بر سر راه این وجود داره آیا صرفاً یه موانعی از جانب سیاست داخلی ما یا گرفتارگیر و گرفتاری دیگه ای هم وجود داره؟
22: من فکر میکنم سیاست های داخلی ما و سیاست خارجی منبعث از سیاست داخلی است. ما باید اگه تغییر جهت میدیم باید اون دلائل جنگ آفرین رو از بین ببریم. وقتی جرائم جنگ آفرین رو از بین ببرین یعنی باید تبدیل بشین به خواسته‌ای که اونها از چند سال پیش، همین آقایی که بهش میگن سگ زرد ترامپ اعلام کرد، شرط 12مش به رفع گفت تبدیل به یک کشور عادی بشین، مثل ترکیه، مثل کره جنوبی، مثل مالزی، مثل اندونزی، مثل تایلند، مثل همه کشورهایی که دارن زندگی میکنن، ثروت میآفرینن، صنعتشون میره بالا، و مثل خود چین. چین مگه عادی بود؟ شما که به یاد ندارید در چین وقتی انقلاب ارتش سرخ هم چیز اون فرهنگیشون رخ داد، میلیارد ها دلار کشور فقیری که میومد از ایران اتوبوس میخرید و فلان ضرر و زیان دید. همین آقای دنگ شیائوپینگ کاری که کرد گفت ما میخوایم عادی بشیم. وقتی بار دوم آمد کلابوگی رو سرش گذاشتن، شعار نوشتن، چپکی روی سوار خرش کردن، دور شهر گردوندن، بچه‌شو از ساختمان دانشکده معماری که میرفت انداختن پایین، فلج کردن انداختن. و با این حال من گفت آقا عادی بشی، اصلا از سر و پازتون رو برین، اول لباس هم عادی، هر کی هر چی میخواد بپوشه. ولی خودشون ارمکه رو حفظ کرد که نگن که این واسه خاطر خودشه، دلش میخواست یه لباس شیک بپوشه بیاد بیرون این تاریکا. بودن من یکی تا آخر عمرم یا این لباسم از همه چیزش شروع کرد. مگه چین حیثیتش برباد رفت؟ امروز یکی از با حیثیت ترین کشورهای جهانه. امروز چین تونسته نصف جمعیت خودشو برسونه به یه اوریج اروپایی، نه به پای آلمان، نه به پای انگلیس و به پای معدلی از بلغارستان و روبانی و لحظه همه شون که چمزه نصف، هنوز نصف دیگرش تو راه اشکال داره، منابع نداره، امکاناتی که اینا رو تولید کنه نداره، همینطوری باید دست نگه داره و اونها هم التهابی داره که اونها میگن ما میخوایم. 700 میلیون نفر اگه بگن ما میخوایم، میدونید چه ولوایی میتونه به کار بندازه؟ پس اونم یه سیاست تعادلی داره که هی در اون جاها برمیداره، این راه هایی که میکشه، اتوبان های عجیب و غریبی که میکشه، کانال های آب دو طبقه ای که میکشه از این ور به اون ور، این آبادانه ای که داره در اویغور و ترکستان و اونجا به وجود میاره، جمعیت هایی که میبره، این مزارع خورشیدی که داره به وجود میاره که میلیون ها کیلووات بتونه داره برق تولید میکنه برای جامعه خودش، اینا برای چیه؟ برای که هنوز 700 میلیون نفر در حال مرحله آمادگی هستن، باید برن بالا. اون 700 میلیون نفر 700 میلیون لباس اضافه میخوان، 700 میلیون کفش میخوان، 700 میلیون آپارتمان قابل زیست مثل اون 700 میلیون نفر سواحل شرقی میخوان. این برنامه‌اش اینه. حالا شما بخواید تو ایران مسائل رو بررسی کنید، ببینید مسائل ما بسیار کمتره، بسیار کمتره. اون مراکزی که ما میگیم سرزمین های بخش های به اصطلاح دیده نشده و بلوچستان مثلا، اونها ثروتمندترین بخش های مملکت هستند که جمعیتی هم نداره، با یک تلاش بزرگ میتونید کاری بکنید همون بخش ها ایدئال بشه برای شهرسازی، برای توسعه، برای کانون های توسعه. اینقدر ما مسئله برای نمیدونم جهاد و ساخت و سازندگی و توسعه داریم که این مسائل کوچک فریادهای خیابونی نمیتونه کمک
0: کنه. از نظر شما نرمال شدن ایران با اراده ایران تحقق پذیره؟ راهی هم که در واقع برای ایران بعدش هست یه راه داخلیه. جای متقی، نرمال شدن ایران الان مسموع هست یا نه؟
1: نگاه کنید، یک کشور انقلابی برای اینکه نرمال بشه، نرمال شدن یعنی تطبیق دادن خود با قواعد و هنجارهای بین المللی که قدرت‌های بزرگ تعریف می‌کنند. هنجارشون چیه؟ به ما تهاجم می‌کنن، تجاوز می‌کنن، فرماندهان ما رو می‌کشن و اسمشو می‌ذارن دفاع از آزادی. یعنی اونها نرمالند، ما که از خودمون دفاع میکنیم غیر نرمالیم. ولی یه مسئله وجود داره و اون اینه که ایران به صورت اجتناب ناپذیر به خاطر تغییری که در موازنه قدرت ایجاد شده، سیاست داخلیش و خارجیش تغییر پیدا خواهد کرد. یعنی به سمت یه نوع باز تولید آموزه ها که ماهیت تعارضی نداشته باشه، حتی ابعاد کنش انقلابیش کمتر بشه، حمایتش از فضای جنبش ها، جنبش های آزادی بخش به صورت اجتناب ناپذیر با تغییرات جدی روبرو میشه. یعنی همه اون چیزایی که این نورمالیزیشن مطرح میشه در این قالب و قواره، به نظر من در حال شکل‌گیریست، مشروط بر این که سیاست تهاجمی شکل نگیره. نگاه کنید، ایران میتونست در معادله نورمالیزیشن حتی در دوران آقای خاتمی قرار بگیره، ولی ایران رو در وضعیت تحریم قرار دادن. آقای خاتمی بحثش گفتگوی تمدن‌ها بود در همون مقطع زمانی که ایشون این بحث رو داشتن در سازمان ملل، جورج بوش پسر میاد و اون به قول معروف محور شرارت رو مطرح میکنه و ایران رو در اون وضعیت قرار میده و تحریم ها رو گسترش میده. من به عنوان یه فرد، یه معلم میگم آقا میخوای یه جامعه رو توسعه لیبرال پیدا کنه، زمینه های توسعه لیبرال رو به وجود بیارید. یعنی چی؟ یعنی تحریمش نکنید، سرمایه گذاری کنید، یعنی فشار سیاسی روش ایجاد نکنید، بلکه پیوندش رو با نهادهای بین المللی گسترش بدید تا این نورمالیزیشن حاصل بشه. این چیزی که در قالب نورمالیزیشن میگن، یعنی به نظر من یه نوع براندازیه. نورمالیزیشن یک امر تدریجی است، مبتنی بر شکل‌گیری یک نوع ساختار و نهاد و سرمایه و تولید صنعتی و پیوند با نهادهای بین المللی است. وقتی که شما رو در وضعیت تحریمی قرار میدن که از نهادهای بین المللی به دور میشید، طبیعی است که شما رادیکال بشید. ما یه نفر رادیکال میشه، یه نفر اصلا توی جامعه دزد میشه، فاحشه میشه، فقط بلدیم تحقیرش کنیم. آقا اصل حکمرانی اینه که چرا این وضعیت ایجاد شده، چرا اعتیاد شکل گرفته. رابطه اعتیاد و اشتغال رو، رابطه ضریب جینی و خیلی از ارتشا و اختلاس رو باید بهش توجه داشت. به نظر من جان غرب و امریکا ایران رو نادیده گرفت. علتی که نادیده گرفت فقط انقلاب نبود، ژئوپلیتیک ایران بود، چون شاه را هم نادیده گرفت. یعنی سیاست خصمانه آمریکا در رابطه با ایران از سال 1972-73 شروع شد، زمانی که بحث مربوط به افزایش قیمت نفت رو شاه در اوپک پیگیری کرد. بحثش این بود که آقا موازنه وجود نداره، جهان سوم همواره دنبال موازنه هستش، دنبال فرادستی نیست. وقتی که شما رو منع میکنن، محدود میکنن، نادیده میگیرن، جنگی رو علیه تو مثل جنگ عراق رو شکل میدن و این جنگ عراق یک امر سازمان یافته هستش که جورج بال طراحی کرده و این کتاب رئیس CIA که رئیس قبلی CIA ویلیام برنز که به فارسی هم ترجمه شده، در اون زمان جنگ ایران و عراق ایشون مسئول ایستگاه اطلاعاتی CIA در اردن بود و اون هماهنگ میکرده. چرا؟ چون در اون مقطع زمانی امریکا و عراق هم رابطه نداشتن و از اونجا کارها هدایت میشد. همه نشون میده که امریکایی ها آن چرا که برای شورش های اجتماعی در ایران میبایست انجام بدن انجام دادن، در رابطه با کودتا میبایست انجام بدن به عنوان یک نیروی ضد ساختار انجام دادن، جنگ را علیه ایران شکل دادن، موازنه رو در منطقه تغییر دادن، ایران رو تبدیلش. وقتی که 100 نفر به شما بگه تو این مشکل رو داری، تو مهاجمی، تو تروریستی، او بازیگر خود به خود در اون کانتکس قرار میگیره. شما سندهای امنیت ملی آمریکا رو در طی 15 سال گذشته بیایید بررسی کنید، در تمامی این سنت‌ها ایران اصلی‌ترین دشمن امنیتی آمریکا، متحدین آمریکا، شرکای منطقی آمریکاست. پس ما باید با ایران مقابله کنیم، باید قدرت ایران را از بین ببریم. خب وقتی که شما احساس تهدید میکنی یا امر روانشناسیه، میگی احساس تهدید، پاسخ میدی شما.
21: خب آقای مجلسی میگن که خب ما از این پوزیشن تهدید کردن خارج بشیم که اونم ما رو تهدید نبینه، کار به اینجا
1: نکنه. آقا ما اصلا اهل بحثی که داریم اینه که ما اهل تهدید نیستیم. خود آقای دکتر مجلسی هم میدونن ما در طی 100 سال گذشته همواره مورد تهاجم قرار گرفتیم. اسرائیلی ها به ما حمله کردن، امریکایی ها حمله کردن، امریکایی ها کودتا انجام دادن، امریکایی ها اومدن نهادهای ما رو زدن. این چه مهاجمی هستش که همیشه مورد هجوم قرار میگیره؟
21: فرض بکنیم که این برداشت شما کاملا باهاش موافق، الان تو یه وضعیتی هستیم که به قول شما هدف طرف مقابل اینه که اگر آش همین آش، کاسه همین کاسه، به شکل بالاخره
1: نه آش همون آش، نه کاسه همون کاسه.
21: خب چیکار باید؟
1: چرا؟ چون موازنه قدرت تغییر پیدا کرده. من دارم یک امر دترمینیستی روابط بین الملل.
21: شما میفرمایید که به صورت طبیعی ایران رفتارش تغییر
1: میده. به صورت طبیعی رفتار ایران تغییر پیدا میکنه. نگاه کنید.
21: ولی خب بنابر پیش فرض شما طرف مقابل همچنان پیش خواهد آمد.
1: هم نگاه کنید، در داخل آمریکا ونس یه ادبیاتی رو به کار میگیره، یه سیاستی رو به کار میگیره. ترامپ همین دیروز این بحث رو داشت که ما این مذاکره کننده ها رو هم میخواییم بزنیم، اگر نمیزنیم به این خاطر که اگه اینا رو هم بزنیم نمیدونیم با کی مذاکره کنیم. نگاه کنید، این داره نیتش رو در ارتباط با کشور طرف مقابل صریح به شما میگه. این اصلا به لحاظ حقوق بین الملل جرمه. ما دو دفعه در شرایطی مورد حمله قرار گرفتیم که در فضای دیپلماسی قرار داشتیم، داشتیم مذاکره میکردیم. نگاه کنید، ما یه بحثایی داریم، ما ذات دیپلماتیک و رفتاری امریکا و اسرائیل رو نمیفهمیم، نمیشناسیم، نمیخوایم بشناسیم. بعد همه مسائل رو متوجه بدسلیقگی های ایران میکنیم. ما کلن خانم دانکوس کتابی داره، شوربختی روس. دانکوس توی یه کتاب دیگه، هلن کارر دانکوس، آقای دکتر احتمالا باید باش آشنا باشن چون مربوط به نسل قدیم ما هاست که دانشجو بودیم، و اونجا میگه که ایران یه مشکلی تو سیاست خارجیش داره. زیبایی شناسی در ادبیات سیاست خارجی نداره. این یه بحثه. ما یه لیتریچر داریم، یه اینتند داریم، یه اینسترومنت داریم. ممکنه لیتریچرمون به قول معروف یه مقداری آزاردهنده باشه، ولی مقاصد تهاجمی نداریم، ابزار تهاجمی هم نداریم. مقاصد تهاجمی نداریم یعنی اینکه همین الان هم حتی میگیم که سلاح هسته‌ای، داشتن سلاح هسته‌ای حرام است. رهبری رو شهید کردن که فتوای این رو داد که سلاح هسته‌ای نباید، حرام است تولیدش. نگاه کنید، این بحث ها وجود داره. کودتا علیه مصدقی انجام دادن که بهترین روابط رو با امریکا داشت و بیشترین امید رو به امریکا داشت که به عنوان یک بازیگر محلل بیاد و یک نقش سازنده‌ای رو داشته باشه. مدل ذهنی مصدق همون کنسرسیوم 50-50 بود که وجود داشت. اما برخی مواقع همین جوری که امروز امریکا بازیش بازی ائتلافی با اسرائیل، در کودتای 28 مرداد هم یه بازی ائتلافی با انگلیس بودش. بنابراین میخوام اینو بهتون بگم، ما ایران کنش تهاجمی الان هم نداریم. از قدیم الایام یه بحثی دارن، میگن ماری گزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسه. این مار چندین بار در لباس دیپلماسی اومده و اومده حمله نظامی کرده و اومده به قول معروف بخش قابل توجهی از دارایی‌های راهبردی ما رو منهدم کرده. خب تو این شرایط چه باید کرد؟ من هنوز میگم دیپلماسی یه راه کار، اعتماد و حسنیت یه راه کار، اما برای اینکه اون دفعات قبل، تجربه اون دفعات قبل رو هم داشته باشی، شکبندی قدرتت رو هم حفظ کن که حداقل در وضعیت غافلگیری قرار نگیری، در وضعیت غافلگیری قرار نگیری. در کلیات عبید اومده که میگه دخو رو به جنگ فرا خوندند، این با خود سپر برد و نیزه نبرد. گفتن آقا جنگ است، گفت ما رو با اونها جنگی نیست، اگر نیزه‌ای زدند من با سپر میگیرم و این نیزه را به سمتشون برمیگردونم. میخوام بگم که ایران از تاریخ که عبید به قول معروف بحثای کلیاتش رو داشته.
20: خب همین از این بخشایی بود از حرفایی که شنیدید، حرفای رئیس دانشکده حقوق رو، آقای متقی رو. میگه ایران مقاصد تهاجمی نداره، یعنی جمهوری اسلامی نیت تهاجم هم نداره، کنش های ما تهاجمی نیست. پس اون 500 هزار نفر که در سوریه کشته شدن کار ما نبوده، نمیدونم کاری کی بوده. اون عملیات سپاه قدس در عراق، در یمن، در لبنان، اینا بنابراین کار کشورهای دیگری بوده، ربطی به حکومت ایران نداشته. سپاه در جیبوتی نبوده، به باب المندب لشکرکشی نکرده، سپاه در سودان سرمایه‌گذاری نکرده بود برای عملیات تهاجمی، در نیجر حضور نداشت. هفتم اکتبر اصلا کار جمهوری اسلامی نبوده. حرفایی که در باب هفتم اکتبر زده شد حرف آقای خامنه‌ای نبوده که تأکید من دست و پای چه بچه جوانان فلسطینی که این طرح هوشمندانه رو به اجرا گذاشتن میبوسن. حزب الله تو حیات خلوت آمریکا در همین آمریکای لاتین نبوده، اصلا در ونزوئلا نبوده، با کارتل های مواد مخدر همکاری نداشته برای انجام عملیات تروریستی در داخل خاک ایالات متحده آمریکا. این شهرهای موشکی اصلا در ایران نبوده، در یک کشور دیگری بوده به نام گفته آقای متقی. این فعالیت های محرمانه اتمی برای چی صورت گرفته؟ چرا ما باید 300 میلیارد دلار هزینه کنیم، 1,500,000,000,000 زیانش رو تقبل بکنیم، کار محرمانه اتمی انجام بدیم، بعدم در نهایت بگیم فتوا دادیم که از اتم استفاده را. نه نمیدونم، کاش فرصتی ما بود در اونجا این حرفا رو میزدیم دیگه. آخه مگه ممکن آدم این همه بی انصاف باشه، مطلع باشه، آگاه باشه، درس خونده باشه، ولی به نحوی حرف بزنه که یه گروهی که تصادفا هم اندیشه های تهاجمی دارن، مقاصد تهاجمی، دنیا از دست اینها زنده شده، فقط اینا خوششون بیاد کافیست. تشکر میکنم.

0: درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، شما شنونده ما هستید و ما میخوایم بگیم چشمتون روشن.
1: او از چشمان شما مانند چشمان خودش محافظت میکند. استاد یار دانشگاه UCLA است. او جراح و متخصص چشم است. او بیش از 30,000 عمل لنز و آب مروارید انجام داده است. بیش از 30,000 عمل لیسیک انجام داده است. او بیش از 5,000 عمل پلک انجام داده است و همینطور عملهای مربوط به پیوند قرنیه و فرسودگی چشم انجام داده است. او کسی نیست جز دکتر ابی سرودی. خیلی خوش اومدید.
2: درود بر شما. خیلی ممنونم از اینکه دوباره منو دعوت کردین تو برنامه‌تون.
1: آقای دکتر سرودی، افرادی که دچار کاتاراکت میشن و یا مشکلات دیگه یا فشار چشم دارن جدی نمیگیرن قضیه رو و یا میگن فعلا کارم میگذره، به من گفتن تا میتونی عمل نکن یا صبر کن این مثلا کاتاراکت چشمت غلیظتر بشه، مال من مثلا مرکزی نیست دورشه، میتونم هنوز ببینم، کامپلیکیشن ها چیست؟ آیا واقعا میشه صبر کرد در مورد همه مشکلات چشم یا اینکه نباید به موقع و خیلی سریع بعضی موقع عمل کرد؟
2: سوال بسیار خوبی کردین و این یه چیزیه که ما هر روز میبینیم تو آفیس. این فقط مهم نیست تنها برای کاتاراکت، بلکه برای پرابلم‌های دیگر چشم که آدم میتونه داشته باشه. و واقعا بعضیا میان آفیس ما میگن که مثلا پوز میدن، میگن میدونی من تا حالا یه بار دکتر چشم نرفتم، و میگم خب هنر کردی، حالا گلاکوما داری، خودت خبر نداری، نصف دیدت رفته، خودت حالیت نبوده تا حالا. مثلا گلاکوما که میشه آب سیاه و این یه مریضیه که فشار چشم میره بالا و مردم خودشون نمیدونن که این پرابلم هست و هی بدتر و بدتر میشه، و چون که هی دیده دور دیدشون خراب میشه، نه دید مرکزی، اصلا حالیشون نیست until it's too late. So anyway خواهش میکنم پوز ندین اگر که تا حالا دکتر چشم رفتین. حالا میگم دلیل نمیشه که پیش جراح چشم برین، میتونین برین پیش آپتومتریست، کاسکو، فلان، بیسار، چشمتون رو چک بکنین. ولی از نظر آب مروارید، و آب مروارید همون کاتاراکت، چیزی که اتفاق میفته اینه که اون لنز توی چشم ما یه عدسی از درست مثل برست ایمپلنت میمونه که خانوما میذارن سیناشون بزرگ شه. اون لنزی که توی چشم ما هست که میگه بهش میگن عدسی، درست مثل یه عدس کلیره، یه کیسه نایلونی دورشه، توش هم پر از لیکوید کریستال هستش که اینه جلو عقب میره ما وقتی جوان‌تر هستیم. anyway با مرور زمان یا به خاطر پرابلم‌های مختلف، بعضیا مثلا کتک می‌خورن، نمی‌دونم یه چیزی می‌خوره به چشمشون، تروما دارن به چشمشون، یا قند دارن فلان، این کریستالی که توی این کیسه هست کدر میشه و تبدیل میشه به آب مروارید. اگه نه مروارید در کار نیست. حالا خاطر اینکه این میدیام اوپاسیفای میشه و کدر میشه، مردم میگن اینه که دارم دنیا رو پشت یه پنجره کثیف میبینم. سو اینو بهش میگن آب مروارید. حالا قدیما اگر یادتون باشه مردم میگفتن بعد وایسی تا کاتاراکتت برسه، تا اون موقع دستش نزن. حالا این برسه یعنی چی؟ یعنی وایس تا تقریبا کورشی اون وقت برو عملش کن. چرا؟ عمل کاتاراکت توی این حدود 20 سال اخیر هی اِوولوشن خیلی قشنگی داشته. It's a beautiful evolution. چرا؟ چون قدیما چشم ما میرفتیم مردم بیهوش میکردیم، بعد یه آمپول میزدیم که چشم فلج بشه و تکون نخوره. It's called a block. یه آمپول 1.5 اینچی رو میزدیم درست زیر پلک پایین، دور چششون میرفت تا دم نروه، و اینو آمپول میزدیم که این چشم هم فلج بشه هم بیهست بشه. دومن میرفتیم قرنیه رو میبریدیم، 10-11 میلیمتر قرنیه رو باز میکردیم، کاتاراکت و قلفتی، اون لنزه رو قلفتی در میوردیم، میوردیم بیرون و دو تا بخیه میزدیم، میگفتیم برو پیکاره. و اگه یادتون باشه قدیما مردمی که راه میرفتن، این پیرمرد پیرزن ها، یه عینک تاستکانی خیلی گنده میزدن رو چشمشون. چرا؟ چون لنزی نبود اون موقع بذاریم تو چشم. خیلی هم میدونین دیدشون رو از دست میدادن، دیتچمنت میگرفتن، اینفکشن میگرفتن، و this was unfortunate. So حالا از اون حالا ایوالف شده این عمل به یه عمل حدود 5 دقیقه ای. نه بیهوشی من به مردم میدم دیگه. بعد از 20 سال عمل کردن تازه ریلایز کردم که بابا من بدون بیهوشی خیلی عمل راحت تر براشون میکنم، هم برای اونا هم برای ما. اصلا من بیهوشی دیگه به هیچ کی نمیدم، اصلا آیوی هم ندارن تو دستشون یا تو رگشون، فقط یه زنکس بهشون میدیم ریلکس میشن و چشمو با قطره بیهس میکنم، which a lot of people do, a lot of people don't. ولی اگه اکسپریانست بالا باشه دیگه اون بلاک ها و اون آمپول ها اینا به درد نمیخوره. سو یه خورده زنکس، چند تا قطره پروپرکین، چشم بیهس میشه و یه دستگاه میذاریم که چشمو باز نگه میداره. So you don't need to worry about blinking. چون مردم میگن دکتر من نمیتونم چشم باز نگه دارم. Don't worry about it. Okay. بعد دو تا برش مختلف هست. یکی 1 میلیمتر، یکی 2.5 میلیمتر. سو ما از یک کات 2.5 میلیمتری میریم این کاتاراکته رو که لنزش مثل یه برست ایمپلانته، کپسول اون لنز رو باز میکنیم با لیزر، پروتئین توش که کدر شده رو ساکشن میکنیم میاد بیرون. حالا برای کسانی که خیلی این سف شده اینو با التراساوند خوردش میکنین. It's called phaco emulsification. Emulsification یعنی درست مثل یه سنگ مرمر هست که میخوای ببری تبدیل میشه به پودر. ما این لنزه رو تبدیل به پودر میکنیم با التراساوند و اینو ساکشن میکنیم بیرون. که این هفته سالگرد دکتر کلمن بود که یه دکتر آمریکایی بود که این قدیما لنز و قلفتی در میوردن. این یه بار میره دکتر دنتیستش میگه شما چجوری اینو میتراشین؟ میگم ما با التراساوند. نه، میگه چه فکر خوبیه، بذار من با التراساوند استفاده کنم. سو این با اون تکنولوژی اینو ایشون اینو شروع کرد که کاتاراکت رو قلفتی دهنه. خلاصه این که در میاد، بعد یه لنز جدید کریستاله که از متریال اکریلیک درست میشه. اوکی؟ اکریلیک مثل کاوچو میمونه تقریبا. کلوفتی این لنز حدود 0.5 میلیمتر و دیامترش میشه 6.5 میلیمتر. سو خیلی لنز ظریف و کوچیکیه. سو اینو یه جوری درست کردن که لولش میکنیم مثل از این فرش قالی ایرونی ها هست که گرده. اینو لولش میکنیم مثل فرش، میذاریم توی یه نی خیلی کوچیک و یه لنز 6.5 میلیمتری رو از 2.5 میلیمتر میدیم تو و وقتی رفت تو چشم باز میشه و مثل بچه عاقل میشینه سر جاش. So this is how we do modern cataract surgery. و چون این کاته انقدر کوچیکه دیگه بخیه نمیخواد. قدیما چشم آدمو میبست. من امروز یه آقای اومده بود یه دکتر بخیه زده بود، حالا نوک بخیه زده بیرون، هم میگه دکتر یه چیز گوشه چشم حس میکنم. So I had to take it out. So ما دیگه این کارا رو، من دفعه آخر که بخیه واسه کسی زدم موقع رزیدنسی بود.
1: با آقای دکتر ابی سرودی صحبت میکنیم، جراح و متخصص چشم، کلینیک های بسیار مجهزشون در 3 منطقه نیوپورت بیچ، بیورلی هیلز و گلندل هست. تلفن تماس رو خدمتون اعلام میکنم، 310-474-2010، 310-474-2010.
2: به خاطر اینکه این کاتاراکت عملش آسون شده، ما دیگه نمیگیم آقا وایسا تا کورشی عمل کن و ریسکش انقدر کم شده که تنها ریسک بزرگ این عمل حدود 1 در 15,000 in my experience chance infection هست. اگر زود بهش برسیم و با انتیبیوتیک و اینا تریتش بکنیم این برطرف میشه، ممکنه 2-3 ماه طول بکشه تا دید آدم برگرد، ولی میخوام بگم که کور نمیشه آدم. سو اگر کاتاراکت دارین میگیرین، حالا برمیگردم به سوال اولیه شما که ریسکش اینه که هرچی بیشتر وایسی این کاتاراکت سفتر و سفترتر میشه. یه آهنگ آقای شمایی زاده بود میگه هرچی ما میریم
1: بیشتر و بیشتر
2: سفتر میشه،
1: بیشتر و بیشتر.
2: سو ما نمیخوایم که این کاتاراکته به یه حدی برسه که بشه مثل سنگ، اون وقت التراساوند رو باید بیاری بالا انقدر انرژیشو که قرنیه آدم میتونه خراب شه یا این لنزه میتونه بیفته توی چش. سو درست برعکس شده. ما وقتی که میبینیم کسی کاتاراکتش داره یواش یواش میرسه، زود میگیم آقا اینو درش بیار قبل از این که به اون حدی برسه که ریسکش بره بالا. چیز جالبی که میخواستم بهتون بگم این است که خیلی هایی که ما تازگی ها عمل میکنیم اصلا کاتاراکت ندارن، زیرو کاتاراکت. ولی هنوز این لنز رو عوض میکنیم. چرا؟ میگن من میخوام سنم بالای سن 50 است و پیرچشمی گرفتم و میرم رستوران دیگه منیون رو نمیبینم، پشت کامپیوترم میشینم بعد عینک بذارم، میرم حموم نمیدونم شامپو دستم یا کاندیشنر. یعنی این چیزایی که من در عرض روز 30-40 بار بیشتر شاید اینو میشنوم از من که دکتر من دیده دورم خوبه، دیگه نزدیک و دیگه یختی، اصلا هیچی دیگه نمیبینم و همش عینک دستمه، یکی رو دماغمه، یکی رو گوشمه، یکی بالا سرمه، هی سو بزرگشم. سو برای کسانی که کاتاراکت هم ندارن این عملو انجام میدیم، It's called the clear lens exchange or CLE, okay, or refractive lens exchange or presbyopic lens exchange. این میدونید 20 جور اسمای خیلی فنسی گذاشتن، ولی anyway این همون عمل آب مرواریده است که ما میریم اون پروتئین اون عدسی تو چشم خالی میکنیم و یه لنز مخصوص میذاریم که آدم هم دور رو ببینه، هم نزدیک و هم فاصله های متوسط، که مثلا وقتی که کامپیوتر رو نگاه میکنن دیگه عینک نمیخوان. لنزایی که ما مثلا 20 سال پیش داشتیم که برای مردم میذاشتیم was bifocal، مردم دور رو میدن، نزدیک رو میدن، اما میگفتم مثلا یه چیزی یه متری جلومه نمیبینم، بعد عینک بذارم. این لنز جدیده اونم درست شده و واقعا چیز جالبی که کار ما رو ریولوشنایز کرده، یعنی کاملا عوض کرده، اینه که مردم قدیما میگفتن این لنزایی که میذاری خیلی خوب میبینم اما شبا نمیتونم رانندگی کنم، خیلی دور نورا تاج میزنه و هیلو دارم و اینا. این لنزا اصلا تازگی ها من به مردم میگم آقا هیلو داری؟ میگه هیلو اصلا چیه؟ میگم شبا اینجوری؟ میگه آی هلر بیت بار ایت دازنت بادر می.
3: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
2: یه چیز جالب، یه بار یکی میگفتش که کسانی که عینک بایفوکال میذارن اینا بیشتر اونایی که خیلی ها مثلا این عینک رو میذارن پایین رو نمیبینن، پاشون لیز میخوره، میخورن زمین، لگنشون میشکنه. میگفت There are more people in the United States suffering from fractures of their hip because of bifocal glasses than from prostate cancer. میدونین چی میگم؟ سو واقعا it's a beautiful time و من همیشه کسانی که از عینک رنج میبرن اولا یا اینکه حتی با عینک هم خوب نمیبینن، سو واقعا it's a beautiful

0: خیلی ممنون آقای دکتر سعودی عزیز از اینکه وقتتون رو به ما دادین و در این مصاحبه شرکت کردین. به امید موفقیت بیشتر برای شما و کادر اداری و پزشکی همراه شما.
1: Anyway ما در خدمتتون هستیم و این یه قولیه که من به هموطنانم میدم و سعی میکنیم که بهترین رو برای همه ارائه کنیم و یه کاری کنیم که خوب ببینین، نه دیگه عینکاتون رو بندازین دور. به امید دیدار.
2: من می‌خواستم از آقای دکتر ابی سرودی تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو تا چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشون رو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
3: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010
4: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چندین هفته قبل برنامه روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به جامعه سالم اختصاص یافته و این شنبه آخرین قسمت گفتگو درباره موضوع سیاست است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: روزتون بخیر. خیلی خیلی ممنون از برنامه خوبتون. ممنونم از وقتی که به من دادیم.
0: خواهش میکنم، بفرمایید.
1: خدمتتون تماس گرفتم در ارتباط با گفتگویی که شما فکر میکنم دیروز با جناب آقای میبودی داشتیم. من گفتگو رو از یوتیوب گوش دادم و عنوان ویدیوی که توی یوتیوب بود این بود که آیا ایران به صورت جامعه کشوری سوخته خواهد شد یا نه. صحبتی که شما با جناب آقای میبودی داشتیم، من میخواستم در اون مورد یه نکته ای رو بگم که شاید به اون بحث کمک بکنه، یا یه نظر خودمه، یا یه مقدار دوست داشتم که اینو شیر بکنم.

0: شاید به بحث کمک بکنه. بله، اون چیزی که من از بحث متوجه شدم، سوالی آقای مهبودی از شما پرسیدن و شما نظر خودتون رو فرمودین و فرمودین که در گذشته، حالا مثلا تا 2-3 هفته پیش، یک امیدی به اینکه در آینده حالا ایران اگه یک سری مسائل حل بشه به دست مردمی خواهد بود که این مملکت رو بسازن و به سمت بهبود و بهتر شدن ببرن، اما در 2-3 هفته گذشته شما حالا رسانه های ایران رو بیشتر تونستیم ببینیم و از اونجا یک ایده به دست آوردیم که اون امید شما رو یه مقدار ناامید کرده بود و ناراحت شده بودین از این موضوع که آیا این اتفاق خواهد افتاد در آینده و آیا ما مردمی رو داریم که آماده این باشن که بتونن ایران رو به سمت بهتری ببرن.
1: نه، موضوعی نبود عزیز. یعنی مطلبی که میفرمایید درسته، برداشتتون، نه خواهش میکنم، برداشتتون نمیتونم بگم اشتباهه، ولی عرضم این بود که شرایطی به وجود آمده که در ایران و در یه جایی مانند امریکا ما در مسیر تفاهم و توافق و یا رسیدن به یه نتیجه نیستیم، بلکه این جنگ ویرانگر تا مراحل بسیار سخت و سنگینی پیش میره و در حقیقت زمین ایران رو سوخته میکنه. بحث من درباره مردم ایران نبود، یعنی اونا نقشی متأسفانه در این زمینه ندارن و از بین میبرن، ولی کار در گذشته فرض من این بود که به هر حال یه چیزی از ایران باقی میمونه که میشه اون رو ساخت، ولی این خطر وجود داره که طی چند هفته یا چند ماه آینده ایران رو به یک کشور سوخته تبدیل کنن و اون امید برای ساختن و به وجود آوردنش رو با اشکال حمله کنن. بنابراین به موضوع اصلی و اساسی در این بود که توانی که همکنون مردم ایران دارن ای بخوان حکومتی رو عوض کنن ندارن، یعنی نه زمینه هایی برای فروپاشی به صورت کامل هست نه براندازی. نتیجه این خواهد بود که ایران چه میکنه با تصمیماتی که میگیرن و رفتاری که میکنن، که وارد جزئیاتش نمیخوام بشم، اونجا یه اشاره بهش داشتم، و این طرف آقای ترامپی که با ویژگی روانیش و مسائل داخلی امریکا و مخالفت ها و موافقت هایی که در اینجا داره، ایران رو در وسط این آتش خواهد سوزاند و بنابراین ای بسا یه علاوه بر تعدادی که ممکنه جان خودشون رو از دست بدن، آنچه که همچنان باقی مانده نه تنها از آنچه که مردم ساختن، بلکه زیر ساختای ایران، منابع نفتی ایران، گاز ایران، فرض کنید فولاد ایران، آنچه که پل هاست، نیروگاه هاست، میتونه که امیدوارم چنین نشه، میتونه در مسیر از میان رفتن بره و بنابراین حالا شما با یک کشوری که کاملا ویران شده روبرو باشید. این اون نگرانی من بود، ولی مردم در حال الان به نظر من امکانش رو ندارند و با این اوضاع شرایط خیلی هم سخت‌تر و بدتر میشه و بعدش هم اینکه شما بخواید از یه جامعه کاملا ویران شده چیزی بسازید کار ساده و راحتی نخواهد.
0: خیلی ممنون از توضیحتون آقای دکتر. من به این ترتیب متوجه فرمایشات شما نشده بودم، الان بهتر متوجه شدم. از این جنبه این نگرانی شخص منم هستش، اما فقط بین توضیحاتتون چون صحبت کردین که
1: بذارید من یه چیزی بهتون بگم، لطفاً صبر کنید، لطفاً راحت باشید عزیز، چیزی به نظرتون میرسه اون رو درست نمیدونید، واقعی نمیدونید، حتما مطرح کنید، اصلا جایی برای این که خودتون رو کنترل کنید لطفاً نداشته باشید.
0: بله چشم. من فقط میخواستم یک نکته رو خدمتون عرض کنم بابت این که خودم چند سالی هست خارج از کشور زندگی میکنم، اما این حدوداً 15 سالی هست خارج از کشور زندگی میکنم، اما مدام با ایران در تماس بودم تا 7-8 سال پیش هر سال ایران میرفتم، الان خانوادم ایران هستن، دوستان زیادی دارم که ایران هستن، به نوعی خیلی با ایران در تماس هستم و هنوز قولی که از ایران دور هستم جامعه ایران رو احساس میکنم، تا حدی میشناسم، تو سوشال میدیا هستم و اینها. میخواستم فقط این رو حالا یه توضیح راجبش بدم که از دیدگاه من با این ارتباطاتی که دارم، با این اطلاعاتی که میگیرم، مردم جامعه ایران، اون چیزی که در جامعه ایران الان جریان داره خیلی متفاوت هست از اون چیزی که رسانه های رسمی ایران بیان میکنن و نشون میدن. قاطبه مردم ایران اون نگاه مذهب زده که حالا شما توی صحبتاتون اشاره میکردین، به خاطر دیدن رسانه های ایران اون نگاه مذهب زده، اون وابستگی شدید به مذهب الان درشون وجود نداره و متفاوت هستن با اون چیزی که رسانه های ایران نشون میدن و اون مردمی که حالا توی رسانه های ایران نشون میدن، بخشی از اونها و اونهایی که طرفدار مثلا حکومت هستن، بخشیشون آدمایی هستن که خب خیلی مذهبی هستن، درصد کمی که خیلی مذهبی هستن و باقی موندن هستن که به خاطر مذهب حالا و فکر میکنن حکومت مذهبی طرفدار این حکومتن، درصدشون هم که شما میبینید توی تجمعات یا حالا مراسمات مختلف شرکت میکنن، خب برای این کارا بهشون پرداخت میشه، هزینه دریافتی دارن و به خاطر مسائل مالی توی مسائل شرکت میکنن و خب و در مجموع هم با تمام این همه این جمعیت ها رو که شما جمع بکنید، باز درصد قابل توجهی نیستن، درصد بسیار قابل توجهی از مردم ایران در جانب دیگه قرار میگیرن، در سوی دیگه قرار میگیرن که وقتی که من باهاشون ارتباط دارم، بین دیدگاه های اونا و چه نسبت به مذهب، چه نسبت به سیاست و چه نسبت به مسائل اجتماعی، با دیدگاه خودم که 15 ساله دارم خارج از ایران زندگی میکنم، تفاوتی نمیبینم و حتی بعضی جاها منو سورپرایز میکنن که چقدر روشنن جوانای ایران، به خصوص چقدر خوب میفهمن و چقدر خوب میتونن پاسخ بدن، اکشن نشون بدن. خیلی از بچه های ایران الان زبان انگلیسی یا فرانسه مثلا در کنار زبان فارسی بلدن، هر کدومشون ورزش یه ورزشی رو رفتن یاد گرفتن، یه هنری یاد گرفتن و به خاطر همین من یه تفاوت خودم، یه تفاوت بسیار زیادی رو اینجا مشاهده میکنم که میخواستم هم این رو بگم، هم به واسطه این تفاوت اگه ما این شانس رو پیدا بکنیم که قدرت از دست اون کسایی که هستن به دست مردم بیفته، آینده خیلی درخشان ایران خواهد داشت، قبل از این که خدایی نکرده ایران تبدیل به ایران سوخته بشه. من فقط همین رو میخواستم.
1: نه ببینید، مطلبی که بهش اشاره میکنی در کلیتش درسته عزیز. اگر شما من بفرمایید که جامعه ایران حتی از سال 57 کمتر بار مذهبی داره و اعتقادات و باورهای مردم خیلی تضعیف شده و یا درصد کمی هستند که اون باورها رو مبنای ذهنشون، احساسشون، اعتقادشون و رفتارشون قرار دادن، کاملا حق با شماست، یعنی اونو متوجه هستم. این که اشاره می‌فرمایید که بسیاری از این تظاهرات به یک اعتبار حکومتی اصلا با این وسعت، با این شدت نیست، اینها با از طریق هم جمع‌آوری آدم ها و هم هر حال بسیجی که در این زمینه توانشو دارن انجام بدن، بعدم از طریق دوربین ها و چگونگی فرض کنید فیلم برداری و بعدن پخشش، حتی من اونجا اشاره کردم که اگر فرض کنید در یک شهری مانند ایران، تهران، که فرض بر این بوده 15 میلیون نفر برای تشییع جنازه آقای خامنه ای میان، آمارا صحبت از چند صد هزار میکنه، بین مثلا 300 تا 400، بنابراین اصلا بحث میلیونی در کار نبوده. اما شما اگر دوربین ها رو تعقیب کنید، برای اینکه در زمان های مختلف اون رو نشون میدن و تازه میدونن زاویه دوربین رو چگونه باید داشته باشن، جمعیت رو خیلی بیشتر نشون میدن. اون موضوع من نیست عزیز، یعنی اون رو اتفاقا من در این مسیر میبینم که متاسفانه یک توهم غیر واقعی، یه تصوری رو از ارتباط، از حمایت، از قدرت میده که ابدا واقعی نیست. این مثل بقیه موضوعهای مربوط به جنگ امریکا و ایرانه که این جنگ امریکا و ایران نیروی نظامی امریکا، حتی نیروی نظامی که همکنون در خاورمیانه مستقر هست، ده ها برابر توان نظامی ایرانه. ایران مخصوصا در اون زمینایی که شاید میتونست و معمولا کشورها میتونن کار کنن، چه نیروی هوایی باشه، چه نیروی دریایی باشه، چه نیروهای پدافند و دفاعی باشه، نقشی نداشتن. یعنی آسمان ایران به مجردی که امریکایی‌ها بخوان بازه و در مقابلش مقاومت و مخالفتی نیست. بنابراین با وجود هزاران شاید حمله جنگنده ها، حتی یه دونه از این هواپیماها سقوط نکردن، در حالی که از نظر حتی مکانیکی و احتمال خطا و اشتباه اینا وجود داره. اونها رو متوجه هستم. اما شما به یه نکته اشاره فرمودید که اونجا زاویه دید شما رو با خودم مختلف و متفاوت میبینم. نظری درباره برداشت شما درباره باورها و اعتقادات و چگونگی رضایت و عدم رضایت مردم ایران از حکومت ندارم، احتمالاً اگر گفته بکنیم به هم نزدیکم. اما ماجرای فروپاشی یا براندازی با یه چنین نارضایتی به وجود نمیاد. حتی متاسفانه یا نمیدونم، شاید هم حتی خوشبختانه به یه دلیل، مثلا یه طرح براندازی ندیدم که مثلا گفته بشه از این نقطه این گروه اون چنین رفتار عملی میکنند که بعد موجب یه چنین برخوردی و یا فرض کنین سقوط و براندازی میشه. در جهت فروپاشی یعنی که خود سیستم بشینه با توجه به شرایط و فشار اقتصادی، اون رو من محتمل میدونم. اما در جهت براندازی نه، گفتم هنوزم ندیدم. تمام طرحایی هم که غالب اوقات ارائه میشه طرحای بعد از براندازی، یعنی فرض بر اینه که جمهوری اسلامی از بین رفته، خب حالا میخواییم چی کار کنیم؟ اونو متوجه هستم. اینه که تنها تفاوت نظری که شاید در مورد من و شما وجود داره این است که میتونه ظرف چند ماه حتی به سال برسه و این داستان زد و خوردها که البته خوردی نیست، فقط زدنه، چون اینا حمله نظامی امریکاست. تازه اگر اسرائیل درگیر نشه، در هر حمله ده ها صد ها نقطه در حال موجود در ایران، حالا ساختمان باشه، پل باشه، مراکز نظامی باشه، چون به هر حال یه چیزیست به عنوان یه ساختمانی که در ایرانه و بعد یه ساختاری وجود داره، زیربنایی وجود داره در زمینه آب، در زمینه برق، در زمینه گاز، در زمینه نفت. همه اینا به تدریج الان آمارا رو شما میبینید همه داره یه مقدار زیادی هر شب ظرف این چند روز اخیر داره از بین میره. و اگر آقای ترامپ رو که یه شناختی من ازش دارم و شرایط رو متوجه هستم، با وجودی که ایرانی ها دل به این بستن که ایشون خسته بشه، نه ایشون خسته نمیشه، فقط اوضاع رو تشدید میکنه و مثلا براش این مفهوم که بازنده باشه یا بتونه یه بازی در بیاره و بره کنار به نظر من کمه. این اون چیز نگران کننده است. یعنی من فرض رو بر این میگیرم که در ماه جولای، آگست، مثلا سپتامبر، تو این سه ماه ای بسا هزار نقطه دیگر ایران هم بمباران میشه. خب این اون چیزی است که نگران کننده است و دلیلی هم وجود نداره که یا اینا متوقف کنند یا الان نوع برداشتی که اونا از مسائل دارند ایران بخواد به یه توافقی برسه. و سومی، متاسفانه مردم ایران در وضعیت و شرایطی که هستن با دست خالی و از طریق مسالمت آمیز توان به هم ریختن اوضاع رو ندارن. اگر فروپاشی اتفاق بیفته، براندازی اتفاق بیفته، قیام مردمی در مسیر براندازی حکومت صورت بگیره، بعد پشت شما امیدوار به خیلی از توان نیروی انسانی ایران چه در داخل و چه در خارج و بعد امکاناتش هستید، اون رو متوجه هستم، ولی این متفاوته. حالا اگر نکته خاصی هست خوشحال میشم بشنوید. اگر فکر کنید که یه توضیح بیشتری دارید بذارید ما پیام ها رو بشنویم و برگردیم و گفتگو رو ادامه بدیم. روی خط باشید لطفا، بعد از پیام ها هر جور که میلتون هست صحبت رو ادامه بدیم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: شما صبح ها چی میخورین؟
3: یکم نون و ماست.
2: زهرا چی؟
3: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
2: اون وقت شب جای مزه با شام
3: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
2: این که همش شد ماست.
3: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
4: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
5: نوش جون.
4: نوش جون.
6: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
7: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
6: بله بفرمایین.
7: بله، فقط یه ملافه پارچه چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
6: وا، ملافه برای چی؟
7: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
6: ایوا، گاز گاز مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
8: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
6: گاز گاز، ولکن شلوار آقا.
9: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
10: اکبر جون به پا، طرف قرمز رد کرد. اوخ اوخ اوخ، اومد اومد. ای داده بیداد، داغونمون کرد.
11: آقا فری، شما بشین تو ماشین، من میرم حسابشو برسم.
10: کجا میری اکبر آقا جون؟ با اون انگلیسی وصل پینه، طرف آمریکاییه.
11: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. هی سر، یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی.
10: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
11: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونو میکنه.
10: ولی اکبر جون، شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
11: اصلش هم همونه، تصادف کردی فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
12: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
13: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر BEC Investments، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
14: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: بله آقای دکتر، خیلی ممنونم از وقت دوباره‌ای که به من دادین. من یه سوال دیگه در باز ارتباط با ایران و مسائل ایران از خدمتتون دارم و اونم اینه که ما که یک کسایی رو داخل، یعنی حالا فرقی نمیکنه چه کسایی که خودشون داخل ایران هم یا ما کسایی رو داخل ایران داریم، بیشتر منظور مرتبط با جوانترها که خب مثلا خواهرزاده برادرزاده کسایی رو داریم و اونا با ما صحبت میکنن در مورد مسائل و خب من واقعا خیلی موقعا به ابهام برمیخورم که من چجوری باید جواب این بچه ها رو بدم، چجوری یک طوری باهاشون صحبت کنم که مفید باشه. بعضی موقع ها میبینم خب الان ناراحتی که خب همیشه میبینم ولی حتی افسردگی رو بعضی موقع توشون میبینم و این فضایی که همطور که خودتون فرمودین ابهام، فضای نگرانی، ترس و این فضا خب همه رو اذیت میکنه و برای جوان ها سنگین تره چون خب میخوان یه ویلی نسبت به آیندهشون داشته باشن. من با این سوال همیشه برم پیش میاد که من چه کار باید بکنم، چطور باید باشون صحبت بکنم و اگه با خودم فکر کنم امید بهشون بدم بعد با خودم فکر میکنم که خب من خودم نمیدونم چی میشه، آیا این امید امید واهی نیستش و خوشبختانه خیلی هم ذهنهای روشنی دارن و خیلی قدرت استدلال بالایی دارن، خیلی راحت نمیشه حالا یه چیزی بگی و اونا هم قبول کنن تمامشه بره، مجبوری درست و عمیق باهاشون صحبت بکنی. حالا میخواستم از شما راهنمایی بگیرم، اگه شما برای یه همچین موقعیتی شما چه توصیه‌ای برای افرادی مثل من دارین؟
0: آخه اصلا من نمیدونم موضوع چیه عزیز. ببینید بسته به این که هزار جور سوال میشه کرد، هزار جور مسئله رو میشه مطرح کرد، هزار تا مشکل رو میشه بهش اشاره کرد و بعدم چون اشاره کردید از شما میخوان که جواب بدید. برخی از اوقات چه میدونم، ببینید این مسئله مسئله بسیار پیچیده ایه. شما من یه توضیح کوچکی بدم. ببینید ما رفتارمون دو نوعه، یکی فردیه و یکی اجتماعیه. رفتار فردی کسیست که من و شما تنها انجام میشونیم، شما تو خونه هستید، طریقی که آشپزی میکنید یا فرض کنید لباستون رو میپوشید. رفتار اجتماعی به هر حال در محیط اجتماعی است یا تحت تاثیر شرایط اجتماعی است. اما رفتار اجتماعی دو نوعه، یکی رو ما به عنوان رفتار گروهی میشناسیم، یعنی گروپ بیهیویر، که بر اساس نظام ارزشی هنجاری سازمان و وسایل و مردمی است که آموزشی دیدن، مثل همه چیزایی که تو همه جای دنیا است. الان مردمی دارن در اروپا یا در امریکا رانندگی میکنن، سر کلاس میرن، به محیط کارشون میرن، توی مهمونی شرکت میکنن. اینا رفتار گروهیه، یعنی همه رفتار شناخته شده قابل پیش بینی است که میدونیم چه اتفاقی درش میفته. اما در جامعه شناسی یه نوع رفتار وجود داره به اسم رفتار جمعی، یعنی در مقابل گروپ بیهیویر یک کلکتیو بیهیویر داریم که به عنوان رفتار جمعی. رفتار جمعی اصولا اساسش برای اینه که میخوان نظام ارزش‌ها رو به هم بزنن، که اگه بزنن میشه انقلاب. نظام هنجارها یعنی قواعد و قوانین رو به هم بزنن که میشه اصلاحات. بیان سازمان و وسایل رو از بین ببرن که میشه نوآوری و اختراع، و یا افراد رو از بین ببرن که میشه کودتا. بنابراین اصولا یه درسی در دانشگاه جامعه شناسی است که من وقتی در ایران بودم، هم در دانشگاه تهران، هم در دانشگاه ملی، هم دانشگاه تربیت معلم، هم در آموزشگاهی خدمات اجتماعی که سوشال ورکر تربیت میکرد، من این درس رو داشتم، کسی دیگه نداشت. و اصلا درس من تئوریای انقلاب، یعنی من کلاسایی که داشتم که معمولا 15 یا 16 جلسه 3 ساعته بود، در حالی که عنوان درس بود رفتار جمعی، چون ما 8 رفتار جمعی داریم، مثل وقتی مثلا یه سینما آتش میگیره مردم چه میکنن، یا در یه زلزله مردم چه میکنن، یا مدی که به وجود میاد، یا هر چیزی از این قبیل. ما 8 تا رفتار جمعی داریم که یکی از اونها زیر چتر سوشال موومنت، جنبش های اجتماعی، که با خودش میتونه اصلاحات یا انقلاب رو به وجود بیاره یا سرکوب بشه. مواردش هم کاملا میشناسیم و من دو تا تئوری که اونجا درس میدادم، یه تئوری بود که به عنوان تئوری Value Added Process and Logic مال نیل اسپنسر بود که به نظر من بهترین تئوری توضیح دهنده اینه که جنبش های اجتماعی که منجر به انقلاب میشن از این مسیر ششگانی میگذرن و یکی هم تئوری هایی که غالب اوقات به گونه دیگری مثل جی تئوری، تئوری انقلاب افزایش انتظارات که اوضاع ایران رو توضیح میداد، حتی در کتاب 1975 هم نوشتم، حتی اصلا عنوان درس من در دانشگاه بود رفتار جمعی یا علل انقلاب ایران قبل از انقلاب، یعنی سال 74-75. بنابراین در اونجا من هم آگاهیشو داشتم هم اطلاعاتو داشتم، بنابراین میتونستم یه نظری درباره که چه خواهد شد رو مطرح کنم. حتی تو کتاب 1975 من در فصل 14 اگر شما برید، الان هم از هم در ایران هست، هم میتونید از مرکز انتشارات رادیو همراه اون رو در اختیار داشت باشید، 14 صفحه نوشته بودم. بالاخره سازمان امنیت به من گفتن اینا رو نمیتونی بنویسی، 12 صفحه رو حذف کردم، 2 صفحه توشه، 2 صفحه تا لغت زمان انقلاب رو داره، یعنی تئوری انقلاب افزایش انتظارات. یعنی ما یه مقدار مسائلی داریم که اصلا یه رشته خاص علمی است که در اونجا شما هم بحث روانشناسی رو دارید، هم جامعه شناسی رو دارید، هم اقتصاد رو دارید، هم علوم سیاسی رو دارید، هم جنبه حقوقی رو دارید، هم جنبه مذهبی رو دارید، هم جنبه های فرهنگی رو دارید، هم حتی مسئله جمعیت رو دارید. من مقاله‌ای که زیر عنوان Population and Revolution نوشتم مسئله جمعیت و انقلاب بود، برای که میانه سنی یا ما در ایران در 1976 که مرکز آمار ایران سرشماری کرده بود 16 سال و 4 ماه بود، یعنی 50% جمعیت زیر 16 سال و 4 ماه بودن، 50% بیش از 16 سال داشتن، یعنی اون جمعیت بود. و بعد در یه شهری مانند تهران شما علاوه بر این که یه چیزی من تو کنکور دانشگاه هم بودم 503 هزار تا داوطلب داشتیم، ما 36 هزار تا جا داشتیم. بعدم مردمانی که به تهران اومده بودن یه چیزی نزدیک 700 هزار نفر کارگر و عملی که به تهران اومده بود و حالا مخصوصا با اعتصابات و به هم ریختن حالا شده بود ارتش پلورتاریایی که آماده انقلاب بود که سینما رو بسوزونه، فرسون رستوران رو با آتش بکشه، بانک آتش بزنه. علتش که اینو میخوام عرض کنم، شما باید اون اطلاعات رو داشته باشید، اینا مسئله ساده ای نیست که شما بتونید یک برای جوان، شما میتونید به عنوان یه آدمی که یه گرایش سیاسی داره تبلیغ یه چیزی رو بکنید، فرض کنید مثلا نه اینکه شما دارید گرایش های مارکسیستی دارید توضیح بدید چه خواهد شد از نظر مارکسیستی یا تئوری مارکس رو مطرح کنید، یا یه گرایش های در زمینه موافقت و مخالفت با هر نوع حکومتی داشته باشید، ولی اینکه شما انتظار داشته باشید مردم عادی و معمولی در این موارد که مثل یک نوع بیماری بسیار پیچیده یه خطرناک است، غیر از آدم متخصص که کسان دیگری توانایی توضیح و حل این مسائل رو ندارن. این که برای شما یه نقشی فکر کنید داشته باشید، چون خودتون اشاره کردید برای امیدوار کردن، برای پرحال نشون دادن جنبه‌های مثبت، همه اینا رو میشه استفاده کرد، ولی اینا مانند پدر و مادری میمونه که حالا با وجودی که فرزندشون در یه تصادف سنگین گرفتار از تو اتاق عمله، حالا به فکر این باشن که یک غذای مقوی براش درست بکنن یا یه آب میوه‌ای بگیرن، یعنی همه اینا کار میکنه، ولی اینا مسئله سلامتی رو به وجود نمیاره. بنابراین غالب اوقات پرسش های از این قبیل مگر اینکه مشخص و معین باشه احتمالا کسی براش جوابی خواهد نیست که شما بگید جوانان ایران یا دوستانی که باشون در ارتباط هستید موضوع و مسائلی دارن مطرح میکنن، من چه باید بگم؟ مثلا نمیدونم، درست مثل آدمی است که پشت فرمون نشسته و شما بگید من باید سرعتمو کم کنم یا زیاد کنم یا کمی به سمت چپ یا راست برم، شما هیچی نمیدونید.
1: ممنون از توضیح کامل و جامعتون. من سوالم بیشتر همون قسمت آخر پاسختون بود، خیلی ممنونم. منظورم بیشتر در به صورت انفرادی، حالا شرایطی هست که تحت کنترل ما نیست و متاسفانه شرایطی هم خوبی هم نیست، حالا چطوری من میتونم به اون کمک کنم که حالا در حوزه فردی خودش حالا یا یه مقدار امیدوارش کنم یا مثلا کمکش کنم؟
0: اونا هدفاییست که شما دارید عزیز. نه ببینید، اونا هدفاییست. مثلا فرض کنید اصلا شما چرا روی خطش فوردید، شما برداشتی که صحبت من کردید کمی بوی امیدواری رو مثلا نداشت یا مردم ایران به توان اونها رو نادیده گرفته بود و بنابراین خواستید یه توضیح بدید، یعنی این کارا رو میشه کرد، ولی اینکه شما بخواید یه حرکتی که امروز عرض کردم، شما اگر 5-6 تا تئوری انقلابی یا انقلاب وجود داره همه اینا رو مطالعه کنید، خواهید دید که صدها فاکتور عامل در اینجا مطرحه و غالب اوقات هم پیچیده است، تازه شما اطلاع ندارید، ببینید من یه زمانی که در ایران بودم در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه درس میدادم، پس 41 استاد رشته علوم اجتماعی که در دانشکده علوم اجتماعی بودن در ارتباط بودم، 1500 دانشجو داشتیم که اینا صبح تا غروب سر کلاس ها بحث و گفتگو میکردن. از اینا حتما بیش از نصفشون ساعت 1-2 بعد از ظهر که میشد راهی حسینیه ارشاد میشدن و بعدن برمیگشتن و حرفا و صحبت های داشتن. از 41 استادی که در دانشکده ما بود یه درصد بالایشون یا چپ بودن یا ملی هر حال مذهبی بودن یا به هر حال مخالفت هایی با سیستم داشتن. یعنی من هم در جریان اینکه چه خبره بودم، هم اطلاعات رو داشتم، هم به هر حال میتونستم اونا رو به دست بیارم، بنابراین میشد یه حرفی زد. علاوه جامعه ایران الان بسیار پیچیده‌تره، اما این موضوع موضوع ساده ای نیست عزیز. یعنی اینا مواردی است که آدما میتونن درگیر بحث بشن، صمیمانه، صادقانه، واقع بینانه، عاقلانه، با استدلال درست مطالبی رو که به نظرشون میرسه مطرح کنن. ولی این سیل خروشانی که راه افتاده یا در جریانه رو احتمالاً با یه بیل و یا با یک مانعی نمیشه تغییر مسیر و جهت داد. ولی اینکه شما در بحث‌ها و گفتگوها در حدی که میدانید نظرتون رو صمیمانه و صادقانه بگید یه مسئله است، ولی اینکه شما یه جهتی داشته باشید، بخواید فرض کنین امید رو به وجود بیارید، ترس رو از بین ببرید، آسیب پذیری سیستم رو مطرح کنید، خب اینا همه چیزهایی هست که اولا شما اونا رو پذیرفتید و یه فرضی گرفتید، حالا بر مبنای اون هم نظرتون رو میدید. یعنی به همجد است که من روی خط رادیو عرضم این است که اگر پرسشی کسی داشته باشه درباره موضوعهای اجتماعی من در خدمتون هستم، به صورت پرسش نه به صورت اظهار عقیده و نظر، چون اونو باش راحت نیستم، یه همچین برنامه‌ای نداشتم ظرف این 26 سال و نیم، ولی میتونن سوال رو مطرح کنن، هر کسی که از داخل باشه خارج باشه خط تلفن هم مشخصه و اون موقع نظرم رو عرض خواهم کرد، ولی باید موضوع و مورد مشخصی مطرح باشه که شاید بتونه آدم براش توضیح بده یا جوابی داشته باشه. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
1: خیلی ممنون، متشکرم، بسیار ممنون از وقتتون، خیلی
0: بسیارین
1: آقای دکتر، ممنون از
0: توضیحاتتون. خدا نگهدارتون عزیز. شنگ رجمن بعد از چند دقیقه با ما باشید.
2: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
3: تور 14 روزه لاکچری ایرلند و اسکاتلند با آژانس امیری، دابلین، بلفاست، گلاسکو و ادینبرو، دیدار از طبیعت افسانه ایرلند و قلعه های باشکوه اسکاتلند، سفری به قلب فرهنگ، معماری باشکوه اروپا و موسیقی زنده، اقامت در هتل های فرست کلاس با صبحانه و گشت های کامل. تاریخ حرکت 5 آگست. لطفا قبل از سولدات جای خود را رزرو کنید. 818 758 2626. amiritravel.com.
4: خب چطوره؟
5: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
4: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست، تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
5: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
4: ما هم یه سایزو داریم، بفرمایی، شما مشتری نیستی.
6: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
3: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
7: مهرا خان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
8: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
7: ببخشید منظورتون چیه؟
8: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
7: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید، رادنی مصریانی مدافع شماست.
9: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
7: تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
10: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
11: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
12: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
11: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
12: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
11: 818 818 0707. HeyderiLawGroup.com.
13: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
14: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
13: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
14: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
13: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
14: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کروزی 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از بندر سن پیدرو در لس آنجلس به انسنادای مکزیک با رویال کریبیان و زیباترین و شاید باشکوه‌ترین کشتیشون کوانتوم آف دی سی که از روز جمعه 28 آگست آغاز شده و تا روز دوشنبه 31 آگست ادامه پیدا میکنه. علاوه بر برنامه های کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. منم حداقل 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. جمعیتی نزدیک 600 نفر رو، یعنی ایرانیان رو خواهیم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، تو همین هفته، چون فکر نمی کنم هفته آینده یا اواسط هفته آینده دیگه کشتی سولد آوت بشه و جایی وجود داشته باشه، با کامرشال ترافل تماس بگیرید اگر میخواید در جمع ما و در برنامه ها شرکت کنید. شماره تلفنشون هست 800-819-91 800-819-91 و اگر خارج از امریکا هستید و یا داخل امریکا تلفن 818-279-2484 279-2484 و ایریا کد 818. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: الو،
0: بفرمایید.
1: درود بر شما آقای دکتر.
0: درود بر شما، بفرمایید.
1: قبل از هر چیزی میخوام بهتون بگم که من واقعا برای شما آرزوی سلامتی و سعادت دارم که اینقدر برای شما دارم برای خودم ندارم. وارد این بحثی کردیم، من مجبورم یه چند تا چیز خدمتتون عرض بکنم. همونطوری که میدونین این در مواقع جنگ هیچ کنم از طرفین از خساراتی که بهشون وارد شده صحبت نمی کنن. مثلا اگر که آمریکا بیاد اعلام بکنه که این بالیستیک میشلایی که ایران زده مثلا به یه جایی بخصوص به یه ساختمانی حجر خورده و اونو از بین برده، این دقیقا داره به دولت ایران یا ایران میگه که ما شما درست به نقطه میزنید، یا اگر نمیزنید بهشون بگه یا اطلاعاتی بده که چیکار کنن که بزنن. نمیدونم شما اطلاع دارین یا نه، ولی تا به حال در حدود 500 بیلیون دلار دولت آمریکا صدمه دیده. تمام
0: سب کنید. خیلی این حرفا در حالی که آنچه که میفرمایید میشه درست بود، ولی در دنیا اولا مراکزی وجود دارن، سیستم های خبری وجود دارن، اطلاعاتی دارن، میشه یه چیزهایی رو اقراق کرد، بزرگتر نشون داد. اما اینکه اگر فرض کنید ساختمونی خراب شده اونو بگن نشده یا برعکس، در حالی که این کار رو میکنن ولی به هر حال خبرش میرسه و کسانی که قراره درباره این موضوع نظر بدن کسانی نیستن که همینجوری گوش به حرف ها بدن. ببینید شما الان نگاه بفرمایید به این که ظرف چند ماه گذشته چند صد اگر نه هزار بمب یا موشک به ایران برخورد کرده یا ایران بمباران شده، یا شما خیلی راحت میبینید شهرهای ایران بدون دفاع، یعنی هواپیمای امریکایی و اسرائیلی در حقیقت در اون زمان چه جنگ 12 روزه چه 39 روزه هر جو که میخواستن میرفتن مقاومت و مخالفت داشتن، یه دونه هواپیما نیفتاده که بگیم بر اساس یک فرض کنید حمله یک جت جنگنده ایران یا پدافند ایران این هواپیما سقوط کرد. خب شما میتونید یه حرفایی بزنید، مثلا یکی دوتا بگید شاید یه چیزایی بوده یا خراب شده برگشته به پایگاه، ولی این خیلی متفاوته که یه کشوری در مقابل نیروی نظامی کشور دیگه، اصلا شما مقایسه کنید به اعداد و ارقام که اینا 100 تا فرض کنید هواپیما و نیروی دریایی و کسانی که میتونن یه چنین فعالیت‌های داشته باشن ایران نداره. بعد شما یه دفعه میبینید ایران تا به حال کدوم فرمانده نظامی امریکا رو کشته یا اسرائیلی رو کشته، کدوم هواپیما رو ساقط کرده، کدوم ناو رو غرق کرده. خب اینا خودشون هم حتی ادعا نمی‌کنن، ولی یه ادعا میکنن که ما بردیم، ما امریکا رو شکست دادیم. خب این خیلی متفاوته تا این که من بتونم یه مقدار آمار ارقامی بدم و خودشون هم ندادن. من تا حالا نشنیدم بیان ما این 5 تا هواپیما رو در اینجا یا اونجا ساقط کردیم، این 4 تا ناو رو اینجا یا اونجا از کار انداختیم. بعدم خیلی عادی است عزیز، شما اگر نگاه کنید به توان نظامی امریکا و ایران، خب نگاه کنید به امکاناتی که دارن، نیروی هوایی که دارن، نیروی دریایی که دارن و سازمان‌های ویرانگر و نابود کننده‌ای که در اختیار امریکاست و به همین جهت که اصلا جنگی بین امریکا و ایران نیست، یه حمله نظامیه، یه تجاوز به خاک ایران، یه بمباران ایران و دفاعی هم در مقابلش نیست. بنابراین این که شما من می‌فرمایید قرار نیست که به حرفای خام برخی از اینا اشاره مثلا استناد کرد یا پذیرفت با شماست، ولی این که ما در این جنگ دو تا، یعنی اصلا جنگ داریم و دو تا نیرو در مقابل همان، اینا 1000 تا سرباز اونا رو کشتن، اونا 500 تا سرباز اونا رو کشتن، اونا 50 تا هواپیمای اونا رو انداختن، اینا 30 تا هواپیمای اونا رو انداختن، همچین چیزی نیست. ولی به من بگید نظرت، بعدم شما یه دفعه تصمیم گرفتید که بگید آنچه که خسارت جنگ خوب هست که هست، اولا امریکا 500 میلیون نیست، پذیرفتن الان رفتن دیروز برای اولین بار شنیدم چیزی که به مجلس نمایندگان میکردن که دموکرات ها پشتش ایستادن که شما 100 میلیون دلار هزینه کردید. خب 100 میلیون دلار هزینه چه ارتباطی مسئله جنگ داره؟ یه کشوری است که همه جهان رو به نوعی در اختیار و کنترل داره، حتی به یک اعتبار از همه جهان در جهت مسائل اقتصادی سود میجوه، مغزا رو به اینجا میاره، سرمایه رو به اینجا میاره، 100 میلیون هم رفته تو ایران از بین برد.
1: به نظرم آقای دکتر شما فکر می‌کنم که من این آماری که خدمتون عرض کردم یه آمار ذهنی بوده، این آماری که خدمتون عرض کردم ذهنی نیست. من نگفتم
0: آمار چی؟ اصلا شما اصلا آماری به من ندید، چه آماری
1: دارید؟ من خودتون رو عرض میکنم، گفتم که در حدود تا به حال 500 بیلیون دلار.
0: خیلی خب، اصلا قبول
1: کنم شما میاد بیدید. من اولا فکر نکنید من موافق جمهوری اسلامی هستم، نیستم، ولی شما توجه بکنین افغانستان هیچ نه اسلحه‌ای داشت نه چیزی، ولی اینا رو
0: نه من نه ما داریم راجع به چی بحث نه عزیزم اگه بخواید بحث رو پخش این بحث هاییست که تو میمونی ها میشه به اینجا میرسه. شما الان دارید ببینید، شما نه صبر کنید عزیز دل، شما من بگید چی رو میخواید بگید، چون من نظر شما رو قبول داشته باشم. شما من میگید که میخواد بگید جنگی که وجود داره هزینه بسیار سنگینی داشته، کاملا کاملا باهاتون موافقم.
1: من فقط یه خواهشی ازتون دارم، اگر یه موقع وقت کردین این سوال داری که من الان گفتم که شرایط دمج و خساراتی که به ایران وارد شده یا به آمریکا وارد شده در نقاط مختلف بگیرن، یعنی تمام بیساشون توی اینجا، اینو خواهش می‌کنم شما هم برین توی آرتیفیشال اینتلیجنس سوال بکنین و اونجا بهتون میگن که چه چیزایی رو نه دست دارن، یعنی هیچ کدوم از بیسای اینا دیگه اصلا قابل استفاده نیست.
0: هیچ کدوم از بیسای امریکا در سراسر خاورمیانه قابل استفاده نیست؟ ها؟
1: نه.
0: اوکی، پس لطفا به اون اینتلیجنت لطفا اعتنا نکنید، مثلا حرفا عجیب و غریب
1: هست. یعنی شما خیلی ممنونم که
0: لطف کردید، مرسی،
1: قربان شما،
0: ممنون از محمد شنگ و نجمن. بعد از چند پیام با ما باشید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091 وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
5: و این تجربه شماست.
6: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
5: پیام شایانی 818-777-77-77.
7: شنوندگان ارجمند، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. را دیگه همراه بفرمایید.
8: الو، سلام عرض جناب دکتر.
7: سلام، بفرمایید.
8: وقتتون بخیر. خواستم ازتون تشکر کنم به خاطر وقتی که برای من میذارین. و اینکه شما رو تحسین کنم به خاطر این صبری که دارین، که بعضی وقتا با شنوندگانی تماس میگیرن انقدر با متانت و با صبر صحبت میکنین که من به عنوان شنونده حوصله‌ام سر میره.
7: من از صبر شما سپاسگزارم عزیز. من
8: خدمت شما عرض شود که آقای دکتر، من 51 سالمه، از آلمان تماس میگیرم و میخواستم راجع به خودم باهاتون صحبت کنم، ببینم که شما تشخیصتون از لحاظ شخصیتی چیه روی من، چون من تا حالا راستش رو بخوایم برای اولین باره که با یک متخصص در این زمینه و خیلی عمیق میخوام صحبت کنم.
7: آخه عزیزم، این کار رادیویی نخواهد بود. میدونید من برای تشخیصی که دوستان تشخیص بردن حداقل 5 یا 10 ساعت وقت مشخص احتیاج داره. بگذارید از اون. شما من بفرمایید که
8: حالا شما اگه فشرده
7: نه اون کار فشرده ای نیست، اینا شده ای نیست. من خیلی از وقت دوستانی از تلویزیون ها مخصوصا تلفن میکنن که ما میخوایم تو این برنامه شرکت کنیم، 5 دقیقه یا 7 دقیقه وقت داریم. میگم من دو تا تصمیم رو گرفتم، نه میخوام موضوع رو خراب کنم نه خودمو خراب کنم. تو 5 دقیقه 7 دقیقه اینا رو نمیشه. حالا بیاد بگذاریم، شما 51 سالتونه، فرزند چندم هستید؟
8: من فرزند سوم از 3 تا پسر هستم، آخری با اختلاف
7: 8
8: تا
7: 12
8: سال.
7: اون خیلی مهم شد. و دوم به من بفهم چه مدتی آلمان هستی؟
8: من 30 سال حدودا آلمان زندگی میکنم.
7: حالا چی خوندی چه میکنی؟
8: من درس نخوندم، از درس بیزار بودم. یه مدرک دیپلم دارم که اونم در واقع به صورت غیر قانونی گرفته شده.
7: خود اون خودش ولی... دیپلمیه که آدم بتونه دیپلم تقلبی بگیره. از نظر ازدواج چه کردی؟
8: ازدواج حدود 20 سال پیش من ازدواج کردم. متاسفانه یک ازدواج نادرستی بوده و ازدواج فامیلی بوده. حالا خدمت شما عرض شد که من اگه بهتون شرایطمو بگم یا سوالی،
7: نه حالا بعدا میرسم به اون، بذارید نکلیات من باید بدونم. 20 سال ازدواج کردتون، ازدواج چه مدتی بودید یا هستید؟
8: هنوز هستم توی اون ازدواج، هنوز هستم.
7: فرزند چی دارید؟
8: فرزند یه پسر 8 ساله.
7: همسرتون ایرانی هست؟
8: بله، فامیل هستن.
7: اوکی، چه نسبتی دارم با شما؟
8: دختر دایی هستم.
7: اوکی، شما پسرم می؟
8: بله.
7: و ایشون کار میکنن یا کار نمیکنن؟
8: جدیدن، ایشون 20 سال آلمان هستن، حدود 1 ساله که کار میکنن.
7: خب بالاخره خوبه دیگه، راه افتاده. خب حالا به من بفرمایید که علت که تلفن کردید مسئله شناخت خودتونه، اون این اطلاعات که خیلی چیزی رو نشون نمیده دیگه.
8: خب حالا شما شاید تشخیص بدین که اصلا من یه آدم ناقص العقلی هستم، بعد تکلیفم دیگه تو زندگی مشخص میشه، میدونم باید چی کار کنم، ولی شاید هم تشخیص چیز دیگه‌ای بدین. من متوجه بعضی وقتا که صحبت شما رو گوش میکنم، خب کسایی هستن که میگین شخصیت مضطرب داری یا فرسودگیه یا افسردگیه، یا یه شخصیتی هم هستش که شما فرمودین چند بار که وسواس یه چنین چیزایی. میخواستم ببینم تا حدودی، البته حالا خیلی مهم نیست، ولی مسئله مهمی که هست اینه که حالا الان به اون موضوع هم میرسیم، اینه که راهنمایی شما رو میخوام که در حال حاضر چه گزینه‌ای برای من مناسب هستش. من میگم حدود 30 سال من
7: نه ببینید عزیز، چون نمیخوام بی خودی حرفی زده بشه، شما من هیچ چی در این باره نمیتونم خدمتتون عرض کنم.
8: خب
7: یه آدمی میاد نصب کنه، یه آدمی میاد 5 دقیقه حرف میزنه، من متوجه میشم مرایم استراحت رو داره، یا میاد 5 دقیقه 10 دقیقه حرف میزنه متوجه میشم یه شخصیت فرض کنین خودشیفته است، اینو میتونم متوجه بشم. ولی من و شما تا به حال اطلاعاتی داشتیم، اطلاعات به اصطلاح فکت یا واقعیت بوده، با اونایی که اونقدر نمیشه تصمیم گرفت. اینکه فرزند سومید و آخری، ولی چون خانواده شلوغ نبوده موضوعی نیست. اینکه آمدید با ازدواج فامیلی اینقدر نزدیک ازدواج کردید، خب حتما درست نیست.

0: گزارش بدید من از اون بتونم نتیجه ای بگیرم.
1: بله خدمتتون عرض شود که حالا اگه شما در این زمینه ها سوالی بفرمایین که بتونه یک مقداری نزدیک کنه ما رو به این مسیر ممنون میشم ازتون. در غیر این صورت من شرایط خودم رو بهتون بگم که شما ببینم که حالا حدوداً میتونین تشخیص بدین یا اینکه اصلا میگم
0: بذارید ازتون این خواهشی بکنم چون با توجه به تغییرات که پیدا شده برنامه رسیدیم به پیام‌ها. بذارید پیام‌ها رو هم پشت سر بذاریم من بعداً با کمال میل در خدمت باشم. روی خط باشیم لطفاً. شنگون اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
4: الو سیمین.
5: بله جانم. چی شده؟
4: ببین من امروز اخراج کردم.
5: وای سعید ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
7: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
8: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
9: سلام من دکتر رامیار مهدوی هستم متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
8: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92 818-259-44-92 دکتر رامیار مهدوی.
10: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845 بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است. از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best, AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای سالس تا تاریخ 3 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
11: Registered Representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
12: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
13: 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
14: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
15: چطوری اماد؟
16: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تام سقف رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
15: وام بگیر رو خونه؟
16: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دومم بهره این وام اولم خیلی خوبه. نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
15: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه. روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی. فقط باید 50% اکویتی داشته باشی. 55 سالت هم بالا باشه.
16: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
15: استاد این کار مقدمه. بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با

0: با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
1: انیمیس نمبر 278061.
2: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

0: شنوندگان عرجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
1: جناب دکتر سلام مجدد.
0: سلام عزیز.
1: خب من اگه شما اجازه بدید من یه بیوگرافی کوچیک از خودم بدم که کی به دنیا آمدم و چه اتفاقاتی.
0: من اونا رو متوجه شدم. نه ببینید عزیز، صبر کنید، صبر کنید. شما خب یه چیزی من گفتید، از همونجا میشه شروع کرد، به خیلی نتایج رسید. اولا شما در یه خانواده بزرگ شدید با این فاصله سنی که اصلا تعجب میکنم چرا پدر مادر چنین کردن، یعنی با دو تا برادر بزرگترتون هر سه تنها خالی بزرگ شدید، یعنی چیزی به اسم برادری وجود نداشته، برای اینکه فرض کنید سن شما و فاصلش با اونا یه مسئله بوده. بعد شما یه جمله گفتید که اون میتونه مبنایه، یعنی مثل موضوع اصلی باشه، که من از درس خوندن بیزار بودم. ببینید درس خوندن کار سخت عجیب و غریب نیست، آدم کتاب باز کنه میخونه. علت بیزاری دو چیزه: یک، منو محروم میکنه از کارهای دیگه، میخوام برم تلویزیون تماشا کنم، میخوام برم بازی کنم، نمیتونم. دو، من به دلیل مثلا کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالیتی، یعنی اون بیش از همه کمبود توجه و تمرکز ADD، من آدمی هستم که برخلاف بقیه که با پاشون را میرن، من باید با دستم را برم. و معلومه هر کسی که باید با دستش را بره اصلا علاقه به راه رفتن یا از دستش استفاده کردن نداره. خب اولین پرسشی که برای من مطرح هست این است که این قصه بیزاری شما از یه چیزی که دردآور و رنجآور نیست، عامل اصلی رشد و پیشرفته زمینه دانایی و توانایی ما رو به وجود میاره، شما چجوری میتونید بگید من از درس خوندن بیزار بوده؟ یعنی چی؟
1: به خاطر این بودش، یکی محیط مدرسه، زمانی که من رفتم مدرسه زمان جنگ بود و محیط مدرسه و محیط جامعه خیلی زیر فشار بود و توی مدرسه من بارها و بارها توبیخ شدم از طرف معلم، از طرف مدیران، از طرف ناظم، به خاطر واقعا هیچی میشه گفت که الان یک چنین چیزایی اصلا مقابل
0: صحبت. آخه اصلا یعنی چی عزیز؟ نه سب کنید، جنگ سب کنید. یه پسر 7 ساله، 8 ساله، 9 ساله تو دبستان جنگ هم هست، خب جنگی که باشه چرا با توبیخ بشی؟ چرا با مدیر مسئله داری؟ چرا با معلم مسئله داری؟ من بقیه بچه ها مسئله داشتم بخاطر جنگ، همه در حال جنگ بودن.
1: البته دوران دبستان نه، ولی دوران راهنمایی بود که این دوران راهنمایی یکی دو بارم به خاطر بمبارانی که زمان جنگ بود نزدیک مدرسه ما خورد. من خیلی خاطرات بدی دارم.
0: خب خاطرات نه ببینید، نه ببینید عزیز، آخه میخوام به یه نتیجه برسیم. یا تو ماشه رو خط رادیوی من فرصده. بیزاری از اینکه آدم کتاب برداره بخونه به خاطر بمبارانه؟ خب بمباران
1: من شاید جمله را اشتباه گفتم، از مدرسه رفتن بیزار بودم. نه
0: خب نه چرا من؟ نه چرا اونجا جای خوبی نبود؟ من ببینید
1: یه چیزی محیط بد.
0: چه محیط بد؟
1: واقعا مدیر و مسئولانی که توی مدرسه ما بودن یه گروه به قول خودمونی ها حزب اللهی بودن.
0: خب بودن
1: که خیلی فشار میذاشتن بچه‌ها رو، با کتک زدن بود، موقع زنگ تفریح کتک زدن بود، به زور باید می آوردن سر مراسم نماز، به زور باید می بردن اینجا، یک شعارهای انقلابی به زور باید می دیم.
0: آخه عزیز من، عزیز من، شما در یک کشور مسلمان زندگی می کنید، مسلمان بیان بیا بیست به نماز بود، اصلا به زور میسته یه چیزایی میگه دلده و راست می شود. این چرا باید یه چیز وحشتناک باشه؟
1: حالا برای من الان که بهش فکر میکنم میبینم که جالب نبوده. به هر حال
0: عزیز من، بحث جالب بودن
1: عزیز من،
0: اصلا بحث جالب مسئله نخوندن کتاب شما موضوع منه، مسئله جالب بودن نیست. بذار به شما میگم، از 100 تا بچه 99 تاش نمیخواد کتاب بخونه، ولی بعد فکر کنه باید بخونه. مثل آدمی که فکر کنه نباید سر کار بره، میره سر کار. 60-70% مردم بهشون بگید حقوقتون رو میدیم، حتی بیشتر، میشنن تو خونه نمیرن.
1: ولی من کارو میدم، اگه حقوقم تو خونه قرار باشه بودم، ولی من کارو ترجیح میدم و کار کردم. الان 30 سالی هم که آلمان هستم، همه 30 سالو کار کردم، شاید روزی 14 ساعت 15 ساعت هم کار کردم.
0: خب این باز علامت خوبی نیست.
1: درست.
0: چرا نیست؟ برای که روزی 8 ساعت کافیه. چرا 14 ساعت کار میکنید؟ به دو دلیل، یکی اینکه احتیاجاتی دارید، دوم اینکه میخواید دنیا رو حس و احساس نکنید، پس میرم کار میکنم. برای اینکه آدمی که ورکاهولیکه به این نتیجه رسیده که دنیا یه اتاق عمل جراحیه و بهترین کارش بیهوشیه. چجوری میشه بیهوش شد؟ با درس. چجوری میشه بیهوش شد؟ با مذهب. چجوری میشه بیهوش شد؟ با کار. یعنی شما وقتی یه آدمی نگاه میکنید که تمام مدت میخواد درس بخونه یا تمام مدت باید کار بکنه یا فکر میکنه باید کار بکنه، برای که میخواد دنیا رو حس و احساس نکنه. شما هم با توجه به جایگاهتون تو خانواده این رو نشون میدید. بعدم به من میفرمایید در یه شرایط بسیار سخت بد اجتماعی و جنگ در ایران بودید که کاملا با سن و سال شما میخونه، خب معلومه آسیبایی هم اینجا اونجا هست. یعنی ببینید، ما تو دنیایی هستیم که شما نمیتونید بگید که من وقتی به دوربرم نگاه میکردم باهوشتر از این هستید که تنها راه موفقیت، تنها راهی که به جای 14 ساعت 7 ساعت کار کنی دو برابرم پول بگیری اینی که برای یه رشته تحصیلی دندان پزشک بشی، مهندس بشی.
1: اجازه هست بهتون یه چیز بگم؟ من الان در آلمان یه شرکتی دارم که پیش من حدود 4-5 نفر کار میکنن که خودشون متخصص های آلمانی هم هستن، یعنی کسی بوده که اینجا دوره دیدن، ولی هنوز من به این پایبندم که من از درس خوشم نمی اومد، حالا به هر دلیلی، ولی من برای خودم میگم حالا یه شرکتی هست که کسایی که تحصیل کردن، کسایی که درس خوندن، دوره دیدن، تو این شرکت کار میکنن. دلیل اینم که 14
0: ازش چه نتیجه میخواید بگیرید؟ بذار به شما بگم، شما اگر درس خونده بود تو دیپلم و لیسانس و فوق لیسانس و دکترا داشتید، حال خودتون بهتر بود، برای اینا هم بهتر بود. آخه شما ببینید عزیز، شما یه مبنایی برای مقایسه به کار برید. من همیشه عرض کردم من افرادی رو میشناسم که اصلا دیپلم هم ندارن، فهم و شعور و درک و زبانشون از یه آدمی که لیسانس داره و فوق لیسانس داره و دکترا هم داره حتی بیشتره. ولی همین آدمی که با نداشتن هیچ مدرکی اینجاست، اگه میخون چی میشد؟ و اون آدمی که لیسانس و فوق لیسانس دکترا داره اگه نمیخون چی میشد؟ به همجاست که به علاوه اینکه آدم برگره بگه من رفتم لیسانس گرفتم 100-150 جلد کتاب خوندم، که نمیشه گفت من حالا فهم و شعور و درک و برداشت من از واقعیت خراب شده.
1: من فکر میکنم از لحاظ موقعیت مالی شاید خیلی عقبتر میموندم، یعنی تنها فرقی که میبینم اینه که اگه درس میرفتم، دنبال درس میرفتم.
0: کاملا ازتون میپذیرم، کاملا ازتون میپذیرم. ببینید عزیز، آمارا رو نگاه کنی، 95% مردم از درسی که میخونن پیش میفتن، 5% یه عقب میفتن، شما هم جز اونها میفرمایید هستن. اوکی، ولی آخه ریشه‌شون رو پیدا نکردیم. ببینید، شما چرا نمیخواید دنبال واقعیت رو برید؟ چرا من نمیتونستم درس بخونم؟ آخه کتاب خوندن که دردآور و رنجاور نیست. پدر میخواد، مادر میخواد، معلم میخواد، من چرا کتاب بر ندارم بخونم؟
1: درست. اجازه است من یه کوتاه برگردم به دوران مدرسه، که توی همون موقع میخوام بگم چه اتفاقاتی هم افتاد. من چون زمان جنگ بود، حالا سوای این مسئله که خدمتتون عرض کردم، فشارهایی که بود، اون محیط مدرسه ما، به همه اینا، بعد من یه برادری داشتم که دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف بودن، ایشون جزو نخبگان دانشگاه صنعتی شریف بودن. اون موقع زمان جنگ طرح دانشجویی گذاشتن، ایشون دانشگاه قبول شدن، در حدی هم قبول شدن که جزو 700 نفر اول بودن، حتی اون موقع روزنامه عکسشون هم انداخت. متاسفانه وقتی که رفتم دانشگاه، یه طرحی رو زمان جنگ گذاشتم به اسم طرح 6 ماهه دانشجویی، و تمام دانشجویانی که مخبه بودن و اجبار کردن که برای ادامه تحصیل باید برن جبهه. ایشونو بردن جبهه به همراه خیلی از هم دانشگاهی های دیگه شون. این زمانی بودش که من درس میخوندم و دوره راهنمایی من بود. بعد از چند ماه برادر من با حالت مریضی خیلی شدید اعصاب و روان برگشت، یعنی توی جبهه برادر من به اضافه 2-3 نفر دیگه به خاطر یه اتفاقاتی که یک روز فقط اونجا جلوی چشمشون افتاد، که حالا بعدن تعریف کردن، اینجا هم موقعیتش و جاش نیست شاید من بگم، از همون لحظه دوچار یه شوک عصبی خیلی شدید شدن که حتی توی بیمارستان باید بستری می شدن. اینا همه دست به دست هم داد، و اون موقعی که من درس میخوندم، البته من اینو میخواستم خدمتون عرض کنم که متاسفانه فرصتش پیش نیامد، من در سن 8 سالگی پدرم رو از دست دادم. لحاظ شرایط مالی خیلی خوبی نداشتیم. بعد برادر من که اینجوری شد خیلی زیر فشار بودیم که دو سه بار ایشون دست به خودکشی زد و یک بار خودکشیشو من نجاتشون دادم، یعنی رفته بودن تو حموم شاهرگ دستشون زدن که من رفتم تو حموم دیدم که سقف حموم و تمام خونه پر از خون شده که با سن 13 سالگی 14 سالگی دست و پاشو بستم با دستمال رفتم دنبال همسایه‌مون آوردم بردیم بیمارستان، به هر حال نجات پیدا کردن و از جان سالم به در بردن از این خودکشی. ولی سالهای سال آقای دکتر ما درگیر شدید مریضی ایشون بودیم، جوری که روزی بعضی وقتا 20 تا 25 تا قرص می‌خوردن، بارها بیمارستان بستری شدن، بیمارستان اعصاب و روان بستری شدن و یکی دو بار دیگه هم دست به خودکشی زدن، ولی خوشبختانه باز جون سالم به در بردن و بعدن هم ازدواج کردن، ازدواج خوبی هم داشتن، دوتا بچه هم دارن و متاسفانه بعد از یک دوره دوباره این مریضیشون عود کرد بعد از چند سال، بعد از فوت مادر من، مادر منم 3 سال پیش فوت کردن و چون ایشون به مادر من خیلی وابسته بودن، 1 سال بعدش دوچار دوباره حملات عصبی شدن، اون مشکلشون دوباره حاد شد به صورتی که دوباره باید بیمارستان بستری می شدن و من از اینجا می رفتم ایران، چندین بار رفتم ایران، ایشون رو بیمارستان بستری کردیم، مرخص کردیم، تمام کارهای پزشکیشون رو همه رو من انجام می دادم چون خانواده دیگه ایران نداریم و متاسفانه ایشون بعد از 2 سال که حدود 6-7 ماه پیش باشه ایشون هم فوت کردن توی سن 57 سالگی به خاطر یک اشتباه پزشکی که برای عمل کمرشون انجام دادن که عفونت کرد خونشون، کلی عفونت میکنه و ایشون فوت میکنن. این یه گزارش کوچیکی بودش که اینها همه به همدیگه ربط پیدا کرد که من از دانشگاه بیزار شدم، موقعی که میگم من راهنمایی میرفتم ایشون تمام زحمتشون رو کشیده بودش که دانشگاه قبول بشن، یکی از نخبه های دانشگاه صنعتی شریف بودن که
0: متأسفانه. آخه ببینید عزیزم، من هم ببینید، شما در این درباره یه آدمی صحبت میکنید که ده ها حادثه و اتفاق بد برش افتاده، تو وسط فریوی تصادف کرده ولی 5 تا ماشین دیگه هم اومدن بهش زدن، یعنی این اصلا تردیدی توش نیست، نتیجه گیریتون باش مسئله داره. از درس برای چی بیزار شد؟ چرا تو باید به درس داره؟ اگه رفته دانشگاه شریف بعدا اون طرح رو که شما گفتید گذاشتن، بعد متاسفانه با این بیماری و اینا روبرو شده، ولی به درسه چه ارتباط داره؟ من اگر دارم میرم خونه برادرم کمکش کنم تصادف کردم، تقصیر برادرم هست.
1: ببینید شما جواب بتونم اینجوری بدم، من کارو بیشتر دوست داشتم.
0: برای اینکه در اونجا آزادی عمل دارید، هر کار دلتون میخواد میتونید بکنید، معلومه منو بگن که تو دلت میخواد برای خودت کار بکنی، تو خونه کار بکنی، کسی نمیگه شما برای کار رو دوست نداشتی. ببینید عزیز، شما اومدید میگید چرایی رفتارم، مثلا مسئله شناخت یعنی چرایی رفتار. چرایی برمیگره به این که حوادث فراوون بد ویرانگر آسیب زننده ای که برخی از اونها یکیش انسان رو کاملا از زندگی دور میکنه و به هم میرزه تا افتاده، کاملا شرح زندگی شما از داستان تولدتون و برادرتون و فوت پدر در اون زمان و بعدن ماجرای مادر و بعدن مهاجرتتون، همه اینا، بعدن ازدواجتون با یکی از اعضای خانواده، همه نشون میده. یعنی شما الان دارید به من میگید که من مثل کسی یه سربازی میمونم که در میدان جنگ 17 تا تیر قسمت های مختلف بدنم خورد، معلومه خونین و مالین هستید، اونو میشه فهمید، اما به خاطر اونا شما درگیر یه نوع ارزیابی، قضاوت و تصمیم گیری شدید که این واقع بینانه، عاقلانه و یا از نظر استدلالی منطقی نیست. ولی ما الان بحثمون، شما گفتید من میخوام ببینم کی هستم، منم خدمتتون عرض کنم یه کسی هستید که شما رو شرایط و وضعیت درب و داغون کرده و بعدم خب در این مسیر افتادی تا اینجا، بعد یه راهی برای نجات خودتون پیدا کردی که کاره. حالا رو خط باشید، بذارید پیاموارو بشنویم و برگردیم، یه در 12 دقیقه فرصتی هست با هم صحبت کنیم. روی خط باشید، شنگ و نجمن با ما باشید.
2: یه سوال میلیون دلاری دارم، الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
3: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه، منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
2: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
3: ما که علکی مامون تو آسیاب سفید نکردیم. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
2: خب اون کیه؟
3: دکتر کامران جدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
4: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99. دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
5: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
6: باشه.
5: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
6: باشه بابا باشه.
5: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
6: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه.
4: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
5: سامان
6: باشه بابا باشه.
7: با آن آلی تروول از 12 تا 21 سپتامبر همراه ما باشید و در تور بی نظیر غرب کانادا و کروز ونکوور به لس آنجلس سفری لذت بخش و استثنایی را تجربه کنید. بازدید از کلگری، بنف، دریاچه زیبای لوئیز، دریاچه دیدنی پیتو، پل معلق کاپیلانو، شهر زیبای ونکوور، ویکتوریا و باغ‌های معروف بوچارت و در پایان بازگشتی رویایی از ونکوور به لس آنجلس با کشتی کروز رویال کاریبین خواهیم داشت. سه شب لذت بخش رویایی روی آب با امکانات کامل و برنامه‌های تفریحی و سرگرم کننده و مناظر بکروزی بالا فراموش نخواهید کرد. این تور شامل پرواز، هتل‌های عالی، صبحانه روزانه، ترانسفرها، گشت‌ها و تور لیدر مجرب و زبده می‌باشد. تلفن رزرو و تماس 818-245-1944 818-245-1944 www.anoiletravel.com. Anoil Travel همراه همیشگی شما در سفرهای خاطر انگیز.
8: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
9: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
10: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید با پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: با سلام مجدد.
0: سلام عزیز.
1: بله، حالا من ادامه صحبت رو بدم یا شما سوالی دارین؟ یا
0: نه، من سوالی ندارم. من نگاه و نظری رو درباره شما تا حدودی دارم. اونطور که عرض کردم یه کسی هستید که کودکی سخت، نوجوانی بسیار بدی داشتید، آسیبای سنگین و شدیدی خوردید، بعدم در یه چنین سن و سالی راهی یه کشور غریبی شدید با یه زبان و یه فرهنگ و یه جامعه‌ای، و اونجا تنها کاری که تونستید بکنید این است که با توانایی‌ها و آگاهی‌هایی که داشتید بتونید یه کاری رو شروع کنید و خودتون رو سرگرم و مشغول اون کنید و یه ازدواجی هم با فامیل انجام بدید و فعلا هم برای یه مدتی بچه نیارید. تو به هر حال یه جوری این دوران به نظر من نکاحت رو که درست مثل آدمی است که از بیمارستان اومده بیرون، حالا باید استراحت کنه، یه جوری به خودتون این فرصت و امکان رو دارید و این گونه زندگی کردید. ولی اینکه چه زمینه ای از استراب دارید که حتما دارید، از استرس دارید حتما دارید، زمینه افسردگی هست، میتونه زمینه خشم باشه، به هر حال احساس حقارت و احساس خجالت و در برخی از زمینه ها معمولا این حوادث وقتی اتفاق میفته خواهد بود. ضمناً به هر حال یه نوع نگرانی و ناراحتی عمومی هم در زمین های مختلف میتونید داشته باشید. به هر حال
1: یه دیوانه کامل
0: اصلا نه دیوانه نیستید عزیز. ماجرای دیوانه اینه که اوضاع رو به هم میریزه، ماجرای اینه که آسیب خوردید. گفتم یه سربازی است که این همه تیر خورده ولی خب هنوز سر پا هست و حرف میتونه بزنه و یه کارایی هم میتونه بکنه، چون این بخواستی درباره خودتون یه چیزایی بدونی. برای که آسیبای کودکی شما و نوجوانی شما بسیار شدید و سنگین بوده.
1: پس به خودم حق بدم که بعضی وقتا یه مقداری زیاد سر حال نیستم یا
0: شما کاملا پیدا راست که حق بدین. درست مثل اینه که من به هر حال ببینید، من و شما مسئول اون قسمتی هستیم که میتونیم عوض کنیم، مسئول اون قسمتی که نمیتونیم که نیستیم. یعنی اگر شما من بفرمایید من 5 کیلو میخوام وزنم رو کم و زیاد کنم، میگم میتونید. ولی بگید میخوام 2 سانتی متر قدم رو کوتاه بلند کنم، میگم نمیتونید. بنابراین مهم اینه که در چه عرصه ای. این که شما من بگید من درس نخوندم، میگم کاملا میفهمم. ولی ای بسا یه زمینه ای مثلا فرض کنین از کمبود توجه و تمرکز داشتید، اونی که کار درس خوندن رو برای شما 10 برابر دردآور و رنج‌آورتر می‌کنه. بعدم یه محیطی که بهش اشاره کردید محیطی نبوده که به شما امنیت و آرامش بده و در شما یه انگیزه‌ای برای رشد و پیشرفت به گونه معمول بیاره. بعدم وقتی اشاره می‌کنید به برادرتون و باهوشی او که می‌دونید این هوش در خانواده هم زمینه ارثی داره، هم شما کاملا پیداست آدم باهوشی هستید، او در مسیر درس گذاشته، شما در مسیر کار گذاشتید، و بعدم با مهاجرتتون به یک کشور به یک اعتبار از نظر ما ایرانیان متفاوت از فرهنگ و جامعه ایران آمدید و اینجا بعدم اینجا آمدید، فکر کردید که تنها کاری که میتونید بکنید از طریق کار سخت سنگینی است که به مرحله خودتون رو برسونید که اونقدر مورد اعتراض و انتقاد نباشید، و همین سبب شده که هر روز کارتون رو یا به هر حال بیشتر و بهتر کنید، و در نتیجه این تنها جایی بوده که به شما یه امنیت و آرامشی میداده، یه احساس خوبی میداده، و در نتیجه حالا با توجه به اون همه سختی و سنگینی و فشاری که در ایران داشتید، حالا به یه مرحله ای از ثبات و قرار حتی امنیت و آرامش نسبی رسیدی.
1: نرسیدم آقای دکتر، مشکل همینجاست که من نرسیدم.
0: خب الان چه چیزی شما رو اذیت میکنه عزیز؟
1: من ازدواجم خیلی اذیت کن شده چندین ساله. من لحاظ کار خدمتون عرض کردم که روزی 14 ساعت کار.
0: نه اونو بدش چون وقت کمی داریم. ازدواج مشکلتون با همسرتون چیه؟
1: من کارمو فقط بگم، من کار من بدنی نیستش که خیلی اذیت شده باشم یا اذیت بشم. من کارمو کماکان خیلی دوست دارم، خیلی با انگیزه میام سر کار. یه بیزینسی هستش که تقریبا هم خوب پیش رفته تو این سالها و نتیجه هم داده و پشیمونم نیستم اصلا از این یک چنین چیزی، با اینکه آلمان شرایطش خیلی سخته برای خارجی ها، ولی خب به هر حال با تقدیر روزگار یا حالا هر چیز دیگه ای بوده که خب من این مراحل رو گذروندم و خودم خیلی راضی هستم. ازدواج متاسفانه، خب من اینجا با کسی توی رابطه بودم و چون شرایط مالی من اون موقع نسبت به اطرافیان یه مقداری بهتر بود، یکی دو بار لطمه خوردم از روابطی که داشتم به خاطر شرایط مالی یا سوء استفاده های مالی که شد، برای همین تصمیم گرفتم، البته تصمیم گرفتم که وقتی که رفتم ایران بعد از 10 سال، خانومم که باشون ازدواج کردم یا دختر دیگه من باشن، ایشون چهره بسیار زیبایی دارن، بسیار زیبا هستن. وقتی که من ایشون رو دیدم دیگه اون زمینه،
0: من فقط یادآور بشم 3-4 دقیقه وقت دارم. خب بسیار خوب، مشکل الانتون چیه؟
1: مشکل الان ازدواجم هست که به یه نقطه رسیدم که من الان پسرم 8 سالشه و خودم هیچ الان در حال حاضر متاسفانه هیچ امیدی به علاقه برای موندن توی این زندگی نمیبینم، ولی به خاطر پسرم برام قابل تحمل هست چون نمیخوام به ایشون آسیبی بخوره. سوال اینه که آیا الان با توجه به اینکه ایشون 8 سالشه و ما رابطه بسیار سرد و رابطه بسیار دوری از هم دیگه داریم، یعنی از لحاظ ارتباط فیزیکی و عاطفی تقریبا جدا شده هستیم، ولی هر دومون سعی میکنیم که به بچه آسیبی نخوره، متوجه یه سری مسائل نشه و بچه کلن آدم شادی هست، خیلی پسر شادیه و برای من قابل تحمل هست به خاطر پسرم. با توجه به این که میگم من 2 سال،
0: ببینید چون وقت کمی هست، ببینید عزیز، ما چند تا اصل رو میدونیم. اصل اول این است که بدترین سن جدایی و طلاق برای بچه ها 8 تا 12 سالگی، بنابراین الان فرزند شما در آغاز این مرحله است. دو، شما میفرمایید که رابطه سردی هست، ولی همچنان اگر از پسرتون بخوان که صمیمانه صادقانه که حتی احتیاجم به اون نیست بگه، ترجیح میده شما با هم باشید چون جدا بشید. بعدم با جدایی معمولا مسائلی حل نمیشه، با شما بودنش یه موضوعاتی داره، با مادرش همینطور. بنابراین شما هم که میفرمایید براتون قابل تحمله، اینی که پیشنهاد من این است که کمی صبر کنید و تا اونجایی که ممکنه ظاهر رو حفظ کنید تا حداقل فرزندتون به 12 سالگی برسه که وارد به هر حال مراحل دیگری از در رشد ذهنی بشه که اون آسیبا کمتر باشه، ضمناً اون رو هم میتونید آماده کنید، همسرتون هم برای جدا زندگی کردن، با بچه زندگی کردن، با شما زندگی کردن یه جورایی ظرف این 3-4 ماه آماده کنید. پیشنهاد این که الان جدا بشید به هر حال به بچه میتونه بیشتر آسیب بزنه، ولی رابطه های سرد هم آسیب خودش رو میزن.
1: شما اگه امکان این باشه که توی 2 تا خونه مستقل ولی بغل هم این زندگی ادامه دار بشه صلاح میدونین؟ یعنی
0: ببینید عزیز، برای بچه فرقی نمیکنه، بچه مسئله جدایی پدر و مادر موضوعه. شما اینو میتونید خودتون اولا در عمل ببینید. فرض بفرمایید همسرتون یه ماه برن ایران یا شما برید، ببینید بچه با اون یکی چگونه سر میکنه یا چه ترجیحی داره. اینا چیزاییست که میشه حتی امتحانش کرد، یا حتی ممکنه یه روانشناسی در یه گفتگوی عادی بتونه بگه که خیر و صلاحتون یا خیر و صلاح بچه چیه. ولی برای بچه ها مهمترین مسئله اینه که پدر مادر جدا نشن.
1: حتی اگه در یک ساختمون، تو یک ساختمونی یک خونه رو مادر برداره و یک خونه رو پدر، به صورت
0: باز فرقی نمی کنه. ببینید بچه ها نه، برای که اولا با گذشت زمان دو تا اتفاق می افته. اولا بچه های دیگه متوجه میشن شما جدا شدید، برای که اتفاقاتی میفته، تولده، نمیدونم مدرسه است. دوم، شما دوتا که نمیخواید جدا بشید بعد همچنان جدا بمونید، شما بعدا آدم ها تو زندگیتون پیدا میشن اگه جدا شدید. حالا که شده اون بچه تو این سن و سال با دیدن کسی کنار مادرش یا پدرش اصلا خوشحال نخواهد.
1: خب برای همین شما نمیتونید ازش
0: نه اون رو خواه اون هیچی کنار هم بودن، خب چرا با هم نباشید؟ برای هزینه دوتا خونه رو برای چی میخوای تحمل کنید؟ فایده ای نداره.
1: آرامش بیشتر بشه.
0: نه خب آرامش و آرامش رو میتونید اعلان اینجا آتش بس بدید، نه مثل آتش بس دای آقای ترامپ، ولی میتونید آتش بس بدید.
1: خب بله متاسفانه بر ما حالت مین گذاری، یعنی منطقه مین گذاری شده است، با کوچکترین حرکتی ممکنه انفجار پیدا بشه.
0: هر حال میدونید بچه ها در شرایطی که بین پدر و مادر جنگ و اختلافه برخی از اوقات آسیب بیشتر میبینن، ولی اشکار کار دیگه شما این که یه فرزند تک دارید، برای که فرزند شما به زودی متوجه میشه پدر نداره، مادر نداره، خواهر برادر هم نداره.
1: در حالی که اگر خواهر برادر داشت شدیدی هم به من دارن، یعنی من اگه یک روزی یک آه بکشم، فقط یک نفس عمیق بکشم، میان میپرسن که چی شده، چرا اینجوری بتابشون.
0: بنابراین فعلا شما یه 3-4 سال دیگه هم تحمل کنین، به همسرتون بگید یه مقداری ساکت باشن و دعوا رو نندازن که این ایام بگذره.
1: من فکر میکنم وقتمون تموم شده دیگه، هم وقتتون میگیرم. فقط سوال آخر من اینه که شما توی یک جمله اگه بخواید با توجه به تمام این مسائل بخواید بگین که بالاخره یا متوجه شدین یا میتونین پیشنهادی یا راجع به شخصیت همین شخصیتی
0: من راجع به ویژگی شخصیتیتون مسئله‌ای دارم، ولی اونقدر مهم نیست که ما که نمی‌کنیم، ولی ماجرای استراب و استرس و افسردگی و خشم و به هر حال نگرانی های شما موضوع جدی زندگیتونه دیگه، همچنان هم هست. یعنی ماجرا الان هم همه چیز به نوعی از نظر پسرتون و کارتون درسته، ولی همسر ماجراست چه هست نمیدونم. حالا این دلتون خواستی وقتی دیگه به درباره همسرتون با هم صحبت کنیم، ولی برحال خوشحال شدم با تون صحبت کنیم.
1: ممنون ازتون،
0: خواهش کنم، خدا
1: نگهدار.
0: شنگان اجمن، خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر جمشید الیست، متخصص یورولوژی و جراح بسیار برجسته و آگاه ما، که علاوه بر اون با خوبی و مهربونی و مواظبت و مراقبتی که دارند در این زمینه حساس، یعنی ماجرای داشتن فرزند، بارداری، باروری، ناتوانی جنسی، گرفتاری هایی که در این زمینه وجود داره و معمولا درش حرفی نمیزنیم و برخی از وقت هم ازش خبر نداریم، میتونند به ما یه آگاهی و دانایی بیشتری بدن. بنابراین توجه شما رو به گفتار ایشون در جهت موضوعی مربوط به آنچه که به ماجرای تولید مثل مرتبطه، تمایلات جنسی مرتبطه، برحال گرفتاری ها و بیماری هایی که در این زمینه هست، که در برنامه های باینده همون رو ادامه خواهند داد، جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

secret. Mantari Manuel. شما به منطقه ممنوعه آمده اید. منطقه ممنوعه.

0: با درود و عرض ادب، من دکتر جمشید الیست، متخصص جراحی کلیه عقیمی و ناتوانی جنسی مردان هستم. امروز افتخار دارم که با شما راجع به جراحی های کلیه، مثانه و اعضایی که برای یه یورولوژیست مورد توجه بوده و تخصص پیدا کرده صحبت بکنم. خوشبختانه در جلسات آینده باز میتونیم با مطالبی که امروز من به طور خیلی خلاصه ذکر میکنم بیشتر آشنا بشیم، ولی هدف آموزش است. برای اینکه ما همیشه میدونیم که هر کسی که آموزش بیشتری داشته باشه نسبت به هر مورد و هر مسئله در زندگی، خیلی راحتتر میتونه با اون مسئله و مورد روبرو بشه. بیماری ها و مسائلی که در زندگی افراد پیدا میشه، متاسفانه در گذشته زیاد اطلاع کامل راجبش نبود و نسبت به این مسائل مواردی پیش میمد، مسائلی پیش میمد که توجه نکرده بودن و فکر میکردن که عادیه. مثلا افرادی بودن که فکر کنن خارش های مختلف در بدن میگرفتن، فکر میکردن عادیه و بعدا معلوم شد که این کهیره، بعدا معلوم شد که این ضایعات عصبی به خصوصی است که اینا رو تولید میکنه. اینا چیزایی بود که در گذشته حتی به موارد و مسائل کوچک توجه نمی‌شد. هدف ما فقط و فقط آموزش هست اینجا، که به شما آموزش بدین و بعد میتونین خودتون با پزشک خودتون، هر متخصصی که وجود داره، باش تماس بگیرین و مسائلتون رو حل بکنین نسبت به موردی که میبینین. هیچ گونه اینجا ما هدف از درمان نداریم، یعنی به هیچ عنوان، با اینکه بیماری رو میگیم، با اینکه ممکنه درمان‌های مختلف رو بدیم، هیچ هدفی نداریم که شما رو برای مسئله به خصوصی درمان بکنیم، داروی به خصوصی رو به شما بدیم. فقط آگاهی به شما میدیم که اگر مسائل، موارد، اشکالاتی وجود داره در زندگی پزشکی شما، بتونین که هرچه زودتر با پزشک خودتون در تماس باشید.
1: شما در منطقه ممنوعه هستید و دکتر جمشید الیست با شماست.
0: اولین موردی که می‌خواستم خدمتتون بگم راجع به رشته تخصصی من هست. رشته تخصصی من یورولوژیست و در ایران هم همون یورولوژی میگفتن و یا متخصص جراحی کلیه، عقیمی، ناتوانی جنسی مردان، پروستات و چیزهای دیگه که تخصصایی که وجود داره، همه اینا رو با هم دیگه ذکر می‌کردن. کسانی هستن یورولوژیست که جراحی میکنن، یعنی هر کدوم از این اشکالاتی که وجود داره، مثلا فکر کنید که ناراحتی کلیه داره، کسی سنگ کلیه داره، متاسفانه سرطان کلیه داره، به یورولوژیست مراجعه میکنه برای درمانش. سنگ های مجاری ادرار، سنگ های مثانه و همینطوری تومورها و غدد هایی که در مثانه یا کلیه یا مجاری ادرار پیدا میشه، تمام اینها مخصوص میشه به یورولوژیست. بعد قسمت پایین‌تری که میان به پروستات که بسیار بسیار معروفه و میدونین که اکثر افراد وقتی باشون صحبت میکنین و اگر یه ناراحتی ادراری دارن میگم که میدونین چیه، چی شده؟ میگم من پروستات دارم. میگم خب خیلی خوبه. میگه چطور؟ میگم خب همه پروستات دارن، همه مردا پروستات دارن، همه باید پروستات داشته باشن. پروستات شما فقط نیست که شما پروستات داری، منظور از این است که پروستات شما ناراحته، یعنی ممکنه که عفونت حاد داشته باشه، عفونت مزمن داشته باشه، ممکنه بزرگ شده باشه، ممکنه خدا نکرده سرطان داشته باشه. این یه مسئله دیگه است که حتما راجع به موضوع صحبت خواهیم کرد و راجع به تشخیص این مسئله و درمان این مسئله هم صحبت می‌کنیم. نسبت دیگه ای که وارد رشته تخصصی من میشه، ناباروری مردان هست، همون اینفرتیلیتی، یعنی کسانی هستن که متاسفانه بعد از زمانی که ازدواج کردن، و معمولا ما این مسئله رو 2 سال میدونیم، با اینکه پارتنر و شریک زندگی دائمی داشتن، بچه دار نشدن. اینا کسایی هستن که میرن در کاتگوری ناباروری و infertility، و در اون قسمت هست که ما با معاینه و آزمایش اسپرم و معاینه شخص و آلتراساوند تشخیص میدیم که آیا این مسئله موردی هست که ما بتونیم با جراحی برطرف بکنیم، که تقریبا 30-35% این مسئله هست، یا اینکه نه، این جراحی نمیخواد، دارو میخواد، و یا اینکه حتی با دارو و جراحی هم درست نمیشه و ممکنه که روش‌های دیگری رو ازش استفاده بکنیم که اون بر حسب وجود اسپرم یا وجود نداشتن اسپرم. و بعضی از گاهی از من سوال میکنم که آیا دکتر مگه ممکن کسی اسپرم نداشته باشه، همه اسپرم دارن؟ نه، متاسفانه بعضی ها هستن که با اینکه اعضای تناسلی و وجود تمام قسمت ها وجود داره، ولی اسپرم نمیسازه. این خیلی مسئله مهمیه، چون هورمون تستوسترون و اسپرم هر دو از بیضه ساخته میشن و دو کار مختلف داره. یعنی یه نفر میتونه که قیافه خیلی مردونه‌ای داشته باشه، ریش داشته باشه، سیبیل داشته باشه، موهاش و اعضای بدنش کاملا به طور طبیعی مرد باشه، ولی متاسفانه اسپرم نداشته باشه.
1: منطقه ممنوعه.
0: مسئله بعدی و مهمتر که بعدا در آینده خیلی بیشتر راجع به این موضوع توجه شد، مخصوصا در 40 سال گذشته بیشتر و بیشتر نسبت به این موضوع توجه پیدا کردم، چون یک دفعه از یک منطقه درمانی وارد منطقه دیگه درمانی شد. مثلا چی؟ همیشه فکر میکردن که ناتوانی جنسی، یعنی کسی که نمیتونه رابطه داشته باشه با همسر خودش، یه مسئله روحی فکری روانیه. در زمانی که من دانشگاه پزشکی میرفتم دانشگاه تهران، تقریبا 90% در اون زمان من خاطرم هست که به ما میگفتن که اگر کسی اومد گفت که من مسئله‌ای دارم و ناتوانی جنسی دارم، این مسئله فکری روحیه، شما اینو بفرستیم پیش تراپیست، بفرستیم پیش سایکیاتریست و اینا درمانش میکنن. بعدن در سالهای بعد یک باشاهاش متوجه شدن، یعنی در سال تقریبا میتونم بهتون بگم 70s بود، من با پزشکی کار میکردم از یوگسلاوی به اسم دکتر یفتیش در دانشگاه جورج واشنگتن، جز اولین کسایی بود که اومد گفت که این مسئله رگه، به رگ ارتباط داره، به مسئله روانی نیست. یعنی یک دفعه یک مسئله عضوی رو وارد این سیستم کرد که بسیار بسیار جالب بود در اون زمانه. در اون زمان خیلی خیلی هنوز قبول نمی کردن، این بیچاره بسیار با سختی و با آزمایش ها و کارهایی که انجام داد این مسئله رو تونست که ثابت بکنه. و در یک زمانی کاملا مسئله رگ، یعنی آرتری شریان و وین ورید، هر دو وارد این سیستم شد. بسیار جالب بود. هنوز هم مسائل فکری و استرس و انگزایتی خارج نشده، اونا هم هست، ولی جالب اینه که اونا روی همین رگ اثر میکنه، روی همین نرو اثر میکنه. خیلی جالبه که اینا در یک زمانی با هم دیگه هم تیم میشن. ولی یه مسئله دیگه که پیش میاد، بعض وقتا به طور خالص، به طور پیور، فقط و فقط عضویه. یعنی چی؟ یعنی یه نفر اگه بیماری قند داره و بیماری قند معمولا رگو میبنده، این نمیتونه بیاد بگه آقا جون من فقط و فقط مسئله فکری و روانی و مسئله مالی و اینا هست و اینا. نه، ایشون تقریبا 80-90% رگشه، حالا ممکنه 10-20% هم اون مسئله باشه، متوجه این؟ ولی آدم جوونی که پیدا میشه، مثلا فکر کنه اینکه 35 یا 40 ساله و مسئله کارشه، مسئله استرسشه، انگزایتیشه، یا حتی ممکنه که سیگار میکشه یا حتی مواد دیگه رو استفاده میکنه، اون میتونه بگه که من 60-70% فکری روحی و روانی هستم. چرا؟ چون رگاش هنوز به اون مرحله به منطقه نرسیده که رگای کاملا گرفته شده بشه، ولی با همون سیگار کشیدن رگاش گرفته میشن. خیلی جالبه.
1: شما در منطقه ممنوع هستید و دکتر جمشید الیست با شماست.
0: سیگارت سموکینگ می کاز امپوتنسی. کشیدن سیگار باعث امپوتنسی میشه. بعضی اگر نگاه بکنه روی پکات های سیگارتون، ببینید که این جمله رو نوشته و این جمله بر مبنای مقاله است که من در سال 1982 در مجله یورولوژی نوشتم و ثابت کردم که این تز پایانی من بود در دانشکده، در دانشگاه جورج واشنگتن. موقعی که من فارغ التحصیل شدم در جراحی کلیه دانشگاه جورج واشنگتن، من تز می‌نوشتم و تزی که نوشتم و اتفاقا خوشبختانه جایزه ام برد، و این تز بود که برای اولین بار در مقالات امریکایی و انگلیسی زبان به طور در دنیا ما ثابت کردیم که کشیدن سیگار باعث ناتوانی جنسی میشه. و این موضوع رو میگفتن ولی ثابت کردن، خیلی حرفا گفته میشه ولی ثابتش باید بکنی، عمل نشون باید بدی، و ما با دلیل و استدلال و تست که کردیم نشون دادیم کسایی که سیگار میکشن باعث ناتوانی جنسی میشه. فقط یه مسئله بود، اگر بعد از یه مدتی، مثلا بگن یک نفر بود 1 سال داشت سیگار میکشید، قطع میکرد، که بود 2 سال که سیگار قطع میکرد، هر چقدر که زودتر قطع کرده بود امکان بازگشت این با داروهایی که ما بهش میدادیم بود. ولی اگر فقط 5 سال بود داشت سیگار میکشید و رگا کاملا بسته شده بودن، مثلا همون رگای قلب که وقتی بسته میشن و متخصصین کاردیولوژی متخصص قلب و عروق به شما میگن که آقا رگت بسته شده دیگه نمیشه کاری کرد، باید بریم اینجا لوله بزنیم و باز بکنیم و یاد باز نگه داره به صورت فنر بهش میگن فارسی بذاریم اینا، اونا دیگه در این قسمت دیگه کار نمی کرد. و این مسئله بسیار بسیار مهمه، چون خیلی از افراد هستن که سیگار که میکشن آره ما هفته یه روزی دو تا سه تا سیگار میکشن، مالا ما خانوادمون کسی هم سرطان ریه نداشت و سرطان هم نمیگیریم و اینا. سیگار نه تنها عامل سرطان ریه هست، باعث سرطان مثانه میشه در خانم ها و در آقایون و در خانم ها بیشتر. چرا؟ برای اینکه من بیشتر خانوار میبینم الان شروع کردن بیشتر سیگار کشیدن. توی مهمونی که شما میرین یه خانم خیلی بیشتر سیگار میکشه تا یه آقا، و این مسئله باعث شده که من سرطان مثانه رو در خانم ها خیلی زیاد میبینم. این مسئله خیلی زیاده. و مسئله بعدی خب سیگار معمولی سیگارت که میگیم، و بعد میاد به ماریجوانا. ماریجوانا که میکشن چی شد ماریجوانا؟ اتفاقا خیلی جالبه، استادیش چند وقت قبل اومد بیرون با کشتن ماریجوانا که همه فهم که انترتینمنت رو همه دارن میکشن. زمانی که من باز دانشجو پزشکی بودم در دانشگاه تهران، اون موقع شمارش طبیعی اسپرم برای اینکه ما تعیین بکنیم که آیا این شب میتونه باروری داشته باشه یا نه، که البته 100% نبود، حدود 35 تا 40 میلیون بود. یعنی وقتی ما آزمایش معمولی کردیم یه آدم معمولی میمد 35 تا 40 میلیون در یه سیسی. الان این شماره رسیده تقریبا زیر 20 میلیون. و اینا همه سوال دارن میکنن از خودشون، دکتر آقا چی شد؟ مگه آزمایشگاه داره اشتباه میکنه؟ در این فاصله چه اتفاقی پیدا شده؟ رفتن این استادی کردم و مطالعه کردم، متوجه شدم این مربوط به ماریجوانا است. ماریجوانا باعث کمبود اسپرم میشه. در حتی یه مورد دیگه پیدا شد. الان شما میبینید اکثر کسایی که ازدواج میکنن متاسفانه در عرض 10 سال 20 سال گذشته احتمال اینکه بچه دار بشن به طور طبیعی خیلی کمتر شده. در چه کار میکنن؟ میرن اسپرمشون میگیرن، وارد تخمک میکنن، اکسیز میکنن، این اون اون کار رو انجام میدن. در صورتی که در گذشته مسئله خیلی خیلی کم بود، خیلی خیلی کم بود. من خودم تقریبا الان حدود 50 سال در این کار هستم، کاملا متوجه هستم که یعنی این ترند رو، این روش رو، این مورد رو من خیلی خیلی خودم زیر چش خودم به قول معروف دیدم که این چطوری و به چه صورت شد.
1: شما در منطقه ممنوع هستید و دکتر جمشید الیست با شماست.
0: حالا میگم اینا رو همه رو من راجع بهش با دیتیل، با اطلاعات کامل، با شرایط مختلف و چیزایی که به شما بتونم بدم و آماده بکنم که شما بتونین که خودتون برای خودتون تقریبا آماده باشید که اگر علامتی رو دیدید، شرایط رو دیدین، هیچ وقت ازش نگذرید. چون تشخیص همیشه میگن نیمی از درمان است. همیشه این بوده که پزشکای انگلیسی همیشه روی دیوار زده بودن که تشخیص هر بیماری نیمی از درمانش، diagnosis half of treatment. و این کاملا درسته. و اگر شما زود تشخیص بدین، بتونین کاملا آماده باشین برای اون درمان، بتونین خیلی سریع درمان بکنین. من یه چیز ساده بهتون میگم. کسایی هستن که ممکنه یه عفونتی بگیرن، فکر کنن که مثلا در دستشون یا در بدنشون یا یک کاتی بشه در بدنشون عفونت بگیرن. این عفونت در مرحله اولی خیلی خیلی ساده حل میشه. در بعض مراحلش ممکنه با یه کرم آنتیبیوتیک خوب بشه. در یه مرحله بعدش ممکنه که با چند تا کپسول و قرص آنتیبیوتیک خوب بشه. اگر شما اینجا رو توجه نکنید بذارین بگذره، بعدش مجبور میشین که شما بریم بیمارستان و بهتون سرم بدن. سرم اگر بدن متاسفانه اونم نتونه کار بکنه و سپتیسمی بشه و در تمام بدنتون بره، متاسفانه ممکنه که کلیتون از کار بیفته، کبد از کار بیفته و چیزای دیگه پیش بیاد. این مسئله همه فکر میکنن که خب بابا اینقدر اتفاق نمیفته، برای که خب شما اینقدر زیاد نمیبینین که اتفاق نمیفته. ما راجع به این موضوع صحبت میکنیم، ادویکیشن بیشتری میدیم و من در خدمتتون هستم که اگر سوالی چیزی هم هست در آینده بتونیم با هم دیگه صحبت کنیم. خیلی ممنون و متشکر از وقتی که به من دادید.

0: بعد.
1: منطقه ممنوعه. شما به منطقه ممنوعه آمده اید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجدداً به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
2: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. یک پرس جوجه کباب با استخوان فقط $15.99. یک سیخ کباب کوبیده با برنج فقط $9.99. فیله مرغ حلال پوندی $2.89. سینه مرغ بدون استخوان حلال پوندی $2.99. گردن گوسفند حلال پوندی $4.99. گوشت سردست بدون استخوان حلال پوندی $5.99.
3: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
4: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
3: 818-777-777-777.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
6: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
7: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان، 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
8: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامت.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: تراول از 12 تا 21 سپتامبر همراه ما باشید و در تور بی‌نظیر غرب کانادا و کروز ونکوور به لس آنجلس سفری لذت بخش و استثنایی را تجربه کنید. بازدید از کلگری، بنف، دریاچه زیبای لوئیز، دریاچه دیدنی پیتو، پل معلق کاپیلانو، شهر زیبای ونکوور، ویکتوریا و باغ‌های معروف بوچارت و در پایان بازگشتی رویایی از ونکوور به لس آنجلس با کشتی کروز رویال کاریبین خواهیم داشت. سه شب لذت بخش و رویایی روی آب با امکانات کامل و برنامه‌های تفریحی و سرگرم کننده و مناظر بکروزی بالا فراموش نخواهید کرد. این تور شامل پرواز، هتل‌های عالی، صبحانه روزانه، ترانسفرها، گشت‌ها و تور لیدر مجرب و زبده می‌باشد. تلفن رزرو و تماس 818 245 1944، 818 245 1944. www.onoiletravel.com. Onoil Travel همراه همیشگی شما در سفرهای خاطر انگیز.
1: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
2: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی
3: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
4: با تسلط
5: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
6: با اعتبار
7: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
4: با انصاف
8: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
6: با ادراک
3: نه تنها پروندم رو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطم رو درک کرد.
4: با تدبیر
9: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
6: با وجدان
10: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
4: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
6: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999 99 99.
11: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964045، Partnership with New Aim Funding.
12: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
13: Asset Protection چیست؟
12: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
13: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
12: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
13: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
12: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارین. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
13: 818-285-2850.
12: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
13: talailaw.com.
14: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
15: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301. 310-58-69-301.
14: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.

0: الو سیمین.
1: بله جانم، چی شده؟
0: ببین، من امروز اخراج کردم.
1: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
2: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
3: 818-80-80-88
1: mesrianilaw.com. تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی‌شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
1: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
5: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
6: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
5: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
8: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
9: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-94-84.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845 بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best, AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
2: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
3: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
4: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی 49 سنت، گوجه روما پوندی 88 سنت، هلوی زرد ارگانیک پوندی 69 سنت، خیار ایرانی ارگانیک پوندی 49 سنت. بله درست شنیدید. خیار ارگانیک فقط پوندی 49 سنت. همین امروز به هولسوم چویس سر بزنید و از تازه‌ترین میوه‌ها و سبزیجات با بهترین قیمت لذت ببرید.
5: تجربه شماست.
6: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
5: پیام شایانی 818-777-77-77.
7: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از

سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز با برنامه شهد و شکر در خدمتون هستیم. جالیه بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. از خطه لس آنجلس با شما سخن میگوییم و در سایت فیسبوک با نام جالیه بنشیان در خدمتون هستم و کانال تلگرام دکتر جالیه بنشیان. خانم غزالی عزیز در اتاق فرمان با ما همکاری میکنند و دوستان خوب عزیز از نگاه رولمی، عشق یک تجربه عمیق و انسانیه، چیزی که بدون خودشناسی اصلا امکان پذیر نیست. آدمی که خودش رو نمیشناسه، که نمیدونه ارزشهاش، تواناییهاش و محدودیتهاش چیه، نمیتونه دیگری رو هم واقعا بشناسه و باهاش همدلی کنه. عشق واقعی در نگاه او آزاده، یعنی از جنس انتخاب، نه اجبار. اگر کسی رو فقط به خاطر نیاز یا ترس از تنهایی یا فشار خانواده و جامعه دوست داشته باشیم، اون چیزی که داریم میگه عشق نیست. اسمش پس چیه؟ وابستگیه. نشونه عشق واقعی اینه که طرف مقابل رو یه آدم مستقل میبینیم، با حق انتخاب خودش، نه یه چیزی که باید مال ما باشه. بهش احترام میذاریم، به آزادیش، به شخصیتش، به همون چیزی که هست. عشق از دید رولومی ترکیبی از خودشناسی، احترام به آزادی دیگری، همدلی و پذیرفتن اون همونطوری که هست. بدون اینا هرچی هست مطمئن باشید عشق نیست، فقط یه شکل دیگه از وابستگیه. عشق فقط یک احساس نیست، یه انتخابه، انتخاب آگاهانه و مسئولانه که هم خودمون رو روش میده و هم رابطه‌مون رو.

تمام زندگانی را به پای عشق تو ریزم، توانم نیست از عشق تو یک لحظه بپرهیزم. مرا هرگز مترسان از نگاه و چشم زیبایت، من آن شیرم که با آهوی چشمانت گلاویزم. چنان من عاشقت هستم، چنانت دوست می‌دارم، به عشقت تن به تن با صد رقیب خود درآویزم.

آدم ها ناگهان خداحافظی نمی کنند، ناگهان دل سرد نمی شوند و ناگهان رابطه را تمام نمی کنند. جایی در مسیر رابطه اتفاقهایی می افتد، دردهایی را تجربه می کنند که هر درد آنها را به تصمیمشان نزدیکتر می کند و روزی ناگهان تصمیمشون را با ما در میان می گذارند. آدم ها آرام آرام خسته می شوند از تمام تلاش هایی که کردند و دیده نشده است. آرام آرام دوست داشتنشان کم و سپس تهی می شوند. برای بعضی آدم ها این تمام شدن با سر و صدای بلند و هیاهو و داد و بیداد است. برای برخی دیگر فقط رفتن است. می روند بی آنکه توضیحی باشد و توضیحی بخواهند.

0: می سرایم، می سرایم تو چشمان تو را، نه سپیدی نه غزل، توی آن شعر دلنگیز و بلند که پر از مثنوی بارانی، که پر از مثنوی بارانی. منم آن شاعر بیدل که فقط برق چشمان تو را می بیند. سبک من عاشقی و قافیه‌ام دلتنگی است. منم آن مست و پریشان نگاهت که دلم تو احساس تو را می خواهد.
1: On s'est trouvé un soir sans le chercher.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ماست آخ یهو دلم خواست.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
4: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.
5: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
6: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.
7: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
8: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
7: دکتر جاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
8: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
7: اکنون زمان رهایی است.
9: با زمان اینشورنس، پوشش یا کاوریج، کلیم سرویس و کاستومر سرویس بیمه هاتون اکسلنت. 949-424-0808 زمانینشورنس.com اکسلنت.
8: سخنگوی کاخ سفید از ادامه مذاکره جمهوری اسلامی با آمریکا خبر داد. ولی سریم به خبرهای روز. ژله بنشیان با شماست. سخنگوی کاخ سفید امروز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت که تهران به مذاکره با دولت آمریکا ادامه داده و همچنان برای رسیدن به توافق ابراز تمایل می‌کند. او دلیل این امر را ضربات سهمگین ارتش آمریکا به ایران ذکر کرد. در تایید این امر بدانید آگاه باشید که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد با طرح این ادعا که جمهوری اسلامی در حال جنگ وجودی با آمریکاست، همزمان از ادامه مذاکرات تهران با واشنگتن به رغم درگیری‌های تازه دفاع کرد. سخنگوی کاخ سفید امروز در ادامه حملات ایران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز آنها را اقدام تروریستی توصیف کرد و یادآوری کرد که بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که امضا کردند قرار نبود به کشتی‌ها در تنگه هرمز شلیک کنند. و اما از سوی دیگر، وزارت خارجه قطر در بیانیه‌ای که امروز پنجشنبه منتشر کرد، گزارش‌ها در رسانه‌های اسرائیلی که می‌گویند دوحه با ورود به جنگ علیه ایران موافقت کرده، سراسر کذب خواند و رد کرد. دفتر رسانه‌ای حکومت قطر در این بیانیه کسانی را که این گونه اخبار را منتشر می‌کنند متهم کرده است که می‌خواهند قطر را به جنگ بکشانند، به نقض محوری این حکومت در میانجیگری لطمه بزنند و منطقه را به تنش و هرج و مرج بیشتر آلوده کنند. از خبرهای دیگر، کشف و ضبط محموله اسلحه قاچاق در سوریه برای کی؟ معلومه برای کی؟ برای حزب الله در لبنان. مقامات سوریه امروز اعلام کردند که یک محموله سلاح قاچاق شامل چی؟ پهباد و خمپاره انداز رو که به گفته اونها قرار بوده به دست گروه حزب الله لبنان برسد، در گذرگاه مرزی میان سوریه و عراق توقیف کردند. عبور و مرور کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز با کمک آمریکا هنوز ادامه دارد. و سوی دیگر، وزارت امور خارجه عربستان امروز در بیانیه‌ای حملات توجیه ناپذیر ایران به کشورهای عرب منطقه از جمله کویت و بحرین و اردن را به شدت محکوم کرد. در ادامه این بیانیه آمده است که ریاض اقدامات متقابل همسایگان عربش در برابر اقدامات خصمانه جمهوری اسلامی را تایید می کند و در کنار آنها ایستاده است. خیلی جالبه ها، الان یک دونه موشک به طرف اسرائیل پخش نمی کنه، پرتاب نمی کنه، ولی به تمام کشورهای عربی داره چیکار میکنه؟ خلاصه حمله میکند. خیلی حیرت انگیز است این ماجراهایی که داره اتفاق میفته. و اما خبرگزاری رویترز امروز در گزارشی اختصاصی به نقل از منبع نوشت که حکومت جمهوری اسلامی از حوثی‌های شیعه یمن خواسته است که برای بستن تنگه باب المندب همچون بستن تنگه هرمز آماده باشند. به نوشته این خبرگزاری، به خواست حکومت ایران، حوثی‌ها در صورتی تنگه باب المندب را خواهند بست که ارتش آمریکا به زیرساخت‌های انرژی در ایران حمله کند. جنگ طلبان در آمریکا به دنبال شکست توافق با ایران هستند. این را چه کسی گفت؟ جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، با رد طرح تغییر حکومت ایران به کمک نیروی نظامی آمریکا، دیپلماسی در کنار فشار نظامی رو یکی از ابزارها برای حل بحران ایران عنوان کرد و به انتقاد شدید از کسانی در ساختار سیاسی آمریکا پرداخت که آنها را جنگ طلب نامید. جی دی ونس امروز در گفتگو با، یعنی البته روز گذشته بوده، در گفتگو با پادکست جو روگن گفته است که این افراد صرفاً به دنبال بمباران ایران و به شکست کشاندن مذاکرات هستند، بدون آنکه راه حل مشخصی داشته باشند. معاون رئیس جمهوری آمریکا از وجود دو طیف تندرو و عملگرا در ساختار حکومت ایران هم یاد کرده و با ادعای عبور روزانه 20 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز در نخستین هفته پس از امضای توافقنامه گفته است که تندروها نگران شدند که در حال از دست دادن اهرم فشارشان هستند و برای همین به چند کشتی شلیک کردند. اما عملگراهایشان میگویند این اشتباه بود. بیایید به گفتگو ادامه دهیم. خبرگزاری میزان رسانه قوه قضایی جمهوری اسلامی اظهارات دانلد ترامپ درباره آزادی یک زندانی آمریکایی را تکذیب کرد و اعلام کرد که هیچ زندانی آمریکایی از زندانهای ایران آزاد یا مبادله نشده است. پیشتر دانلد ترامپ اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی به یک شهروند زن آمریکایی که در دوران ریاست جمهوری جو بایدن به ناحق بازداشت شده بود اجازه خروج از ایران را داده است. اگر با آمریکا نجنگیم دوباره اعتراضات داخلی آغاز می شود. این را چه کسی گفته است؟ حسن رحیمپور از قدی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفته است که اگر با آمریکا نجنگیم و برای هدف قرار دادن رهبران آن در آمریکا تلاش نکنیم، ترورها ادامه پیدا می کند، تحریم ها افزایش می یابد و اختشاشات داخلی دوباره برنامه ریزی می شود. پس بنابراین می توانیم نتیجه بگیریم که از ترس اینکه اختشاشات داخلی دوباره اتفاق بیفتد است که می خواهند با آمریکا بجنگند. ترامپ و ونس، دو صدا یک راه برد. گفتگوی 3 ساعته جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، با جو روگن، یکی از پرمخاطبترین پادکست های جهان، به یکی از مهمترین بحث های رسانه ها درباره سیاست آمریکا در قبال ایران تبدیل شد. بخش زیادی از واکنش ها روی یک نکته متمرکز بود. جی دی ونس از مذاکره، محدودیت قدرت نظامی و پرهیز از جنگ بی پایان سخن می گفت، در حالی که ترامپ همچنان از تهدید، ضرب العجل و تمام کردن کار حرف میزند. همین تفاوت در لحن این پرسش رو به وجود آورده که آیا میان ترامپ و جی دی ونس درباره ایران اختلاف نظر وجود داره یا هر کدام بخشی از یک راهبرد مشترک رو روایت میکنن و برای پاسخ باید کل گفتگو را کنار هم دید. در این مقاله‌ای که نوشته شده در من و تو آفیشال گفته است که فقط چند تا جمله جدا شده در شبکه اجتماعی را نباید در نظر گرفت. تصویر کامل را وقتی ببینیم روایت ونس معنای دیگری پیدا می کند. در اینجا گفته که اولین نکته این گفتگو این است که جی دی ونس اصلاً از جنگ برای سرنگونی جمهوری اسلامی دفاع نمی کند. او صریح می گوید آمریکا برای تغییر حکومت 150 هزار نیروی زمینی به ایران نخواهد فرستاد. اگر ایرانیان تغییر رژیم می‌خواهند، این کار باید به دست خودشان انجام شود. از نگاه جی دی ونس، مسئله فقط سقوط جمهوری اسلامی نیست. سوال مهمتر این است که روز بعد چه خواهد شد. او با اشاره به تجربه لیبی هشدار می‌دهد که فروپاشی حکومت بدون جایگزینی منسجم می‌تواند به هرج و مرج، تروریسم و موج مهاجرت منجر شود.

و اما ناگفته نماند که نماینده مجلس بهنام سعیدی عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم گفته است که اگر حملات علیه جمهوری اسلامی تکرار شود، کشورهای حاشیه خلیج فارس در تاریکی مطلق فرو خواهند رفت. و افزود اگر آمریکا به ایران حمله زمینی کند، نیروهای آمریکایی یا اسیر می شوند یا قتل عام، و جمهوری اسلامی درسی سخت به آمریکا خواهد داد تا به گفته او دیگر به حمله به خاک ایران فکر نکند. خب، جاناتان هال مشاور ارشد حقوقی هم گفته است که تصمیم بریتانیا برای ایجاد چارچوب حقوقی جدید علیه سپاه پاسداران نتیجه افزایش فعالیت‌های منتسب به حکومت جمهوری اسلامی در خاک این کشور بوده. و جالب بدانید که گفتند که مردان ایرانی که در سپاه پاسداران خدمات سربازی کردن مشمول ممنوعیت جدید بریتانیا نمیشن، چون میدونید که یه سری از اینا خدمات اجباری دارن و اینا رو مثلا میفتن توی گروه سپاه پاسداران برای خدمت سربازی، یعنی خودشون اختیاری ندارن برای عضویت در این نهاد دولتی. به همین جهت چون متوجه این موضوع شدن، گفتن که اگر که ما به هر حال اینها رو در چارچوب تروریست ها قرار میدیم، این کسانی که در سپاه خدمت سربازی کردن نگران نباشن، چون ممنوعیت جدید بریتانیا شامل حال اونها نخواهد شد. بله، گفتنی بسیار است دوستان خوب و عزیز، ولی فعلا کار دنیا رو می سپاریم به دنیاداران. خانم غزلی آهنگ قشنگ برامون انتخاب کردن، بریم یه خستگی در بکنیم و برگردیم با بقیه برنامه.

0: مهرا خان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
1: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
0: ببخشید منظورتون چیه؟
1: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
0: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
2: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
0: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
3: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
0: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492، 818-259-4492، دکتر رامیار مهدوی.
4: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900، 310-259-9900.
5: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
4: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
7: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
8: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
6: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
7: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
8: حلوا کیک صدف.
6: همین امروز امتحانش کنی.
9: دیگه چه خبر؟ درود و سلام مجدد. جالی بنشیان همچنان با شماست. خانم غزل در اتاق فرمان با ما همکاری میکنن. دوستان خوب داشتن دنبال یه آهنگ خیلی خیلی قشنگ میگشتن. چند تا نکته. یکی این که کانال 12 اسرائیل گزارش داده که این کشور برای احتمال تشدید درگیری میان واشنگتن و تهران در هفته آینده داره آماده میشه. این موضوع بعد از اظهارات اخیر دونالد ترامپ و تحولات دیپلماتیک جاری مطرح شده و بر اساس این گزارش که همین پیش پای شما منتشر شده، اسرائیل معتقد است که آمریکا ممکن است حملات خود را به زیرساخت‌های غیر نظامی ایران گسترش بده و چند نوبت هم تو این چند روز اخیر بوده که صحبت از گسترش حملات به زیرساخت‌ها و پل‌ها در ایران، احتمال این که بخوان گسترش بدن این جنگ رو به اونجاها اشاره شده از سوی دونالد ترامپ و گفتن اگر بر نگردیم به مذاکرات یه همچین اتفاقاتی میفتد. بعد خدمتون عرض کنم که یک مقاله میخوندم که در مورد این قضیه میکرد که جمهوری اسلامی داره قمار میکنه روی عقب نشینی ترامپ و نوشته بود که به نظر میرسد جمهوری اسلامی به این جمع‌بندی رسیده که مهمترین نقطه ضعف دونالد ترامپ پرهیز از یک جنگ پرهزینه و طولانیه. در نگاه مقامات رژیم، رئیس جمهوری آمریکا بیش از آن که به دنبال گسترش جنگ باشه، نگران هزینه های اقتصادی و افزایش قیمت انرژی و خلاصه پیامدهای سیاسی یک بحران تازه است. در محاسبات تصمیم گیران جمهوری اسلامی ابتکار عمل موقتا تغییر کرده. وقتی که تهدیدهای شدید بارها مطرح شوند اما به اقدامی متناسب منجر نشوند، بخشی از اثر بازدارندگی خودشون را از دست میدن. در چنین شرایطی طرف مقابل به این نتیجه میرسه که هشدارها الزاماً به معنای اقدام نیست. برای جمهوری اسلامی تنگه هرمز مهمترین اهرم ژئوپلیتیکی برای اثرگذاری بر اقتصاد جهانی و افزایش هزینه هر گونه فشار نظامی آمریکاست و رژیم میدونه هر بحرانی در هرمز مستقیماً بازارهای جهانی رو تحت تاثیر قرار میده. حدود 1/5 نفت و بخش بزرگی از گاز طبیعی مایع جهان از تنگه هرمز عبور میکنه. حتی اختلالی محدود در این مسیر میتونه قیمت انرژی، هزینه حمل و نقل، بیمه کشتی ها و انتظارات بازارهای جهانی رو فقط ظرف چند ساعت تغییر بده. تفاهم نامه جون یک توافق نهایی نبود، بلکه چارچوبی موقت برای تمدید آتش بس، بازگشایی تدریجی تنگه هرمز و آغاز مذاکرات بعدی بود. اختلاف‌های اصلی از برنامه هسته‌ای تا آینده کنترل هرمز همچنان حل نشده باقی مونده و مهمترین پرونده‌ها موکول شده به مذاکرات آینده. در برابر بازگشایی هرمز و بازگشت به مذاکرات، چشمانداز آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده، کاهش تحریم‌ها و سرمایه‌گذاری خارجی مطرح شد. اما جمهوری اسلامی چیکار کرد؟ تلاش می‌کرد که بدون واگذاری واقعی مهمتر، بدون اینکه این مهمترین اهرم‌های فشار خودش رو واقعاً به معنای واقع واگذاری کنه، می‌خواست که امتیازهای اقتصادی توافق رو به دست بیاره. به نظر می رسد طبق این مقاله محاسبه جمهوری اسلامی بر این فرض استواره که ترامپ به دنبال نمایش قدرت، نه جنگی فرسایشی. از نگاه رژیم، فشار اقتصادی و هزینه های سیاسی احتمال عقب نشینی واشنگتن رو افزایش میده. خلاصه عرض کنم خدمتتون که دیگه همینطور میره تا به آخر، که دیگه آخرشو چون هیچ کس نمیدونه، ما هم آخر مقاله ها رو نمیخونیم، چون هر کسی هم هر ادعایی بکنه ادعاش دروغه، نه اینکه دروغه، برای اون لحظه ممکنه درست باشه ولی معلوم نیست دو ساعت بعدش چی میشه و تمام محاسباتی که کرده و فکرهایی که برای خودش داشته فقط در حد فرض میمونه. یعنی من نمیدونم واقعا آیا هیچ وقت ما مسائل سیاسی در کل جهان داشتیم قبلا در کل جهان که انقدر نزدیک به هم، مثلا در عرض 5 دقیقه، 10 دقیقه، 1 ساعت، 2 روز، 3 روز، هزاران المنت دیگه وارد معادله شده باشه یا ازش خارج شده باشه، یا فقط همین موضوع ایران و آمریکا و اسرائیل هست که به یه همچین بن‌بستی رسیده است، نمیدونم. ولی آنچه که میدانیم و واقعیت دارد سخنان مردمی است که در داخل ایران زندگی میکنند و ما یک خبرنگار شجاع رو داریم که خطاب به سخنگوی دولت داره صحبت میکنه در مورد شرایط زندگی مردم. بریم با هم بشنویم، در حالی که فاطمه مهاجرانی داره گوش میده، البته گوش که نمیده، فقط منتظر حرفای این خبرنگار تموم بشه یه جواب عجیب و غریب بهش بده، ولی ما کاری به فاطمه مهاجرانی و مهاجرانی ها نداریم. صحبت های این خبرنگار رو با هم بشنویم.
1: خواستم قبل از این که سوالم رو بپرسم ازتون اجازه بگیرم یه موضوعی رو مطرح کنم باهاتون. این که ارزش پول ملی ما همیشه با افزایش قیمت دلار که گفتن توسط دشمن در کانال‌های تلگرامی هستش کاهش پیدا کرده. نه آب داریم، نه برق داریم، نه هوایی برای نفس کشیدن. با تعطیلی‌های پیاپی مکرر نه آموزش داریم، نه خدمات اداری داریم و اجتماعی، نه امیدی برای کسب و کارهای اینترنتی و تولیدات. توقیف روزنامه ها انجام میشه، سوختمون قاچاق میشه، فیلترینگ و عدم دسترسی آزاد به اطلاعات هم وجود داره. مافیای خودرو و مافیای دارو همه باعث شدن که گرانی ها افزایش پیدا کنه، تبعیض در جای جای کشور بیداد میکنه، فقر وجود داره و بعض در و دیوار کشور بالا میره. هر کارگری باید 2 میلیون تومان رو حقوقش بذاره تا بتونه 1 گرم طلا بخره. و حالا ما میگیم که دشمن اومده اعتراضات مردم کشور ما رو خراب کرده، جوی خون رای انداخته، قتل عام کرده. حتما کسی که به سوی جوانان ما، کودکان ما، زنان و مردان ما شلیک کرده دشمن این محضوب اومده، در این شکی نیست. اما در مقابل این وضعیت اسفناک، مسئولان باز هم با وعده برخورد و حقیقتیابی دارن کار رو پیش میبرن. تا این لحظه فقط عذرخواهی شده و همدردی. هیچ کدوم از مسئولین استعفا ندادن. هر کشور دیگه بود بالاخره مسئولینش یا از شرم میمردن یا از سر غیرت خودکشی میکردن. اما این تشنگی همیشگی خدمت در مدیران ما که هیچ وقت هم سیراب نمیشه باعث شده که باز هم با همون وعده ها ما روبرو باشیم و در جامعه خفقان ایجاد بشه تا مبادا دشمن ایران باز هم هوس کشتن به سرش بزنه. من خواستم قبل از این که سوالم رو بپرسم ازت

بله گفتن بیا. عرض کنم خدمتون که خبر دارم، خبر که ترامپ قراره در فینال جام جهانی حضور پیدا بکنه. عرض کنم که بله سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه در نشست خبری خودش تایید کرده که دونالد ترامپ روز یک شنبه در دیدار نهایی جام جهانی 2026 حضور خواهد داشت و رئیس فیفا ماه گذشته گفته بود که ترامپ برای اهدای جام در ورزشگاه حاضر خواهد بود. خلاصه که روز یک شنبه چه قلقله‌ای بشود و چه هیاهویی بعد از این همه مدت که فوتبال‌های مختلف رو همه، یعنی عده زیادی از آدم ها چکار کردن؟ دنبال کردن. خب یه چیزی میخوام براتون بگم. در دهه 1960 کسانی که به دنبال کارای نوروساینس هستن اومدن ارتباط بین دو نیمکره مغز رو جدا کردن و به یک کشف شگفت‌انگیزی رسیدند. صدایی که در ذهنمون داستان زندگیمون رو روایت میکنه همیشه حقیقت نداره. این جراحی رو برای درمان صرع شدید انجام دادند. اومدن این پزشکان ارتباط بین دو تا نیمکره مغز رو قطع کردند که از انتشار تشنج جلوگیری کنند. اما نتیجه‌ای که به دست آوردن خیلی غیر منتظره بود. وقتی دو تا نیمکره دیگه نمیتونستن با هم ارتباط برقرار بکنن، نیمکره چپ که مسئول زبان و قصه سازی هست، شروع کرد به ساختن یک سری توضیحات برای رفتارهایی که از علت واقعی اونها خبر نداشت و جالبتر این که خودش هم کاملا اون توضیحات رو اون فرد باور می کرد. توی یکی از آزمایش ها چکار کردن؟ فقط به نیمکره راست دستور داده شد که بلند شو و راه برو. اون آدم بلند شد و شروع کرد به راه رفتن. وقتی که اون دانشمندان و پژوهشگران ازش پرسیدن که چرا بلند شدی، نیمکره چپ که از دستور اصلی اطلاعی نداشت نگفت نمیدونم، در عوض پاسخ داد که خواستم برم یه لیوان آب بخورم. مغز در همون لحظه یک دلیلی ساخت و کاملا هم بهش باور داشت. مثل چت جی پی تی که دیدین یه وقتایی خیلی زیادی به خودش اطمینان داره، نه نمیگه، نمیدونم نمیگه، میسازه برای خودش. این همونه. خلاصه مایکل گازانیگا عصب پژوه بود، یا همون کسانی که کارهای نوروساینس انجام میدن، این توانایی رو بهش گفت مفسر، یعنی اینترپرتر. بخشی از نیمکره چپ که دائما تلاش میکنه برای رفتارها، احساسات و تجربه های ما یه داستان منسجم بسازه، نه به این دلیل که همیشه حقیقت رو میدونه، نه، بلکه یه دلیل بیشتر نداره، چون که مغز ابهام و نمیدونم رو دوست نداره. وقتی اطلاعات کامل در اختیارش نباشه، گاهی اوقات برای پر کردن جای خالی یه داستانی میسازه که برای خودش منطقی به نظر میرسه. و این مفسر فقط در افرادی که چنین جراحی داشتن وجود نداره ها، همه ما تا حدی از این سازوکار استفاده میکنیم. بسیاری از توضیحاتی که برای تصمیمات گذشتمون میدیم یا برای رفتارهامون این توضیحاتو میدیم، ممکنه بازسازی ذهن باشن، نگزارش دقیق از آنچه که واقعا باعث اون رفتار شده. و البته این به معنای دروغ گفتن نیستا، بلکه نشون میده که مغز انسان همیشه به دلایل واقعی دسترسی مستقیم نداره و این مجموعه پژوهش‌ها در شناخت عملکرد نیمکره‌های مغز نقش مهمی داشت و بخشی از اونها زمینه‌ساز جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی شد برای پژوهش‌های مربوط به همین تخصص یافتگی نیمکره‌های مغز. حالا پیام اصلی این تحقیقات اینه که احساس ما از اینکه همیشه دقیقاً میدونیم چرا کاری رو انجام دادیم ممکنه گاهی نادرست باشه.
گاهی مغز بعد از وقوع رفتار میاد یه توضیح منسجم من براش میسازه. یعنی اول یه دگمه پیدا میشه، بعد یه دونه کوچه‌الوار میدوزه. و این یافته ها یادآوری میکنن که نباید هر فکری رو حقیقت قطعی بدونیم. گاهی روایت های ذهنی ما، داستان های ذهنی ما فقط تفسیر مغز از واقعیتن، نه خود واقعیت. به همین دلیل میان یه سری آدم ها میان تمرین هایی میکنن برای خودآگاهی، برای ذهن آگاهی، که بتونن افکار خودشون رو مشاهده کنن بدون قضاوت. و این کارها کمک میکنه که خیلی از آدم ها چرا پس میرن مثلا برای کار تراپی، چرا میرن تراپی میکنن. معناش نیست که همیشه مشکل هست، معناش اینه که گاهی اوقات میرن که خودشون رو بشناسن، به زوایای مخفی احساساتشون و اونچه که در درونشون میگذره دست پیدا کنن.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک
1: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
9: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
10: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50500 و 08 ایرانیان.
11: دکتر ایبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ایبی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
12: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
13: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدی جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
14: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کردید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری

0: در اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
1: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
2: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.

0: کامپیوتر و تکنولوژی با جواد صفارزاده.
1: خب بازگشتیم به استودیو و در این بخش گفتگوی خواهیم داشت با آقای صفارزاده. فقط من یک نکته رو خدمتون بگم، دوست عزیزمون خانم زهرا که گفتن پادکست های برنامه های مختلف رو میخوان برای برنامه های تکراری برنامه رادیو همراه رو، شما باید اون قسمت پادکست رو روش کلیک بکنید، قسمت پایین یه نواری هست اون وسط نمیشه پادکست، اونو که بزنید همه برنامه اونجا هستن. خب درود به شما آقای صفارزاده، خیلی خوش آمدین.
2: مرسی، درود فراوان سرتا خانم دکتر جاله بنشیان و همکار عزیز خانم غزاله کارگردان و تمام شنوندگان رادیو همراه هر کجای دنیا که هستید، دلتون شاد، تنتون سالم و همه دعا کنیم که هر چه زودتر آرامش و صلح و از همه مهمتر آزادی به مملکت ما برگرده. عرضم بزرگتون که دوستانی که برنامه رو دنبال میکنن، من فقط راجع به AI دارم صحبت میکنم و چند هفته قبل گروه بندی کردم، یکی گروه اول این مدل هایی که بیشتر ما بهش استفاده میکنیم، مدل های LLM، مدل های زبانی Large Language Model که مثل ChatGPT، عرضم بزرگتون Gemini، Claude، Grok که تموم شد. این هفته گروه بعدی رو من صحبت میکنم، مدلایی که با تصویر سر کار دارن، یعنی نوشته رو تبدیل به تصویر میکنن. اولین اینها هست داله، دی کپیتال دی ای ال ال و یه نقطه و یک ای درشت دیگه کنارش.
1: یه بار دیگه بفرمایید، ببخشید یه بار دیگه، دی ای
2: ال ال و بعد یه نقطه ای، این هم در واقع ازش جداست ولی سرهم خونده میشه، داله. داله که مربوط به کمپانی اوپن ای آی، همه کمپانی که ChatGPT رو درست کرد میباشه و این اسم ترکیبی در واقع بازی کردن از دو تا کلمه، یکی سالوادور داله، البته سالوادور دالی هست، دی ای ال آی. ایشون یک نقاش سورئالیست بودن در اوایل قرن بیستم که دوستانی که با سبک سورئالیست آشنا نیستن، یه سبکیست که در واقع تخیل و توهمات و خلاصه چیزی که در ناخودآگاه مغز هست رو میاره بیرون، در نقاشی میکنه و اینا که نقاشش هستن. و این آقای سالوادور دالی نقاشیاش هم که ببینید همه با تصاویر مثل اصلا هیچ کدوم واقعی نیستن، اینها همش هیچ کدوم واقعی نیستن و با رنگ‌های خیلی تند و خیلی آبرنگ‌های پررنگ درست شده که البته فقط در نقاشی نیست، در ادبیات هست، در روانشناسی هست که از فروید استفاده میکنن. و قسمت بعدیش هم از واله، یعنی در واقع پیکسار، ربات واله که یک فیلمی بود در 2008، این دوتا رو خلاصه ترتیب کردن، این داله رو درست کردن. حالا کارش چی هست؟ کارش اینه که شما در این در سال 2021 کمپانی ای آی رو درست کرد به صورت مستقل و بعد سال بعد باز هم واله 2 باز هم به صورت مستقل بود، ولی پارسال اینو در واله 3 اومد قاطی کرد با ChatGPT، یعنی انتگریدش کرد، قاطیش کرد با ChatGPT، یعنی شما نباید بریم جداگانه دنبال داله بگردید، تو خود ChatGPT اتومات هست، یعنی دیگه شما اصلا کاری هم نباید بکنید. چرا؟ برای اینه که این خوبیش اینه که غیر از اینکه خب راحتی و اینا هستش، وقتی شما میخواند یک نوشته ای رو تبدیل به یک تصویر بکنید، ممکنه مثلا توی ChatGPT بنویسید که

0: یه عکسی که عکس یک سگی که توی پارک داره بازی میکنه. این خیلی روشن نیست. این داله با کمک کلیپ هم یک ای آی هست باز مال خود همین اوپن ای آی که اونم هست مخفف در واقع stands for constrained language image pre-trained که این کارش اینه که مثال براتون بزنم، شما میگی من میخوام یه نقاشی مثلا یه سگ در پارک باشه، خود داله مثل نقاشه، اما این میاد اون نقاشی که اون میکنه به خاطر که pre-trained قبلا یاد گرفته میلیون ها بیلیون ها عکس، مثلا عکس سگ پارک این اون همه اینا رو میدونه چیه، میاد مثل که بخواد انتقاد بکنه، میاد چند تا نمونه دیگه بهش میده، میگه ببین با این که شما نوشتی این ارزم بزرگتون این تصویر بهتر میخوره. حالا چت جی پی تی در اینجا کارش چی هست؟ چت جی پی تی کارش اینه که این عکسی که شما اینی که شما میمیسین یه سگ در پارک بازی میکند رو میاد به قول elaborated میاد بازش میکنه، مثل در تابستان در یه روز تعطیلی در یک پارک در کجا یه سگ از چه نژادی و تمام جزئیاتی میاد میگه که این با توجه با این کلیپ که بهتون گفتم با این AI میان یه تصویر کامل مشروع با جزئیات برای شما تولید میکنن. این یکی از چیزاست که در چت جی پی تی 4 یا چت جی پی تی پلاس این نهفته. شما دیگه اگر چت جی پی تی 4 رو استفاده بکنید این خود داله درش هست، یعنی لازم نیست که کار دیگه شما انجام بدید.
1: خب چی باید بزنید آقای سفرزه؟ باید اگر بخواید ازش استفاده کنید باید بزنید ایمیج رو بزنید، یعنی مور و ایمیج.
0: آره دیگه، اون قسمتی که میاد تو چت جی پی تی که برین، آره وقتی که میاد وقتی شما می‌نویسید خود چت جی پی تی میاد این نوشته شما رو خودش در داخل مشروعش میکنه، کاملش میکنه، میده به داله.
1: خودش
0: داله اونجا با کمک کلیپ میتونن یک تصویر بسیار کامل و جامعی رو در اختیار شما بگذارن. البته تصاویری که اینا میده مثلا این داله مثل مدل‌های دیگه از نظر کیفیت نیستش هنوز، مثلا میدجرنی خیلی کاملتر و خیلی دقیقتر بهتون اون تصاویر میده، ولی از نظر که ساده میشه ازش استفاده کرد، بله از همه اونا ساده تره، هیچ پیچیدگی نداره برای استفاده کردنش، یعنی چون با مدل‌های دیگه که مقایسه بکنیم هر مدل توی یه قسمت مثلا قدرت داره، این بیشتر برای سادگیه، برای که توضیحات که کامل داده میشه است، ولی هنوز کیفیتش در اون حد نرسیده به طور کلی. همه امروز دوستان عزیز من از سرکار خانم دکتر از توی اینترنت یه تصویر ازشون پیدا کردم و از گفتم این رو برام آپگریدش کن و این آپگرید کرد، از نظر کیفیت خیلی خوب بود، ولی خانم دکتر من گفتن که ولی شبیه 100% من نیست، درست میگم؟
1: بله نه نیستش، چون چند وقت پیش البته خب فعلا AI همینطوریه دیگه، یعنی در همین حد میتونه کار کنه، ممکنه بعدن بهتر بشه ولی فعلا در حال حاضر
0: ولی خب مدل های دیگهش هست که خیلی بهتره ولی سختره، مثلا پیچیدگیش یه مقدار بیشتره، بخوام مثلا میدجرنی اون، حالا باید اینا رو انشاءالله در هفته دیگه دونه دونه صحبت میکنم. دوستان عزیز هر هفته ساعت 1 بعد از ظهر اگه میخوان از مدل های AI که به درد روزمره همه ما هم میخوره استفاده کنید این برنامه رو فراموش نکنید. تا هفته دیگر بهترین ها رو براتون آرزو میکنم، هر کجای دنیا که هستید تنتون سالم، دلتون شاد و لبتون خندان.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
2: سامان حیدری.
1: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
2: سامان حیدری.
1: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
2: فقط سامان حیدری.
1: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
2: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818 818 0707.
3: قیزل جا چه جوری بگم آخه؟
4: یه جور بگو خب.
3: با ما ازدواج میکنی؟
4: ایواری چه زودتر نگفتی؟
3: ایله خورم نشد خب.
4: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
3: آه ولیک ما هم 70 نفر.
4: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم. آه
3: فلوس
4: ماجور چریه؟
3: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
4: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست داد. پاشو بریم.
3: ولیک کنجا
4: سر خونه زندگیمون.
5: خاتمه میشه ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
4: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
6: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
6: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
6: خیلی خوب عزیزم پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
6: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
6: بابک کوسری.
4: آها بسکتبالیسته.
6: نه جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
6: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو. با کدوم پا بابا؟
6: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
4: آخ گفتی نیکی و پرسش.
7: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
8: دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
9: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
10: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
11: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.

سینوه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 38.

0: در خانه من چند بیمار نشسته بودند و انتظار مراجعت مرا می کشیدند و من بدون مادری را فراخواندم که طفلی نحیف در آغوش داشت و به من می گفت روز به روز طفل شیرخوار او ضعیفتر می شود. دیدم نه مادر بیمار است و نه طفل و به مادر گفتم بیماری طفل تو ناشی از این است که تو غذای کافی نمی خوری و اگر غذای کافی بخوری و شیر مکفی به بچت بنوشانی او فربه خواهد شد. و بعد از اینکه زن رفت غلامی را معاینه کردم که انگشت وی زیر سنگ آسیاب رفته بود و زخم انگشت وی را دوا زدم و بستم. آنگاه مردی را که کاتب بود معاینه کردم و دیدم غده‌ای به بزرگی یک مشت در وسط گلوی اوست و دوایی که از یک گیاه دریایی گرفته می شود به او خورانیدم و گفتم این غده باید از وسط گلوی تو بیرون بیاید و تو بعد از آن باید مدتی دراز بکشی تا زخم بهبود یابد. آیا ممکن است من به خانه تو بیایم و در آنجا این غده را از گلویت بیرون بیاورم؟ و مرد جواب مثبت داد و قرار شد من روز بعد به خانه او بروم و غده را از گلویش بیرون بیاورم. مرد وقتی میخواست برود دو حلقه مس از جیب بیرون آورد که بابت حق العلاج به من بدهد و به او گفتم من هنوز تو را معالجه نکردم که چیزی از تو دریافت کنم. گفت تو به من دوا خورانده ای و من باید حق تو را تقدیم کنم. گفتم من بدون اینکه از تو هدیه‌ای بگیرم تو را معالجه خواهم کرد و در عوض اگر روزی محتاج کاتب شدم از هنر تو استفاده خواهم کرد. بعد زنی جوان که در یکی از خانه های عمومی مجاور زندگی می کرد چشم های خود را به من نشان داد و گفت چشم من درد می کند و درد چشمم را رفع کن. من در چشم او دارو ریختم و زن می خواست حق العلاج مرا مثل زنهایی که خود را ارزان می فروشند تعدیه کند و من به وی گفتم یک نوع ناخوشی دارم که مانع از این است که با زنها تفریح کنم و برای اینکه بهتر به تو بهتر به او خدمت کنم دو برآمدگی کوچک مثل دکمه را که روی شکم او بود برداشتم که در نظر مشتری ها زشت جلوه نکند. ولی در آن روز اول من حتی یک حلقه کوچک مس از بیماران نگرفتم، به طوری که وقتی آنها رفتند و کاپتا برای من غذا آورد گفت
1: ارباب من، تو امروز انقدر از کار خود استفاده نکردی که بهای نمکی که من در این طعام ریختم عاید تو شود.
0: کاپتا غلام من غذای مزبور را که یک مرغابی بریان بود آن روز از یکی از خوراکپزی‌های تپس خریداری کرد و گرم نگاه داشت تا هنگام صرف غذا به من بخوراند. در شهر تپس مرغابی و گاز را طوری بریان می کنند که من نظیر آن را در هیچ یک از کشورها ندیدم و در شهر ما مرغابی و گاز را در یک ظرف فلزی می گذارند و درش را می بندند و بعد ظرف را در کورهی جا می دهند و در نتیجه مرغابی و گاز طوری کباب می شود که تمام مایعات آن در خود غذا باقی می ماند و تلف نمی شود و این نوع غذا پختن در هیچ کشوری متداول نیست و فقط در تپس این غذای لذیذ را طبخ می کنند. کاپتا در آن شب نوشیدنی گوارا به من نوشانید و با اینکه در آن روز من حق العلاج از کسی نگرفته بودم طوری خوشبخت بودم که گویی بازرگانی توانگر را معالجه کردم و او به من یک گردنبند زر داده است. این را هم بگویم غلامی که من آن روز انگشت او را معالجه کردم چند روز دیگر که انگشتش کاملا خوب شد نزد من آمد و یک پیمانه آرد برای من آورد و گفت آرد مزبور را از یک آسیاب سرقت کرده تا حق العلاجی به من بدهد و لذا تبابت روز اول من به قدر یک پیمانه آرد برایم سود داشت، ولی من آرد را از غلام نپذیرفتم و گفتم مال تو باشد. روز بعد غلام من که از خانه بیرون رفته بود مراجعت کرد و به من گفت
1: سینوه، من تصور می کنم امروز و روزهای بعد بیماران زیادی به تو مراجعه خواهند کرد زیرا وقتی بیرون رفتم شنیدم که مردم میگویند از دیروز طبیبی در خانه بسکر سابق منزل کرده که خیلی حاذق است و بیماران را معالجه میکند و از آنها چیزی دریافت نمیکند و به بیماران فقیر حلقه های مس میدهد.
0: کاپتا میگفت
1: فقرا به یکدیگر توصیه میکنند زودتر به این طبیب مراجعه کنند تا هم مرض خود را معالجه کنند و هم از او مس بگیرند، زیرا این طبیب که اینطور به مردم فلس میدهد و چیزی دریافت نمی کند به زودی طوری فقیر خواهد شد که مجبور می شود خانه خود را هم بفروشد و از این محله برود. بعضی هم می گفتند که این سینوه شاید دیوانه است و اگر به این دیوانگی ادامه بدهد او را در یک اتاق تاریک محبوس خواهند کرد و روی سرش زالو خواهند انداخت تا دیوانگی وی از بین برود.
0: من که این حرف ها را از مردم شنیدم بر حماقت آنها خندیدم، چون می دانستم که تو و کاپتا ادامه داد
1: من وقتی که این حرف ها را از مردم شنیدم بر حماقت آنها خندیدم چون می دانستم که تو ارباب من مردی ثروتمند هستی برای اینکه طبق دستور تو من فلزات تو را به کار انداختم و تو می توانی از سود طلایی که داری به خوبی زندگی کنی و هر شب مثل امشب مرغابی یا قاز بخوری.
0: بعد غلام من گفت
1: ولی من از یک چیز تو می ترسم و آن عادی نبودن توست و تو یک مرد معمولی نیستی و به همین جهت ممکن است یک روز در صدد برایی که هرچه زرداری دور بریزی و این خانه را به زمیمه من که غلامت هستم بفروشی، زیرا یک مرتبه این کار را کردی و خانه خود به زمیمه مرا به یک زن که عاشق او شده بودی فروختی و اگر من نمی گریختم اکنون غلام آن زن بودم. این است که فردا تو بیا، تو باید کاغذی را به وسیله کاتب بنویسی و در آن بگویی که من آزاد هستم و می توانم با به طیب خاطر هر جا که میل دارم برفم و کسی نمی تواند برا خریداری نماید زیرا غلام نیستم و من از این جهت از تو نوشته می خواهم که حرف از بین می رفت ولی نوشته تا ابد باقی می ماند زیرا با پاپیروس از بین رفتنی نیست.
0: آن شب که کاپتا این حرف را زد من چون در تپس فقرا را مجانی معالجه کرده بودم شادمان بودم و غذا و آشامیدنی هم شادمانی مرا زیادتر کرد. بهار بود و گلهای عقاقیا هوا را معطر می کرد و از اسکله رود نیل بوی کالاهای سوریه به مشام می رسید و از منازل عمومی موسیقی سوریانی شنیده می شد و جغدها خوانندگی می کردند و من روح خود را مشعوف می یافتم و به همین جهت به کاپتا اجازه دادم که در یک جام سفالین برای خود نوشیدنی بریزد و به او گفتم کاپتا، قبل از اینکه تو از من بخواهی که من تو را آزاد کنم من در باطن تو را آزاد کرده بودم. آزادی تو از روزی شروع شد که من و تو می‌خواستیم از این شهر فرار کنیم و من فلز نداشتم و تو مجموع پسنداز یک عمر خود را به من دادی تا اینکه بتوانیم بگریزیم. آن روز من تصمیم گرفتم به محض اینکه ثروتمند شدم تو را آزاد کنم و بعد به تو بگویم اگر مایل هستی مثل یک خادم نه غلام نزد من بمان وگرنه هر جا که می‌خواهی برو. اینک هم به تو می‌گویم که آزاد هستی و برای مزید اطمینان تو فردا به وسیله کاتب نوشته ای خواهم نوشت که تو اطمینان داشته باشی که آزاد می باشی. ولی چون گفتی که من از سود زر خود زندگی خواهم کرد بگو چگونه زر به من سود می رساند و مگر تو به طوری که من گفته بودم طلاهای مرا در معبد آمون به ودیعه نگذاشتی؟ کاپتا با یگان چشم خود مرا نگریست و گفت
1: نه سینوه، اینک که من آزاد هستم به تو میگویم که من دستور تو را اجرا نکردم و طلای تو را در معبد آمون به ودیعه نگذاشتم برای اینکه دستور تو دور از عقل بود و من دستورهای منافی با عقل را جور اجرا نمی کنم و چون میدانم ممکن است یک مرتبه خشمگین شوی برای احتیاط عصای تو را پنهان کردم که مبادا ضربات عصا را روی شانه ها و پشت من فرود بیاوری. و اما برای اینکه بدانی چرا دستور تو را اجرا نکردم میگویم که فقط ابلهان طلای خدا به معبد می سپارند، زیرا به ودیع گذاشتن زر در معبد دو عیب بزرگ دارد. اولین که کاهنان و در نتیجه فرعون مصر به میزان ثروت تو پی میبرند و میفهمند که تو چقدر زر داری، و یکی از کارها که به دلیل دیوانگی میباشد این است که انسان میزان دارایی خود را به اطلاع دیگران برساند. دوم این که وقتی که تو طلای خود را به معبد میسپاری تا اینکه در خزانه معبد بماند، باید هر سال مقداری از همان زر را بابت حق و زحمه خزانه داری به معبد بدهی و در نتیجه سال به سال از میزان طلای تو کاسته می شود. این است که هنگامی که تو از خانه بیرون رفتی تا اینکه در شهر گردش کنی و دوستان قدیمی را ببینی، من در شهر به حرکت در آمدم که بدانم چگونه می توان طلا را به کار انداخت تا اینکه انسان از سود آن بهره مند شود و بدون اینکه کاری انجام بدهد و زحمت بکشد سود ببرد. من فهمیدم که در شهر تبس دیگر هیچ کس طلای خدا به معبد آمون نمی سپارد، برای اینکه اطمینان ندارد و می ترسد که طلای او از بین برود، و چون برای سپردن طلا نمی توان به معبد اعتماد کرد، لاجرم در سراسر مصر جایی مطمئن وجود ندارد که انسان بتواند طلای خدا به آنجا بسپارد. دیگر این که ضمن اطلاعاتی که کسب کردم مطلع شدم خدای آمون زمینهای خود را می فروشد.
0: گفتم دروغ میگویی و خدای آمون یعنی معبد آمون هرگز زمین را نمی فروشد، بلکه پیوسته زمین خریداری می کند و هر سال بر ثروت خود می افزاید. کاپتا گفت:
1: ولی اکنون معبد آمون پنهانی زمین های خود را می فروشد و اراضی مزبور را به زر و سیم بدل می کند و آنها را در خزانه خود جا می دهد، و از بس معبد آمون زمین ها را فروخته و زر و سیم جمع کرده، اکنون در مصر زر و سیم کمیاب شده است.
0: گفتم: آیا تو زر مرا دادی و زمین خریداری کردی؟ کاپتا گفت:
1: نه ارباب من زر تو را ندادم و زمین خریداری نکردم، برای اینکه نه من از زراعت اطلاع دارم و نه تو، و اگر طلای تو را

0: بار خواهد شد و آن وقت خواهیم توانست غلاتی را که خریداری کرده ایم به بهای خوب بفروشیم. من میدانم که تو فکر میکنی که قلعه مانند سنگ نیست که هزاران سال باقی بماند، بلکه موش ها قلعه را میخورند و غلامان آن را میدوزند، ولی تا انسان قدری ضرر را تحمل نکند نائل به تحصیل سود بسیار نمیشود. و من قسمتی از این خانه ها را که خریداری کردم برای انبار قلعه است تا قلاتی را که خریداری میکنیم در آنجا جا بدهیم و مواظبت خواهم کرد که نه موش ها قلعه را بخورند و نه غلامان بدزدند. و روزی هم که قلات را فروختیم و به انبارها احتیاج نداشتیم، آنها را به بازرگانان اجاره می دهیم تا کالاهای خود را در آنجا بگذارند یا تجارت کنند.
1: گفتم کاپتان، من برخلاف تو امیدوار نیستم که این کارها برای من سودمند باشد، ولی نظر به این که معاملاتی کرده ای من ایراد نمی گیرم. مشروط بر این که در آینده مرا آزاد و آسوده بگذاری و برای اداره خانه ها و فروش غلات باعث زحمت من نشوی. کاپتا گفت
0: من یک فکر دیگرم کردم که برای ثروتمند شدن تو خیلی مفید است و آن خریداری یکی از بازارهای فروش پرده است. و گرچه من از زراعت سررشته ندارم، ولی در عوض تا بخواهی در خرید و فروش برده بصیر هستم و میدانم که بردگان را چگونه باید ارزان خریداری کرد و عیب آنها را پنهان کرد تا خریدار به نواقص آنها پی نبرد. و نیز میدانم چطور باید به وسیله چوب و شلاق بردگان را مطیع کرد، زیرا خود برده بودم و کسی که غلام باشد به تمام رموز برده فروشی آشناست. و من به تو اطمینان میدهم که اگر ما این بازار را خریداری کنیم، بعد از چند سال تو یکی از توانگران بزرگ مصر خواهی شد.
1: گفتم کاپتا، با این که برده فروشی سودمند است، من میل ندارم که برده خرید و فروش کنم، چون برده فروشی کاری است کثیف و نفرت انگیز. من میدانم که بسیاری از سوداگران این کار را میکنند و همه برده خریداری مینمایند و همه به برده احتیاج دارند، و من هم در گذشته تو را و کنیزی را که برایم آورده بودی خریداری کردم، لیکن امروز میل ندارم برده فروش باشم. کاپتا آهی کشید و گفت
0: من نمیدانم که تو چرا اینطور هستی و برای چه نمیخوایی که مثل سایرین در مدتی کم بدون زحمت ثروتمند شوی. ما اگر یک بازار برده فروشی و چند خانه عمومی خریداری میکردیم، کنیزان زیبا را از بازار برده فروشی به خانه های مزبور منتقل می نمودیم و عرشب از هر یک از آن خانه ها سودی بسیار به دست می آوردیم. ولی چه کنم که خدایان اربابی به من دادند که سلیقه او غیر از دیگران است. ولی حال که نمی خواهی بازار برده فروشی و خانه عمومی خریداری کنی، درخواست دیگر مرا بپذیر.
1: پرسیدم درخواست تو چیست؟ کاپتا گفت
0: چون تو امروز مرا آزاد کردی، من میل دارم که این واقعه را جشن بگیرم. و با اینکه درخواست من در نظر تو دور از ادب جلوه خواهد کرد، میل دارم که تو با من بیایی تا به اتفاق برویم و در دکه دوم تمساح واقع در کنار شط در حوزه بندری از مشروب آن میخانه که به همین نام دوم تمساح خوانده می شود بنوشیم. و این مشروبی است قوی که بیش از نوشیدنی های دیگر نشئه دارد.
1: با اینکه درخواست کاپتا دور از ادب بود و یک غلام یا خادم از ارباب خود نباید درخواست نماید که با وی به میخانه برود و در آنجا چیزی بنوشد، من درخواست کاپتا را پذیرفتم. چون در آن شب خوشحال بودم و فکر می کردم که رفتن به دکه و در آنجا تفریح کردن بدون مناسبت نیست. دیگر این که به خاطر می آوردم که وقتی ما در کرت بودیم، کاپتا حاضر شد به اتفاق من وارد خانه خدا شود، در صورتی که می دانست کسی از آن خانه مراجعت نخواهد کرد. من همکنون باید درخواست او را بپذیرم و با وی به میخانه بروم، زیرا رفتن به دکه خیلی آسان تر از این است که انسان بداند به جایی می رود که دیگر نمی تواند از آنجا بازگردد. کاپتا وقتی شنید من درخواست او را پذیرفتم، خیلی خوشوقت شد و رفت و بالاپوش و عصای مرا که پنهان کرده بود آورد و بالاپوش مرا بر دوشم نهاد و عصا را به دستم داد و ما از خانه خارج شدیم و به طرف میخانه دوم تمساح

0: دکه دم تمساح در وسط محله بندری بین دو خانه قرار گرفته بود و قبل از اینکه وارد میخانه شویم دیدم که بالای میخانه یک تمساح بزرگ خشک شده آویخته شده است که چشمهای شیشه‌ای دارد و دهان بازش دندانهای تیز او را نشان می‌دهد. وقتی قدم به دکه نهادیم مشاهده کردم که دیوارهای ستبر دارد و فایده دیوارهای زخیم این است که در فصل تابستان خنکی و در فصل زمستان حرارت را در میخانه حفظ کند. از وضع ورود کاپتا فهمیدم که وی لااقل یک مرتبه به آن میخانه رفته. با وضع محلی آشناست و پس از اینکه نشستیم مشاهده کردم که کف میخانه و دیوارها مثل منازل توانگران مفروش با چوب است و روی چوب دیوارها نقوش گوناگون دیده می شود. کاپتا که دید من متوجه چوب کف میخانه و دیوارها شدم گفت:
1: این چوب ها که می بینی از کشتی های کهنه که اوراق کرده اند به دست آمده است و هر یک از این چوب ها از یک کشتی بوده که در دریا حرکت می کرده و باد و باران رنگ آنها را تغییر داده است.
0: مشتری هایی که در دکه بودند نظری از روی کنجکاوی به من انداختند و بعد به کار خود مشغول شدند. کاپتا دستور داد برای ما دم تمساح بیاورند و به صاحب دکه گفت مشروب ما را خود او تهیه نماید و معلوم می شد که دم تمساح مشروبی است که باید آن را تهیه کرد، یعنی مانند نوشیدنی های دیگر نیست که بی معطلی آن را از سبو در پیاله بریزند و بیاورند. بعد من دیدم که زنی دو پیاله به دو دست گرفت و به طرف ما روان شد و وضع او نشان می داد که خدمتکار میخانه است. آن زن خیلی جوان نبود و در کشوری مثل مصر که زنها عریان هستند لباس در بر داشت و یک حلقه نقره از گوشش آویخته و دو دستبند زر اطراف مچ دستهای او دیده می شد. هرچه نزدیکتر می شد بیشتر او را زیبا می دیدم و وقتی به ما رسید مشاهده کردم که ابروهای باریک و قوسی و چشمهای گیرایی دارد و گندمگون است. وقتی من نظر به چشمهای او دوختم او مثل بعضی از زنها که سر را بر می گردانیدند سر را بر نگردانید، بلکه در چشمهای من نگریست. من یکی از دو پیاله را از دست زن گرفتم و پیاله دوم را کاپتا گرفت و به او گفتم ای زن زیبا، اسم تو چیست؟ زن گفت: اسم من مریت است و کسی مرا به نام زن زیبا صدا نمی زند و چون تو مرا به این نام خوانده ای می فهمم که مردی محجوب هستی و مثل یک جوان نورسیده که با این گونه حرف ها به خود جرأت می دهد تا اینکه بتواند دست خود را روی دست یک زن بگذارد، تو هم به خود جرأت می دهی که دست را روی دست من بگذاری. بعد از من پرسید: آیا تو پزشک نیستی و اسم تو سینوهه نیست؟ گفتم: چرا؟ گفت: اگر میل داری که باز ما را در این میخانه از دیدار خود مسرور کنی، مرا به نام زن زیبا صدا نزن و مرا تحقیر نکن. از وی پرسیدم: تو چگونه دانستی که من سینوهه هستم؟ مریت گفت: شهرت تو زودتر از خودت وارد این میخانه شد، به طوری که من به محض اینکه وارد شدی تو را شناختم و اکنون میبینم که شهرت تو بدون علت نبوده است. وقتی مریت با من صحبت میکرد تبسم مینمود، ولی من میدیدم که تبسم او حاکی از شادمانی نیست بلکه نشانی که اندوه است و از چشم زن نیز این اثر احساس می شد. گفتم: مریت، اگر تو از زبان کاپتا که اینجا حضور دارد و در گذشته غلام من بوده و من امروز وی را آزاد کردم وصفی از من شنیده ای، بدان که نمی توان به گفته او اعتماد کرد، زیرا این مرد فطرتی مخصوص دارد و جوهر فطرت او این طور است که زبانش نمی تواند بین راست و دروغ را فرق بدهد و بیشتر دروغ می گوید و من با این که پزشک هستم نتوانستم این مرض را در او معالجه کنم و ضربات عصای من هم از لحاظ معالجه این عیب بدون نتیجه ماند. مریت با اندوه تبسم کرد و گفت: سینوهه، دروغ در بسیاری از مواقع بهتر از راست است، برای اینکه دروغ انسان را امیدوار و دلخوش می کند، در صورتی که وقتی راست حرف راست سبب ناامیدی می شود. مثلا وقتی تو به من میگویی ای زن زیبا، با این که میفهمم دروغ میگویی، قلب من از این دروغ شادمان میشود، ولی من میل دارم که از این مشروب دم تمساح که برای تو آوردم بنوشی و به من بگویی که آیا این مشروب قوی تر است یا نوشابه هایی که در کشورهای خارج نوشیده ای. من بدون اینکه چشم از مریت بردارم جرعه ای از مشروب مزبور را نوشیدم، ولی بعد نتوانستم او را نگاه کنم، زیرا حلق و آنگاه شکم من سوخت و یک مرتبه خون در بدنم به جوش آمد و پس از اینکه آرام گرفتم و اثر نشعه آشکار شد، اظهار کردم کاپتا گرچه بسیار دروغ میگوید، ولی آنچه راجع به مشروب این میخانه گفت درست است، زیرا نوشیدنی تو از تمام مشروباتی که من در کشورهای خارج نوشیدم قوی تر است و حرارت آن بیش از روغن سیاهی است که سکنه بابل از زمین به دست می آورند و در چراغهای خود می سوزانند. و همانطور که یک تمساح واقعی با یک ضربت دم خود یک مرد قوی را به زمین می زند، نوشیدنی تو هم یک مرد توانا را از پا در می آورد.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخواید داداش؟
2: هولویت ماما لواش.
1: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
2: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
1: اه؟ پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
2: رفت دیدم،
3: دمت گرم داداش.
1: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش
4: آخریش بردار داداش.
5: صدای شماست.
6: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
5: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
7: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
8: بله میشه.
7: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
8: بله اون هم میشه.
7: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
9: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
10: نیکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
11: ساز و آواز را در نبندیم که هر آنچه داریم از هنر خانگی است.
12: پس از مدت ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
11: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ میبرند.
12: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.
13: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
14: ضمناً 12 CD حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 CD درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
15: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.

با عرض سلام و عرض ادب حضور شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، روز و روزگارتان خوش در هر کجا که با ما هستید. با 167 برنامه اندیشه و هنر کلاسیک همراه شما هستیم، برنامه‌ای که در آن تلاش می‌کنیم با زندگی و آثار بزرگان موسیقی آشنا شده و همزمان آثار موسیقایی آنان را بشنویم و در موردشان بیشتر بدانیم. همچنین در بخش پایانی هر برنامه با یکی از چهره‌های ادبیات کلاسیک جهان آشنا بشویم.

همان گونه که می دانید در برنامه اندیشه و هنر کلاسیک، پس از مروری بر زندگی و آثار شمار زیادی از موسیقیدانان برجسته جهان، فرصتی یافتیم تا با تمرکز بیشتر بر موسیقی این آهنگسازان ناماشنا به جزئیات آثار آنان بپردازیم و تصویری روشن‌تر و ملموس‌تر از دنیای موسیقی کلاسیک برایتان ترسیم کنیم. تا به امروز نگاه تفصیلی ما بر آثار لودویگ ون بتهوون، موسیقیدان بزرگ آلمانی، ولفگانگ آمادئوس موزارت، نابغه موسیقی اتریش، یوهان سباستیان باخ، دیگر موسیقیدان برجسته آلمان و فرانس شوبرت، آهنگساز برجسته و نامدار اتریشی متمرکز بوده است. در سفر دیگرمان به جهان آهنگسازان بزرگ جهان، به سراغ پیوتر ایلیچ چایکوفسکی، آهنگساز بزرگ روس رفته ایم که یکی از درخشانترین چهره های موسیقی رومانتیک قرن 19 است. در برنامه این هفته اختصاصاً به سمفونی شماره 5 چایکوفسکی در می مینور اپوس 64 می پردازیم.

پیتر ایلیچ چایکوفسکی، آهنگساز بزرگ روس، یکی از درخشانترین چهره‌های موسیقی رمانتیک قرن 19 است. هنرمندی که موسیقیش هم شکوه و عظمت ارکسترال دارد و هم لطافت، اندوه، شور عاشقانه و اضطراب‌های عمیق انسانی. او در 7 می 1840 در شهر ودکینسک روسیه به دنیا آمد و در 6 نوامبر 1893 در سن پترزبورگ درگذشت. چایکوفسکی از کودکی روحی حساس و خیال پرداز داشت. خانواده‌اش از طبقه متوسط مرفه بودند و پدرش مهندس معدن بود. مادرش زنی مهربان و اهل فرهنگ بود و تأثیر عاطفی بسیار عمیقی بر او گذاشت. مرگ مادر بر اثر وبا هنگامی که چایکوفسکی هنوز نوجوان بود ضربه سنگین به روح او وارد کرد، زخمی که بسیاری از پژوهشگران آن را یکی از سرچشمه‌های اندوه و مالیهودی‌های موسیقی او دانستند.

چایکوفسکی در دوره‌ای می‌زیست که موسیقی روسیه میان دو گرایش قرار داشت. از یک سو گروهی از آهنگسازان ملی‌گرا می‌خواستند موسیقی روسی را بر پایه فولکلور و هویت بومی بسازند، از سوی دیگر چایکوفسکی با وجود علاقه به نغمه‌های روسی، به سنت اروپایی، فرم‌های کلاسیک، سمفونی، کنسرتو و اپرا نیز توجه عمیق داشت. همین ترکیب آثار او را جهانی کرد. موسیقی او روسی است، اما فقط به روسیه محدود نمی ماند. از مهمترین آثار چایکوفسکی می توان به باله‌های مشهور او اشاره کرد: دریاچه قو، زیبای خفته و فندق شکن. این آثار امروزه از محبوب ترین باله‌های جهانند، اما برخی از آنها در زمان خود چندان موفق نبودند. دریاچه قو بعدها به شاهکاری جاودانه تبدیل شد. موسیقی باله‌های چایکوفسکی سرشار از ملودی‌های به یاد ماندنی، رنگ‌آمیزی ارکسترال و احساسات شاعرانه است.

چایکوفسکی در زمینه سمفونی نیز آثار بسیار مهمی آفرید. سمفونی چهارم، پنجم و ششم او از برجسته‌ترین نمونه‌های موسیقی رمانتیکند. سمفونی ششم، مشهور به پاتتیک، یکی از شخصی‌ترین و غم‌انگیزترین آثار چایکوفسکی است. این اثر اندکی پیش از مرگش اجرا شد و بسیاری آن را نوعی وصیت‌نامه هنری چایکوفسکی می‌دانند. موسیقی که با شور، اندوه، استراب و نوعی تسلیم تراژیک پایان می‌یابد. در برنامه این هفته اختصاصاً به سمفونی شماره 1 چایکوفسکی می‌پردازیم. سمفونی شماره 5 چایکوفسکی در می مینور اپوس 64 یکی از مشهورترین و عمیق‌ترین آثار سمفونیک اوست. این اثر در سال 1888 نوشته شد، یعنی حدود 10 سال پس از سمفونی چهارم و چند سال پس از سمفونی ششم پاتتیک. در این سمفونی چایکوفسکی دوباره به موضوعی باز می‌گردد که در زندگی و آثارش اهمیت فراوان داشت: سرنوشت، استراب، تردید، رنج درونی و تلاش انسان برای رسیدن به روشنایی. برخلاف سمفونی چهارم که تم سرنوشت در آن مانند نیروی کوبنده و تهدیدآمیز ظاهر می شود، در سمفونی پنجم این تم حالتی مرموزتر، درونی تر و تدریجی تر دارد. گویی سرنوشت نه فقط از بیرون بلکه از درون روح انسان سخن می گوید. این تم در هر چهار موومان باز می گردد و در پایان از حالتی تاریک و اندوهگین به شکلی باشکوه و پیروزمندانه تبدیل می شود.

0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
1: ماست یهو دلم خواست.
0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا، وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
2: اکبر جون بپا، طرف قرمز رد کرد. اومد ای داده بیداد، داغونمون کرد.
3: آقا فری، شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش برسم.
2: کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه.
3: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. ای سر، یدیدی
2: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
3: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونم میکنه.
2: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
3: اصلش هم همونه، تصادف کردی، فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
4: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
5: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
6: بله میشه.
5: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
6: بله اون هم میشه.
5: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
7: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
9: این 100 دلاری مال کیه؟
10: ببینم، واسه منه.
11: فکر کنم مال منه.
9: نه بابا، از جای من افتاده، واسه منه.
12: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاریا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
13: زمان اینشورنس.
14: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
9: چند صد دلار؟
14: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
12: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این 100 دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
4: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف‌های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ارواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ارواین اعتماد شماست.

با بخش دوم برنامه این هفته ی اندیشه و هنر کلاسیک همراه شما هستیم. در برنامه این هفته اختصاصاً به سمفونی شماره 5 چایکوفسکی در می مینور اپوس 64 می پردازیم.

سمفونی شماره 5 چایکوفسکی 4 موومان دارد. موومان اول با مقدمه آرام و تاریک آغاز می شود. کلارینت ها تم اصلی سرنوشت را می نوازند. ملودی غمگین، سنگین و رازآلود. این آغاز حالتی شبیه اعتراف درونی دارد. سپس موسیقی کم کم جان می گیرد و وارد بخشی پرتحرک و پر اضطراب می شود. در این موومان چایکوفسکی میان تاریکی و امید، ترس و حرکت و شک و اراده نوسان می کند. تمهای عاشقانه و لطیف ظاهر می شوند، اما هر بار سایه سرنوشت دوباره باز می گردد. این موومان را می توان تصویر انسانی دانست که می کوشد از فشار درونی خود عبور کند، اما هنوز راه رهایی را نیافته است.

رمان دوم آندانت کانتابیله یکی از زیباترین و مشهورترین صفحات موسیقی چایکوفسکی است. این بخش با ملودی باشکوه و بسیار عاطفی هورن آغاز می شود. این ملودی حالتی عاشقانه، نجیب و اندوهگین دارد. گویی لحظه ای از آرامش، خاطره یا عشق در میان رنج‌های زندگی پدیدار می شود. اما این آرامش پایدار نیست. تم سرنوشت ناگهان با قدرت وارد می شود و فضای شاعرانه را می شکند. در این موومان چایکوفسکی نشان می دهد که انسان حتی در لحظات عشق و زیبایی نیز از سایه تقدیر کاملا رها نیست.

مهمان سوم یک والس است. به جای اسکرزوی معمول، چایکوفسکی والس ظریف و روانی می نویسد. این بخش یادآور دنیای باله های اوست، سبک، رقصان، شفاف و خوش آهنگ. اما این شادی نیز کاملا بی دغدغه نیست. در پایان مووان تم سرنوشت دوباره، این بار اما آرامتر و پنهانتر شنیده می شود. گویی حتی در میان رقص و زیبایی اجتماعی همان نیروی درونی همچنان حضور دارد.

موفمان چهارم با بازگشت تم سرنوشت آغاز می شود، اما این بار در حالتی ماژور، با شکوه تر و روشن تر. همان تمی که در آغاز سمفونی تاریک و غمگین بود، اکنون رنگ پیروزی به خود می گیرد. فینال با انرژی فراوان ادامه می یابد و ارکستر به سوی پایانی عظیم و پرشکوه حرکت می کند. در اینجا چایکوفسکی نوعی پیروزی بر تاریکی را تصویر می کند. هرچند برخی منتقدان معتقدند این پیروزی شاید بیش از حد پرشور و حتی اجباری به نظر برسد. با این حال از نظر شنیداری پایان سمفونی بسیار اثرگذار، درخشان و هیجان انگیز است.

اهمیت سمفونی پنجم در این است که چایکوفسکی در آن از یک ایده واحد، یعنی تم سرنوشت، برای پیوند دادن کل اثر استفاده می کند. این تم مانند شخصیت اصلی یک داستان در سراسر سمفونی حضور دارد. ابتدا تاریک و مرموز، سپس تهدیدآمیز، بعد پنهان در میان رقص و سرانجام پیروز و باشکوه. به همین دلیل سمفونی پنجم فقط مجموعه ای از چهار موومان نیست، بلکه سفری روانی و عاطفی از تاریکی به روشنایی است.

از نظر ارکستراسیون این سمفونی یکی از درخشانترین آثار چایکوفسکی است. او با مهارت فراوان از رنگ‌های گوناگون ارکستر استفاده می‌کند. کلارینت‌ها برای آغاز رازآلود، هورن برای بیان عاشقانه، زهی‌ها برای اضطراب و حرکت و سازهای برنجی برای شکوه نهایی. همه چیز در خدمت بیان درام درونی اثر قرار دارد.

نخستین اجرای سمفونی پنجم در سال 1888 در سن پترزبورگ به رهبری خود چایکوفسکی انجام شد. واکنش ها در آغاز کاملا یک دست نبود. برخی آن را تحسین کردند و برخی بیش از حد احساساتی یا نامتعادل دانستند. خود چایکوفسکی نیز مدتی نسبت به ارزش آن تردید داشت. اما با گذشت زمان این سمفونی به یکی از محبوب ترین و پر اجرا ترین آثار او و یکی از ستونهای رپرتوار سمفونیک جهان تبدیل شد. در مقایسه با سمفونی چهارم، سمفونی پنجم کمتر انفجاری و بیرونی است، اما از نظر روانشناختی عمیق‌تر و پیوسته‌تر به نظر می‌رسد. در مقایسه با سمفونی ششم، پاتتیک، هنوز به پایان کاملا تراژیک نمی‌رسد، بلکه امید به پیروزی را حفظ می‌کند. از این جهت می‌توان آن را میان دو جهان دانست. از یک سو استراب و تقدیر و سوی دیگر تلاش برای نجات و روشنایی.

سمفونی شماره 5 چایکوفسکی داستان روحی است که از تاریکی آغاز می کند، با خاطره ی عشق و زیبایی روبرو می شود، لحظه در رقص و زندگی اجتماعی پناه می گیرد و سرانجام می کوشد سرنوشت را به پیروزی تبدیل کند. این اثر به همین دلیل هنوز برای شنوندگان سراسر جهان جذاب است، چون در آن نبرد انسان با ترس‌ها، تردیدها و امیدهایش با زبانی بسیار زیبا و پرقدرت بیان شده است.

0: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنت 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 238240.
1: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
2: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
2: ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
5: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
4: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
5: آخه چرا فقط من؟
6: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
7: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
8: 818-80-80-88
6: مصریانی law.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
9: چاپ چاپ.
10: چی؟
9: چاپ چاپ.
10: چرا یواش میگی؟
9: میترسم تموم شه.
10: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
3: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-50-60 818-788-50-60.
11: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
11: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.

با بخش سوم و پایانی برنامه این هفته اندیشه و هنر کلاسیک همراه شما هستیم. در برنامه این هفته نیز با یکی دیگر از چهره‌های ادبیات کلاسیک جهان آشنا می‌شویم. امیلی برونته چهره ادبی برنامه این هفته است.

رونته یکی از اسرارآمیزترین و در عین حال بزرگترین چهره‌های ادبیات جهان است. شهرت او بیش از هر چیز به خاطر رمان جاودانه بلندی‌های بادگیر است. رمانی که تنها اثر داستانی بلند او بوده است، اما برای جاودانه کردن نامش کافی بوده است. امروزه بسیاری از منتقدان این کتاب را از شاهکارهای بی‌بدیل ادبیات انگلیسی می‌دانند. جین برونته در 30 جولای 1818 در یورکشایر انگلستان به دنیا آمد. او پنجمین فرزند خانواده برونته بود. پدرش پاتریک برونته که شیشی ایرلندی تبار بود و مادرش ماریا برانول برونته نام داشت. زمانی که امیلی تنها 3 سال داشت، مادرش درگذشت و کودکان تحت سرپرستی خاله‌شان قرار گرفتند. خانواده برونته یکی از شگفت‌انگیزترین خانواده‌های ادبی جهان محسوب می‌شود. 2 خواهر دیگر او، شارلوت برونته و آنت برونته، نیز نویسندگانی بزرگ شدند و برادرشان برانول برونته نیز استعداد هنری فراوانی داشته است. امیلی از کودکی شخصیتی درونگرا، آرام و بسیار مستقل داشت. او بیش از هر چیز به طبیعت وحشی دشت‌ها و تپه‌های یورکشایر علاقمند بود. مناظر بادخیز و مهالود این منطقه بعدها به مهمترین عنصر آثارش تبدیل شدند. پژوهشگران زندگی او بارها تأکید کردند که دشت‌های یورکشایر بخش مهمی از تخیل شاعرانه او را شکل دادند. خواهران و برادران برونته از کودکی جهانهای خیالی بزرگی خلق می‌کردند. شارلوت و برانول سرزمین آنگریا را ساختند و امیلی و آن سرزمین گوندال را. صدها شعر، داستان و روایت درباره این قلمروهای خیالی نوشته شد. این بازی‌های ادبی مدرسه واقعی نویسندگی آنان بوده است.

شاید منزوی ترین عضو خانواده برونته بود. برخلاف شارلوت که در محافل ادبی حضور می‌یافت، امیلی از شهرت گریزان بود و زندگی آرام در هاورس را ترجیح می‌داد. بسیاری از زندگی نام نویسان او را زنی کم حرف، خجالتی، سرسخت و بسیار مستقل توصیف کردند. اطلاعات شخصی اندکی از او باقی مانده است. تنها چند نامه از او در دست است و بسیاری از نوشته های خصوصیش از بین رفتند. همین موضوع باعث شده زندگی او تا امروز در حاله ای از راز باقی بماند.

سه خواهر برونته مجموعه شعری را منتشر کردند. آنها برای جلوگیری از تبعیض علیه زنان از نام‌های مستعار مردانه استفاده می‌کردند. کورر بل نام شارلوت، الیس بل نام امیلی و اکتون بل نام آن بوده است. اگرچه این مجموعه شعر فروش اندکی داشت، اما امروز شعرهای امیلی از برجسته‌ترین شعرهای دوره ویکتوریا محسوب می‌شود.

ماهی‌های بادگیر شاهکار جاودانه یملی است. این رمان در سال 1847 با نام مستعار الیسبل منتشر شد و تنها رمان امیلی برونت است. داستان در دشت‌های بادخیز یورکشایر می‌گذرد و روایت عشق پرشور، ویرانگر و جاودانه هیسکلیف و کاترین ارچاو است. اما این اثر صرفاً یک داستان عاشقانه نیست. موضوعات اصلی آن عبارتند از عشق وسواس‌گونه، انتقام، نفرت، مرگ، طبیعت وحشی انسان، تضاد تمدن و طبیعت و سرنوشت و رنج. هیتکلیف یکی از پیچیده‌ترین شخصیت‌های تاریخ ادبیات است. شخصیتی که هم قربانی است و هم انتقام جو، هم عاشق است و هم ویرانگر.

یکی از دلایل نبوغ این رمان ساختار روایی پیچیده آن است. داستان از طریق چند راوی مختلف روایت می شود، لاکوود، نلیدین و شخصیت های دیگر. این ساختار چند لایه بعدها بر رمان نویسان مدرن تأثیر فراوان گذاشت.

این ساختار چند لایه بعدها بر رمان نویسان مدرن تأثیر فراوان گذاشت. وقتی رمان منتشر شد، بسیاری از منتقدان از آن شوکه شدند. آنها کتاب را خشن، تاریک، غیر اخلاقی و بیش از حد وحشی می دانستند. اما در اواخر قرن 19 و قرن 20 جایگاه واقعی آن شناخته شد و امروزه بلندی های بادگیر یکی از بزرگترین رمان های زبان انگلیسی به شمار می رود.

رمانی امیلی برونته از نظر بسیاری از منتقدان حتی از رمان او نیز اهمیت ادبی بالاتری دارد. موضوعات اصلی شعرهایش طبیعت، آزادی روح، تنهایی، مرگ، جاودانگی، ایمان و قدرت اراده انسان است. یکی از مشهورترین شعرهای او با این بیت آغاز می شود: روح من بزدل نیست، که بیانگر روحیه نیرومند و استقلال فکری او.

از ویژگی های ادبی آثار امیلی یکی پیوند عمیق با طبیعت است. در آثار امیلی طبیعت فقط پس زمینه نیست، بلکه نیروی زنده و فعال است. هیچ نویسنده‌ای در عصر ویکتوریا عشق و نفرت را با چنین شدتی تصویر نکرده است. فضاهای تاریک، طوفان، ارواح، خانه‌های دورافتاده و رازهای پنهان در آثار او فراوانند. شخصیت‌های امیلی از قواعد جامعه فراتر می‌روند و از نیروی درونی پیروی می‌کنند.

در سال 1848 برادرش برامویل بر اثر بیماری درگذشت. اندکی بعد امیلی نیز به سل مبتلا شد. او از مراجعه به پزشک و مصرف دارو خودداری میکرد و تا آخرین روزهای زندگی استقلال خود را حفظ میکرد. در 19 دسامبر 1848 تنها در 30 سالگی امیلی برونته درگذشت. چند ماه بعد نیز خواهرش آن برونته از دنیا رفت. امیلی برونته تنها یک رمان نوشت، اما همان یک رمان برای جاودانه شدن کافی بود. تأثیر او را میتوان در آثار نویسندگان بسیاری مشاهده کرد، از رمان نویسان مدرن گرفته تا نویسندگان ادبیات گوتیک و روانشناختی. امروزه بسیاری از منتقدان معتقدند که بلندی‌های بالگیر نه تنها شاهکار ادبیات ویکتوریایی، بلکه یکی از بزرگترین رمان‌های تاریخ بشر است. اثری که درباره عشق نیست، بلکه درباره نیروهای سهمگین و تاریک روح انسان است. در میان خواهران برونته، شارلوت مشهورتر بوده، اما امیلی برای بسیاری از منتقدان نابغه‌ترین و رازآلودترین عضو این خانواده ادبی به شمار می‌رود.

شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته اندیشه و هنر کلاسیک رسیدیم. با سپاس از خانم غزاله معتمدی برای کارگردانی فنی این برنامه. پاینده و سرافراز باشید. شب و روزتان خوش.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
2: سامان حیدری.
1: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
2: سامان حیدری.
1: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
2: فقط سامان حیدری.
1: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
2: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818 818 0707.
3: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تلهی نیفتین. تمام سرمایهتون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در asset کلاس های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگه میداریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک Retirement Roadmap رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: Asset Protection چیست؟
4: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
5: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
4: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
5: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
4: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
5: 818-285-2850.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: talailaw.com.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
7: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
8: تور 6 روزه به کانادا. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می‌کنند. شما چطور؟ در تابستان امسال شما را به تور استثنایی آبشار نیاگارا و کانادا دعوت می‌کنیم. دیدار از تورنتو، آبشار نیاگارا با قایقرانی در کنار آبشار و بندر تورنتو، رفت و برگشت با پرواز مستقیم به کانادا، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام در طول اقامت. تاریخ حرکت 4 آگوست. 818-758-2626 amiritravel.com.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
9: دایره تندرستی، برنامه ای از لادن همایون صفت.
10: آنجا که شب غلیظ می شود، سپید دم نزدیک است. ایستاده بر آستانه فصلی نو، چشم به افقهای دوردست خاک مادری دوخته ایم. به ایران، به نامی بلند که تاریخ را در آغوش کشیده و هر بار در اوج سختی ها از خاکستر خیش برمیخیزد. روی سخن با شماست، با شما مردم صبور، شریف و بی تکرار میهنم. شما که ریشه هایتان در اصالت این زمین عمق یافته و شکوه وجودتان را هیچ طوفانی نمیتواند خم کند. در هجوم تیرگی ها مگذارید چراغ روشن امید در دلهایتان بمیرد. ناامیدی انجماد روح است و امید همان رگ حیاتی است که خون نجات و شفا را در شریان های یک ملت جاری می کند. تندرستی واقعی از همین جا آغاز می شود، از ایمان به فردا، از بیداری آگاهی و از همبستگی قلب هایی که برای یک هدف می تپند. ما دوام می آوریم و شکوفا می شویم. سرسپردگان تاریکی خواهند رفت، زمستان رخت بر خواهد بست و نور خانه به خانه این سرزمین مقدس را دوباره فتح خواهد کرد. آینده ایران روشن، آزاد و تماشایی است. سر بلند کنید که سحر

0: سلام به روی ماهتون، سلام به دلهای پاک و سرشار از عشق شما هم میهنان عزیزم در سراسر این کره خاکی. روز شنبه‌تون بخیر و شادی. دوستان، من به اتفاق ماکان عزیز که در اتاق فرمان من رو یاری میکنن، با یه دنیا انرژی مثبت روی موجهای فرکانس عشق اومدیم تا حالتون رو بهتر کنیم. هر جای دنیا که شنونده ما هستید، از کالیفرنیا، از لس آنجلس تا قلب ایران، تهران، عزیزان من، آغوشتون رو باز کنید که پیام تندرستی و پویایی براتون دارم. به برنامه خودتون دایره تندرستی خیلی خوش اومدید. امروز من دست پر اومدم، دست پرتر از همیشه. خیلی از شما به من میگید که برنامه خیلی پرباره، ولی امروز پربارتره و پربارتر هم خواهد شد. شنبه و سه شنبه و شنبه آینده کجاشو دیدین؟ اونا رو نمیگم چون سورپرایزه. میخوایم در کنار هم دایره ای از آگاهی، نشاط و حرکت بسازیم و تمام خستگی های هفته رو پشت سر بگذاریم. خب پس قامتتون رو صاف کنید، نفس عمیق بکشید، یه لبخند قشنگم بزنید و با ما همراه باشید که قراره یه روز بی نظیر رو در دایره تندرستی رقم بزنیم. بریم و برنامه امروز رو با هم آغاز کنیم.
1: خبرهای علمی هفته.

رمزگشایی از مهندسی طبیعت. انقلاب در تولید داروهای ضد سرطان ارگانیک. دانشمندان سرانجام موفق شدند یکی از بزرگترین معماهای 30 ساله زیست فناوری را حل کنند. دانشمندان دانشگاه وارویک در پژوهشی که همین چند روز پیش در ژورنال معتبر Nature Communication منتشر شد، مکانیزم دقیق باکتری‌ها برای تولید داروی ضد سرطان بسیار قدرتمند را کشف کردند. باکتری‌ها به طور طبیعی مثل یک پرینتر سه‌بعدی چندین نسخه هوشمند از مولکول‌های ضد سرطان تولید می‌کنند. اما تا امروز ترکیب این آنزیم‌ها برای ما مبهم بود. حالا با نقشه‌برداری از این سیستم جفت و جور شدن مولکولی، داروسازان می‌توانند از این پس بدون نیاز به فرآیندهای شیمیایی سنگین، داروهای بیولوژیکی و ارگانیکی بسازند که مستقیماً و با کمترین عارضه تومورهای سخت خون و پانکراس را هدف قرار می‌دهند. این یک گام بزرگ به سمت داروسازی پاک و کاملا بیولوژیک است. فراتر از عضلات، کراتین سوخت جدید سیستم ایمنی برای مبارزه با سرطان. اگر اهل ورزش و بایوهکینگ باشید، حتما کراتین را به عنوان یک مکمل محبوب برای حجم‌دهی به عضلات می‌شناسید. اما مجله تخصصی آی ساینس در هفته جاری مطالعه‌ای شگفت انگیز از دانشمندان دانشگاه UCLA منتشر کرده که نگاه کل دنیا را به این ماده تغییر داده است. بر اساس این تحقیق، کراتین فقط یک مکمل عضلانی نیست، بلکه باتری مگا انرژی سلول‌های دندریتیک در سیستم ایمنی بدن است. سلول‌های دندریتیک در واقع همان یگان‌های شناسایی سیستم ایمنی هستند که تومورهای سرطانی را ردیابی و سلول‌های تی قاتل را برای نابودی آنها فعال می‌کنند. از آنجایی که درمان‌های ایمونوتراپی فعلی تنها روی 20-40% بیماران پاسخ می‌دهد، دانشمندان UCLA اثبات کردند که شارژ کردن این سلول‌ها با کراتین بازدهی سیستم ایمنی بدن را برای مهار و نابودی سلول‌های سرطانی به طور چشمگیری بالا می‌برد. این کشف افق‌های جدیدی را در پروتکل‌های مکمل‌یاری پیشرفته باز کرده است. جراحی رویای فردا. نجات بیماران سرطان ریه ترمینال با پیوند دو طرفه. یک معجزه واقعی در دنیای جراحی و آنکولوژی. همین چند روز پیش پزشکان مؤسسه سینه کنینگ در دانشگاه نورث وسترن نتایج یک کارآزمایی بالینی بی سابقه به نام پروژه دریم را اعلام کردند. آنها موفق شدند بیمارانی را که مبتلا به سرطان ریه پیشرفته مرحله 4 یعنی ترمینال استیج بودند و هیچ امید و درمان پزشکی دیگری برایشان باقی نمانده بود، نجات دهند. در این روش نوآورانه، جراحان با قرار دادن بیمار روی پمپ قلبی ریوی، هر دو ریه سرطانی شده را به همراه تمام غدد لنفاوی آلوده به طور همزمان خارج کردند. قفسه سینه و مجاری هوایی را کاملا شستشو داده و پاکسازی کردند و سپس دو ریه سالم پیوند زدند. نتیجه شگفت انگیز بود. میزان بقای 1 ساله این بیماران نوامید از 41% با روش‌های سنتی به 100% کامل با این روش جراحی جدید رسید. این یعنی مرگبارترین نوع سرطان هم دیگر پایان راه نیست.
تحول در سلامت روان. ردیابی و پیشبینی افسردگی با آزمایش خون قبل از بروز علائم. همیشه گفته ایم که پیشگیری هزاران بار برتر از درمان است و حالا انستیتو ملی سلامت آمریکا NIH در بیانیه رسمی از بزرگترین پایگاه داده ژنومیک جهان پرده برداری کرد. پروژه‌ای با حضور بیش از 747,000 شرکت کننده که به دانشمندان اجازه داد به یک نشانگر زیستی یا بیومارکر خونی جدید دست پیدا کنند. این آزمایش خون نوین میتواند افت انرژی مغز و شروع تغییرات ساختاری منجر به افسردگی شدید و حتی زوال عقل را ماها قبل از اینکه اولین علائم بالینی در رفتار یا خلق و خوی فرد ظاهر شود در خون ردیابی کند. این دستاورد بزرگ در پزشکی شخصی سازی شده به پزشکان و بیوهکرها اجازه می‌دهد تا قبل از آسیب دیدن سیستم عصبی با اصلاح سبک زندگی، تغذیه و پروتکل‌های پیشگیرانه سد راه بیماری‌های روحی و شناختی شوند.

راز جوانسازی پوست، کشف سد دفاعی جدید در برابر پیرپوستی ناشی از اشعه ها. و اما یک خبر بسیار پرمخاطب برای علاقه‌مندان به زیبایی و سلامت پوست. در مطالعه تفصیلی که در ژورنال‌های معتبر پوست و مو بازتاب گسترده‌ای داشته، محققان مکانیسم سلولی جدیدی را کشف کردند که نشان می‌دهد انگور سیاه و عصاره‌های غنی از پلی‌فنول‌های خاص فراتر از یک آنتی‌اکسیدان ساده عمل می‌کنند. این ترکیبات مستقیماً روی پترن‌های قندی پنهان در سطح سلول‌های پوستی تأثیر می‌گذارند. اینها به عنوان کدهای محافظتی عمل می‌کنند و مانع از تخریب کلاژن و الاستین توسط اشعه‌های مضر محیطی و استرس‌های اکسیداتیو می‌شوند. دانشمندان اعلام کردند که با دستکاری این الگوهای قندی سلولی می‌توان سرعت پیرپوستی و افتادگی بافت‌ها را به شدت کاهش داد و ساختار سلول را در وضعیت جوان مانده قفل کرد. این یافته تحولی بزرگ در فرمولاسیون محصولات زیبایی ارگانیک و درمان‌های ضد پیری غیر تهاجمی ایجاد خواهد کرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، بعد از شنیدن چند پیام در بخش دوم برنامه دایره تندرستی با شما خواهیم بود. با ما باشید دوستان.

0: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
3: خب آماده ای؟
4: بله.
3: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
4: Retirement planning.
3: سرمایه‌گذاری.
4: Investment.
3: مالیات بر ارث.
4: Estate tax.
3: پسنداز تحصیلی.
4: College saving.
3: برنامه‌ریزی مالیاتی.
4: Tax planning.
3: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
4: Transfer of wealth to next generation.
3: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
5: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
3: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

به بخش دوم برنامه دایره تندرستی خوش اومدید شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه. لادن همایون صفت همچنان در خدمت شما هستم. ماکان عزیز هم برنامه رو اداره میکنن، دست گلشون درد نکنه. دوستان، این روزا اگر به دوربرمون نگاه کنیم یا یه سری به سوشال میدیا بزنیم، میبینیم که ویترین اینترنت پر شده از عکس‌های قشنگ سفر، دریا و جاده. البته هیچ وقت کسی از ایران و ایرانی غافل نمیمونه، اونا هم هست، ولی این چیزا رو هم میبینیم. اما پشت این عکس‌های زیبا یه واقعیت دردناک پنهان وجود داره که خیلی ها در کامنت ها و سرچ های گوگل دارن دنبالش میگردن. مردم سفر میرن که حالشون خوب بشه و خستگی در کنن، اما خیلی وقتا با کمر درد و گردن درد شدید و سیستم گوارش به هم ریخته و یه خستگی مفرط بعد از سفر برمیگردن، یه طوری که آدم بعدش نیاز داره یه مسافرت دیگه بره که خستگی این یکی در بره یا ریکاوری کنه. با اجازتون امروز میخوایم این پازل رو با هم حل کنیم، ببینیم چطور میتونیم بدون خراب کردن خوشگذرونی سفر از معبد بدنمون مراقبت کنیم تا سبک زندگی و سلامتیمون به بن‌بست نخوره. خب، قلم و کاغذ آماده، بریم سراغ اولین چالش بزرگ سفر. بزرگترین شکایتی که این روزا در اینترنت سرچ میشه دردهای ناگهانی ستون فقرات در طول سفر هست. فرقی هم نمیکنه با ماشین شخصی کسی سفر کرده باشه یا در یک پرواز طولانی نشسته باشه. سکون طولانی مدت، دوستان، یه جا نشستن به قول خودمون بزرگترین دشمن بایومکانیک بدن ماست. آمار رسمی انجمن فیزیوتراپی و ارتوپدی نشون میده که نشستن مداوم بیش از 2 ساعت در یک فضای محدود، فشاری معادل 140% بیشتر از حالت ایستاده، به دیسک های کمر وارد میکنه. این فشار وقتی با لرزش های جاده یا تکون های هواپیما ترکیب میشه، عضلات تثبیت کننده ی لگن رو کاملا فلج و منقبض میکنه. برای همینه که وقتی بعد از چند ساعت از ماشین پیاده میشید، انگار 100 سالتون شده و نمیتونید کمرتون رو صاف کنید، نمیتونید یه قدم بردارید. این بدبختی ها باهاش میاد. پس حداقل الان میدونیم از کجا داره میاد. حالا راهکار تخصصی و اصلاحی در سفر چیه؟ بنده به عنوان یک متخصص توانبخشی به شما عرض میکنم نیازی نیست سفرتون رو کنسل کنید. 2 تا تکنیک بهتون یاد میدم حالش رو ببرید. 1. قانون زانوی بالاتر از لگن. در طول رانندگی یا نشستن در هواپیما حتما یه شالی، یه بالشت کوچیکی، یه پتوی نرم و نازکی بذارید پشت گودی کمرتون. ستون فقرات باید انحنای طبیعیش رو، دوستان، حفظ کنه. خب این از 1. 2، تکنیک انقباض فعال 5 ثانیه‌ای. یعنی چی؟ هر نیم ساعت یه بار، حتی وقتی نشسته هستید، عضلات باسن و شکمتون رو 5 ثانیه منقبض کنید و بعد به آرومی رها کنید. این کار مثل یک پمپ دستی جریان خون رو توی لگن شما زنده نگه می‌داره و از قفل شدن کمر جلوگیری می‌کنه.

وزنی و شکم مسافرتی. طبع غذاهای بین راهی با ما چه میکنه؟ دوستان، یکی دیگه از ترندهایی که این روزا خیلی ها همه جا دارن در موردش دنبالش میگردن و سوال میکنن اینه که چرا در سفر دچار نفخ میشیم، نفخ شدید، یبوست، اضافه وزن کاذب پیدا میکنیم. مردم فکر میکنن چون در سفر کمی بیشتر غذا خوردن چاق شدن، اما داستان چیز دیگه ایه. ببینید، وقتی سبک زندگی، خواب شما توی سفر عوض میشه و به سراغ غذاهای رستورانی و بین راهی اونجور چیزا میرید، بیوشیمی سیستم گوارش شما به شدت غافلگیر میشه. اکثر غذاهای مسافرتی، همونجور که همه میدونید و خودتون رو میزنید به اون راه، سرشار از نمک، پر از سدیمه. به سدیم میگن نمک پنهان. و روغن‌های اشباه شده، فکر نکنید که دلشون واسه تون سوخته، که از نظر طب سنتی و مزاج شناسی طبع گوارش شما رو به سمت سردی و خشکی شدید میبره. یه تحقیقاتی هستش، انستیتو علوم تغذیه نشون داده که این تغییر طبع ناگهانی و افزایش سدیم باعث می شود بدن شما برای فرار از کم آبی در طول سفر تا 3 کیلوگرم آب اضافی را در بافت‌ها و میان بافت‌های شکمی حبس کند. یعنی این چاقی نیست، این احتباس آب و التهاب سلولیه. حالا فهمیدیم مشکل چیه؟ چطوری حلش کنیم؟ پاسخ در ایجاد تعادل. دوستان، در طول سفر هر جا که میشینید، به جای نوشابه ها یا قهوه های مکرر که به بدن میزنید که بدن رو خشک در میکنه و بیاب تر میکنه، از آب همراه با لیمو ترش استفاده کنید. با خودتون بیاید مهربون باشید. توی ظرف میوه‌تون توی سفر به جای میوه‌های سنگین از میوه‌هایی مثل هلو استفاده کنید تا رطوبت مثبت به روده‌هاتون برگرده و سیستم گوارشتون قفل نکنه.

0: مشاوری هورمونی بعد از سفر. چرا از سفر برمیگردیم خسته تریم؟ و اما بحث آخر، فرسودگی پنهان بعد از تعطیلات. کم کم هم داره میاد دیگه، جولای هم داره تموم میشه، یه ماه دیگه. خیلی از دوستان با من تماس میگیرن، مخصوصا تو همین سفرهایی که رفتن و برگشتن، و میگن مثلا رفته بودم ریلکس کنم اما الان برگشتم سر کار اصلا تمرکز ندارم، بدنم کوفته است، رمق ندارم، خستم، چاق شدم، این اون. دوستان، ممکنه مشکل شما هم باشه و اگر که هنوز سفر نرفتید و بعدم میرید این تجربه رو داشته باشید. علم بایوهکینگ و لایف استایل در سال 2026 این پدیده رو اینطوری توضیح میده: جا به جایی مکان، تغییر ساعت خواب و هیجانات سفر، حتی هیجانات مثبتش که بهش میگن استرس مثبت، غدد فوق کلیوی شما رو وادار به ترشح مداوم هورمون آدرنالین و کورتیزول میکنه. طبیعیه، بدن شما در طول سفر مدام در حالت آماده باشه، چون همه چیزای جدید اتفاق میفته که شما در موردش نمیدونید. به محض اینکه به خونه برمیگردید، سطح این هورمونا یه دفعه میفته پایین و شما دچار کراش هورمونی میشید، افت شدید انرژی پیدا میکنید. در علم نوین ریکاوری، ما به کسایی که به همون مراجعه میکنن، یعنی من در مورد خودم صحبت میکنم، بقیه رو نمیدونم، بهشون میگیم که چطور با تنظیم ساعت بیولوژیک و متدهای ریکاوری فعال بدن رو بعد از سفر سریع بتونن بازسازی کنن. نیازی نیست نگران باشید، این خستگی نشونه پیری یا خدای نکرده خرابی بدنتون نیست، فقط یک سیگنال بیوشیمی هست که میگه باتری های من نیاز به یک شارژ مجدد و ریکاوری تخصصی داره. اگر از سفر برگشتید و حس میکنید دردهای کهنه و کمر و زانو و همه چی ریخته به هم، یا سنگین شدید و بی انرژی هستید، راهکارش خوابیدن بیشتر در تخت خواب دوستان نیست. راهکارش یک برنامه علمیه، یک برنامه درست ریکاوریه که برای هر کسی کاملا متفاوت هستش. اگر که بیگدار باب بزنید، اون موقع است که بله زانو درد میگیرید، کمر درد میگیرید، وزنتون اضافه میشه. هر کسی یه طوریه. اگر که من الان میتونستم یه جواب جنرال براتون داشتم، حتما بهتون میدادم. این هم تقدیم به دوستانی که از من سوالا رو کردن، حتما هیچ اتفاقی براتون نیفتاده، درست میشه. فقط فکر نکنید که هی باید بخوابید، چون اون موقع است که وزن میره بالا، اون موقع است که اگر که یک مشکل کوچیکیه تبدیل به یک درد مزمن میشه و کار خراب میشه. همیهنان عزیزتر از جانم، سفر باید مایه نشاط و جوانی ما باشه، نه اینکه بعد از برگشتن مجبور بشیم با دردهای اسکلتی و خستگی مزمن مدارا کنیم. اینو باید حواسمون باشه. دوستان، فکر میکنم که زمان پخش پیام ها رسیده. اگر که هر سوالی دارید، هر موضوعی هست که میخواید در رابطه با تندرستیتون یا موضوعی که در برنامه در مورد صحبت کنید با من در تماس باشید یا به اشتراک بگذارید، حتما از طریق سوشال میدیا لادن همایون صفت من در خدمتتون هستم. و همینطور شماره تلفن 310-962-7010. پیام ها رو بشنویم و با بخش پر انرژی و جذاب شاد باش سلامت باش برمیگردیم. همراه با دایره تندرستی بمونید، جایی نرید.
1: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
2: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
1: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
2: آخه چرا فقط من؟
3: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
5: 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
6: کجا درد میکنه عزیزم؟
5: پام درد میکنه.
6: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
5: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
6: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
5: کجا بریم؟
6: پیش دکتر کوسری.
5: کدوم دکتر کوسری؟
6: بابک کوسری.
5: آها، بسکتبالیسته.
6: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
5: درد میکنه.
6: پس پاشو بریم دیگه.
5: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
6: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
5: آخ گفتی، نیکیو پرسه.
7: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
8: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
9: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
10: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k، IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد، و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن، با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون، میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
11: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
12: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
13: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
14: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
13: دکتر ژاله بنشیان، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
14: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
13: اکنون زمان رهایی است.
15: Take my hand. خیلی ساده، خیلی ساده.
16: Take my whole life too.
15: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
17: 323-332-12-30. 323-332-12-30.
15: مهدی کاملی. خیلی ساده،

و از صمیم قلبم میگم، شما سرمایه اصلی من و این برنامه هستید و تک تکتون برای من فراتر از یک شنونده اید، برای من خانواده اید. برای همین خیلی همیشه مسئولانه سعی میکنم برنامه رو تهیه کنم و تقدیمتون کنم. ماکان عزیز همچنان برنامه رو اداره میکنن و بریم سراغ اصل مطلب. امروز میخوایم با هم کلی بخندیم و در این حال یه جراحی فکری حسابی در سبک زندگیمون انجام بدیم. پس لطفاً چند دقیقه کارا رو کنار بگذارید، ریلکس کنید و من رو

اجازه بدید از یه ماجرای خیلی باحال و عجیب شروع کنم که مطمئنم همه شما در فرهنگ خودمون، فرهنگ نازنین ایرانیمون دیدید، خیلی دیدید. متاسفانه هنوز که هنوزه خیلی از مردم فکر میکنن، من واقعا خندم میگیره، نه باید چجوری بگم، کسی که به سلامتیش میرسه یا تحرک داره، ورزش داره، حتما یه مشکلی داره. مثلا بارها کسانی که به من مراجعه میکنن یا تو باشگاه من میان میگن که خانم همایون صفت، ما توی یه جمعی بودیم، داشتیم سالاد با روغن زیتون میخوردیم، یا مثلا میگفتیم فردا میخوام برم ورزش یا میخوام برم پیاده روی یا هر چیزی، یه دفعه یکی از فامیلا با تعجب یه نگاه به هیکل من انداخته و گفته بابا تو که خوبی، تو که لاغری، تو دیگه چرا میخوای بری ورزش کنی، مگه جایی درد میکنه؟ میگه مثلا وقتی که بفهم که میشه شما دارم میام، یعنی فکر میکنم یه چیزی به من شده، یا میگم مثلا بگی بشین جوجه کباب تو بخور. خیلی باحاله. یعنی تصور عمومی اینه که ورزش یا مال بچه هاست که هایپر اکتیو هم باید انقدر برن یه جایی بالا پایین کنن که انرژیشون تخلیه بشه، یا مال کسی که دکتر بهش هشدار داده مثلا سکته میکنی، کلسترولت بالاست، یه چیزی و باید بری دیگه با هر بدبختی هست رو تردمیل بدوی یا اینا. ببینید عزیزای من، این طرز فکر واقعا بامزه ممکنه باشه، اما به شدت پیر کننده. حرکت دادن به این بدن مثل نفس کشیدن واجبه. من رو خب خیلیاتون میشناسید، من از بچگی، من از 3 سالگی تو دنیای ورزش بودم، تو باشگاه پدرم بزرگ شدم، مثلا حرف زدن رو اونجا یاد گرفتم، بزرگ شدم، مسابقه رفتم دائم، از 7 سالگی قهرمان کشور بودم، قهرمان جهان شدم، قهرمان اروپا شدم، که کمربند گرفتم، تو مارشال آرتس خیلی فعال بودم، از 7 سالگی درس دادم، پدرم داشته درس میداده، این توی زندگی ورزش و سلامتی و اینا بوده. من اصلاً به این فرایند نمیگم ورزش، بهش میگم روتین زندگی، یک تراپی زندگی، نمیدونم، یه چیز حیاتیه، یک انتخاب لوکس نیست. تو رو خدا اینو بفهمید به هرچی اعتقاد دارید، چه در اوج تناسب اندام باشید و چه در دغدغه های فکری، بدن شما به این بالانس نیاز داره. جسم و روح و روان ما، یا جسم و روان ما، دو تا پادشاه در یک اقلیمن. بدن ما تو خودشه، اگر که ما اینها رو، این توازن رو برقرار نکنیم، روان ما سقوط میکنه، هم بدنمون سقوط میکنه. روتین حیاتی زندگی ما یعنی شما هر روز از معبدتون که این کالبد بدنتون هست که روح و روان و همه چیتون توشه، اون رو کوک کنید تا در سن 50 یا 60 سالگی هم بتونید مثل یک جوان 30 ساله با اقتدار و شادابی زندگی کنید. امیدوارم که این حرفام رو تونسته باشم طوری گفته باشم که روی بعضیا که شیطون گولشون زده و غیر از این فکر میکنن، تأثیر خودشو گذاشته باشه.

آخ آخ آخ آخ بذارید یکی از پیام هایی رو که به دستم رسیده رو براتون بگم. اینو گذاشته بودم کنار، نوشتم، خیلی مرتبطه با برنامه امروز. یکی نوشته، این شنونده عزیزمون به نام کامران خان نوشتن که خانم لادن، من هر وقت تو محیط کار استرس میگیرم یا یکم بدنم پوفته میشه سری دو تا تایلانول میندازم بالا، اعصابم خیلی خورد باشه لکسوپرو. خب بعد نوشتن که مثل بنز کار میکنم، اینم روتین منه. آقای کامران خان عزیز، شما خیلی برای من محترمی، اما این روتین نیست برادر من، این رسماً اعلام جنگ با کبدتونه. خود آزاری که نداری. بر اساس تحقیقات جدید دانشگاه استنفورد، مصرف خودسرانه و مانیتور نشده داروهای مسکن و آرام بخش برای فرار از استرس، دقیقاً ترشح هورمون‌های نشاط طبیعی مثل دوپامین رو در بدن سرکوب می‌کنه. برای همین من این پیام رو کنار گذاشتم که براتون بگم، چون می‌دونم خیلی‌ها این کارو می‌کنن. داروی مثل لکسوپرو یا این داروهایی که برای آرام بخش به هر دلیلی برای شما تجویز میشه، این با دستور دکتر معمولاً این رو آدم‌ها هر روز می‌خورن، یا میخورن یا نمیخورن دیگه، من نمیدونم دیگه، به حرف دکترتون گوش میکنید نمیکنید. تایلانول رو میفهمم، درد آدم داشته باشه تایلانول میخوره، ولی لکسوپرو رو که دیگه قرص سردرد که نیستش که هر وقت دلتون بخواد بخورید یا نخورید. و به نظر من نمیدونم چی بگم، یعنی شما شاید با اون قرص موقتا سیگنال درد رو خاموش کنید، اما دارید دکمه انگیزه، انرژی واقعی و جوونی بدنتون رو خاموش میکنید. این دارو حتما باید زیر نظر متخصص و پزشکتون کنترل بشه و مانیتور بشه، وگرنه وسط جاده سبک زندگیتون بدنتون بدجوری ترمز میبره ها، از ما گفتن.

و اما برسیم به بخش جذاب مکمل ها و ساپلمنت ها که این روزا ترند سوشال میدیا هم شده و مردم طوری مکمل میخورن که انگار مثلا نمیدونم ماسته، انگار مثلا نقل و نباته. بذارید دو تا سناریوی خیلی باحال رو که مطمئنم دور و برتون دیدید تعریف کنم. حاضرید؟ خیلی ها به محض اینکه صبح احساس بیحالی میکنن بدون هیچ آزمایشی میرن سنگین ترین و گرون ترین مولتی ویتامین یا مکمل آهن و کلسیوم بازار رو میخرن و میخورن. حتما شنیدید. این موضوع رو انتخاب کردم چون اخیراً باهاش روبرو شدم، با هموطنان عزیزم که به من مراجعه کردن که وقتی که من گفتن که وای من نمیدونم چرا اینقدر خستم، انگار که وزنه به هم بستن، نمیدونم سنگین شدم، همش چرت میزنم، بدنم سنگینه، چرا؟ اجازه بدید پاسخ علمیش رو، چون که به کسی که من مراجعه کرده بود گفتم و تصمیم داشتم که برای شما هم بگم. یک ریسرچ جالب از انستیتوی علوم بیوشیمی لندن هست، وقتی دوز بالایی از مواد معدنی مانیتور نشده رو وارد بدنتون میکنید، بار پردازش و سمزدائی کبد و کلیه شما به شدت بالا میره، کبد بدبخت و بیچاره کلافه میشه و تمام انرژی بدن رو به سمت ارگان‌های داخلی میکشه تا این مواد اضافی رو بتونه دفع کنه. در نتیجه شما به جای انرژی گرفتن دچار خواب‌آلودگی شدید و رخوت میشید. به همین سادگی و بامزدگی، اگر که فکر میکنید که بامزه است. و شاهکار دوم خیلی از شما، پرخاشگری و بیعصابی با چربی سوز هاست. این یکی دیگه آخر آخرشه. شخصی تماس گرفته بود، حالا همینطوری من میگم چون کم نیستن، خیلی ها حتما خودتون دور و بر خودتون هم دیدید، طرف میخواد برای ورزش انرژی داشته باشه یا وزنش رو کم کنه، میره مکمل های چربی سوز یا کافئین های دوز بالا و محرک هایی که پنهانن اونها رو مصرف میکنه. نتیجه چی میشه؟ دوستان، سیستم عصبی سمپاتیک این آدم به شدت تحریک میشه، شبا خوابش نمیبره، قدرت فوق کلیویش مدام هورمون استرس یا همون کورتیزول رو پمپ میکنه و یه دفعه این شخص تو خونه یا محیط کار تبدیل میشه به یک بمب بارود، یعنی قشنگ میشه زامبی. یعنی طرف میخواسته با مکملا لاغر و خوش اخلاق و دوست داشتنی بشه، ولی در نهایت سر از یک قول نمیدونم بیشا خودم در میاد، چنان فریادایی میکشه که همه دنبال سوراخ موش میگردن، چون بدون مانیتورینگ دیتای بدنش و داده های بدنش و بیوشیمی بدن خودش رو ریخته به هم. اینقدر راحت شما ها میتونید زندگی خودتون رو از این رو به اون کنید. همینان عزیزم، همونطور که دیدید تندرستی و چیدمان این روتین های حیاتی یه هنره، هنری که باید با لبخند و لذت و آگاهی همراه باشه. بدن ما تنها خونه یکی تا پایان عمر باید توش زندگی کنیم. پس بیاید با شوخی و خنده و مدهای اینستاگرامی با اون بازی نکنیم و یاد بگیریم که چطور اصولی ازش مراقبت کنیم. در این لحظات پایانی میخوام از صمیم قلبم به همه شما هم میهنان نازنینم در هر کجا که هستید بگم شما برای من بی نهایت عزیز و شایسته اید و شایسته بالاترین کیفیت زندگی هستید. در میان تمام دغدغه ها و شلوغی های روزگار هرگز خودتون و لبخندتون رو فراموش نکنید. ببینید وقتی شما شاد و تندرست باشید، دنیای اطرافتون هم قشنگ تر میشه.
مراقب معبد وجودتون باشید. ممنون و سپاسگزارم از تمام زحمت هایی که ماکان عزیز برای این برنامه کشید و همراهی شما عزیزانم. اگر که هر سوالی جایی چیزی باقی موند، لادن همایون صفت در اینستاگرام و فیسبوک در خدمتون هستم و شماره تلفن 310-962-7010. دوستتون دارم. تا روز سه‌شنبه ساعت 11 بامداد بدید.

آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.

0: 1044 MGM Net.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
6: رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
7: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: DUI هیدری لا. Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why. HeyDaddyLawGroup.com.
1: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
2: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
3: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
1: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
2: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
3: حلوا کیک صدف.
1: همین امروز امتحانش کنی.
4: سلام دوستانی که خودشون برنامه‌ریزی اینوستمنتشون رو میکنن که ما میگیم دو ایت یورسلف هستین، لطفاً توجه کنین. من میدونم که شما سی اف او فامیل خودتون هستین و خیلی هم موفق بودین. من به عنوان یک ادوایزر نمیخوام که کار شما رو ازتون بگیرم، ولی توجه کنین که من در این 33 سال سی اف او چند صد خانواده دیگه بودم. شاید من راجع به استراتژی هایی میدونم که شما امکان داره خبر نداشته باشین. شاید من به اینوستمنت تول های دسترسی دارم که شما بهش دسترسی نداشته باشین. موضوع اینه که انشالله شما و همسرتون سالهای سال سلامت با هم زنده خواهیم بود، ولی اگر خدای نکرده یک روز یکیتون اینکپاسیتیتد بشه از لحاظ فکری و بدتر خدای نکرده یک روز شما که مسئول همه امورهای مالی هستین فوت کنین، کی اون وقت میتونه به همسر شما کمک کنه؟ چه بهتر که هرچه زودتر یک روابطی با یک ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری داشته باشین. اجازه بدین با یه مقداری از سرمایه شما کار بکنن، برای شما اینکام پلان، تکس استراتژی، لگسی پلان درست بکنن و بتونین به این شخص اطمینان کامل بکنین که اگر خدای نکرده یک روز از خواب بیدار نشین، همسر شما به راحتی از لحاظ مالی میتونن ادامه بدن به زندگی خوش. برای اطلاعات بیشتر با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227 877-829-9227. تا دفعه بعد، خدا نگهدار.
5: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
6: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست.
7: بی مثل بهرام.
6: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
8: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
6: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310 433 6998.

کلامی هم دل من دگر از غم او نسرود شد سپری عمری خبر از ماه رفته من نرسید بین به پیامی هم گره از دل خسته من نگشود.

Greșește, gurița-mi, bani.

ترانه‌ی من نشد. رفت و کلامی هم دل من دیگر از غم او نسرود. شد سپری عمری خبر از من رفته‌ی من نرسید. بین به پیامی هم گره از دل خسته‌ی من نگو.

0: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
3: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر. شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ های پرمصرف خود را با سیستم های جدید و لامپ های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه نماینده رسمی LADWP به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A-Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
4: من تازه مناپاز شدم، متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت و هر کاری میکردم وزنم پایین نمیومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. برای من واقعا معجزه کرده، وزنم یه دفعه کاهش پیدا کرد و توسط تستای هورمونی ایشون مشکل هورمونی من تشخیص داده شده و در حال درمان هست. هورمونای من در حال بالانس شدن هستن، خیلی احساس سبکی میکنم، انرژیم خیلی خوب شده و حالم واقعا رو به راه شده. و مهمتر از همه لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
5: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
7: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
2: بله جانم، چی شده؟
3: ببین، منو امروز اخراج کردم.
2: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
4: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
6: 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
8: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
9: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadircontact@gmail.com. That's DRFA. RIDCONTACT@gmail.com.
10: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818 999 99

0: سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

درود سلام به شما همراهان گل، همراهان خوب و صمیمی، اونایی که سابقه دارین مثل ما، اونایی که نه تازه به جمع شنوندگان ما پیوسته اید. چند دقیقه، چند ثانیه ببینیم اینا چی میگن. از پسرم من پرسیدم، گفته یه رادیو هست، رادیو همراه صبح، برنامه سلام امروز گوش کن. خیلی ممنون از شما و پسرعمه شما و امیدواریم که از این پسرعمه‌ها و دخترخاله‌ها و پسردایی‌ها اینقدر باشن که به دوستان و فامیل و عزیزانشون بگن که همچین رادیویی هست که همراه شماست و برنامه‌های مختلف متنوع که واقعا باید خسته نباشید بگم هم به شما و هم به برنامه سازان و همکاران خوبم هم در همه قسمت‌های فنی و برنامه سازی و اداری و از این جور چیزا و مارکتینگ و این جور چیزا که کمک کردن دست به دست هم بدن تا اینکه شما ایزان بتونید فرصت کنید و به ما گوش بدید. برو بریم. درود سلامی جانانه به شیرزنان و دلاور مردان ایران زمین. عجب روزهای پرتنشی، عجب شبهای پر از ترس و واهمه‌ای بر جای جای کشور مستولی شده به امید آزادی و آرامش برای وطن و هموطن. خب 4 3 2 1 برو.

0: خب اینجا محمد رضا معزنی با افتخار خدمتتون به همراه غزال معتمدی کارگردان فنی برنامه و یک کارکار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار خوب از ترسمون جالب بنشان دکتر جی.
1: درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز. امروز ما با قر و قمیش اومدیم.
0: چه جورم آماده هستین؟ دست بالا. 154 نفر بیرون در منتظرن بیان وسط استودیو. برو رو میز، بی خیال فرش، بیا تو با کفش. برو بریم.

0: شما کافیتون رو آماده کردین آوردین؟
1: بله بله، من امروز کافیمه یکمی زودتر.
0: باریکلا به شما، ما هم کافیمون حاضره، ولی این رو مخصوص اونهایی که چای می نوشند گفته است نیما یوشیچ که می گوید چایت را بنوش، نگران فرداها نباش، از گندمزار من و تو مشتی کاه می ماند برای بادها.

0: خواهیم رو جمعه است. میگوید چنان آغوش واکن بر من تنها که انگاری نداری بعد از آن آغوش دیگر در جهان کاری.
1: کاری بله، جایی نکاری،
0: کاری
1: آغوش دیگه.
0: نه میگه تو چنان آغوش رو برای من باز کن که انگار دیگه بعد از اون کار دیگه ای نداری.
1: آها، من از اون طرفی رو نگاه کردم.
0: بله، شما که آغوش برای کسی باز نمی کنی. درست، بقیه همه برای شما آغوش باز می کنه. هر کسی از زن خود شد یار ما.
1: آفرین به شما،
0: خوش به حالتون. برای ما آبگوشت هم بار نمی کنن، چه برسه آغوش باز کنن. دیگه برای بیا بالا.

0: یادتونه شهریار یک شری داشت که آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا؟
1: بله
0: دیگران حالا چرا معنی ندارد شهریار، هر زمان برگردد و جان را فدایش میکنم.
1: باری کلا نه بابا،
0: بیاد دیر بیاد، بیاد اصلا نیاد.
1: نه بابا.
0: آره بله بله
2: باشو یه بار دیگه نهانو بخونم جواب بدیم.
1: منو دوستون من میترسم، من میترسم وقتی که شما خیلی اولش هیجانی هستی، خیلی هایین. جریان چیه؟
0: شما
1: این میخواد با من چه بکنه امروز؟
0: ما کاری نمیخوایم بکنیم. شما یه خود قدماتو وقتی اومدید توی رادیو محکم میکوبیدین، من از ترس شما مکانیزم دفاعیم رو
1: بله شنیدم،
0: غیر ارادی
1: بله شنیدم داشتیم میگفتیم بدبخت شدیم.
0: بله دوستان، این مکانیزم دفاعی ماست. بعضی موقع که کار خوبم میاد توی استودیو ما میگیم بدبخت شدیم، بعد اتوماتیکلی شروع میکنم الکی به شلوغ کردن و همه چیز اوکیه و این حرف.
1: آقا دلم یک استکان چای بدون درد میخواهد، دلم آن را که با من این چنین تا کرد میخواهد. از آن روزی که دور افتادم از آغوش پرمهرش، دلم گرمایی از آغوش خاک سرد میخواهد.

0: امیدوارم که امروز همه با خوشبختی و آرامش خیال برقصید و خوشبال اونهایی که این شرایط رو فراهم میکنن، از جمله کیا؟ اون رؤسایی که امروز قراره که یه مقدار همچین راحت بگیرن به کارمندا و زیر دستاشون.
1: مگه داریم؟
0: مگه میشه؟ اگه بشه چی میشه؟
2: از هر چه بگذاریم، سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.

0: خب 89 68 89 68
1: تلفن میدین؟ چیکار میکنین
0: دیگه؟ دوستان شنوندهی که همیشه با ما هستن، دوستان عزیزی که همیشه با ما همراه هستن، دیگه میدونم ما راجع به چی داریم صحبت میکنیم الان، و اگه ندوننم خیلی بده.
1: حد اکثر دمای هوا در لس آنجلس امروز چند میشود؟
0: 89
1: حداقل
0: 68. روز شنبه و یک شنبه رو براتون بگم که بیشترینش میشه 88 هر دو روز. خب
1: تا اینجا شده،
0: تا اینجا دوست داشتین.
1: منطقه ولی چی؟ لس آنجلس وودلند هیلز.
0: در منطقه ولی میشه 85 روی 64.
1: بله
0: یه کمی خنک‌تره.
1: بله 12 درجه بیشتر نسبت به روز چهارشنبه که 15 درجه اومده پایین.
0: عجب، پس شما روزای خنک هم داری، خنک‌تر از الی.
1: چه به ما نمیاد
0: خنک داشته باشیم. یعنی در مقایسه با الی دارم میگم.
1: خیلی.
0: بعد شنبه و یک شنبه هم جالبه که شما 85 درجه هستین. یعنی بیشترینش.
1: انقدر پوز ندیم با سانتا مونیکاتون.
0: ولی چه پوزی اتفاقا، ولی من
1: ساحلتون هم که گفتن توش باکتری داره، شما یه ساحل تو ولی پیدا کن اگه باکتری توش داشت.
0: من وقتی توی ولی میام باور کنید بیشتر میبینم که رالفز، مثلا یه شما یه دونه رالفز دارید که خیلی عالیه توی کله بسس.
1: یه دونه؟
0: خب من یکیشو دیدم.
1: شما یکیشو دیدید.
0: بعد ما اصلا همچین چیزی نداریم. یا فرض کنین که مغازه ها بزرگتر، مالا خیلی حسابی تر،
1: یعنی مالامون ماله،
0: ولی توی این مناطق این طرف من احساس میکنم یه مقدار کوچیک‌تره. یه مقدار کوچیک‌تره.
1: ببینید نه در غربت دلم شاد و نه روی در وطن دارم. یه کاری نکنید که ما که تو راهتون نمیدیم اون بالا تو محل خودمون.
0: خب،
1: یه کاری
0: میکنید با این حرفا دیگه تو محل خودتون.
1: صبر کنید آقا. در شمال شرقی کرونا در نانیوان وست تصادفی شده در نزدیکی اگزیت میپل استریت. دوستان اگر 15 رد کردید دارید از اون طرف میایید به سمت غرب، بدونید که باید بزنید رو ترمز، چون 91 به خاطر تصادف که هیچی، تا خود تقاطع 241 شلوغ است و پر از ترافیک.
0: باز چی شده دوباره؟
1: بگو چی شده؟ چرا؟
0: قیمت دلار شده 191,050.
1: باز چی شده؟ شما خبر ندیدید؟ حالا خبرها رو نمیخونین؟ صداش نه، صدای اون انفجارام نمیاد.
0: انفجارام میدونیم. خب اونا که دیگه الان جزو روتین قرار گرفته، میدونین دیگه.
1: دقیقاً. میگه
0: فکرم اضافه بر اون اتفاق افتاده.
1: من امروز چی بپوشم؟ میخواد موشک بزنه. اینجوری شد.
0: 191,050 تومان امروز قیمت دلار هست.
1: بله.
0: یورو 218,500 تومان، پوند انگلیس 254,400 تومان، دلار کانادا 136,400 تومان و دلار استرالیا 133,300 تومان.
1: انتقاد کردن گفتن چرا خانم ژاله منات آذربایجان نمیگه؟
0: منات آذربایجان 112,400 تومانه. میخواین چیکارش کنید؟
1: حالا منات آذربایجان برای چی ضرورت داره؟
0: دیگه چیزی که ضرورت داره
1: یک سکه تلاس
0: لاریه گرجستانه.
1: لاریه گرجستان
0: 72,800 است.
1: باریکلا. سکه تلا 185 میلیون تومان است. بدانید و آگاه باشید.
0: خب قیمت بیت کوین 63,311 دلار.
1: و اما یک بشکه نفت وست تگزاس اینترمدییت آمریکا به 82 دلار رسیده، 3 دلار افزایش. نفت برنت به 87 دلار رسیده، اون هم 3 دلار افزایش، و نفت اوپک با 9 دلار افزایش به 86 دلار نزدیک شده است. بازار بورس چه خبر؟
0: همه قرمز. S&P 44 واحد منفی، داو جونز 5 واحد منفی و نزدکت 332 واحد منفی.
1: شما 48 ثانیه فرصت دارید تا خبرها رو بخونید.
0: بله میدونم، متاسفم.

0: کویت از هدف قرار گرفتن یک نیروگاه برق و یکی از تاسیسات شیرینسازی آب این کشور در حملات ایران به این کشور خبر داد. وزارت آب، برق و انرژی‌های تجدیدپذیر کویت امروز اعلام کرد حملات ایران باعث خسارت به تاسیسات نیروگاه، وقوع آتش‌سوزی و آسیب دیدن شمار زیادی از واحدهای تولید برق شده است. کویت در روزهای اخیر هدف حملات پهپادی و موشکی ایران در پاسخ به حملات آمریکا بوده است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی با بازنشر تصویری از گزارش تحلیلی نشریه تایم در شبکه اکس و بدون اشاره مستقیم به اظهارات اخیر معاون رئیس جمهوری آمریکا نوشت به آمریکایی ها درباره نفوذ خارجی هشدار داده می شود. پس کارزار گسترده اسرائیل برای فریب دادن دولت آمریکا و کشاندن آن به یک جنگ انتخابی که پیروزی در آن ممکن نیست چه می شود؟ جی دی ونس معاون دونالد ترامپ به تازگی با اشاره به گزارش تحلیلی نشریه تایم از وجود کارزاری با صرف مبالغ زیاد برای به شکست کشاندن توافق اخیر ایران و آمریکا به تندی انتقاد کرد. در ادامه این خبر جی دی ونس گفت افرادی در دولت اسرائیل تلاش می‌کنند تا بر افکار عمومی آمریکا در این باره اثر بگذارند. همزمان با ادامه دوره تازه درگیری‌های نظامی بین ایران و آمریکا در خاورمیانه امروز قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران بالا رفت و نرخ دلار به 191 هزار تومان رسید. علی اکبر ولایتی مشاور ارشد علی خامنه‌ای در امور بین الملل در یادداشتی از سفر نخست وزیر عراق به آمریکا به شدت انتقاد کرد. او در این یادداشت که خبرگزاری‌های داخل ایران از جمله خبرگزاری تسنیم آن را منتشر کرده اند، علی زیدی را نخست وزیر جوان و کم تجربه عراق نامیده است. ولایتی سفر زیدی به عراق و دیدار با دونالد ترامپ را ننگ بزرگی توصیف کرده که علی‌رغم کشته شدن علی خامنه ای در حملات آمریکا به ایران رخ داده است. پلیس بریتانیا اعلام کرد که مردی 39 ساله را به زن همکاری با نهادهای اطلاعاتی ایران متهم کرده است. این تازه ترین مورد از مجموعه حوادث مرتبط با تهران و جرایمی است که تحت قوانین امنیت ملی بریتانیا پیگیری می شود. و همزمان با افزایش نگرانی ها در آسیا به دلیل جنگ ایران، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در روزهای آینده به مانیل پایتخت فیلیپین سفر خواهد کرد تا در سه نشست شرکت کند.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست آخ یهو دلم خواست.
3: سامان پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
4: باشه.
3: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
4: باشه بابا باشه.
3: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
4: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه.
5: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
3: سامان
4: باشه بابا باشه.
6: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی 49 سنت، گوجه روما پوندی 88 سنت، هلوی زرد ارگانیک پوندی 69 سنت، خیار ایرانی ارگانیک پوندی 49 سنت. بله درست شنیدید. خیار ارگانیک فقط پوندی 49 سنت. همین امروز به هولسوم چویس سر بزنید و از تازه‌ترین میوه‌ها و سبزیجات با بهترین قیمت لذت ببرید.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
1: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: تور 14 روزه لاکچری ایرلند و اسکاتلند با آژانس امیری، دابلین، بلفاست، گلاسکو و ادینبرو. دیدار از طبیعت افسانه ایرلند و قلعه های باشکوه اسکاتلند. سفری به قلب فرهنگ، معماری باشکوه اروپا و موسیقی زنده. اقامت در هتل های فرست کلاس با صبحانه و گشت های کامل. تاریخ حرکت 5 آگست. لطفا قبل از سولدات جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com.
9: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
10: بله میشه.
9: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
10: بله اون هم میشه.
9: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
11: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
12: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
13: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.

0: خب قرار هست که امروز چه اتفاقاتی بیفته؟ پیشگویی شما چی هست در این زمینه؟
1: پیشگویی یا پیشبینی؟
0: پیشبینی.
1: پیشبینی اینه که بعد از شرایط پات که برای هم جمهوری اسلامی و هم آمریکا به وجود آمده بود.
0: شرایط چی؟
1: پات. یعنی شما یه وقتی یکی کیشو مات میکنه، مات میشین.
0: خب.
1: در شطرنج یه موقعی پاته، یعنی اینکه هیچ طرفی به پیروزی نزدیک نمیشه، یعنی یک حالت رو هوایی.
0: خب.
1: ظاهرا مشاورین دونالد ترامپ بهش گفتن که ببین داداش، باید از این شرایط بیای بیرون، چون اگر این شرایط به نفع تو تمام نشود، آبرو حیثیت هممون رفته. یعنی اون قبر قدرتی و نمیدونم بزن بهادری و نامبر وان پاور و قدرت دنیا و اینا، حالا من دارم دایجان آپلونی فکر میکنم، به عنوان کارشناس مسائل سیاسی نظامی با شما صحبت نمیکنم. و این بار دیگه قضیه اینی که خیلی جدی من فکر میکنم متاسفانه به حملات ادامه میدن و اون وحوش جمهوری اسلامی هم که البته انقدر باهوش هستن که بدونن چاره‌ای براشون نیست، مجبورن به جنگن. باهوشی نه به معنای مثبت، یعنی این که میدونن که به خاطر اون
0: خیلی هاشون هم این به اصطلاح میتونم بگم که دوست دارن، یعنی اصلا جنگ با آمریکا. یکی از همین سران روز گذشته توی خبرها بود که راجع به این صحبت میکرد که اگر جنگ با آمریکا نباشد، احتمال اینکه مردم دوباره به خیابانها بریزند زیاده. یعنی جنگ با آمریکا رو به عنوان یک بازدارنده در نظر میگیرن.
1: بله، ولی نه جنگی که تمام کننده باشه، یه جنگ فرسایشی.
0: بله،
1: طولانی مدت.
0: دقیقاً این حرفتون درسته کاملا.
1: ولی اگه قرار باشه که دیگه جنگی باشه که بساطشون رو به هم بریزه.
0: بله،
1: که دیگه
0: اونا آخه بلدن که جنگ فرسایشی داشته باشن.
1: بله.
0: خب من چیزی که میخوام براتون بگم، فیفا داره سنت شکنی میکنه.
1: چرا؟
0: برای این که میخواد انگشتر قهرمانی بده برای نخستین بار در تاریخ جام جهانی. با اعلام فیفا، قهرمان جام جهانی 2026 علاوه بر جام طلایی و مدال‌های سنتی، یه دونه انگشتر قهرمانی هم روش دریافت میکنه. یعنی سنت شکنی دارن میکنن و این انگشترهای ارزشمند بخشی از یک مجموعه محدود 2026 هستن. از این تعداد 30 انگشتر به اعضای تیم قهرمان اهدا میشه و 2026 تا از اینها هست. من فکر کردم این اشتباه نوشتاریه، میخواد بگه که 2026 تا از این مجموعه دارن که 30 تاشو به اعضای تیم قهرمان میدن و 1996 انگشتر دیگر رو چیکار میکنن؟ به عنوان محصول رسمی و کلکسیونی برای فروش به هواداران در سراسر جهان عرضه میکنن. خب اون وقت این که اون قهرمان ها با اون آدم های معمولی که همشون پس اینو دارن که اون وقت پس چه یعنی چه مشخصه خاصی داره؟
1: یعنی مثلا انگشتر اینه که توی فوتبال آمریکایی
0: مثل میمونه همه اسکار داشته باشن، نمیشه که مجسمه اسکاره اصلی. حالا
1: شاید یه نکته ای درش هست که ما نمیدونیم.
0: از اون نکته ها که الان 6 ماه ما رو سر خودش معطل کرده.
1: بله، یه نکاتی درش.
0: بله، حالا یک سمت این انگشتر طرح جام جهانیه، روی سمت دیگه چیه؟ نشان اختصاصی تیم قهرمان هک میشه.
1: خب این نه دیگه، این به حالت
0: شخصی سازی میکنن.
1: نه این حالت یادگاری برای همه است، یعنی مشخصا برای بله دقیقا همون تیپ همون انگشترهایی که برای فوتبال آمریکاییشون اختصاص دادن، همون آوردن پیاده کردن برای فوتبال. من فکر میکنم اگر هرچی فوتبال آمریکایی تر بشه، یعنی آمریکایی ها باش آشتی بکنن، در کل برای ورزش فوتبال خوب میشه، چون شروع میکنه ازش پول در آوردن و وقتی که آمریکایی بدونه که از یه جایی میتونه پول در بیاره، ببینید میبره به یه ساعتی که شما لذت بیشتری ببرید.
0: عجب، یعنی الان شما فکر میکنین که هنوز اون حالت به اصطلاح هیجان انگیز رو نداره در داخل آمریکا؟
1: نه هیجانش بله اون که اصلا نیست، ولی منظورم اینه که جوری که پرزنت میکنن در همه چیز رو، یه مرتبه اگر بندازن روی قضیه یه فوتبال، چرا؟ چون فوتبال خودشون در جاهای دیگه دنیا اونقدر طرفدار نداره، ولی این ورزش محبوب ترین ورزش دنیاست و حالا اگر لانسه کردن و مارکت کردن و پروموت کردنش هم بیفته برای آمریکایی‌ها که به هر حال استاد این کار هستن، من فکر می‌کنم خوب میشه.
0: خب خیلی هم
1: همین انگشترا ببین، همین اولین قدم همیناست. تا حالا کسی تو دنیا به فکر این انگشترایی که اینا برای فوتبال خودشون دارن نبودن. همینا باعث میشه چیه؟ که هر کسی که این انگشتر رو داره بلند شه بره این ور اونور بگن او من از این انگشتر دارم، یعنی جوانب کار رو رونق پیدا میکنه. بله
0: خیلی هم عالی.
1: خب اما آتش سوزی، شما خبر دارید که ما الان که اینجا نشستیم و این هوای خشک و گرمی که الان هست، اما وایلد فایر
0: در کانادا،
1: بله در کانادا و حتی شمال مینسوتا در ایالات متحده آمریکا غوغا پا کرده و اعلام شده که گازهایی که بهش میگن وایلد فایر سموک، دود و گازی که الان منتشر شده در منطقه، بسیار بسیار خطرناکه برای سلامتی و مسئولین امر هشدارهای لازم رو دارن میدن کماکان و امیدوار هستن کسانی که ناراحتی‌های تنفسی دارن، کسانی که سن بالا دارن و یا کودکان در این مناطق بسیار احتیاط بکنن. حالا گفته که وایلد فایر سموک چیه؟ is a complex mixture، یک ملغمه، یک معجونی است از نایتروژن اکساید، اکسید نیتروژن. شما که مهندس شیمی بودین؟
0: مهندس نبودم ولی
1: چی بودین؟ مگه شیمی نمیخوندین شما؟
0: چرا؟ میخوندم، خب. بعدش عوض کردم، خب به خاطر همین نایتروژن اکساید
1: تموم شده رفت.
0: البته نه، علت اصلیش به خاطر ارگانیک کمیستری فضایی بود. بعد مولکول تو فضا بعد میدیدی کدوم قسمتش کجاست، کربن کجاست، هیدروژن کجاست، من خودم هم گم میشم.
1: اون که زیباترین مبحث، شما شیمی عالی رو میگی.
0: من دوست داشتم شیمی عالی رو، ولی وقتی که میگفت
1: دیگه اصلا باندهای مختلف
0: اتفاقا قشنگ
1: اتان و متان و ایتیل پیتیل
0: قشنگ بود، خیلی هم خوب بود، ولی تا وقتی که روی صفحه کاغذ بود، به محض اینکه میمد روی فضا من گم میشدم، من راه خونم هم نمیتونم پیدا کنم.
1: عجب، اون موقع هنوز با فضا زیاد ارتباطی نداشتیم.
0: نه مسئله اینه که من اصلا اون به قولی میگن اون هوش فضایی رو که میگن ندارم.
1: متوجهم. تجسم، بله تجسم چند بعدی، سه بعدی و بعضی ها شیمی معدنی رو برای همین دوست داشتن.
0: برام سخته
1: ولی من شیمی عالی رو دوست داشتم. در این گازهای خطرناک پولی سایکلیک آروماتیک هیدروکربن هست، کربن موناکساید هست دیگه، سی او که دیگه رو شاخشه، کربن دی اکساید هست، دی اکسید کربن و پارتیکولر و اجزای دیگه خطرناک. پس این دود آتش سوزی که ما میبینیم میگیم واو چه بوسوختگی چوب سوخته میاد یاد ایران افتادیم، پر از سمه.
0: به آمریکا هم رسیده؟
1: بله مینسوتا، بله شمال مینسوتا هست و صحنه هایی که نشون میده آسمانی است زرد رنگ، تمام دود،
0: میشه ببینم؟
1: بله شما میتونید ببینید شنوندگان عزیز، به نیابت شما.
0: واو وحشتناکه.
1: بله این شرایطی است که معمولا ما نداریم اینا رو، در مناطقی مثل جنوبی کالیفرنیا و کالیفرنیا بیشتر میبینیم، ولی متاسفانه با این قاراش میشدن وضعیت آب و هوا حالا اونجا آتش گرفته.
0: حالا اتفاقا در وست هالیوود هم که دیدین چه اتفاقی افتاد.
1: من نه متوجه نشدم
0: بعد از ترکیدگی گسترده یکی از لوله های اصلی آب.
1: چرا ترکیده؟
0: برای اینکه وقت ترکیدنش بوده.
1: وقت فقط اونجا ترکیده یا جای دیگه هم ترکیده؟
0: الان من بذاریم بریم جلو، من قسمت ترکیدگی ها رو براتون میگم.
1: حالا چندی خیال حل ترکیدگیش چی بوده؟ تونستن مشکل ترکیدگی رو حل کنن؟
0: گفتن به نظر میرسه که محل اصلی ترکیدگی لوله در تقاطع بلوار سانست و خیابان هالوی بوده است.
1: یعنی ترکش اونجا بوده.
0: بله، ترکیدگی اونجا بوده.
1: بله.
0: و آب
1: چی عامل ترکش بوده؟
0: اینجور که نشون دادن فقط گفتم وقت ترکیدنش بوده، کسی مانعش نبوده.
1: مگه زایمانه که بگیم نبوده. وقت ترکیدن؟
0: بله بله،
1: منظورم وقت زایمانش.
0: بله، بله. لوله ها هم ترکیدگی پیدا میکنن وقت زایمان.
1: من به لوله ها اشاره نکردم، من به چیز دیگه اشاره کردم. بله، از اون نظر درست میفهمید.
0: بعد خلاصه یه گودال بزرگ در خیابان به وجود اومده، خسارت‌های زیادی به محله وارد کرده. در وست هالیوود،
1: در وست هالیوود
0: بعد از ساعت 3 بامداد گزارشش کردن.
1: انگلیس ها بسن تو هالیوود.
0: آره دیگه. بعد خیابان‌های اطراف هم به شدت آب جریان پیدا کرده و سرازیر شده و خلاصه حدود ساعت 7 صبح بچه دنیا اومده.
1: 7 صبح تونستن بله. که بله. نافو ببرن و
0: بله
1: ترکیدگی رو فیکس بکنن.
0: قسمت عمده این سیلاب هم سریع از خیابان پالم به سمت جنوب سرازیر شده، خودروهای پارک شده و همه اینها رو تا بلوار سانتا مانیکا، سانا مانیکا زیر آب برده. میدونیم که ما باید سانا مانیکا بگیم، نباید بگیم سانتا مانیکا.
1: سانتا مانیکا،
0: سانا مانیکا.
1: نه مانیکا، نه سانتا مانیکا.
0: مشکل
1: اولش
0: سانا مانیکا، سانتا نباید بگیم، سانا مانیکا.
1: سانا مانیکا، مانیکا،
0: مانیکا لووینسکی، آخرش هم مانیکا.
1: خب نه
0: دیگه،
1: چیز که میدونید که زبان
0: از بچگی بد باشه.
1: نه نه، اصلا استعداد زبان فرق میکنه.
0: بعضی
1: دقیقا اصلا ربطی به هوش طرف نداره. کسی میتونن زبان رو خیلی زود یاد بگیرن مثل من و خیلی قشنگ صحبت بکنن مثل من، ولی اون رفت
0: به لحجه نداره. لحجه یه بحث جداست.
1: شما هر کاری کنی نمیتونی مثل من انگلیسی صحبت.
0: نه بابا، نه بابا.
1: درسته من کنی که به عقب برگرد. میمیذارید کلام من منعقد بشه، شاید شاید توش نفعی برای شما باشد. خب و اما از آتش و دود بگذریم، به فوتبال برسیم. قرار هست که روز شنبه و یک شنبه تکلیف فوتبال 2026 جام جهانی مشخص بشه و آخرین برگ کتاب 2026 در روز یک شنبه ورق خواهد خورد. دو تیم اسپانیا و آرژانتین فینالیست هستند و این بازی رو برگزار میکنن و ما تیم‌های سوم و چهارمی هم که فردا، اگر هم امروز تکرار برنامه رو گوش میکنید، امروز روز شنبه فرانسه و انگلستان ساعت 2 بعد از ظهر به وقت غرب آمریکا روبروی هم خواهند ایستاد و چه شود 12 ظهر یک شنبه آرژانتین و اسپانیا.

0: دوستان امروز ماموران گمرک زیاد خوب عمل نکردن و یک دو تا آهنگ خوب مثل این که داره نشت میکنه تو برنامه صبح،
1: آهنگ های شهد و شکریه. من نمیدونم چرا سرش اینجا
0: پیدا میشه، به راحتی نمیشه اینجا پخش بشه. میدونید که اینجا
1: غزاله؟
0: ما یه
1: غزاله خیانت،
0: ما اینجا اساس داریم، یک اساس داریم با یه داروغه که این آهنگا رو کنترل میکنه.
1: آخه این به شما میخوره؟ آخه
0: چی به ما میخوره؟
1: این آهنگ بنزین.
0: چرا ما دل نداریم؟
1: این مال شهد و شکر.
0: مال شهد و شکره. باشه، پس این آهنگ شهد و شکری رو خواهش میکنم پخش کنیم، ما لذت شو ببریم. مرسی.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: چطور از فوروانکی هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
2: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
3: به نظر من این کار درستی نیست، به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه فوروانکی تو رو در بیارین، کل اون اکانت شامل مالیات میشه که ممکنه یک سومش رو بیشتر از بین بره.
4: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227 877-829-9227.
2: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
5: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
6: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپنی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپنی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
7: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
8: California license number 0N11743 and 0H46772.
9: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
10: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
9: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
10: ما که الکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
9: خب اون کیه؟
10: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسه تا آخر. و سلام.
11: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
2: با سلیقه ها میگن
12: چاپ چاپ یه چیز

0: سلیقه ها چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
3: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.
4: خب شنوندگان گرامی و عزیز و ارجمند، بریم به سراغ بله خیابان‌های شلوغ و البته خیابان‌های خلوت. بعضی موقع خیابان‌های خلوت خیلی خیلی خطرناکتر از خیابان‌های شلوغ هستند. بعضی موقع ساعت‌های دیر وقت خیلی خیلی خطرناکتر از ساعت‌های شلوغ هستند. ممکنه تصادف کمتر در ساعت‌های خلوت به وقوع بپیوندد، ولی اگر بشود متأسفانه تصادف‌های سخت‌تر خواهد بود. برای همین میریم به سراغ موفق‌ترین و بزرگ‌ترین لافرم در زمینه رسیدگی به تصادفات و صدمات بدنی در جامعه ایرانی که مدیر و مؤسس آن وکیلی است با بیش از 24 سال سابقه به نام آقای پیام شایانی. خیلی خوش اومدید آقای شایانی عزیز. آقای شایانی صدای شما رو نداریم ما.
5: عذر میخوام. با عرض سلام به تمامی شنوندگان عزیز و خوب رادیو همراه، جناب معززی و دوستان در استودیو، این هیجانی که شما در بنده ایجاد کردی، اصلا من روی شاسی اشتباه فشار دادم و تلفن رو گذاشتم روی میوت.
4: این هیجان تصادفی بود آقای شایانی عزیز، همیشه پیش نمیاد، مثل تخصص شما تصادفی پیش میاد و البته در مورد وکلای تصادفات همچین تصادفی هم نیست. آقای شایانی واقعا یه لحظه من این حرف اصلا راجبش فکر نکرده بودم، ولی واقعا هم باید گفت خیابان‌های خلوت و یا ساعت‌های دیر وقت خیلی میتونه خطرناک‌تر باشه، ولی می‌خواستم ببینم که واقعا هم چیزی هست یا اینکه نه هر آن ممکنه تصادف‌های وحشتناکی به وجود بیاد.
5: من رو باور بفرمایید، ما دیگه در از این 24-5 سال گذشته که در خدمت دوستان بودیم، معمولاً این نوسان‌هایی در تلفن‌های بیشتر رو که احساس می‌کنیم و یاد تجربه می‌کنیم در دفتر، واقعا هیچ قانونی نداره، هیچ ترندی وجود نداره. همونطور که شما گفتید تصادف اتفاقی است و میتونه همیشه اتفاق بیفته. معمولا در خیابان‌های تاریک با ترافیک‌های کمتر بیشتر ما تصادفات جدی می‌بینیم، ولی خب دیگه در کالیفرنیای شلوغ

0: شهر فرزنو وسط کالیفرنیا که بهش میگن فارم کانتری و جمعیت زیادی هم وجود نداره. در اونجا هستش که ترددهای زیادی برای وسایل نقلیه سنگین وجود داره، وسایل کامیونهای دیجن چند و دایره، و یه هایوی اونجا هستش میگن هایوی 99 که همین بیکرزفیلد رو وصل میکنه به فرزنو و بهش میگن ولی آف ده، یعنی اینقدر تصادفات بعد اونجا اتفاق میفته که اسمش هم هایوی مرگ گذاشتن و متاسفانه اتفاقات بسیار بد شبها موقعی که فاگ زیاد وجود داره، مه بد زیاد وجود داره در اینجا دیده میشه.
1: دوستان، با آقای پیام شایانی صحبت میکنیم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی که در سراسر کالیفرنیا مدافع شما هستند برای رسیدن به حد اکثر حقوقتون. تلفن تماس با آقای شایانی و همکارانشون 818-777-777-777 Lucky 7 که شما ایزا میتونید 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته با دفاتر ایشون تماس داشته باشید. میفرمایید.
0: جناب معززین، راجع به طرف جیوگرافی و مپ کالیفرنیا صحبت کردیم. ما تعداد خیلی خیلی زیادی کیس های تصادفات از دوستان فارسی زبان در شمال کالیفرنیا میگیریم. جمعیت بسیار بزرگی از دوستان فارسی زبان در سن خوزه وجود داره. دوستان کامنت های خیلی خوب ایرانی ما داریم در شهر سن خوزه، در سان فرانسیسکو، در همین سیلیکون ولی بسیار محبوب و شناخته شده. خیلی از ایرانیان عزیز در سیلیکون ولی در این کمپانی های های تک مهندس هستن، مهندس های کامپیوتر، پروگرامر و غیره. در اونجا ما کیس های خیلی زیادی دوستان ایرانی داریم. در ساکرامنتو سالیان ساله که در خدمت دوستان هستن و یک سفر لایت آفیس داریم. به خصوص دوستان افغان فارسی زبان بسیار زیاد در اونجا داریم. بعد بر میگردیم، از این بر میایم کپیه در اورنج کانتی که من مثلا من موقعی که دفتر رو باز کردم 24 5 سال پیش از اونجا شروع کردم. دوستان خیلی زیاد ایرانی در اورنج کانتی ما در خدمتشون هستیم و نهایتا در سان دیگو جمعیت دوستان ایرانی در سان دیگو در از 5 سال اخیر بیشتر شده و همینطور دوستان افغان و همسایه های عرب ما در سان دیگو بسیار زیاد هستن که لطف میکنن و با ما تماس میگیرن و کلا دیگه همونطور که شما گفتید این دفتر ما در سراسر کالیفرنیا در خدمت دوستانه و عزیزان لطف میکنن و ما رو انتخاب میکنن و ما هم مثل همیشه افتخار داریم که این مسئولیت رو بپذیریم و در خدمت دوستان باشیم. ولی حالا شما برگردیم به اول ماجرا، شما راجع به ترافیک صحبت کردید. در حالی که واقعی هستش که در شهر لس آنجلس من احساس میکنم ترافیک مقداری سبکتر شده. نمیدونم شما هم
1: تعطیلی مدارس میتونه موثر باشه و همینطور مسابقات فوتبال فکر میکنم آقای شایانی.
0: مسابقات فوتبال که باید جمعیت بیشتر بیاره، من اینکه همه به قول معروف سر کار رو ببندن و برن پای تلویزیون بشینن فکر کنم خیلی ها سفر میکنن، همینطور که شما گفتید مدرسه ها بسته است. ولی من این رو خیلی راحت میبینم که خیلی ترافیک مقداری لایت‌تر شده، سبک‌تر شده تا که ما رو میبره به اواسط ماه آگوست که باید برمیگردیم به دوران معمول ترافیک.
1: درسته. دوستان، با آقای پیام شایانی صحبت میکنیم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی که لاکی 7، شماره تماس با ایشون رو فراموش نکنید، 818-777-777-777 شماره تماس با آقای پیام شایانی. آقای شایانی، اشاره کردید به تنوع در بین کلاینتاتون و موکلینتون. بین ایرانی ها و یا عرب و یا افغان های عزیز یا غیر اصلا آمریکایی، اینا کدوم بیشتر اذیتتون میکنن؟
0: جوابشو باید چه جوری بدید؟ با سیاست جواب بدید یا
1: پولیتیکلی رایت؟ نه آخه واقعیتی که آقای شایانی، یعنی واقعا میشه گفت شما هم مثل همه ی بیزنس اونرها وقتی که میایید بالا پولیتیکلی رایت صحبت میکنیم، خب با احترام راجع موکلین، ولی خب پشت صحنه مثل هر شغل دیگه ای یه مقدار کامپلین هایی که من میدونم واقعا اگر نگاه بکنی کامپلین نیست، زیاده خواهی است و اینو باید بعضی موقعا به شما حق داد، به شما وکل.
0: ببینید جالبه، من اینو همیشه خیلی راحت و باز گفتم، آنست بودم راجع بهش. ما ایرانی ها قشر باسواد، باهوش و

0: که گفت پرتوقع ولی با توقعی هست. بنابراین من وکیل که دارم یک سرویس ارائه میدم در دفتر، باید کیفیت دیلیوری این سرویس رو در یک لولی بگذارم که بتونم یک ایرانی باهوش و باسواد رو راضی نگه دارم. حالا بعضیا به این میگن ایرانی ها پرتوقع هستن، من بهش میگم که یک کامیونیتی باهوشی ما هستیم که میدونیم چی میخوایم، توقعمون شاید بیشتر از دیگران باشه، ولی خب وقتی که ما کیفیت دیلیوری سرویس رو بالا نگه میداریم، ایرانی های عزیز هم راضی نگه میداریم و اونها هم در مقابل برای راضی بودن احساسی که داشتن و یا اکسپریانسی که با ما داشتن لطف میکنن و به ما ریفرال میدن. یه چیز دیگه که در کنار کل این جریان میشه گفت، جامعه ایرانی جامعه‌ای هست بسیار قدردانیه. شما اگر حالا در هر چیزی محصولی سرویسی کیفیت خوب و تجربه خوب به دوستان ارائه بدید، دوستان چیکار میکنن؟ اپریشیت میکنن و به ما ریفرال میدن. یعنی چه یک رابطه دو طرفه است که وجود داره بین ما و دوستان فارسی زبان. من فراموش کردم دوستان ارامنم بهش اشاره بکنم. خب دوستان ارامنه هم که در گلندل و بیربک داریم که در خدمتشون بودیم، که اونها هم قشر باهوش کامیونیتی هستن و مثل ایرانیان فارسی زبان دوست دارن که بهترین ها رو داشته باشن و ما هم چه سعی می‌کنیم که بهترین رو به دوستان ارائه بدیم و دیگه عادت کردیم که کیفیت کاریمون بالا باشه که رضایت دوستان رو جلب کنیم. و البته این رو هم باید بگیم در کنار اون دوستان ایرانی که با ما مراجعه میکنن، حالا در مقابل و مقایسه با مثلا قشر معمول آمریکایی و دوستان لاتین تبار، بیمه هایی که دارن بیمه های بهتریه، چون کار و معمولا شغل خوب دارن و جواب هایی که ما پتانسیل دریافت رو داریم بالاتره. یعنی حقیقت امر اینه که در یک پرونده تصادف شخص ایرانی ما میتونیم 2-3 برابر معمول کلاینت های دیگه سیتلمنت دریافت کنیم، چون موقعیت مالی دوستان ایرانی معمولا خیلی خوبه. خیلی ها با بیمه های بالا پیش ما میاد و به ما اجازه میده که این مانور رو داشته باشیم که بتونیم بریم جواب بهتری برای دوستان بگیریم. ولی خب کلا ارائه به کیفیت بالا و سرویس خوب در هر نوع بیزنسی میتونه راز موفقیت اون بیزنس باشه و ما هم این دیگه این چند سال این تجربه رو داشتیم که بتونیم لول و کیفیت سرویس رو بالا ببریم و اغلب و اکثر کلاینت های ما راضی از دفتر بیرون میرن، ستلمنت های بسیار خوب میگیرن و لطف میکنن و دیگران، دوست، فامیل، آشنا، همسایه، کارمند دیگران رو به ما ریفر میکنن و ما میتونیم در کنار هم موفق باشیم، این رشد بیزنسی رو داشته باشیم. یه اشاره‌ای بکنم راجع به سورس و کلاینت هایمون در مناطق مختلف صحبت کردیم. خیلی که نمیتونم بگم، ولی هر ماه ما چندین و چند کلاینت فارسی زبان داریم که از ایالت‌های مختلف با ما تماس میگیرن و این دوستان میان به کالیفرنیا برای ویزیت به عنوان توریست یا بیان دوست خانواده رو ببینن، در اینجا تصادف میکنن و بعد برمیگردن به شهر خودشون و اینو پرونده هم خب طبیعتا ما میپذیریم چون تصادف در کالیفرنیا اتفاق افتاده، ولی بهشون کمک میکنیم که کیسشون رو انجام بدیم. خیلی ها دنبال وکیل فارسی زبان میگردن، میخوان با یک ایرانی کار بکنن، فارسی حرف بزنن و ما بهشون کمک میکنیم به درمانشون رو در راه دور در جایی که زندگی میکنن انجام بدن، ولی پروندهشون رو ما در دفتر باز میکنیم و میتونیم کیس رو براشون انجام بدیم. در از 2-3 سال اخیر علاوه بر اون روابط کاری که با نتورک وکلایی که داریم به ما اجازه رو داده که بتونیم در ایالت‌های مختلف هم پرونده‌های تصادفات رو پذیرا باشیم. اگر کسی مثلا در ایالت‌های تگزاس، آریزونا، اورگن، حتی میامی، نیویورک تصادف بکنه، ما وکلایی داریم که با ما به صورت تیمی کار میکنن و ما باز میتونیم دوستان فارسی زبان رو در اختیار این عزیزان بگذاریم و پرونده‌هاشون رو لوکالی انجام بدیم.
1: بسیار ممنون از توضیحاتتون. دوستان با آقای پیام شاهینی صحبت میکنیم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، مدیر و مؤسس بزرگترین لافرم در جامعه ایرانی در زمینه رسیدگی به پرسونال اینجریز و پرونده های تصادف. شما ایزا میتونید از سراسر کالیفرنیا با ایشون و همکارانشون تماس بگیرید. 818 777 77 77 818 877-727-727-727. ممنون که آقای شاهینی با هم پالیتیکلی رایت صحبت کردیم. من واژه بسیار زیبایی با توقع رو که از شما شنیدم به جای پرتوقع با خودم گفتم ماها خیلی وقتا کلاینت های با عدم قبول واقعیت و با فقدان قدردانی و با نبود همکاری با وکیل و با انتظار نامعقول از وکیل هستیم. حالا
0: من داشتم نوت برمیداشتم ممنون از راه نمایی
1: که بله خواهش میگه با اولش میزنیم و همه اون چیزایی که مقایسه هایی که انجام میشه و اینکه پرونده های خودمون رو با پرونده های دیگر رو مقایسه میکنیم و انتظارمون هست و بارها و بارها دیده شده که به هر حال وقتی که نتیجه خوبی حاصل میشه خب اون حالا قدردانی که هیچی باز هم اون انتقاد و اون زیاده خواهی در بین ما هست. فقط در آخرین سوال آقای شایانی، بارها بارها شده شما و یا وکلای دیگه واقعا در بالاتر از اون چیزی که حتی خود بیمه بیا پرداخت میکرده با شکایت هایی که انجام شده تهدید به لاسود و یا دادگاه شده خیلی بیشتر از حتی اون تونستن کلاینت بگیر، حالا خیلی بیشتر نه که 100 میلیون، یعنی اگر 100,000 تو مکسش بوده با توجه به اقدامات وکیل و سعی و تلاششون تونستن 200,000 دلار بگیرن، ولی باز هم اون وکیل موکل فکر میکنه که نه جا داشته که بیشتر بگیرن. جایی هست که بتونه براشون توضیح بده، مثل حالت کسانی که به هر حال سابقه حقوقی دارن، جاج های بازنشسته، که بگن ببین این وکیل بهترین کار رو برای تو کرده، یا یعنی اینکه نه همیشه میتونن این انتظار و این انتقاد رو داشته باشن؟
0: وقتی که دوستان از ما درخواست میکنن که بیشتر از اونی که واقعا اون پرونده ارزش داره براشون بگیریم، ما همیشه بهشون توصیه میکنیم که با دیگران صحبت بکنن، میتونن برن سکند اپینین بگیرن. ما خیلی خوشحال میشیم که دوستان از دیگران سوال بپرسن و خودشون رو ادوکیت و آگاه بکنن. داشتن یک کلاینت ادوکیتد و آگاه با اطلاعات درست، البته نه اطلاعات اشتباه، خیلی میتونه کمک رسان باشه در چی؟ در فهم دو طرفه در رابطه با ستلمنت پرونده ها. شما اشاره کردین به دریافت ستلمنت های بالا. من وظیفه خودم میدونم که در هر پرونده که وارد دفتر میشه چندین و چند برابر شرکت های بیمه خسارت بگیرم. یعنی دوستان میان من رو انتخاب میکنن، دفاتر ما رو استخدام میکنن که براشون بیشترین رو بگیریم. ما بیشترین رو برای دوستان دریافت میکنیم، همیشه در ستلمنت، حالا چه خارج از دادگاه چه در دادگاه دریافت میکنیم. ولی وکالت دوستان عزیز، من همیشه میگم شعبده بازی نیست. هر چیزی یک قانونی داره، یک بیسی داره، یک فرمولی داره که باید دنبال باشه. اشخاصی که بعضی از مواقع اما کار میشند به دلیل اطلاعات اشتباهی که از دیگران دریافت میکنند، احتمال اینکه ضرر بکنن و در انتها کمتر از اونی که ما براشون بگیریم هم وجود داره. مثال میزنم، من کلاینتی داشتم که پرونده معمولی سیتلمنت بسیار مناسبی بکنم 20,000 دلار براشون گرفته بودیم، ایشون گفتن که نه من 400,000 دلار میخوام. ما سعی کردیم به راه درست ایشون رو هدایت بکنیم، اطلاعات بهشون دادیم، رفتن با یک وکیل آمریکایی صحبت کردن. این وکیل برای اینکه پرونده رو به قول معروف بدزده، بهش گفت نه بیا من برات اون مقدار مبلغ رو میگیرم. پرونده رو این بیچاره انتقال داد. بعد از 1 سال و 2-3 ماه دفتر وکیل بنده زنگ زد، همون ستلمنتی که ما گرفتیم رو گرفته بود، ولی چی؟ منهای اینکه رفته بود دادگاه و 20,000 دلار هزینه کرده بود. بله. کل این مخارج دادگاهی از ستلمنت کلاینت بیرون اومد. در صورت داشتن اطلاعات درست به نظر من کار خوبیه، ولی ما در دفتر کارمون، وظیفمون، شغلمون اینی که چندین و چند برابر شرکت های بیمه برای دوستان عزیز ستلمنت دریافت.
1: تصادف به اندازه کافی درش بدشانسی هست دوستان، لاکی وجود نداره، ولی اگر میخواهید از یک واقعی مثل تصادف باز هم شانسی درش داشته باشید، با لاکی 7 تماس بگیرید. آقای پیام شایانی که بتونن با کمک همکارانشون حداکثر خسارتی که حق شما هست رو از شرکت‌های بیمه دریافت بکنن در سراسر کالیفرنیا. 818-777-777-777. آقای شایانی سپاس از وقت.
0: روز خوش. مرسی ممنون.
2: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles. جناب ببخشید، شما یه ساعته دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
3: هول ویت ماما لواش.
2: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
3: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
2: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
3: رفت دیدم
4: دمت گرم داداش،
2: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
5: آخریشه بردار داداش.
6: با آن آلی تروول از 12 تا 21 سپتامبر همراه ما باشید و در تور بی‌نظیر غرب کانادا و کروز ونکوور به لس آنجلس سفری لذت بخش و استثنایی را تجربه کنید. بازدید از کلگری، بنف، دریاچه زیبای لوئیز، دریاچه دیدنی پیتو، پل معلق کاپیلانو، شهر زیبای ونکوور، ویکتوریا و باغ‌های معروف بوچارت و در پایان بازگشتی رویایی از ونکوور به لس آنجلس با کشتی کروز رویال کارائیبین خواهیم داشت. لذت بخش و رویایی روی آب با امکانات کامل و برنامه‌های تفریحی و سرگرم کننده و مناظر بکروزی بارا فراموش نخواهید کرد. این تور شامل پرواز، هتل‌های عالی، صبحانه روزانه، ترانسفرها، گشت‌ها و تور لیدر مجرب و زبده می‌باشد. تلفن رزرو و تماس 818 245 1944، 818 245 1944. www.analetravel.com. Anale Travel همراه همیشگی شما در سفرهای خاطر انگیز.
7: الو سیمین.
8: بله جانم، چی شده؟
7: ببین منو امروز اخراج کردم.
8: وای سعید، ببین چی کار میکنی؟ خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
9: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
10: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
11: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
12: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
13: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
14: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
15: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
16: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
14: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
15: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
16: حلوا کیک صدف.
14: همین امروز امتحانش کنین.
17: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کردیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار میخوام.
14: خب یا سکند لون معمولی روی خونتون بگیرین.
17: نمیتونم، کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه، نمیخوام بهش دست بزنم.
14: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
17: نمیتونم، درآمد ندارم، قسط اضافه نمیتونم بدم.
14: نگران نباشین، تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین، 55 سال سن.
17: 50% دارم، 55 هستم.
14: پس مشکلتون حل شد، فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400. بابک مقدم.
18: NMLS number 278061.
19: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
5: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818-777-777-777.
20: به برنامه سلام امروز خوش اومدین.
1: درود و سلام، درود و سلام و دوباره سلام به شما عزیزانی که هنوز پای برنامه ما نشستید، دراز کشیدید، لم دادید یا شاید هم ندارید، راه میرید، میدوید، ورزش میکنید، کار میکنید و شاید هم دارید چوب و چرخ بقیه‌تون میذارین، بقیه‌شون میذارین و بقیه‌مون میذاریم. امیدوارم که امروز چوبتون همراهتون نباشه و فقط فکر کنید که چجوری. به هر حال خیلی ممنون که امروز با ما هستید و از همراهی با ما شاید امیدوارم که لذت ببرید. با ما غزال معتمدی است، کارگردان فنی برنامه، یک پارچه خانوم، گل گل گل، متعهد، متخصص، واقعا صبور، سخت کوش و با وجدان کاری تلوای 24 عیار. کارکار خوبم جاله بنشیان، دکتر جی بن در روبروی من نشسته است، متفکرانه و به اندیشه های بزرگی و وسیعی در سر دارد که به آنها می اندیشد.
21: و درود به شما دوستان خوب عزیز. عرض کنم که داشتم صحت یه خبر رو چک می کردم.
1: دروغه.
21: ظاهرن گفتن که حکومت ترامپ، یعنی دولت ترامپ، قانونی رو میخواد احیا کنه که بر اساس اون ممکنه به مهاجرانی که از کمک‌های دولتی استفاده میکنن اقامت دائم داده نشود. بعد داشتم نگاه میکردم، گفته که این حقیقه، این خبر در اصل درست، اما با یک نکته مهم. گزارش‌ها میگویند دولت ترامپ در حال احیای قاعده بار عمومی برای بررسی گرین کارت، نه اینکه هر مهاجری که از هر کمک دولتی استفاده کنه خودکار اقامت دائم را از دست بده. این قاعده میتونه در ارزیابی پرونده استفاده از برخی مزایای عمومی رو به عنوان یک عامل منفی در نظر بگیره. یه مقداری میخوان سختگیر بشن دیگه. مثلا گفته که اگر کسی برای گرین کارت درخواست بده، استفاده از مزایایی مثل کوپن غذا یا فود استمپ یا مدیکید ممکنه دوباره در ارزیابی خودکفایی مالی او اثر بگذاره، ولی این به معنای ممنوعیت مطلق و فوری برای همه استفاده کنندگان از کمک‌های دولتی نیست.
1: ولی فود استمپ ممکنه قطع بشه؟
21: ببین، ممکنه گفتن
1: ممکنه،
21: یعنی یه عامل منفی ممکنه در نظر گرفته بشه، ولی معناش نیست که حتما به صورت مطلق اینطوری باشه.
1: ولی همچنان بنتلیشون رو میتونن بخرن.
21: والا من دیروز شنیدم که خیلیا که دستشون هم به دهانشون میرسه از اینا استفاده میکنن، و هر حال یه مقداری نگران شدم، برای اینکه شما وقتی یه سیستم متوجه بشه که یه سری از افراد دارن سوء استفاده میکنن، میاد اون قانونی که میتونسته به نفع یه عده ای باشه که واقعا حقشونه، میتونه اونو تغییر بده و بعد اونا رو محروم بکنه.
1: خب دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما نمیکاریم، دیگران هرچی میخوان برن بخورن.
21: خب این هم یه فلسفه برای زندگیه دیگه، میدونی.
1: بله، ما که یک شنبه ها تمام اونایی که توی این خانه های سیکشن 7 و سیکشن 8 و سیکشن 9 و خلاصه از اینا زندگی میکردن، بچه‌هاشون با روز روز و بنتلی میومدن دیدار پدر مادرشون. نمیدونم حالا
21: البته اون ربطی نداره،
1: این سوء استفاده هست.
21: نه، به خاطر اینکه خب بعضی از بچه‌ها برای پدر یا مادرشون خرج نمی‌کنن، یا اونا به صورت جداگونه مسائل مالیشون جدای از هم.
1: آخه اون بچه‌هایی که میتونن بعضیشون از این ماشینا بگیرن، اموال پدر مادره به نامشون شده که
21: در صورت اون دیگه بتونه پدر مادر داره به باند عاطفی که اونا با هم دارن یا ندارن. اینه که میخوام بگم، یعنی خب خیلی از پدر مادرام نمیخوان از فرزندشون بگیرن.
1: حالا اصلا مال یه مثلا چه ما راجع به ملیت دیگه بخوایم الان غیبت بکنیم؟ ما که اصلا از این علیه این سوء استفاده ها نیستیم، مگه نه آقای مهدی کاملی؟
22: درود بر شما. دقیقاً
21: سلام به شما.
0: سلام، روزتون بخیر. صبحتون.
21: صبحتون
1: بخیر. انقدر خوشحال میشه اصلا مهدی وقتی میاد آدم به روی ماهش نگاه میکنه، اصلا انرژی میگیره.
0: میکروفون باید
1: از همین ور. درست.
0: خوب شد.
1: عالی شد.
21: شما گوشی نمیخواین؟
0: مولا کسی به من چیزی اینجا نداده.
21: فصل جونم. گوشی.
0: ما رو 5 صبح رها میکنن اینجا.
21: شما 5 صبح اومدین اینجا؟
0: آره با خودشون اومدن.
1: الله باقی.
21: پس چرا قایم شده بودیم؟ من اینو نفهمیدم.
0: به من گفت قایم شو، یه کله خرس داده به من گفت جاله که اومد با این خرسی یهو بیا جلو.
21: کله خرس چیه؟ پس چرا کله خرسه کو؟
1: برای اینکه دلش مهربانه، دلش نمیاد
0: من ترسیدم. خانم سکته میکردین اگه با به خرسه میومدم جلو تو.
21: کو الان؟
0: قایمش کردی؟
21: آره. من جیغای بنفش میزنم و یعنی وقتی میترسم
0: میدونست.
21: آره؟
0: برای اینستاگرام میخواست فیلم بگیره.
1: ببخشید مهدی جان، گفتی که اینجا کسی به ما چیز نمیده و این حرفا، ما ببخشید عادت نداریم، ما هر کسی که اینجا اینترویو میکنیم باید حداقل $1,000 ازش میگیریم.
21: حالا اینجا سرگردن هست.
1: حالا شما رو چیزی هنوز ازتون نگرفتیم، زیاد از ما توقع نداشته باشیم، بعد عادت شدیم. میگوید آقای مهدی خان، خانم جاله، عشق آمد و شد چه خونم اندر رگ و پوست، تا کرد مرا تهی و پر کرد ز دوست، اجزای وجود من همه دوست گرفت، نامیست ز من بر من و باقی همه اوست.
0: به به،
1: باقی توی، ای توی که باقی هستی. بحبه. مهدی کاملی، میخواستم ازت راجبه چرا حالا ازت خواهش میکنم که خواهش کردم که اینجا باشی خانم جاله، راجبه AI.
21: بله.
1: من همیشه برای من
0: دعوا میشه. ببین شما جفت تو موزیکای AI فقط میذاری.
1: من کی فقط موزیکای AI؟
0: بله، من پریروز خونتون بودم، مهمونی بود، از تمامش AI بود تا اون دوستتون گفت آقا یه خواننده بذار.
21: پریروز خونش رو مهمونی بود؟
0: بله.
1: راست میگن، دعوا میشه.
0: ببینید
21: من مطمئنم همسرجان خواستن
0: کباب
21: ماهی دادیم.
0: آره.
1: نه کباب ماهی نبود،
21: مطمئنم همسرجان خواستن منو دعوت کنن، جناب علی نذاشتی.
0: من هم زور اونجا بودم هم شب. من دو
1: مهدی خوشبختانه
21: شما رو ادابت کردن آخه.
0: این قراره یه پولی هم بدن. هنو تصویب نشده، یه چیزی ماهانه زحمت بکشن.
1: مهدی جان ببخشید، برای یه همنشینی با شما معلومه که ما باید پول بدیم.
0: مگه
1: دست کم گرفت؟
0: من زور رفتم مسابقه رو دیدم. بعد شبم دوباره زنگ زد گفت پس کجایی؟ دم در نیستی؟ گفتم خب دارم میام.
1: نه، البته نزدی بود گیتارش بشکنه، برای اینکه بهشون گفتم، زور گفتم من میخوام ماهی سرخ کنیم، ماهی قزل‌آلای خیلی خوب داره کاسکو، و ماهی سرخ کرده رو نه غزاله نبود، الان داره ایشون غذاقایب میکنیم کیا بودن کیا نبودن.
0: کیا بودن؟ نه ایشون نبود، کسی نبود.
1: آقا شما مهدی رو با خودتون مقایسه نکنید، مهدی تاج سر منه.
0: شما مشکلتون اینه که گوشی رو ور نمیداری.
21: من؟
0: بله.
1: نه
0: میسکالا رو بریم ببینیم، خلق الله بهتون زنگ میزن. خب جشنشون یه شبه بود، یعنی هم
1: راست میگه، ما یه شب جشن میگیریم.
0: یه شنبه هم قرار بود بریم.
1: آقا زور اومده فوتبال دیده، بعد میگم آقا ماهی داریم، بعد عصر زنگ میزنم میگم کجایی؟ میگه دارم غذا میخورم. یعنی میخواستم اون ماهی رو که چه ارز کنم، خلاصه تشریف آوردن و در حال همراه شدن
21: با هم فوتبال.
1: آخه ماهی رو من وقتی سرخ میکنم اصلا هلتی سرخ نمیکنم، روغن مثلا به اندازه یه اینچ روغن میریزم، برای اینکه ماهی باید غرق بشه.
0: میدونه یعنی شیشتا لیوان روغن؟
21: بله میدونه، ولی این کارتون درست نیست. ولی بهترین کاری که میتونین بکنین با ماهی قزلالا سرخ کردنش توی کره است.
1: اون سرخ کردن توی کره گوشت رو میپزه، سرخ نمی کنین شما.
0: ایشون خیلی میخواد کریسپی شه.
1: من میخوام کریسپی بشه. آه. و وقتی کریسپی میشه تیغ ماهی آب میشه.
0: خیلی هم هلتیه ها، انقدر واسه سلامتیتون خوبه.
21: هلتی نیستش دیگه، میدونم
0: عالیه.
21: بله
1: خلاصه آقا
0: واسه سلامتی.
1: همسر جان میذارن تو فر، خیلی خوشمزه میشه و قشنگ گوشت اون خب خیلی هلتی تره. خلاصه اومدن دوستانو بهش میگن، اینجور دوستان میگن احباب. خانم جاله
21: من.
1: بله شما احباب نیستین، احباب یعنی حبیب.
21: من چیم؟
1: شما
0: حبوبات.
21: نه حبوبات یعنی چی؟
0: جمع حبیبه.
1: شما جزو ازجارین.
0: از جار جمع چیه؟
2: زجر. حس میدین وقتی من برای اینکه میان انتظاراتی که دارم، اولا اولین باری که من دارم تو لیوان، من یه ماگ دارم خیلی دوستش دارم
0: همینجا
2: تو خونه،
0: تو خونه
2: و همسر جان میونه 15 نفر آدم برای ایشون اون قهوه رو توی اون ماگ آوردن دادن.
0: چه کار خوبی میکنن، خب کار بدی میکنن؟
21: ولی ایشون لطف دارن به من، من چیکار کنم؟
2: خب بر
21: ما میشینیم تو ماگ شما که بر من قهوه درست میکنن، چه قهوه خوبی هم درست میکنن، میشینیم با هم غیبت میکنیم پشت سر جناب علی. ما یه
0: مسابقه فوتبال بود منزل شما بودیم. ببین یعنی چه میکردن این دوتا با هم صحبت میکردن، من ببین یعنی من مرده بودم اینم، یعنی راجب چی مون اینقدر هیجان؟ خب تو فهمیدی راجب چی حرف میزدن؟
2: من که فهمیدم راجب چی صحبت میکنن. ببین هممون آوردن دراز کردن، یعنی رحم به هیچ کدوم نکردن.
0: آره آره.
2: همه رو دراز کردن.
21: همسر جان گفتن که گوشش کاملا اینجاست و داشتن میگفتن چه قوتی داره،
0: میتونه فوکوس کنه ها.
21: بله گفت بله. گوشش کاملا جا و بعد من وقتی نگاه کردم دیدم گوش سمت راستشون که طرف ما بود اصلا کاملا سرخ شده بود، یعنی معلوم بود اصلا سیم کشی ها.
2: از حرفایی که اینو میزدن من گوشم اول از همه خجالت میکشه وقتی حرفای اینا رو میشنوه این ایشون رو. و
21: خدا رو شکر یکی از اعضای بدنتون بالاخره هست که بار خجالت رو بکشه.
0: گو هدفون رو بعد ببینیم قرمز شد، ببینیم یکی این گوشا قرمز شده یا نه.
2: من دیگه عضوی نموندی که قرمز شده با این. آخه چرا اینجوری صحبت میکنیم؟
0: من یه عضو میخوام میتونم یه چیزی بگم ببخشید البته، این هدفونی که گذاشتین چیز بیفایده است، چرا میذارین؟
21: چرا بیفایده است؟
2: نه من کنترلم از دست من. ببینید بذارین بهتون میگم، قاریا رو که دیدین که نکه قرآن میخونن دستو میگیرن بغل گوشو دهن، برای چی؟ اونجوری کنترل میکنن دیگه، میخوان بشنون، مثل مانیتوری که شما خواننده ها رو استیج
0: میذارین. یعنی الان شما صداتونو توی این میشنوین خوبه؟
2: مانیتور میکنم
21: من. من اصلا اگه گوشی نداشته باشم نمیتونم حرف بزنم. چرا؟ پشت میکروفون، برای اینکه من باید صدای خودم رو بشنوم که بتونم تونشو تنظیم کنم.
0: مگه شما الان هر معمولی کن... حرف میزنی صداتونو نمیشنوین؟
21: از دستم در میره تون صدام.
0: آها.
2: برای من اینطوریه وقتی که میخوام صحبت بکنم، خب برای اینکه یه جوری خود من تئاتریکال صحبت میکنم
0: خیلی،
2: یعنی میخوام صدامو بالا پایین کنم، بعد یه هایی با خشم بگم، بعد با لذت بگم، با برای همین باید بشنوم.
0: خب مشکل اینجاست، من برای این پرسیدم که اون گوش قشنگتون پیدا نیست که علامت بده
2: آه قرمز شدنشو. بالا حرفایی که اینشون میزنه سر تا پای آدمو قرمز میکنه. شما دیاج به دیدن گوش ما ندارین، یه دقیقه صبر کنین اینجا تشریف داشته باشین ببینید که ایشون چیکار میکنن با ما. مهدی کاملی با ماست و میخوایم راجع به این پرونده ای آی رو باز بکنیم. اصلا ای آی رو چجوری این موزیکا رو میسازن؟ میگن آهنگ جدید هایده رو گوش کردی، آهنگ جدید محسی رو گوش کردی، مثل اینکه واقعا اینا پروداکشن های جدید هست و خوبش هست بعدش هست، اصلا خوبه؟ اصلا چجوری میسازن؟ یکی میخونه واقعا؟ مگه میشه اینقدر جوست بخونه؟ برمیگردیم در خدمتون هستیم و با مهدی گپ میزنیم.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
6: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
7: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

0: خب شاهد از غیب رسید دوستان و شنوندگان عزیز ارجمند. همین الان خانم جاله داشتن با مهدی کاملی یک آهنگ جدید می ساختن با همین استفاده از AI و بعد ببینیم که حاصلش چه خواهد شد. قبل از این که بریم سراغ AI از خبری بگیم که آقای مهدی خان، می دونید که متاسفانه به خاطر آلودگی که الان در بعضی از مواد خوراکی از جمله لتس یا کاهو آمده، چندین هزار کیس دایریا یا بیرون روی رو در سراسر آمریکا مشاهده کردند و وارنینگ هایی هست که یکی پس از دیگری از اداره بهداشت میاد در مورد استفاده از بعضی از خوراکی ها مثل لتس یا کاهو در خارج از خانه، و اگر هم در منزل استفاده میکنن، حالا میوه یا کاهو یا هرچی هست، باید به دقت شسته بشه.
1: بله.
0: برای اینکه مثلا به عنوان مثال تاکوبل،
1: بله،
0: این ساندویچی که ما میگیریم تاکوبل دیگه، با هم گرفتیم اون دفعه ای
1: امروزم مخواه بگیری برامون.
0: بله پچی صبونت با من.
1: خب خانم آقایون خدا حافظ شما. اگه ما رو نهی دوباره میخواد ساندویچ هم کلک ما رو بکنه.
2: کدوم ساندویچ؟
0: آقا خیلی خوشمزه از یک بوریتو.
1: یه چیزی میره میگیره اصلا عالیه.
2: از کجا؟
0: تاکو بل.
1: تو پنگا کنیان. آه
2: کند.
0: نه توی ماله بود. چی چیزه؟
1: نبردین تا حالا؟
0: برای چی برم؟
1: نبردم.
0: نه دیگه ایشو هر کی یه گوشه کارشو میگیره. من برای یه سری کارا. هر کسی مشغوله. موقع خوشی ها من و شما همیشه ته صفیم، موقعی که دارن
1: شنیدم من... البته بله
0: بله، ما فقط برای کار و اینا. تاکو بل مثلا لدس یا همون کاهو رو از خیلی از رستوران های خودش بعد از این مسئله بیرون روی و این مشکل گوارشی به خاطر وجود یک انگل در کاهو و برخی از مواد خوراکی مثلا برداشت.
1: خب میخواین امروز اگه رفتین دو سه تا از این ساندویچ بگیم با کاهو خیلی زیاد بذاره برای فردا و اینا برای دوستانی که اینجا
0: من خودم نیستم ولی خب ولی
1: بگی یه ساندویچ خیلی پر کاهو میخوام اگه ممکنه.
0: چرا آخه نوع بذارید انگلش رو بهتون معرفی کنم.
1: هست متوجه ماجرا هستین؟
2: جان بری دارم میشنوم.
1: حالا یک آلودگی داره بله بله که تو ساندویچ هم میخواد سفارش بله. بده پر کاهو باشه.
2: البته من به شما بگم یه آقای دکتری میگفتن اینا همیشه بوده، خیلی بیش از حد دارن راجع به این قضیه صحبت میکنن. حالا نمیدونم
0: این آقای دکتر شاید دیگه به چیز دایریا عادت کرد.
2: عادت کرد.
0: یعنی اصلا یه روز بدون دایریا بخواد چیزش براش آره براش اصلا جهنمه. بگید مام داریم ولی دور از جون بل نسبت گلاب بروتون، ولی بهمون خوش نمیگذره آقای دکتر. اینقدر که به شما خوش میگذره. البته خب به هر حال بعضی از دکترها و پزشکان شاید ماها رو بیمار میخوان، نمیدونم. خب بریم سراغ AI. امروز چه آهنگی بزنیم با هم بخونیم؟ AI
1: نمیدونم.
0: شما خانم جاله شما انتخاب
2: کنید. من یه دونه داشتم صحبت میکردم، یه دونه آهنگ که من زمزمه کردم اون دفعه، بذارید من این گوشیو بزنم.
0: نه زمزمه رو میدونم،
2: زمزمه کردم.
0: یه دونه آهنگ با هم دم بگیریم بخونه واقعا.
2: نه ولی به غیر از اون اوکی اگه بخوایم. ولی الان خود
0: یه گلی گوشه چمن خوبه.
2: ولی من
1: اون چیه
2: دارم صحبت میکنم.
0: یه گلی گوشه چمن.
2: آقای محمد رضا
0: جانم
2: دارم صحبت میکنم.
0: ببخشید.
2: آهنگی که زمزمه کردیم خلاصه اون اپلیکیشن ساخت، بعد من و مهدی کاملی رفتیم اون طرف، ایشون یه دونه با سوت زدن.
0: بله.
2: یه آهنگ خیلی خیلی قشنگ و زیبا ساختن.
0: پخش میکنین الان؟
2: آره حتما بذارین اول نگاه.
1: دوستان سوت خوبی زدم.
2: سوت خوبی بود. اولش بذارین سوتو بذارم.
0: یه آقایی بود که سوت میزد توی فیلر هالمونی که تهران بود. چی بود؟
1: آخه
0: بهتون هست
1: آقای خورشید فر.
0: بله که اصلا
1: روح شاد.
0: بله استاد
1: تمام رکوردهای سوت آقای خورشید
0: از کرخه تا راین دیگه.
1: بله
0: از کرخه تا راین
1: بشه. بزرگی بود ایشون. بله متاسفانه خیلی زود فوت کرد.
0: خب اون وقت اینا مثلا برای افتخارات کسی مثل پاگانینی ویالون میزنه یا کسی مثل یانی پیانو میزنه.
1: سوت کار هر کسی نیست بزنه.
0: میدونم ولی مثلا یه جا دعوتش میکنن اگه بگه من سوت میزنم.
1: نه ایشون نوازنده کنترباس مایستر ارکستر بود.
0: آها
1: کنترباس میزد، استاد هنرستان دانشگاه بود.
0: آخه گفتم آخه ما رو اصلا همه که نمیدونن چقدر ارزش داره سوت. نه. بعد میگن آقا شما چه
1: استاد موسیقی بود، معلم بودن ایشون. ایشون استاد کنترباس بود.
0: درست.
2: خب این قسمت رو با هم بشنویم. نه صبر کنید ببخشید.
0: این که نیست که
2: نه.
0: این که ویالونه که این چه نیست که اون که
2: نه آهنگش.
1: سوت بندر کرد ویالون. اوه اوه اوه. خیلی پاریسیه. خیلی میدونی؟ خیلی اروپاییه.
2: من که خوشم اومد.
1: میدونی؟ حالا بهت میگم چیه. چرا خیلی نشست بهش.
0: خب الان برای داستانه که جاله میخونه در به در دنباله.
1: گفت $200 میخوام بزن. گفتم خب. 200 گفت ندارم 50.
0: شما آهنگ تو فروختی
1: 50 دلار قرار
0: خب
1: بده.
0: شل بگیرید دو دقیقه دیگه خودتو با آهنگ تو با هم همین در سر کوچه میفروشه.
2: میدونی از چه پشیمونم؟
1: گفت چه قشنگه 50 دلار. گفتم 200 گفت 50 میخرم.
2: اصلا که من هیچ وقت این بشر رو نفروختم، اشتباه کردم.
0: آخه کسی نیست منو بخره. نه آخه کسی نیست منو بخره. ایلاشو میخواسته بفروشه.
1: حالا این آهنگو برامون بفرستین.
2: فرستادم براتون.
1: مهدی جان برنامه‌تون هم پخش کنیم.
2: چشم.
1: چه سوت خوبی بود.
2: خیلی سوت خوبی بود. یه دونه هم ایشون هفته پیش درست کرد که من دیلیتش کردم. انقدر فاجعه انسانی بود ایشون.
0: من میگه چرا من نمیخرن. مهدی ای آیا چجوری میسازن؟ یعنی این موزیکی الان مثلا خانم هایده خونده آهنگ مثلا بهتون بگم محسن یگانه رو هایده خونده با صدای هایده.
1: خب این
0: آهنگ مال محسن یگانه است ولی صدای اینو چیکار میکنه؟ ای آی میسازه یا اینکه نه
1: کسی باید... یه کسی باید اینو بچینه دیگه. ببینید کسی که در گام صدای زن میخونه و گام صدای مرد، چون خیلی تفاوت داره با هم. اگر شما من الان فکر کنید برای صدای یک زن شما میخواین طراحی کنین، باید جای صدای یک زن بخونید، بعد کپچر صدا رو که این صداهای آماده است ایتالیایی یا فرانسوی که شما استفاده اون کپچر شده است، اونو بردارید بذارید جای اون اصلیه که خوندید. حالا اگر در گام صدای مردا صدای خانم ها جا نمیگیره، یا باید پایین بخونه اینجوری آی آی آی. یا باید خیلی بالا بخونه یا آی آی آی آی آی. که شما میگی این هایده نمیتونه باشه، اصلا معقول نیست. چرا؟ برای که بیشتر کسایی که اینا رو درست میکنن موزیسین نیستن، با موسیقی آشنا نیست، نمیدونه که
0: تکنیک بالا دارن ولی موسیقی رو
1: داره. آره جا داره. خواننده یکی، مردا از یک جا تا یه جا میخونن، زنا از یک جا تا یه جای دیگه میتونن بخونن. درسته اگر من میخوام بخونم، یعنی یک نفر باید بره بخونه دیگه، اگر میخوام جای مثلا خانم هایده بخونم، من باید با صدای گام صدای اون بخونم که برای مردا بالاست.
0: به دیدن من
1: که اونو رند کپچر میکنن میذارن جای اون، میبینی آه معقوله. ولی این دوستان که کردن یه میبینی بالاست.
2: این همین بحثی بود مهدی جان که ما دیروز داشتیم، که شما حتی با وجود AI معناش این نیست که هر کسی میتونه
1: اصلا نمیتونه
2: موسیقی دان باشه یا موسیقی ساز باشه.
1: درسته.
2: یا کسی که میدونه بازم 10 پله بالاتر از اون کسی که نمیدونه.
1: آخه علمیه.
2: یعنی ببین همین الان، خب من شما دیدین یه قسمتی لالالا بود که من انجام دادم، یه زمزمه کردم، یه آهنگی ساخته شد. درسته. خب حالا قشنگه، بله، ولی اگه دقت بکنید
0: قشنگ نبود اونی که شما ساختین.
2: اون سوتی که مثلا مهدی کاملی زد و با توجه به اون علمی که داره، چیزی که ازش عذاب در اومد، با وجود که ما هر دومون از AI استفاده کردیم، ولی زمین تا آسمون با مال من فرق میکرد.
0: یعنی میخواین بگین حتی سوت یک موسیقی دان کسی که بلده
2: بله.
1: سوت یه برای جمله های موسیقی که من به این دادم یک موتیف کامله. یعنی شکل حرف زدن شماست. جمله موسیقی که من به این دادم حرف بزنه، من میدونستم
0: مزرد در جمله موسیقی چیه.

0: جمله است دیگه، مثل کسی که یه آدمی که داره با شما صحبت میکنه، شما فالو میکنی تون صداشو کلماتشو داره، اونم همونه.
1: من این مثال اینی که دیدی، من در اپرای
0: یه ذره چه بلدین زمزمه کنین،
1: من سال 98 در اپرای اتریش همچین چیزی که شما گفتید رو شنیدم و
0: فکر کردم میگین اجرا کردم.
2: آره منم منتظر همین بودم. ببین از خودش چه چیزی بخواد، یعنی دقیقاً گفتم الان دوباره داره شروع میکنه که بگه من خوبتر از شما.
0: در اوپرای اتریش اونجا در خدمت دوستان بودم.
1: نه چه شبی بود؟ اونجا شنیدم. نه من حد خودم میدونم.
2: سال 98 شما کجاست دقیقاً؟ چون ما نتونستیم در افق ها گم شدیم. حد شما مفسر سیاسی، مفسر اجتماعی.
1: من از این طرز صحبت شما اصلا خوشنود نیستم.
2: موسیقی دان، نمیدونم ریاضی دان، هندسه دان، فوتبالیست.
1: من نه، من حد خود عرض کردم در سال 98 در اپرای اتریش وقتی این رو اولین بار که این میگید اجرا رو دیدم، سال بعدش که خودم اجرا کردم
0: با همون ارکستر.
1: نه اون ارکستر که در حد من ارکستر ارمنستان رو آوردیم و با ارکستر
0: خوندیم. با ارکستر ارمنستان یا
1: نه دیگه اجرا بود.
0: بله
1: خب پس
2: یعنی رو که نیسته.
1: من این خنده های مهدی تو رو که به دلم میشینه، ولی این حرفای شما به دلم نمیشینه. خب پس ای آی رو یک کسی میخونه اونجور که میخواد. حالا
0: اولا یه چیز من به شما بگم، این صداها یک نفره.
1: کی جوستش میکنه؟
0: بدبختی همینه که صداها اوتو کشیده اندازه احساسش هم بد نیست. یه جاهایی میبینه قشنگ
1: آخه فالش نمیخونن.
0: نه آخه خب معلومه دیگه بابا صدا کپچر شده،
2: ولی فقط که فالش خونده که نیست. بذارید
1: مهدی متخصص داره پاسخ میده.
0: ببین این صدا رو از یک خانندهی گرفتن. مثلا شما میری در یه اتاق، من به شما مثل سمپل کردن. شما میدونی سمپل چجوریه؟
1: نه
0: زمان قدیم که شما خب تو این کار نبودی، مثلا 25 سال پیش 30 سال پیش این سینتیسایزر که می اومد بیرون، اینا صدا رو سمپل میکردن. یعنی چی سمپل میکردن؟ یعنی یک نفری که ویالون میزده میبردن در اتاق، میگفتن یه دو بزن، حالا یه دو با ویبر بزن، حالا یه ره بزن. روزها طول میکشید که این از این بگیرن. حالا شما کلاویر که میزنی صدای تقریبا ویالون میاد تا یه جایی شبیه، خیلی شبیه ویالون. بعد گیتاریست رو میبردن، بعد اودو میبردم، تمام نوازنده میبردم، دونه دونه این صداها رو با حوصله و دقت بسیار از اینا سمپل میگرفت.
1: بعد هر چی میخواستن با اینا جابجا کردن اینا
0: میومد تو کلاویه ها سمپل. آره بعد دیگه خود سی دی های سمپل اومد بیرون، وی اس دی ها اومد بیرون، داستان عوض شد دیگه. از اون سینتی سایزر ماجرا اومد تو کامپیوتر. الان که اصلا داستان سی دی از سال شما رو من یادم رفت.
1: چرا جوست میخونن؟
0: خب برای اینکه کامپیوتر کوک، این که
1: کوک میگه، یعنی مثل ادو تیونر
0: اصلا ادراک جهان رو نداره، که این ادراکش فرمول این با کد داره میره جلو. شما کد کج بهش بدی، ناکوک بهش بدی، کج ماوج میخونه که به گوش شما بد میاد. درست. اگه درست و صاف و صوف بهش بدی، این هیچی نمیدونه. احساسو براش تعریف کردن، کوکو براش تعریف کردن و اسکیل گام مینور و ماژور و تمام اسکیلی هم که تو گام براش تعریف شده. آره اون صدام کپچر شده است. من فکر میکنم این صدا رو میرن میخرن. یعنی یک سایتی لاوتت، چون یک صدای زن اسپانیش میخونه، فارسی میخونه، دقت کردین که ایتالیایی میخونه. آره این یه صدا، یه نفره، یعنی یه کسی یه صدای زیبایی رو کپچر کرده، بقیه هم دارن ازش استفاده میکنن.
1: پس حروف رو چجوری رو اون سوار میکنن؟
0: یه نفر باید بره بخونه.
1: آها میخونه
0: یه نفر،
1: بعد بر اساس اون کلمات
0: صاف و صوف باید بخونه اون بخونه. صدای خواننده رو در میارن، صدای این بابا رو میذارن جلوی.
2: آخه ما آیای مختلفی داریم.
0: ببخشید نه، من کانسپت کلیشو دارم میگم. و درست بعد اینو بچینه اون که داره میچینه. اگه اون درست نچینی شما واسه میگه تو اینجوری شد.
1: درسته
0: این کلمه چرا کج کلت، چرا یهو صداش کات شد تو هم. آره اون آدم هم کار سختی داره.
1: درست
0: و باید یاد گرفته باشه.
2: ولی ما ای آی مختلفی داریم که مثلا فرض کنید که صداهای مختلف دیگه هم هست، یعنی فقط یه دونه زن یا یه دونه مرد نیست.
0: ولی اینی که گرفته و شما خیلی ستایشش میکنید در برنامه هاتون،
1: خیلی
0: بندم خودم در دو تا برنامه ازش استفاده کردم که ایتالیایی بود.
1: کاری کردیم.
2: یعنی که خیلی بعضیش آره، خیلی زیباست.
0: صداش قشنگه. صداش خب یعنی کسی که درآورده این صدا رو خیلی خوب درآورده.
1: خب ما در قسمت بعدی
0: منظورم کپچر کردن بوده.
1: بله.
0: از یه خواننده اینو کپچر میکنن.
1: قراره که مهدی به من یه آکورد را یاد بده.
0: بابا پریشب که سه تا آکورد من به شما یاد دادم.
1: من پریشب هتل کالیفرنیا رو میشنیدم میزدم.
0: بله.
1: بدون اینکه باور کنید اصلا نه. یک ذوق و یک استعداد غریبی در من نهفته بود که من نمیدونستم.
2: خوبه ما
1: من
3: عزیزی
1: شما میتونی خوب باشی.
2: شما قرار بود پیانو بزنید، چرا اومدین وارد مسئله
1: گیتار؟ پیانو که تموم شد الان عرض کردم فیلر هارمونیک. من یک گل سایه چمن، سایه چمن تازه شکفته،
3: نمیدونم چیه،
1: نه دستم بهش میرسه بهش میرسه نه خوش میفته.
3: چی هست؟
1: یک گل گوشه چمن گوشه چمن. اینو با هم دیگه میخونیم، شما به من کورد یاد میدین
3: بعد از صبحونه.
1: بعد از صبحونه
3: خوبه.

0: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 سرودیویژن.com.
1: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرود.
2: شما صبحا چی میخورین؟
3: یکم نون و ماست.
2: زهرا چی؟
3: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
2: اون وقت شب جای مزه با شام
3: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
2: این که همش شد ماست.
3: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
4: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
5: نوش جون.
4: نوش جون.
6: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی، دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید. bestweight.com. کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
4: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
7: یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه زمانی در خدمت شما در هر زمانی. zamaniinsurance.com.
8: خانم شما تو یخچال چی کار میکنی؟ تشریف بیاریم بیرون. چی میخواین؟
9: پیازداغ. اون ته دستم نمیرسه.
8: این همه پیازداغ این جلوه، حالا چرا اون یکی فقط؟
9: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
10: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه.
11: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555. Los Angeles Dentists Group.com.
12: خانوم ها، آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایین تو دم در بدید.

0: باباس هم درود، درود و سلام به شما شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند. بریم سراغ یکی از یاران قدیمی به نام بیمه. خیلی دوسته، خیلی رفیقه، خیلی همراهه. دستمون رو میگیره، پولمون رو میگیره و میگه باهات هم هوا تو دارم، اصلا نگران نباش، خسارت اومد من هستم، مثل کوه پشتتم. وقتی خسارت میاد میبینی که کوه که هیچی، حتی تپه هم پشتت نیست و میگی اینجوری شد اینجوری شد. میگه بابا ببخشید، عذر میخوام، این برید در صفحه 354 خط دومون زیر رو نگاه کنید. It's not included. That is not included. و اونجاست که متوجه میشیم این یار همیشگی که پشت سرمون بود اصلا یار نبوده، سایه ای بوده که فکر میکردیم واقعا کوهیست. چه بکنیم؟ الان خدمتتون عرض میکنم، آقای آزادگان اینجاست و اوست که به ما میگوید چه بکنید و میتونن در این گونه موارد بسیار بسیار کمک رسان باشد. یکی از خوش سابقه ترین وکلای حال حاضر در جامعه ایرانی هستند که در زمینه بیزنس لیتیگیشن و همینطور در زمینه انشورنس باد فیث که زمانی که باید ساپورت بکنن و بپردازن جریمه رو و خسارت رو میخوام نمیپردازن، در خدمتشون هستیم. آقای آزادگان خیلی خوش اومدید.
1: صبح شما بخیر. خیلی خوشحالم که مجدداً در خدمت شما هستم.
0: خواهش میکنم.
1: و خیلی هم خوشحالم که خانم ژالم امروز تشریف دارن، مثل که دیروز و پریروز نبودن یا صداشون من نشینم، درسته؟
2: دیروز که بودم، پریروز اتفاقی که افتاد این بود که ایشون از طریق زوم تشریف آوردن و وقتی ایشون از طریق زوم میان منم مجبورم از طریق زوم بیام، منتها متاسفانه

0: شما فکر بکنید که ملک شما آتش میگیره، خدای نکرده. اولین باری که بعد اولین کاری که بعد بکنید چیه خانم جاله؟
1: ملک آتش میگیره، بله. خاموش کنید آتش.
0: این که درسته.
1: آره، بعدش زنگ میزنید به اداره بیمه دیگه.
2: نه، باید شواهد رو از بین
1: اول
2: ببرید که نفهمن خودمون آتش زدیم.
0: من دیگه چیزی امروز نمیخوام بگم به خاطر
1: اینکه وکیل اول باید زنگ بزنید.
0: ببینید، حرف شما اولا درسته. قانون میگه که اگر احیانا به موقع به انشورنس کمپانی ها اطلاع ندید، اونها حق این رو دارن که پول شما رو پرداخت نکنن.
1: به موقع یعنی چی؟
0: At the earliest convenience، یعنی وقتی که آتش داره میسوزه نمیتونید، احتیاج نیست تلفن کنید، ولی اگه امروز اتفاق میفته تا فردا نه، پس فردا جواب باید تماس باشون بگیرید. به محضی که دیر بشه، اینها این رو میتونن یه اکسکیوز بکنن و تو تمام بیمه نامه ها نوشته شده که شما باید فوری با اینها تماس بگیرید. حالا در دازم این که اگه مثلا شما 3-4 روزم طول کشید نگید، ولی باید این اطلاع داده بشه. و اگر نگید، یکی از کارهایی که میکنن اینه که میان میگن که ما پول شما رو به خاطر این موضوع نمیدیم. این اولین چیزی که اونا دلشون میخواد شما انجام ندید، یعنی تماس نگیرید. دومین چیزی که وجود داره اینه که اینا امیدوار هستن که شما بیمه نامتون رو نخونده باشید، که ما 99% مردم نمیخونن. 45 بعضی وقتا 50 صفحه است، و اگرم بخونید ممکنه نتونید متوجه بشید. چرا؟ چون که شما نمیدونید اکسکلوژن هایی که شما دارید چی هست. پس اینها کاری که میکنن اینه که خیلی خیلی سریع سعی میکنن از شما سوال بکنن. و سومین اینه که اینها از خداشون اینه که شما بدون وکیل به اینها فوری اجازه بدید که ازتون سوال و جواب بکنن که چه اتفاقی افتاده، صداتون رو رکورد میکنن. و در اونجا کاری که میکنن خیلی ماهرانه سوال هایی رو از شما میکنن و جوابهایی را شما سعی میکنن بگیرن که شما ادمیت بکنید که به یک صورتی اون خسارتی که دیدید جزء اکسکلوژن هستش، یعنی کاورج براش ندارید. پس اگر شما ندونید دارید چیکار میکنید، ممکنه که یک کلیم چند میلیون دلاری شما با یه لغت، با یه دو لغت از بین بره. پس این سه تا اولین چیزهایی که اینها امیدوارن که شما انجام بدید. موضوع بعدی اینه که اینها میخوان که به شما خواهند گفت که ما اینجا هستیم و ناراحت نباشید و ما مشکل ما هست و ما خودمون تیکر میکنیم، و میخوان یه کاری بکنن که نشون بدن که واقعا پشت شما هستند. و شما اگر این رو باور بکنید مشکل خواهید داشت. چرا؟ اینها آدماشون رو میفرستن، میان نگاه میکنن و خسارت رو نگاه میکنن و میگن خب فلان قدره. آدمهایی که اینها میفرستن آدمایی هستن که مثلا اگه خرج درست کردن اونجا سکورفوتی مثلا میگم 400 دلاره، اینها یه آدم میارن میگن ما با 180 دلار تا 200 دلار انجام میدیم. اگه شما ندونید دارید چیکار میکنید، حرف اینها رو قبول بکنید، ممکنه کمتر از 50% حقی که ممکنه بگیرید رو اینها به شما بدن. تازه چی میان به شما میگن؟ میگن نه، ما از این مقداری که میدیم یه مقدارش هم باید از فلان چیز و فلان چیز و فلان چیز کم بکنید، چون که شما به ما این اینفورمیشن رو ندادید یا اینو اشتباه دادید، این کار کردید، بازی های مختلف در میارن. پس شما نمیتونید وقتی اینها آدماشون رو میارن رو اونها حساب بکنید. اگر بکنید خسارت کمتری خواهید گرفت. و یه مشکلی که بعد متوجه باشید اینه که شما اینها میخوان یه کاری بکنن که به شما بگن با زبان بی زبانی که شما ملکتون خسارت دیده، در صورتی که شما فقط ملکتون خسارت نیده، شما زندگیتون خسارت میبینه. شما اگه خدای نکرده مشکلی داشته باشید، و خانم جاله شما اگه یادتون باشه اگه کوچکترین مشکلی برای جایی که زندگی میکنید اتفاق بیفته، از زندگیتون میفتید. باید اتاق خونتون حتی عوض کنید، برید یه جایی، باید برید هتل، باید برید حتی خرجاشو بعضی وقتا اینا میخوان شما از جیب خودتون بدید. و به همین خاطر یک دفعه یه چیزی که در مورد شما چی میگفتی؟ تیر و تخته در مورد ادورتایزمنت.
2: بله، فقط خسارت به بله تیر و تخته و آجر نیست.
0: بله، مال تیر و تخته و آجر فقط نیست، واقعا چیزهای دیگه هم هست، دردسراش مخارجهای چیزاش. و یه چیز دیگه که بهتون میگم جالبه اینه که شما اگه بیمه نامتون رو بخونید، فقط میگم ما خسارت ملک رو به شما میدیم، یا نگاه میکنن به خسارت هایی که اومده، ولی نگاه نمیکنن به خسارت شخصی شما. اگر با شما بازی بکنن

0: شما ممکنه بتونید ایموشنال دیسترس بگیرید. اگر که نگاه بکنید توی اونجا هیچ وقت ننوشته که ما به شما ایموشنال دیسترس میدیم، ننوشته شده که ما میتونیم پیونیتیو دمیج بهتون بدیم، ننوشته که شما میایم به شما مثلا برید هتل بگیرید چقدر بهتون میدیم. البته بعضیاشون نوشتن ولی خیلیاشون ننوشتن. پس اصلا ممکنه شما متوجه نباشید که حق و حقوقتون چی هست، هر چی بهتون میدن و اینقدر با روی خوش و اینقدر به نظر با انسانیت جلو میان که شما واقعا فکر میکنید که اینها خدا اینا رو جلوی پای شما گذاشته که کار زندگیتون رو راحت بکنه، در صورتی که اینها میان متاسفانه که حق و حقوق شما رو پایمال بکنن.
1: دوستان با آقای رامین آزادگان صحبت میکنیم، وکیل دادگاهی آمریکا، a trial lawyer با بیش از 34 سال تجربه حقوقی، مدیر و مؤسس آزادگان لا گروپ که در زمینه ریل استیت لا، بزنس لیتیگیشن و به ویژه به خصوص در دو تا پرانتز خدمتون عرض بکنم انشورنس بد فیث که بسیار میتونه مهم باشه، فعال هستن به همراه همکارانشون، وکلای بسیار زبده‌ای که باشون همکاری دارن و میتونن در سراسر کالیفرنیا مدافع حقوق شما باشن. تلفن تماس با آقای آزادگان 310-271-4800. آقای آزادگان، نکته‌ای که الان به ذهن من رسید، اگر مثلا خانم جاله برند یه بار بگن مثلا فلان درینک رو به من بده، اگر طرف یه لیوان آب بهشون بده، خب سریع متوجه میشن این اون درینکی که میخوان نیست. ولی اگر طرف به جای اینکه مثلا دوتا شات بریزه یه شات بریزه یا هیچ چیزی رو کم و زیاد کنه، تشخیصش خیلی سخت تره. کسی هم که انشورنس بد فیت رو بخواد بفهمه، یه موقع انشورنس میگه نه اکسکلودد، مثلا نمیدم، خب سریع میفهمه. ولی تشخیص اینی که واقعا باید یه میلیون بده، این داره به من 500 هزار دلار میده، کار من و آدمای عادی نیست. اون موقع باید چه کار کنم بفهمم؟
0: ببینید، یکی از این 10 تا چیزهایی که من میخواستم با شما صحبت بکنم، یکیش همینه. اگر آدم درست پشتتون نباشه، خیلی ساده میتونه حق حقوقتون پایمال بشه. بتونید یه مثال بهتون بدم. یه کسی یه وکیلی به من معرفی کرد، موضوع کمتر از یک سال پیشه، که اینها اومدن گفتن که یه ملکی ایشون داشت، اومده بودن توش وندلیزم کرده بودن، دزدی کرده بودن، تمام چیزای ملک رو کشیده بودن بیرون. به دلایل مختلف اینشورنس کمپانی اینو دینای کرده بود، میگفت یک دلارم بهت نمیدم. بیزنس طرف از بین رفته بود، طرف دکتر بود، اونجا بیزنس دکتری هم داشت. اینا یه پابلیک اجاستر گرفته بودن که خیال میکردن پابلیک اجاستر میتونه کارشون رو درست انجام بده. هم دوتاشون اینو ول کردن، وکیلش هم اومد گفتش که این کیسه به درد نمیخوره، رفت. من این کیسه گرفتم، کیسی که به ما زیرو گفته بودند و این متوجه نبودن، من بیشتر از 4 میلیون دلار گرفتم، over 4 میلیون دلار. اماونتش دقیقا نمیتونم بگم به خاطر اینکه چیز امضا کردیم که به کسی راجبی کیسه صحبت نکنیم. پس نه اسمش رو به شما میگم، نه موقعیتش رو بهتون میگم، ولی بیشتر از 4 میلیون دلار گرفته شد روی کیسی که حتی بدون که قبل از که به دادگاه بریم، روی کیسی که اینها دینای کردن. حالا چرا دینای میکنن؟ ببینید، بیشتر وقتی شما رو دینای میکنن، شما فکر کنید اینا حرفشون درسته، به شما هم یک نامه 12 صفحه بعد از وقتون مینویسن و واقعا وقتی میخونید وحشت براتون میداره، میگه او مای گاد چه مشکلاتی. و این رو اگر که نتونید بدونید چجوری باید منوورش بکنید که ببینید اینا چجوری حقیقت رو گرفتن به یه صورت دیگه دارن درمیارن، مسلما مشکل خواهید داشت. پس یکی از مشکلاتی که شما باید در نظر داشته باشید پیدا کردن وکیل درسته که بتونه اکسپریانس تو این کارا داشته باشه و جواب نه رو قبول نکنه. من یه چیز دیگه هم بهتون میگم جالبه، این بهتون عرض کردم، اینا میان ازتون اینترویو میکنن، طرف میاد یه خونه داشته، خونهش مثلا آتش گرفته، اینشورنس کمپانی میاد و سوال میکنه، میگه خب کی با تو زندگی میکرده؟ میگه فلانی فلانی. میگه خب اینایی که با تو زندگی میکردن چقدر به تو رنت میدادن؟ طرف میگه یه ADU درست کرده بوده اونجا، داشته مثلا مایی 2000 دلار مثلا میگرفته. میگه چی؟ فقط 2000 دلار. میگه فقط 2000 دلار؟ میگه بله. میگه خب این رومیت چی؟ میگم نه، رومیتم هر دفعه که از مسافرت میاد اینها بعضی وقتا یه پولی به من میده. منظورش پول غذا بوده که میرفته خرید میکرده، ولی جوری که میگه، میگم اوه، پس اینم خس... چیز می... اینا فوری بعد از یک هفته یک نامه به دستش میاد که ما یه دلار بد نمیدیم. چرا؟
1: مستاجر بودن
0: به خاطر اینکه گفته من توی این ملک خودم زندگی میکنم، پرایمری پلیس اف رزیدنس. اینها بعدن گفتن شما اینجا رو به عنوان کامرشال پراپرتی داری استفاده میکنی، هم تو بیرون هم توش داری رنت میگیری، پس این کامرشال تو بعد رفتی کامرشال میخریدی، چرا اومدی رزیدنشال گرفتی؟ حالا شما فکر بکنید با همین حرفی که زده به این صورتی که صحبت کرد، در صورتی که راههایی داشت که اگه جواب درست میداد کارش به اونجا کشیده نمیشد،
1: کش بگیره مثلا ازش.
0: نه نه، دروغ نباید گفت به اینها، چون که اینها میتونه آدم زندان بندازن.
1: راستشو نمیگیم.
0: نه اونم دروغ.
2: نه دیگه، باید رو وکیل به وکیل مراجعه کنیم، وکیل میدونه که به اون چجوری این قضیه رو درست کنه.
0: ببینید من کاری که تون کیس کردم، اومدم گفتم این ADU خارج از ملک بوده، زمانی که ما اینجا رو اجاره داده رفته بودیم لونگ اینشورنس گرفته بودیم، ما ADUی نداشتیم که به کسی دیگه بدیم، ما اینتنشنمون زندگی کردن بوده و زندگی هم میکردیم، و من گرفتم خونه اصل که خسارت دیده بوده رو با اون بیرون
1: ربطی نداره.
0: ربط ندم. دوام آمدم گفتم بله این خانوم آقا دوست دخترش میاده میرفته پول قضا رو میگرفته میداده، وقتی میگه من پول دادم پول رن نداده، گفت نه خودش گفته. وقتی ریکوردینگ رو من گوش کردم دیدم که اون طرف لغت رن تو دهن این گذاشته بوده. نه اینکه این خودش گفته باشه.
2: یعنی در اصل کار شما یه بخش اعظمش صافکاری نقاشیه دیگه.
0: متاسفانه آره. بعضی وقتا خودم از اول
1: اگه یعنی به راستی دروغ بگیم.
0: من آخرش این آقای معزنی منو تو درسم میندازن اگر بگم آره، که میگن خب پس اومدی فراد داری میکنی، اگر بگم نه که میگه چی داری میگی. نه اصلا فراد نه، خداییش
1: درست.
0: یکی از مشکلاتی که هست، شما یکی باورت نمیشه، شما نمیدونید که چند حتی وکیل ها رو زندان انداختن، یعنی اینشورنس کمپانی اگر کسی بهشون دروغ بگه زندان داره. به همین خاطر من همیشه به کلاینت ها میگم به هیچ وجه من نروجو، حتی اگزاجریت هم نکنید با اینشورنس کمپانی ها، باید 100% آنست باشید. ولی راه‌های لیگال وجود داره که این لیگال کار لیگال رو باید استفاده کرد. یه چیز دیگه میخوام بهتون بگم اینه، ببینید اینها شما اینو اولش گفتید که گفتید البته به شوخی گفتید باید اویدنس رو آتی زد، اویدنس رو باید نگه دارید. من الان یه کیسی دارم که ملک طرف آتش گرفته، بیزنسش تمام اینونتوریش از بین رفته، حدود بیشتر از 2 میلیون دلار نمیتونه بیاد نشون بده که خرید کرده. اینشورنس کمپانی بوده 400 هزار دلار گفته تو رسید داری من بد میدم، اون یکی بقیه رو میگه بد نمیدم، چون که تو چطوریه که اینجا رو داری اونو نداری، پس اینا اصلا مال تو نیست، نشون بده اصلا مال توه. یعنی حرفای نانسنس میزنن، ولی از نظر قانونی اگه ندونید اینا دارن چی میگن باور میکنید. میگه ببین تو باید پروف کنی. راست میگه، من باید پروف کنم، ولی قانون وجود داره، یه کیس های وجود داره که شما ثابت کردن اونرشیپ فقط این نیست که بخواد رسید نشون بدید. مثلا من اینجا رفتم توی محل کارش، دیدم که ما حتی انولاپ هایی که اومده که به اسم این طرف اومده یا کریت هایی که اومده که به اسم کمپانی این اومده از چین، که الان دیگه کمپانی هم وجود نداره تو چین، نتونستن رسیدا رو بگیرن، نشون میده که اینا به اسم اینا اومده و دفعه اینا گرفتن یه مقدارشان فروختن و پولش گرفتن و این رو از خسارتشون کم کردن، نشوندنی که اینا صاحبن. اگر این دزدی که نمیتونسته باشه که. به خاطر حرفایی که اینها میزنن یه مقدارش از نظر قانونی به نظر درست میاد، ولی اگر ندونید که کارهای دیگه میشه کرد و به چه صورتی میشه رفت جلو. یکی دیگه این که شما مثلا حساب بکنید که کارمندایی که دارید همشون میتونن ویدنس هستن که با اینا در تماس بودن، ایمیل هاتون رو بعد نشون بدید، پس ورقاتون رو نگه دارید. میدونم وقتم تموم شده، بقیهش رو میذارم برای جلسه آینده، ولی به هر حال راه‌های زیادی وجود داره.
1: بسیار ممنون از توضیحاتتون دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند. با آقای رامین آزادگان صحبت کردیم، وکیل بسیار خوش سابقه و پر سابقه در دادگاه‌های آمریکا با بیش از 34 سال سابقه، که میتونید با ایشون تماس بگیرید در زمینه‌های ریل استیت لا، بزنس لیتیگیشن و به ویژه به خصوص مطلبی که بسیار هم مهم هست، insurance bad faith. دوستان قبل از این که همطور که شون گفتن اونها بتونن راهی پیدا بکنن برای عدم پرداخت خسارت، با صحبت و مشاور با آقای آزادگان میتونید قدم درست رو از روز اول بردارید و بتونید به حد اکثر پولی که واقعا حق شما هست برای خسارتی که وارد شده برسید. تلفن تماس 310 271 4800 310 271 4800. آقای آزادگان بسیار بسیار ممنون از وقتتون.
0: من فقط خوشحالم که باعث دعوای شما امروز نشدم.
1: حتما خواهید شد. شما متوجه نشدید خانم جاله چی بهتون گفتن؟
2: من چی گفتم؟
0: چی گفتن؟
1: گفتم باید حتما برید یه وکیل ببینید که بدونی چه جوری باید مثلا
0: من فکرم اینو به نفع من صحبت
2: کنم. به نفع شما صحبت
1: کردم. نه شما به نفع شما صحبت نگه. ببین دوباره گوش کنید.
2: دیگه شر نندازید. ببین
1: دوباره
0: حالا میخواد شر بندازم بین من و شما.
2: آره دقیقاً میبینید.
0: اصلا میدونی چیه؟ من شروع میکنم. حالا قبل از اینکه برم شما دکتر رو به دعوا میندازم بعد از اینجا میرم بیرون.
1: ببینید آقا عزیزم من که یه آدم تبهکارم به همم گفتم یعنی فقط تو ذهن من قانون شکنی میاد ولی ایشون خودشو خوب نشون میده و به شما میزنه اینه که مراقبش باشید.
0: چشم خیلی ممنون که گفتید.
2: خیلی
0: ممنون خوشحال شدم قربان شما.
2: مرسی خدا
3: جناب ببخشید شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید چی میخوای داداش؟
4: هول ویت ماما لواش.
3: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
4: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
3: پس برو تای آل یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
4: رفتیدم دمت گم داداش.
3: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش آخریشه بردار داداش.
5: ساز و آواز را در نبندیم که هر آنچه داریم از هنر خانگی است.
6: پس از مدت ها انتظار شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
5: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ میبرند.
6: شنبه 8 آگست فاین آرتس تئاتر بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.
7: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
8: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
9: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنتس 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
10: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید وقت را از دست ندهید. با

0: و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Lenders هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
4: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
3: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
4: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
3: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
5: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 818-818-07-07. heydarilagroup.com.
6: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و روان درمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
7: 310-628-5505.
4: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
8: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
4: 323-332-12-30 323-332-12-30.
8: مهدی کاملی، خیلی ساده.
9: خانم ها، آقایون، چراغ دلتون روشن. شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید.

0: خب عاقبت کسی که دوستان به حرف من گوش نکنه اینه که به جای ایر پیوریفایر میره ایر هیومیدیفایر میگیره.
1: خب دیگه الان پسش دادم دیگه چیکار کنم؟
0: ایر هیومیدیفایر برای تنظیم رطوبت. آقای مهدی خان، شما برای اینکه گیتار خراب نشه هیومیدیتی باید هم باشه هم نباشه،
2: بله
0: درسته؟
2: بله اگه خوش باشه
1: خب
0: چون خراب میشه.
2: بله خیلی هم اگر دیگه آخه چقدر جلو بیام بیچاره شدم انقدر من اومدم
0: یه بابا. میتونین سمت خودتون بیارید، لازم نیست پیانو رو بیارین سمت خودتون، میکروفون رو بیارین سمت خودتون.
1: ایر هیومیدیفایر کدومش رو باید بخریم الان؟
0: آها اینجا. خب من اون وقت من این همی دوستان برای ایر پیوریفایر عرض کردم، من همینی که برای استودیو گرفتیم شما بگیرید برای خودتون.
1: قیمتش چنده؟
3: ایر پیوریفایر یعنی منظورتون؟
0: آقا من اوردر میدم.
1: نه از نظر چون میخوام بدونم که کدومشو باید بخرم به خاطر
0: شما رو به خدا میرسونم.
3: از 5 دلار داره، چقدیشه میخواید شما؟
1: من یه دونه اشتباه خریدم.
0: بله
3: برای رطوبت میخوام.
0: نه خیر، ایر پیوریفایر لس آنجلس که شما در حالت عادی برای رطوبت نمیخواید، چون یه مقدار رطوبت لازمه.
3: بله
0: برای شهرهایی مثل مثلا شما فکر کنید مثلا تگزاس، فلوریدا یا مثلا جایی که
3: دارم میرن فلوریدا.
0: نه خیر، نه ایشون رفتن
3: تگزاس میرن،
0: ایشون یه مقدار مرامشون به شش لولبندان هستی که از ولی اینترنت
1: مرام هم به چیه؟
0: شش لولبند های تگزاس.
1: منظورتون چیه؟ راجب چی دارین صحبت میکنین آقا جان؟ طرف
0: یعنی که قهری عمل میکنید
1: در چه موردی؟
0: یعنی اول میکشید بعد میبینید جرم طرف چی؟
3: گفتن تگزاس و فلوریدا، گفتم مگه ایشون دارن موو میکنن فلوریدا؟ گفت نه. گفتم مگه دارن موو میکنن تگزاس؟ گفتن نه، ولی مرامشون به شش لولبند های تگزاس.
1: ولی چرا من بعد چرا اصلا این سوال پرسیدین شما من؟
3: برای که ایشون گفت در فلوریدا و تگزاس از این دستگاه میخرن که شما دارن میخواین بخرین.
0: خریده
1: چون من آخه حواسم به این جا بود که درست پس دادم یا نه، اصلا حرفتو نشنیدم، ببخشید
0: دوستان. ما وسط معامله هیومیدیفایر و پیوریفایر خانم جاری داریم جسارتا برنامه اجرا میکنیم. خیلی عذر میخوام. یه گلی سایه چمن، سایه چمن تازه بهش گفته، نه دستون بهش میرسه نه خوش میفته.
1: خوش منظورش خودشه ها، یادتون باشه.
0: بله یه گلی سایه
3: ببین آخه سر صبحی با سایه چمخ
0: باشه
3: اینا که کافه کلاژ گوش میکنن، من فکر کنی این تتم آبرون میمونه.
1: آقای مهدی کاملی دوست دارن از اون شروع کنن که میگه که اینجا ما رو دوست دارن.
3: نه ایتالیایی براتون آورده.
1: بله خوب
0: مهدی چمخ. اول که میخوای به ما به کسی درس میدی به شاگردات که مشاله هر دفعه ما زنگ میزنیم ایشون شاگرد دارن، البته معلومه سرت شلوغ بایدن باشه
1: اول دیگه به ما نمیرسن.
0: شما خواهش میکنم فقط اون در رو باز نکنید.
1: نمیرسم.
0: حتی حاضر شد بره جراحی کنه که بیاد گیتار یاد نگیره.
1: سخته.
0: اول بهشون میگین گیتار چجوری دستشون بگیرن؟
3: بله دیگه اون که
0: نه، اولین قدمه
3: من درست گرفتن ساز خیلی مهمه.
0: من اولین بار که میام برای شما مثلا آنلاین یا حضوری درس یاد بگیرم،
3: برای که درست بگیرم. چون ببین این اینسترومنت یه چیزیه که بدن شما باید اینو تاچ کنه و باید باش راحت باشه. اول غریبه است براتون، نگه داشتنش میفته، از این ور میفته، از اون ور میفته.
0: درست.
3: گیتار رو پای چپ میذارن و رو پای چپ شما باید یه فود استود داشته باشه بیاد بالا، یعنی یه زیرپایی میخواین که رو پای چپ اینجوری بیاد بالا. میبینی الان منو؟
0: خب
3: این طریقه درست گرفتن گیتاره که این اگه شما اینجا بذاری بعد این میفته زمین، یه مکافاتی اصلا داستان، بعد باید هی بکشیش بالا. یعنی شما
0: یعنی ما که راست دستیم
3: همه راست دستا گیتار رو پای چپ میذارن راست دستا، ولی اگه رو پای راست بخوایم بذاریم
0: میفته.
3: یعنی یک مکافاتی گیتار میفته دستتون میفته. یعنی شما اول باید یک چند روزی کلنجار به اینکه این گیتار اصلا نیفته.
0: یعنی قوس زیر گیتار روی ران پای چپ میشینه.
3: دقیقاً رو پای چپه.
0: آها
3: و پای چپ هم میذاره باید بالا،
0: یه مثلا
3: 10 سانتی 15 سانتی
0: سه پای کوچیک.
3: بله این میاد بالا. این
0: صندلیمون هم دسته نباید داشته باشه.
3: نه دیگه دسته نداشته
0: باشه. پس دسته رو بده بالا.
1: بعد چپ دستا با دست راست میزنن؟
3: چپ دستا بهتره با دست راست یاد بگیرن.
1: نه
3: چپ دستا سیم گیتار رو باید چپ و راست بس برشون، یعنی شیش میره پایین یک میاد بالا. اون وقت یه مکافاتیه، اینا با هیچ گیتار دیگه ای نمیتونن بزنن جز با گیتار چپ. خیلی سخته. من توصیه میکنم کسی که چپ دسته با راست یاد بگیره، چون شما وقتی بلد نیستی یاد میگیری. تمرین ساز تمرین
1: خود ما که چپ دست نیستیم، با دست چپمون داریم تمام چیزا رو میزنیم دیگه. و مهمش هم اون
0: بله. شما کورد میگیری با دست چپ، نه این دلیل دست راسته که داره جا به جا.
1: ولی مهم دست چپه.
3: چپت که چپ دست نیستی کار مهمی داره میکنه دیگه، اینا رو میگیره دیگه، فرفرتاره میگیره، نوتاره میگیره.
0: پس شما اولین قدم اینه که بهمون بگین دست چپ و راستمون کدومه.
3: نفرمایید.
0: خواهش میکنم.
1: نه خب. اولین قدم اینه که بگن این گیتار.
0: شما خواهش میکنم اصلا چیزی نگو، برای اینکه واقعا هرس استاد رو در آوردی. با
1: چرا؟ مگه من چیکار کردم؟
0: با شیطنت هایی که موقعی کلاس درس میکنی.
3: کلاس رقص؟
0: کلاس دنس. کلاس رقص گفتم؟
1: گفتین کلاس رقص؟
0: کلاس درس.
1: درس.
0: بله.
3: شما کلاس رقص هم میرین؟
0: بله. به هر حال
1: من
0: پیری و هزار درس.
1: من که باله کار کردم سالها.
3: چی شد؟
1: من که باله کار کردم سالها. الان نه، ولی درس میدادم یه زمانی.
0: نه الان بیشتر نه. بال میزنن در آسمان ها.
1: آره، هر جایی که از شما دور باشه.
0: بله،
1: بدبختانه مجبورم بال میزنه.
0: من هم دستشون بال میزنم. خب
1: مهمون داریم.
0: همچون دارم میان دیگه مهمون. بابا سفره چهارمه به خدا.
3: چند تا مهمون دارد که بیگه کش برسیم دیگه.
0: بعد حالا شما بری سفره پنجم هم هست.
1: ببین همه هم دست پر میان میبینی.
0: بله،
1: آقای رامین آزادگان با کافی اومدن، آقای کانم باشم با
3: کراسان خیلی برشتم اونجاست. من هی نگاه کردم
0: جوری میهمانان رو.
1: چرا شما بخورین اونا رو؟ مال شما هست.
0: جوری میهمانان رو ترسوندن ایشون، باور کن کسی جرئت نمیکنه دست خالی بیاد.
1: برای آگهی ها به شما مراجعه میکنم. معلوم نیست شما اونجا نسق رو چطوری میکشی.
0: بسیار خوب،
3: بریم ایتالیا.
0: بریم ایتالیا.
3: ولی ای آی نیست، من براتون بخونم.
0: بریم ایتالیا.
3: هی لا دونا دی اون سولو موتو نون سی مالگرادو کوستو نون تی لاشری کی پیو امو سی تو. هی سمپر آل مومنتو جوستو ته نه وای ریتورنی کواندو یو پوی من اندری ای نون تورنری پیو. Ehi, la prima al mondo che io sposerei, per contro tu non ti inarmoni mai, sei senza anima tu. Ehi, mi piaci tale quale come sei, perché mi fa soffrire poi mi dà, mi dai sempre.

0: براش باحاله اونایی که با مهدی میرن سفر.
1: خیلی زیباست.
0: فکر کن بری
2: میشناخت این آهنگو؟
0: جنوب بله
2: خدا رو شکر.
0: سال 96 بود که این رو ما با حتی نه با گیتار با آکاردئون اجرا میکردیم
2: با همه ارکستر معروف اتریش.
0: درسته.
1: الان من موهامو میکنم از دستش.
2: میبینم کم شده ما تو هی میکنیم هر روز.
0: شما الان نصف موهای نویشون رو بکن فردا میاد سر جاش. رشد موهای ایشون اعصاب آدم رو میرزه به هم. این منطقه آلفانی یادم رفت توی ایتالیا هم که الان اسمشو گفتم
2: آلفانی؟
0: نه آلفانی نه
2: امالفی.
0: امالفی شما فکر اونجا در امالفی و مهدی هست و یک شراب قرمز.
2: یه دوستی دارم شهرام تو سیسیل ایتالیا سیسیل بود به من زنگ زد گفت آقا یکی ایتالیایی میخونه اینجا یادت افتادم و اینا. گفتم چه باحال. گفت بیا اینجا بخون جالب اینا. گفتم واقعا میشه؟ اومد اونجا خوند و اینا. گفت آره منتها میدونی یه دو سه روز بعد یهو نیست و نابود میشی. مافیا کلکتو میکنه. کافه محلیه.
0: بله بان بازی.
2: اصلا سراغ شغل اونا نمیتونی بری. اصلا سر به تن آدم نمیذارن.
1: اینقدر موضوع مهمه؟ مگه خیلی پول ازش در میاد؟
2: نه پول ازش در میاد ولی کار آدمای اونجا
0: نمیذارن.
1: شما جا خالی بدین مثلا یه روز تو این کافه روز بعد دو تا بلاک من
2: از این گذشته داستان من.
0: مهدی حالا ما در این حد که نه خوندن که نه ولی اینجوری مثل شما بخواد کسی بزنه چقدر باید با شما کلاس داشته باشه؟
2: ببین
0: من شروع کنم نه جاله ها من
2: چی بگم خانم؟
1: آقا من خوشم نمیاد ایشون گیتار یاد بگیره.
0: امروز داشت ایشون قالب تهی میکرد.
2: یعنی چی؟
0: بهشون گفتم شما نیومده بودی گیتار رو تو آوردم گذاشتم اینجا. گفت مهدی رو میگفتم نه من دارم گیتار یاد میگیرم.
2: آه
0: داشت قالب تهی میکرد.
1: برای اینکه ایشون ظرفیت نداره بزنه جلو. میدونی فخر میفروشه من اعصابم خرد میشه.
0: بذاری من براتون ترجمه کنم. ایشون ظرفیت نداره بمونه عقب.
1: آره نه از جناب عالی.
0: خب
2: چه بستگی به تمرین داری؟ موسیقی تکراره فقط رو تکرار.
0: الان یه کورد ساده همین الان ساده ترین کوردی که الان من بتونم بگیرم بزنم.
2: شما توی یه جلسه باید بتونید صداش داره. کورد دومش یک کورد بسیار راحتیه. همین کوردی که AI از این سایکل استفاده میکنه.
0: درست.
2: بعد برمیگردی.
0: اینو مثلا آنلاین قشنگ نشون میدی چون میشه ببینم دیگه قشنگ میبینم دست چپت کجاست دست راست کجاست. پی دی افش
2: از همه چیش هست راحت.
1: بعد اصلا خود ایشون میگه که سیم پنجم مثلا فرت دوم
2: شکل آکوردش هست.
0: پس واقعا که میگی با شما آسان یاد بگیریم آسان میشه یاد گرفت.
2: آره ولی اگه تمرین کنی دیگه
0: تمرین بد بود 100%.
1: خوبیه مهدی اینه که پیگیره.
0: بله
2: من یه
0: خوبیه شما اینه که درگیری.
1: درگیر نیستم مثلا در رو هم. نه یکی پیگیره
2: ایشون خیلی
1: من
2: فراریه
1: در رو
0: همون درگیره دیگه.
2: نمیدونم یه نظر میرسی یه خسته میشه نه بس همون کشتیه که گفتی سواشو گمنه ممکنه پیاده شد.
0: دقیقا میزان تالرنسشون 3 ثانیه است.
1: من سندرم
0: بیقراری دست بیقرار دارم. من سندرم مغز بیقرار دارم. ایشون دست آقای کوهن باش تشریف بیارید.
3: ماست دماوند خوشمزه با بچسب.
4: ماست آخ یهو دلم خواست.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نانکیوم و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 19644-05 پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
6: دکتر دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
7: اکبر جون به پا، طرف قرمز رو رد کرد. اوه اوه اومد اومد. ای داده بیداد، داغونمون کرد.
8: آقا فری شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش رو برسم.
7: کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه.
8: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. هی سر، یدیدی
7: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
8: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونو میکنه.
7: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
8: اصلش هم همونه، تصادف کردی، فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
6: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
9: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
10: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
11: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
9: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
10: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
11: حلوا کیک صدف.
9: همین امروز امتحانش کنی.
12: تخفیف‌های ویژه بخش میوه و سبزیجات این جمعه، شنبه و یک شنبه در هورسام چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی 49 سنت، گوجه روما پوندی 88 سنت، هلو سفید پوندی 99 سنت. سبزیجات تازه نعنا، ریحان و شوید 4 بسته فقط 1 دلار. بلوبری 18 اونسی فقط 1 دلار و 99 سنت. فقط این جمعه، شنبه و یک شنبه در هورسام چویس. منتظر دیدار شما هستیم.
13: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
14: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
15: خانم ها، آقایان، امروز فقط همین امروزه.

0: سلامتی هم آقایون لاتمون الان هممون با هم دیگه دست دم گشت یه شات زدیم و آقای کوهنباش بانی خیر شد.
1: الان فکر میکنن ما اینجا چه خبره. من
0: گفتم پیام بچه خوب باحالیه، من عرض کردم خدمتتون دست دل باز سرسوی یه شات آورد خلاصه هممون زدیم ولی همتون پس شات چی؟
1: شات جینجره دوستان عزیز، از این جینجرهایی که
0: جوسه. ما شما جینجر بود؟
1: جوسه، یعنی این که آب میوه است.
0: مال هممون
1: یه جوره، مال هممون یه جوره. از اینا رو توی رالفز و اینا میفروشن و به شما انرژی میده، یعنی یه دفعه مثلا این شاتو که بزنی، یه بعضیش هم هست برای سرماخوردگی و این هاست، یک دفعه که مثلا این شاتو میزنین تمام سیمتوماتون از بین میبره.
0: درسته. یه شاتی هم من درست میکنم تمام سیمکشیاتون از بین میبره.
1: اسمش چیه؟
0: چند تا چیزی با همه، فلفله و جینجره و دارچینه و
2: موشات
0: و موشات. دقیقاً
1: موشات.
0: موشات، بله. موشات که
1: مو اسم خودش رو میگه، من میگم خدای اینج جبگیری کردیم
0: موشات. پس فکر کنین 24 تا پروگرام بیم انشورنس چیز لون و ایشون چجوری پس دیزاین میکنن
2: موشات
0: پی کی شات پیام شات و اینجوری موفقن به خاطر اینکه هیز کریتیو پرسن.
1: یکی از همون برنامه ریزی که میکنید آقای کوهن باش، همون پی کی شات که ایشون اسمشو گذاشتن، اسمشو بذارین پی کی شات.
2: شور پی کی لونز که آوردیم پی کی شات هم میاریم.
0: بله پی کی شات. دوستان پیام کوهن باش یکی از چیزایی که از روز اول که آمد چند سال پیش، شاید 10 سال پیش و من درش دیدم اینه که آروم نمیشینه، یعنی همش دنبال بهتر شدن، کریتیو بودن، آوردن برنامه‌های مختلف، حالا اینو آوردم اینو با این میکس کنم چی میشه، اگر اونو بهره رو اینجوری کنم و این اگر کسی این میزان امبیشن و جاه طلبی خوب رو داشته باشه هم خودش رو بالا میبره هم کلاینتاشو، برای اینکه ماحصل و نتیجه این جاه طلبی خوب اینه که پروگرامایی رو الان درست کرده که میتونه خیلی ازش استفاده بکنن و همه شامل حالشون بشه و بتونن اون خونه اصلیشون رو و خونه اولشون، حالا چه خانه رزیدنشالشون و یا چه برای سرمایه گذاری رو بخرن. به هر حال با پیام کوهنباش اینجا هستیم، همون که برای وام باهاش نگران نباش. آقای کوهنباش
2: صبحتون بخیر.
0: صبح شما بخیر، خیلی خوش اومدید. چه خبر؟
2: خب خبرها داغ داغ، هوا هم که داغ داغ. من سعی کردم تو این، شاید بگم تو این بیشتر دو دهه‌ای که تو این بیزینس هستم، شاید سعیم واقعا نکردم، نچرالی همینطور بوده. کار من سیلز نیست، ایون دو کار ما باید سیلز باشه، مثل لون بروکر، اوریجینیتر، لندر. کار اصلی من یه نفری که کسانی که اینطوری بذار بگم از من میپرسن که راز موفقیت رو در چی میبینی، میگم یک پشت کار و دو آنس بودن. نظر شخصی منه. حالا شاید یه نفر بگه آره تو کار ما آنس میریم، مثلا میایم حرف درست رو میزنیم، حقیقت رو میزنیم، مشتری از دست میره. It's okay. من به همه لون آفیسری توی آفیسمون میگم It's okay. میگن یعنی چی؟ پیام مشتری از دستمون رفت. من گفتم، یه نفر دیگه الکی چیز دیگه گفت رفت. گفتم ببین اگر امروز این کلاینت رو شما دست بدی، sooner or later، الان نه دو هفته دیگه، سه هفته دیگه، اون طرف، اون مشتری، اون کلاینت میفهمه اون دروغگویی و اشتباه رو. شاید نرسه برگرده به شما، اما مطمئن باشید دفعه دیگه وجود داره. سریع اومد من استاپ کردن لون آفیسه. آقای کوهن باش چی میگی؟ شکمت سیره؟ رفت یه 30 ساله لون گرفت، حالا بره تا برگرده؟ نه، اشتباه همینجاست عزیزان. شما نباید به این موضوع اینطوری نگاه بکنن. اولا که هیچ کسی نمیدونه تو این چند سال آینده، خب ریتا میره بالا پایین، یه نفر پول لازم داره، یه نفر میخواد خونهشو عوض کنه، یه نفر میخواد به خاطر مدرسه بچه‌ها یه جای دیگر رو بره. سابجکت های زیادی اتفاق میفته، موضوع های زیاد اتفاق میفته که اون طرف باید اون لونو عوض بکنه. حالا اصلا بگیم عوضم نکرد، بگیم حرف اون دوست ما درست، این شخصی که فهمید شما یک آدم آنستی هستی، آدمی هستی که واقعا روی این فایل سخت کار کردی، اما به دلیل دروغگویی کسان دیگه نتونستی این کار انجام بدی، همون 10 برابر برات ادورتایز و مارکتینگ میکنه. که این راز موفقیت من امروز این بوده، واقعا میگم دست شما کسانی که ما رو کمک کردید، رادیو، تلویزیون، کسانی که توی نیوزپیپر، همه ما رو تا به امروز کمک کردن که بتونن برای ما یه بازار یابی بکنن. راه دست شما همه درد نکنه. اما یکی از دلیل‌های اصلی همین میگم word of mouth، right؟ یعنی صحبتی که بین همه میشه، میان فرایدی نایت میشه، جشن میشه، چه میدونم عروسی، مهمونی، گادرینگ، میان میگن لون کی گرفتی؟ اون موقع است که اون طرف میاد میگه برای مثال از کوهن باش گرفتم، یا میگه نشد بگیرم، اما تو برو پیشش.
0: مثلا من میگم ما که کلا سرمون رفت، رفتیم بنشیان بانک، بهمون کلی چیزای خوب نشون داد و در باغ سبز و تا خرخره کلا سرمون رفت، ولی پیام به ما گفت این کارو نکن، کاش رفته بودم پیشش. همین که بگه دیگه محاله برم بنشیان بانک.
2: و واقعیت همین عزیزان، پس به این موضوع به صورت شورت ترم نگاه نکنید، لانگ ترم نگاه کنید. اگر واقعا کاری که میخواد انجام بدید، این برای عزیزانی بود که میخوان بیان کار لون، حالا چه انتری لول هستن یا کسانی که میخوان لول اپ بشن و برن بالا. پس شد آنست بودن و پشت کار. من یه همیشه یه جمله رو تو آفیسم نوشتم، میگم به کلاینت ها میگم your goals my mission. شما گولتون چیه؟ گرفتن خونه است، خرید خونه است، ریفایننسینگ، بقیه رو بسپرید به من. میشن منه که بدونم که شما رو از نقطه A چجوری به نقطه B برسونم. البته همکاری 100% باید باشه، understanding باید باشه، و obviously honest بودن کار اینه که از روز اول به طرف بگیم rate, term, cost، چه کارهایی اون طرف باید بکنه، چه کارهایی نباید بکنه که این کار رو آسان تر بکنه.
0: Your goals, my mission.
2: دقیقا.
0: ما هم اینجا داریم. جدار. Your goals, مگه میشه؟
2: خب یکی از سوالهایی که تو این یکی دو هفته زیاد به من تلفن شده و پرسیدن در مورد ریورس مورگیجه. حالا به هر دلیل انگار ریورس مورگیج الان تابستون هات، خیلی مردم دنبالشن. توی کامیونیتی خود ما، کامیونیتی ایرانی و ارامنه، ریورس مورگیج زیاد تجریج چیز نبوده،
0: طرفدار
2: نداشت،
0: رایج نبوده.
2: شاید بگم تو این من سال 2026 2006 من ریورس مورگیج رو انجام دادم و میدم، اما خب بیشتر توی آمریکا این موضوع بوده که خب آندرستندینگ داشتن که خب الان سنی رسیدیم که میخوایم مقدار ایزاب بشیم، ریلکس بشیم و نمیخوایم دیگه مورگیج رو ماهیانش رو پرداخت بکنیم. اما خب تو قسمت ما ایرانی ها هی میگفتن نه بابا بانک خونه رو برمیداره میبره، نه بابا تمام اکوتی خورده میشه، نه بابا ریت بالاست و و و. حالا چرا اینو میگم؟ ببینید عزیزان، ریورس مورگیج یک لون پروگرامی هستش برای کسانی که از سن 62 به بالا میخوان دیگه زندگی رو یه مقدار ایزی تر رو خودشون بگیرن. بعد از 120 سال که اون طرف فوت بکنه، هر چقدر که اکوتی روی این خونه بمونه، منهای obviously یعنی لونتون، تا موقع میان میگن که انقدر استفاده لون بوده، اینترستی که اضافه شده الان هم انقدر میارزه، هر چقدر که دیفرنس این موضوع باشه، به کی برمیگرده آقای معزنی؟ به کسانی که ورسا، یا میان اصلا نمیگه، نمیخوام بگم آقا ما اصلا شما، میگن آقا ریفایننس که خودت ورد خونه رو ببین. من به بچه‌ها میگم میخواهید شما این خونه رو دوست دارید، مال پدر مادرتونه، ریفایننس بکنید، پولو پرداخت بکنید برید. اینی که من آقای کوهن باش الان ریتش بالاتر ریت معمولی کلا سرم میره، عزیزان تو این سن من و شما نیومدیم در این مورد بگیم وای 2 دلار رفت 3 دلار اومد، الان وقت ریلکس کردنه، یه پولی مثلا میتونید بکشید، با نوا حال بکنید، دنیا رو بگردید، یه مقدار زندگی و آسون تر رو خودتون بگیرید. انقدر نگید بچه، انقدر نگید فردا، امروز، برای امروز زندگی کردنم باید جزو این کارهایی که ما میکنیم باشه.
0: با آقای پیام کوهن باش صحبت میکنیم دوستان، متخصص در امور وام که در 44 ایالت آمریکا فعالیت میکنن و با 24 پروگرام مختلف وام و لون میتونن به شما کمک بکنن برای اینکه بتونین حالا چه برای سرمایه گذاری و چه برای خریدن اولین خانه خودتون بتونید از کمک های ایشون استفاده بکنید. تلفن تماس با آقای پیام کوهنباش رو خدمتون اعلام میکنم، 310-488-2010 310-488-2010 20-10. یعنی آقای کوهنباش 5000 دلار مورگیج دادن در کالیفرنیا، یعنی مینیمم 15000 دلار ماهیانه درآمد.
2: دقیقاً.
0: یعنی کار آسانی نیست.
2: دقیقاً.
0: که حضرت... مثلا خانواده بگن حالا 5000 دلار، نه موضوع 5000 دلار، بعد 15000 دلار در بیاره که بتونه 5000 دلار بده.
2: درسته.
0: و وقتی شما این هزینه رو کم میکنید از روی دوشتون، چون سرپناهتون هست، آسایشه. یعنی شما این 5000 دلار به اندازه 15000 دلار براتون میارزه، برای اینکه خونتونه.
2: دقیقاً درست
0: میگید. آقا فردا من گرسنگی میخورم ولی تو خیابون نمیتونم بخوابم.
2: درسته.
0: و شما میتونید این رو کمک بکنید به دوست.
2: 100%. حالا سوال ها اینه که این مقدار کانفیوژن دارم برای سن، چه سنی باید باشه و چقدر اکوتی باشه. همه فکر میکنن مثلا تا 70-80% خونم ریورس مورگیج این کار انجام بده. نه، بذارید من راحت بهتون بگم که وقتتون رو زیاد تلف این موضوع نکنه. استریت فورورد
0: روی خونه 1,000,000 بگیر.
2: ببینید تقریبا مورالس میگم، حالا بگیم اوریج سن بگیم 75 باشه، اوریج میگم، شما تقریبا تا 40% مکس 50% ارزش ملکتون به شما این وام های ریورس مورگیج رو نمیدن. حالا چرا؟ من یه دونه کلاینت دارم 91 سالشه، ایرونی.
0: بله.
2: و تقریبا میتونم بگم تا 65% 67% برای ایشون اپرووال گرفتم. حالا پوینت چیه؟ اگر بخواید خودتون دو تا چهار تا کنی، به زبان خودمو عامیانه اگر بگم، الان که ریت ها یه مقدار در سطح بالای خودش قرار داره، هرچی ریت پایین تر باشه به شما بیشتر اینو اپرووالو میدن. تقریبا شما باید 50% اکوتی رو خونتون داشته باشید.
0: یعنی اگه 1,000,000 باشه باید 500,000 دلار فقط بیشتر لون نداشته باشید.
2: پس شد تقریبا اوریج 50% باید اکوتی داشته باشید. سن 62 به بالا، اما 52 به بالا هم خواهد بود، اما این اکوتی باید بیشتر بشه. مثلا به جایی که 50% داشته باشید باید 70% داشته باشید. درسته. پس از 52 سال به بالا خواهد بود تا 4,000,000 دلار میتونید از لون های ریورس هم استفاده بکنید. باید توی خونه زندگی بکنید عزیزان، تا وقتی که اون شخص در اون خونه زندگی میکنه و یا در حیات هستش، میتونه بدون پرداخت ماهیانه مورگیج این ریورس مورگیج رو داشته باشه. اگرم بعد از بگیم فوت طرف، اما اون موقعی که این لونو گرفتن مزدوج بودن و همسرشون سنشون پایین تر بوده، این منتقل میشه به خانومشون و همسرشون، حالا هر کدوم که هستش، و اون طرف میتونه در اون خونه بازم زندگی کنه بدون پرداخت مورگیج. پس یک پروگرام خوبیه برای ریتایرمنت. به منم بدن همین
0: درست
2: من میگیرم.
0: درست. یعنی کسانی که به خیالاتی برای همسرشون دارن صبر کنن، ریورس مورگیج رو بگیرن، بعدن اون نقشه خودشون اجرا بکنن، خودشون از موقعیت استفاده هول نشن.
2: به آقای معزنی گوش کنید عزیزان.
0: درسته. بسیار بسیار ممنون دوستان برای تماس با آقای پیام کوهنباش که در 44 ایالت آمریکا فعالیت میکنن. میتونید تماس بگیرید با تلفن 310-488-2010 310-488-2010 با پیام کوهنباش. برای وام نگران نباش. خانم دکتر جاله بنشان، این معجونی که ایشون، این شاتی که امروز آوردن، جینجر، خیلی چسبید.
1: درسته، خیلی خیلی عالی بود.
0: به نظر شما چی داشت توش که خیلی به شما چسبید؟
1: جینجر و فلفل دیگه. جینجر و فلفل
0: پپرم داشت؟
1: حتما باید داشته باشه. اجازه بدیم ببینم
0: چیش از همه بیشتر شما رو جذب کرد.
1: قسمت
0: جینجرش
1: کوکونات وادر، آب نارگیل،
0: بله،
1: ارگانیک جینجر، جوس.
0: چه جوسی؟ خب
2: فکرم لیمن،
1: لیمنه، بله، بله. لیموه و بله. اوریجینال این چیه؟
0: اوکالیپتوس.
1: نمیبینم، ببخشید. این
0: حالا
1: کاین پپر، کاین پپر بهش میگن، یا کیان
0: کاین پپر. شما از کدومش بیشتر خوشتون اومد؟
1: فکر کنم فلفل و جینجرش. خیلی
0: فلفل جینجرش. خانم غزل، شما از چیش بیشتر خوشتون اومد؟ از همه چیش؟ نه، یکیشو بگین دیگه. جینجرش خوشتون اومد. من یه چیزش بیشتر خوشم اومد.
2: کدومش؟
0: موف بود. خیلی ممنون.
2: امان دست شما. تو برنامه آینده. خدا نگهدار.
3: آره. اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
5: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
6: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپنی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپنی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845
7: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
8: California license number 0N11743 and 0H46772.
9: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
10: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
9: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
10: آخه چرا فقط من؟
11: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
12: من رادنی مصریانی هستم.
13: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
14: 818-80-80-88 mesrianilaw.com
11: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
3: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
15: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
16: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
17: شما به برنامه ای بابا یادم رفت.

بازگشتیم در ادامه برنامه امروز و امشب. سلام، امروز در خدمتتون هستیم دوستان. این آخر هفته حتما سری بزنید به رازنک پورش آف وستلیک، رنگ و رنگ. این پورش های بسیار زیبا رو براتون ردیف کردن، یکی از

و البته واکینم بکنید که ویلکام. 844-937-25-C 844-937-25-C. پروگرامای خیلی خوبی دارن، با خانم لیلا حتما تماس بگیرید. پورش رازنک، پورش وستلک.

0: نه نه نه نه نه چارلی چاپلین.
1: خیلی قشنگ، عالی.
2: خب آقای مهدی کاملی، پس گفتین شما مثلا من اول که با شما تماس میگیرم برای تدریس،
3: کی گفتم؟
2: شما گفتی هم دفعه پیش.
3: آه دفعه پیش، بله.
2: بله هنوز که چیزی نگفتی. یاد میدین چجوری گیتار دست رو می، پس یاد گرفتیم این قوس زیر گیتار میاد روی ران پای چپ.
3: بله دیگه، گیتار رو پای چپ باید بیاد،
2: پای چپمون هم باید یه مقدار یه چهار پای چیزی باشه،
3: بالا یه ذره
2: تر، یک ذره مقدار
3: دستن که بدن به سینه قفل میشه. آرنج روی گیتاره، آرنج پایین نمیاد.
2: خب الان گیتار بدین به من، من میگم مثلا دستم
3: نکوبینش تو دیوار.
2: دوستان نه، من خودم رو میکوبم به دیوار، ولی ساز شما رو محاله بکوبم به دیوار. و
3: دست رو آدادی بالا. آره خب چپ باید بیاد بالا دیگه،
2: مد بالا دیگه. الان اینها اینجا بالاست، دیدین
3: کمه
2: کمه
3: نسبت به ارتفاع
2: پامو رو میز که نمیتونم بذارم، که من الان این
3: دیگه حالا شاید مربوط شد.
2: من اینی که دستم برمیاد این قپامو بیارم بالا.
3: خب اون سطله رو بزنی زیر پاتون،
2: اون که خیلی میاد بالا.
3: نه دیگه از این وری بذاری همون 20 سانت میشه، آخه صندلیت بلنده.
2: میخواین گیتار یادم بدی یا انعطاف بدنی مون میخواین؟
1: چرا همین که ایشون نمیتونه پاشو از این میزای بیاد بالا، معلومه که ایز تو لیت برای ایشون که بخواد گیتار یاد بگیره.
3: ببین قشنگ رفت داده جاره.
2: من نمیدونستم
3: تمیز میاد،
2: نمیدونستم
3: عالی میاد.
2: جزء شرایط گیتار اینه که بعد پای آدم سری بیاد بالا. من نمیدونستم بعد اینجوری
1: نه که ببینید نشون میده که مغز اون فرش بودن و اون.
3: خب ببین الان سیاه پات نمیاد بالا، گیتار کجا میخوای نگه داری؟ رو آسمون که نمیتونی، شما یه دقیقه دو دقیقه اینجوری بیشتر نمیتونی نگه داری، میفته گیتار. حالا بذار رو این پات، بذار رو این پا.
2: آها این که به درد نمی، این که اصلا نمیشه.
3: نه حالا بزن این ور، بزن این ور، بیا این ورتر، این ورتر. خب حالا الان این چی؟
2: این که اصلا وحشتناکه.
3: اینم باز میفته.
2: و این که اصلا نه پای راست که نمیشه، پای چپ.
3: پای چپ باید پاتون بزن اون سطله رو من بیارم.
2: پس دوستان بی خود دنبال گیتار نه، اول باید پاتون بیاد به اندازه کافی بالا.
3: دیگه حالا پاتون
2: خب
3: بیاد.
2: الان این من پس به من میگه. الان من درست گرفتم.
3: نه دیگه
2: بیارم. آقا کیفمو میذارم زیر پام.
3: کیفتو بذار زیر پام.
2: دوستا من الان اینجا
3: دقیقاً
2: اینجوری خوبه؟
3: آها خب خیلی الان اومد، ولی آره ببین الان
2: خیلی خوبه.
3: خیلی زر اومد بالا.
2: لباسم به خاطر گیتار پوشیدم امروز. آره. این حالت اسپانیایی داره. غزاله جان نکنین کارو. اش تو چشم جمع شد دوستان.
3: یه تئاتر اینجا صبح خانم آقای چاتون خالی. شما هدفون
1: یعنی
3: نداری؟
1: اصلا نه دارم همچنیشون رو هاج و واج دارم تماشا.
2: آقا رفتم ماسک
3: هاج و واج.
2: آقا ماسک گرفتم از تریدر جوز همه رو خورده.
1: من؟
2: ایشون
1: من ماسک اصلا تریدر جوز رو خورد نزدم.
2: همه رو
1: ابدا.
2: الان یادم افتاد
1: من 4 تا قاشق بیشتر ازش بر نداشتم.
2: آره قاشقاش دیدی که
3: ملاقه
2: ملاقه.
1: شما گیتارتو بزن.
2: خب این چیه اینا؟ این برید ناخونه اینجا. خب این الان من دستم کجا بذارم اینجوری؟ بعد آها وقت مثلا دارین به من درس میدین آنلاین.
3: بله.
2: بعد نگاه میکنین میبینین که من پامو درست گذاشتم آوردم.
3: برای اینکه همه جور میتونی شما گیتار بگیری، ببینید معقول ترینشون که یه ذره سر جا بگیرین که خسته نشین.
2: درست من موقعی که میخوام سطح موسیقی رو ببرم بالا گیتار میگیرم و سر میزنم. یعنی
3: پاتون ببین چه خوب اومده بالا.
2: آقا ول کنین از پا، بذار به دستم بپردازین.
3: نمیشه. ببینم ناخون دارین.
1: از دستاتون که ناامیده میگن قدم رو پاشو کار کن.
2: بیا الان یه کسی همین الان گوشی و رادیو رو باز کنه فکر میکنم ما داریم راجع چی حرف میزنیم. هی سه نفر آدم نشستن به یکی میگن پاتو بیار بالا. این الان خوبه دستم.
3: ناخون که نه، چون ما با ناخونم کار داریم.
2: من ناخون ندارم.
3: با سون ناخون اینا باید بیافتین به جون ناخوناتون.
2: آه من هنوز ناخونم نه ناخون.
3: نه دست چپتون اصلا نباید ناخون داشته باشی.
2: نه من نداره دست چپم
3: ناخون. چون که نمیذاره اون فرتا رو اون سیما رو بگیرین.
2: آه الان گرفتم.
3: الان ناخون نداری شما؟ خوبه.
2: ندارن دیگه الان.
3: این آکورد خوبیه. چی فریژیانی چیز عجیب غریبیه.
1: الان شما دارین چی کار میکنین دقیقا؟
2: خوبه.

0: داریم دیگه الان.
1: این موزیک مدرنه.
2: گفتین یه چیزایی گفتین یاد گرفتیم، اونا چی هست؟
1: اون با گیتار سیمفلزی بهش یاد دادن.
3: دیدید؟
2: چی رو ما دیدیم؟
0: این هتل کالیفرنیا بود دیگه.
2: هتل کالیفرنیا بود. بقیهش رو بعد خودمون تو ذهنمون بزنیم.
0: ببین من از هفته دیگه شروع میکنم مهدی بهم یاد بده. خب؟ ببینیم تو یک ماه من به کجا میرسم.
1: باشه.
0: خوبه؟
2: پس پیانو چی شد؟
1: نه درام هم داره.
0: من گیتار رو در حدی که خودم وسعم میرسه یه گیتار 7-8000 دلاری میگیرم و را میفتیم.
2: گیتار 7-8000 دلاری که خودش مینوازه.
0: اون ما رو مینوازه. خب مهدی میدونم مخالفی، ولی شاید بعضیا بخوان، بعضیا که نه، خیلیا میخوان یاد بگیرم. من میتونم شما رو بگیرم؟
1: حتما لطف
0: با اجازهتون. چون میدونم به اینستاگرام و اینا تماس میگیرن، من ممکن نتونم.
1: اینستاگرام هم خواستیم بگین اگه میخواین.
0: چشم. برای اینکه بتونید با مهدی گیتار زدن رو آسان یاد بگیرید، شما تلفن رو خدمتتون میگم. 323-332-1230 323-332-1230 مهدی از راه دور و نزدیک به شما یاد میده و آسان نواختن گیتار رو یاد میگیرید و میتونید پیغام بذارید، تماس بگیرید، پیغام بگذارید حتما، یا تکست بزنید و شماره تلفن تماستون رو بگذارید بهتون زنگ بزنه. ما در حد خودمون گفتیم دیگه، اگه شما دعوامون نمی کنی.
1: خواهش میکنم، شما لطف کردین.
0: 323-332-1230 اون برنامه های خوبه چی شد؟ تو باغ و اینا ما ها میرفتیم تای باغ چی شد؟ خانم دکتر
2: جانم بفرمایید
0: دیگه، تای باقی باقی.
2: آخه میدونین اون دفعه که برنامه گذاشتن ته باقش به اندازه کافی عمیق نبود،
1: ایشون یه جای خیلی تنگ و تاریک و میگن یعنی روشن نباشه،
2: یعنی همه تو دو قدم برمیداشتن به ته باق میرسیدن. اون که ته باق نیست که، اون که فایده نداره.
0: راست میگه، شما باید حساب
2: بینیم تو عمق جنگل.
0: نه خب فکر سن و سالمونو کردن. ما تا اون ته برسیم که دیگه جونمون بالا اومده. این نگاه کرده به ما گفته آقا این همین چهار قدم هم نمیتونن را برن. نه خب باید دیر شروع کنه، خیلی روز روشن بوده.
2: شما راستی چرا تشریف نیاوردین؟
0: من بودم،
1: مسافرت بودن.
2: شما مسافرت
1: اروپا با کروز یا هندوستان بودم فکر
0: کنم، مسافرت بودم.
2: یه دونه آهنگ زیبا مهمونمون میکنی کاملی جان؟
0: نمیذاری برنامه کنسرت از این
1: کنسرت
0: برنامه.
1: دارم چرا؟ آهنگا رو همه رو درست کردیم، فقط ایتالیایی انگلیسی یا آهنگ فارسیه.
0: آقا خیلی وسواس داری موقع آهنگ درست کردن.
1: نه درست کردم که، یعنی نوشتنش باید بنویسم، برای چار برای بند باید آماده بشه.
2: آقای مسمو بزنید یه دونه
1: جنگ. آقا تو جنگ شما میای کنسرت؟
0: آره آقا جون. چه آقا ببخشید، تو جنگ جهانی دوم یکی از چیزایی که باید ادامه پیدا میکرد همین کنسرت‌های رسیتال‌های پیانو و نمیدونم اوپرا و اینا.
2: تایتانیک داشت میرفت زیر آب، داشتن صدا ویولن دست ویولن میزدن.
1: روزی در پرتو نگاه تو، بر غار چشمای سیاه تو، ناگه پر پر زنان آمد ببر. آرزو آرزو روز دگر شدم پابند تو، روز دگر با یک لبخند تو، ناگه در جوانی آمد ببر. آرزو آرزو, آرزو.

0: در چشم سیاحت که ندارم دگر آرزو آرزو که ندارم دگر آرزو آرزو که ندارم دگر آرزو آرزو شهد و شکر تو مکن گوش شهد و شکر is no good
1: دیگه حرفی برای گفتن نداره.
2: سپاس از همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. محصولات خوب ماما لواش یادتون نره، اولویت ماما لواشو بردار داداش. سپاس از غزال معتمدی کارگردان فنی برنامه. اون هنگ اون باشم تمام
1: اون همیدیفایر رو برای من بفرستید.
2: دیگه چیکار کنم آقا؟
1: ممنون مهدی جان، خیلی عالی.
2: خاطر بذارو چهار پایه، یکی میگی همیدیفایر بفرسته، یکی من بعد چند تا کار
3: با هم بکنم. نمیشه دو تا همیدیفایر بخر بذارو چهار پایه؟
2: مهدی من باور کن پولامو جمع میکنیم که بتونیم هزینه شما رو بپردازیم، یعنی از پس هزینه ها شما. بعد آقا شما گرونی، شما ارزون نیستی. اگه بخوای با هم یه ایتالیا بریم
3: واقعا.
1: من که از اولش هم همینو گفتم.
2: وای خیلی خوب میشه، خیلی خوب میشه با مهدی کاملی هنرمندی اینچنین. سپاس از کارکار خوبم ژاله منشیان دکتر جیبن، ممنون که با ما همراهید.
1: ممنون، خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: Take my hand.
2: خیلی ساده.
1: خیلی ساده. Take my whole life too.
2: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده.
1: خیلی ساده.
2: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
3: 323-332-12-30 323-332-12-30
2: مهدی کاملی. خیلی ساده.
4: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
5: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره. بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
4: بله، بفرمایین.
5: بله، فقط یه ملافه‌ای، پارچه‌ای، چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
4: وا، ملافه برای چی؟
5: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
4: ای با گاز گاز، مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
6: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده‌های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86
4: گاز گاز، ول کن شلوار آقا.
7: و این تجربه شماست.
8: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی 1000 بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
7: پیام شایانی 818-777-777-777.
9: الو، سلام آقای مجرد. راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم. مشکلی نداشت؟
10: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
9: وامش؟ چه مشکلی داری؟
10: کوچیکه.
9: مگه وام کوچیک میشه؟
10: وام نه، وان. وان حمام.
9: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
10: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
9: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
10: به شرطی که وانش جادار باشه.
11: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
12: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
13: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
14: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
13: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
15: برنامه سپیدار با سپید محمدیان، شما داستان و باقی ماجرا.

سلام، صبح آدینه شما بخیر. من سپیده محمدیان هستم و این هفته در برنامه سپیدار به بررسی رمان زنان بدون مردان نوشته شهرنوش پارسیپور می‌پردازم. با من و این قسمت از برنامه سپیدار همراه باشید.

شاهنوش پارسیپور نام ناآشنایی برای ما نیست. دست کم برای نسل ما نیست و برای تمام کسانی که کتاب میخونن و داستان فارسی رو دنبال میکنن و بهش علاقه دارن. اما این روزها که شاهنوش پارسیپور با تصمیم خودش نویسنده‌ایه که در تمام طول سالهایی که کار میکرده تمرکزش بر نوشتن داستانهایی بوده که روح قصه رو در خودشون حفظ بکنن و این روزها که به تصمیم و اراده خودش در شرایط بیماری که باش مواجه بوده مرگ خودخواسته رو انتخاب کرده، اشارتی هست بر اون چه که در زندگی خودش به عنوان نویسنده هم دنبال میکرده، اینکه مغلوب شرایط نشه و دست کم تا جایی که میتونه در مقابل شرایطی که مطلوبش نیست بایسته و اراده داشته باشه، اراده‌ای در تغییر و در حرکت، چنانچه که زنان داستانهاش یا دست کم در این داستانی که امروز داریم بررسی میکنیم، یعنی زنان بدون مردان، انجام میدن. اونها اراده میکنن به درخت بودن و درخت میشن. اونها اراده میکنن به موفق بودن یا زندگیشون رو تغییر دادن و ممکنه که کاملا اون اتفاق نیفته، اما دست کم تلاششون رو میکنن. شخصیت های داستان زنان بدون مردان شخصیت هایی هن که میشه ساعت ها در موردشون صحبت کرد. البته من نمیخوام حالا که به عادت غریب دنیا وقتی یه نفر میره خودش، زندگیش و آثارش در حاله ای از اهمیت و توجهی که تا زمانی که زنده بوده در اون حال قرار نداشته قرار میگیرن و کاستی ها دیده نمیشه و بلکه مرگ ما رو در رو در وایستی از تماشای نقصان ها قرار میده و هر آنچه میبینیم خوبی و خوشی شاید در شرمندگی از اینکه در بودن اون شخص ندیدیم، نمیخوام در اون تله بیفتم، بلکه من رمان زنان بدون مردان رو با احترام به نویسنده‌ای که خودش آدم سرراستی بوده، نوشته هاش هم علارغم این که مثل این داستان رنگ و بویی از رئالیسم جادویی دارن اما سرراستن و گوشه های تیز خودشون رو حفظ کردن، با بی‌طرفی و با توجه به همه کاستی ها و ویژگی های فوق‌العاده در این حال که داره معرفی بکنم، بررسی کنم، هرچند که شاهنوش پارسیپور به معرفی نیاز نداره اما ما به یادآوری این کتاب نیاز خواهیم داشت. شاهنوش پارسیپور کتاب زنان بدون مردان رو در تابستان 57 نوشته وقتی که در پاریس بوده و بعداً بازنویسیش کرده و در بهار 68 در تهران منتشر کرده. پارسیپور 2 سال قبل کتاب رو به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سپرده بوده و پذیرفته که برای چاپش در ایران جملاتی که اونها از نظرشون مناسب تشخیص نمیدادن حذف بشه. اما باز هم انتشار زنان بدون مردان با واکنش‌های انتقادی و جنجال برانگیزی همراه بوده، طوری که بعضی روزنامه‌های ایران از جمله کیهان و جمهوری اسلامی بهش حمله میکنن و مخالفان اون رو اثری ضد اسلام میدونن. به همین سببه که بعد از انتشار کتاب پارسیپور زندانی میشه و اثر هم ممنوع انتشار میشه. پارسیپور مدتی بعد از این مواجهه ایران رو ترک میکنه و هجرت رو بر ماندن در ایران ترجیح میده. عنوان این کتاب از نام مجموعه داستان مردان بدون زنان نوشته همینگوی الهام گرفته شده و داستان درباره چند زن و سرنوشت اونها در پس از حوادث منتهی به کودتای 28 مرداده، تهران بعد از کودتای 28 مرداد. زنانی که هر کدوم زندگی های جدایی دارن اما در واقع زندگیشون به نوعی به هم تنیده میشه و همه اونها و سرنوشتشون به باقی در کرج منتهی میشه و اونجا گره میخوره و بعد در این حالت همونجا هم جدا میشه. مهدخت آموزگاره و بعد از اینکه یکی از همکارای مردش ازش درخواست میکنه که با هم بیرون برن، کارشو تو مدرسه رها میکنه. بعد از اینکه شاهد تجاوز یک مردی به نام یدالله به خدمتکار 15 ساله‌ای به نام فاتی میشه، از فاتی هم بیزار میشه و اونو هرزه میدونه. مهدخ آرزو میکنه به درخت تبدیل شه تا بتونه برای همیشه باکره بمونه.
از تصمیم میگیره که خودشو تو باغش در کرج مثل یه درخت بکاره تا در زمین ریشه بده. مونس یه زن 38 سال است که در تعبیر و تعریف فرهنگ اون زمان پیر دختر حساب میشه و در کنار برادر 40 سالش زندگی میکنه. برادری که کنترل کاملی بر زندگی مونس داره و برای نمونه نمیذاره که به رادیو گوش دادنش گوش کار داره، به بیرون رفتنش کار داره و با اینکه او زنی 38 سال است اما انگار هویتش رو به رسمیت نمیشناسه. داستان به ما القا میکنه که در مونس نوعی ساده دلی هست، در حالی که مطلقاً کم هوش نیست. زنیه که فکر میکنه، اندیشه میکنه، رادیو گوش میده، ولی نوعی ساده دلی درونه. یا شاید هم تعبیر فائزه، دوست جوانتر از اون که چشمش دنبال برادر مونس هست، از بیقلقشی او و دنبال نکردن چیزهایی که فائزه دنبال میکنه ساده بودنش باشه. مونس و فائزه هر دو باکرن و دعوا و بحثی بر سر مفهوم باکرگی دارن. مشاجره‌ای که مونس توش متوجه میشه باورش درباره مسئله باکرگی بلکه در تمام این سالها اشتباه بوده. مونس سقوط میکنه. در واقع خودش از پشت بوم به پایین میندازه و میمیره. اما روحش تو تهران سرگردان میشه و یه ماه بعد برمیگرده و برادرش که از بیرون رفتن اون و ترک خونه ناراحت و خشمگین بوده بهش حمله میکنه و میکشتش. بعد با فائزه که راهی پیدا کرده بوده برای نزدیک شدن به برادر مونس هم دست میشه و مونس رو در باغچه خونه چال میکنه. اما در نهایت فائزه که این باج رو داده بوده تا با امیر برادر مونس ازدواج کنه باز هم ناکام میمونه و امیر با زن دیگری که خیال میکنه آفتاب مهتاب ندیده است چون بر این مفهوم تاکید زیادی داشته ازدواج میکنه. اما در روز ازدواج متوجه میشه که سخت در اشتباه بوده چون مونس از زیر خاک بیرون میاد، تنش رو میتکونه و خودش رو به عروسی میرسونه و حالا که این قدرت رو پیدا کرده که بدون تو سر اطرافیانش چی میگذره به برادرش میگه که زنی که اینقدر با افتخار فکر میکرده باکره است و دختر آفتاب مهتاب ندیده است، در واقع قبلا یه بچه هم از بین برده بوده و اونجور که برادرش فکر میکرده هم معصوم و بیگناه نیست. و او رو با این تنبیه دائمی و ابدی تنها میذاره که همیشه در جستجوی زنی آفتاب مهتاب ندیده بوده و حالا برعکس کاملا چیزی متفاوت گیرش اومده. هرچند که خواهر اونو تهدید میکنه که اگر کوچکترین آزاری به زنش برسونه سراغش بر میگرده و تاوان و انتقام همه کارهایی که کرده ازش میگیره. فائزه هم که قلبش از ازدواج امیرخان شکسته همراه با مونس به جاده میزنن. میخوان برن جای دور، خیلی دور، جایی که زندگی رو تجربه کنن و در همین اسنا در جاده مورد تجاوز دوتا راننده کامیون قرار میگیرن و اون چیزی که یک عمر براشون اهمیت داشته در حالتی کاملا بدون شکوه و خیلی اتفاق ساده و بدون هیچ مقدمه ای از دست میدن که باکرگی باشه. فائزه نمیتونه با این موضوع کنار بیاد، هیچ جوره نمیتونه کنار بیاد و مونس هم میپذیرتش چون مونس دست کم اونطور که ما میدونیم دوبار مرده و برات هم که دوبار مرده دیگه هیچ چیزی انقدر شوکه کننده نیست. داستان ادامه پیدا میکنه و گره میخوره به دو زن دیگر در جاهای دیگه ای از تهران که یکیشون فاحشه است و در یک فاحشه خانه سالها کار میکنه و الان چند ماهیه که هر مردی که به اتاقش میاد رو بدون سر میبینه. از این موضوع به کسی حرفی نمیزنه چون میترسه که حرف بزنه، ولی وقتی متوجه میشه که دیگران مردا رو اینطور نمیبینن بلکه فقط اونه، تصمیم میگیره که از واهش خونه فرار کنه، ترک کنه اونجا رو و به جاده میزنه و در نهایت اون هم سر از باغ کرج در میاره. زن دیگری داریم به نام فرخلقا که تو زندگیش شانس بودن با مردی که عاشقش بوده رو از دست داده و با مردی زندگی کرده که رابطهش باهاش هیچ رنگ و بویی از عشق نداشته. مرد بر سر یک تصادف ساده میمیره و فرخ‌دقا ناخودآگاه یاد تمام آرزوهای قدیمیش میفته
راهی برای ایجاد معنا در زندگیش پیدا میکنه و اون همینه که دلش میخواد بره مجلس، دلش میخواد شعر بگه، دلش میخواد سری تو سرا در بیاره. تصمیم میگیره یه باقی تو کرج بگیره، از خونه‌ای که خاطرات قدیمی داره دور بشه و از قضا همون باقی رو میگیره که مهدخت، دختر صاحب باغ، خودش رو تو زمینش کاشته بوده. باقی که به خاطر همین درخت انسانی کاشته شده طرفدار چندانی نداره. باغو زیر قیمت میگیره و با باغمونی که تصادفی سر از جلوی باغش در میاره توافق میکنه که اونجا رو سر و سامون بده. اما باغبون یه زنی رو در کنار خودش داره که همون شخصیت فاحشه‌ای بوده که از تهران گریخته بوده و از زندگی قبلیش گریخته و حالا توی راه و رسیده به باغ مورد نظر ما که زرین کلاه باشه. باغبون با زرین کلاه ازدواج میکنه و از این ازدواج فرزندی به دنیا میاد که نیلوفر آبیه، نیلوفری توی مرداب. و بقیه زنها هم میرسن به همین باغ، مثل مونس و فائزه با هم، و همه با هم در این باغ چند بهار و زمستان و تابستانی رو میگذرونن و اون چه که اتفاق میفته پیدا کردن خودشون در محیط باغ. داستان همونطور که از تعریفی که کردم پیداست، رگه های از رئالیسم جادویی داره و رنگ و بویی از واقعیت اگر پیدا میکنه بیشتر به جهت محتوای فرهنگی و تاریخیه که توش اتفاق میفته، بستر فرهنگی تاریخیه که توش اتفاق میفته. شتاب زدگی های خاصی در بیان داستان داره. بعضی قسمت ها به خصوص در نیمه ابتدای داستان درستر و با تمپو و سرعت بهتری پرداخت شده، ولی شاید بخوایم بگیم تو فصل های پایانی و صفحات پایانی کمی شتاب و سرعت میگیره که بعضی جاها منطقش رو گم میکنه. هرچند که ما در رئالیسم جادویی نیاز به منطق نداریم، اما دست کم اگر بخوایم سرعت کتاب رو یک نواخت نگه داریم، فکر میکنم که ضرباهنگ درست و کندتر میتونست تو این فصل های پایانی کمک بکنه به اینکه خروجی اتفاقات باغ برای خواننده توجیه بهتری پیدا کنه. اما در این حال چیزی که درباره داستان مردان بدون زنان مهمه، شهامت نویسنده از حرف زدن و نوشتن درباره چیزهایی بوده که در زمانی که اون کتاب رو می‌نویسه همونطور که دیدیم او رو راهی زندان می‌کنه. اینکه چه حرفی رو کی بگیم خیلی مهمه. چنانچه که وقتی شیرین نشاط بر اساس این کتاب فیلمی می‌سازه، اهمیت و جایگاهش به لحاظ اثر سینمایی جدای از اون در زمان و تاریخ و جایی کاملا متفاوت، هیچ وقت نمیتونه به پای اهمیت خود کتاب در سالی که نگارش شده و در فضایی که نگارش شده برسه، در عین احترام و تقدیر از اون اثر به عنوان اثر سینمایی. مسئله اینجاست که شهرنوش پارسی‌پور یکی از نمونه زنانی هست که در زمانی شجاعت به خرج میده که ایران ظرفیت شنیدن و هضم این شجاعت رو نداشته و از این جهت زن قابل احترامیه، چنانچه که امروز هم یا چند روز قبل هم در مواجهه با مرگ که یکی از هراس‌انگیزترین مواجهه های انسانه شهامت به خرج میده و مغلوب شرایطی که در اون از خودش دور بشه و دیگه شبیه خودش نباشه نمیشه.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
5: بله میشه.
4: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
5: بله اون هم میشه.
4: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
6: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
4: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09
7: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
8: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
9: 310-628-5505.
10: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.

درباره رمان زنان بدون مردان اگر بخوام بگم، اولین چیزی که توجه ما رو جلب میکنه عنوان داستانه که در اون مایه فمینیستی اونو نشون میده. امروز به لطف تحول و تغییر جهان هر کسی یک فمینیست کوچکه و برای فمینیست بودن نمیز کار عجیب و غریبی انجام بده. میتونه تو صفحه اجتماعیش نظرش رو بگه و با حرکت‌های ساده روزمره یک مبارز کوچک باشه. اما ما داریم درباره زمانی صحبت میکنیم که تسلط و سلطه قدرت، قدرت اسلامی، حکومت اسلامی، سلطه و حضور سنت در فرهنگ یک سرزمینی که سالها تحت هجوم یک دین کاملا سنتگرای زن بوده و مردمی که تا بن استخوان هنوز و همچنان باورهای سنتی و دینی دارن در اون فضا و در اون بستر حرف زدن درباره مسائل مهم و تعیین کننده از دیدگاه اون فرهنگ و دین، مثل بکارت و پرداختن به مسائلی مثل زنانی که آرزوهایی فارغ از زن بودن و همسر بودنشون و بزرگتر از یک تعریف در زندگی در چهار دیواری دارن، کار اصلا آسونی نیست. در زمانی این حرفها رو شهرنوش پارسیپور میزنه و در زمانی فمینیسته و بهاش رو میپردازه، عملش نوشتن داستانی ارزشمنده و بهاش رفتاری که باهاش میشه، حبسیه که میره، مواجههی که با اثر یک هنرمند یا نویسنده میشه که ممنوع میشه است و بسیاری چیزهای دیگر که در دوره منجر به افسردگی و گوشگیری او میشه و بعد از همه مهمتر او ناچار به مهاجرت میکنه. اینا عمل و عکت واقعیه، چیزی که دنیای امروز ازش خیلی دوره و ما هر کدوممون فکر میکنیم با یک پست اینستاگرامی یا ریپوست کردن یک نوشته از یک فمینیست دیگه رسالتمون رو در قبال زنان دیگه انجام دادیم و در قبال آگاهی بخشی. نمیگم این کارها کاملا فاقد اهمیت و معناست، میتونه در گسترش آگاهی تأثیرات کوچکی داشته باشه، اما نباید فراموش بکنیم که زنان امروز ایرانی که حرف میزنن از آزادی، حرف میزنن از شکستن مرزهای سنت، حرف میزنن از ایستادن در مقابل ساختارهای حکومتی اسلامی که حیات اونها و حقوق اولیه اونها رو محدود کرده، پا بر شانه قولهای بزرگی میذارن که سالها قبل در دورانی که استبداد دینی به معنای واقعی کلمه در ایران حاکم شده بوده، اومدن کارهای بزرگی مثل نوشتن این آثار، مثل جنگیدن برای انتشار آثاری که ممنوع بوده، مثل فعالیت‌هایی که بسیاری دیگر از زنانی که داخل ایران بودن در این سالها انجام دادن، میذاریم پامون رو شونه های اونهاست و هر آنچه که ساخته شده بر سرمایه‌ای که این زنان در طی سده گذشته در ایران ساختن و فراهم کردن. بررسی و اهمیت رمان‌هایی از این دست که البته این داستان بلنده و در دسته نوولا قرار میگیره، اهمیتش و مهم این موضوع که ما داریم بهشون میپردازیم، اول این یاداوریه و دوم این که ما متوجه میشیم که این تلاش که امروز داره به باروری میرسه، به بار میشینه، از روزگاری دیرینه در ایران شروع شده و بهمون یادآوری میشه که هنوز و همچنان کار فرهنگی و تلاش فرهنگی بی سر و صدا و بی ادعا کار زیرساختیه که در زمان امکان تغییر جامعه رو فراهم میکنه. من به خصوص در تجربه‌ای که در چند ماه اخیر در جریانات ایران پیدا کردم، متوجه شدم که هیچ جریان هیجانی و هیچ موجی که صرفاً در اون بر انگیزه های آنی تاکید میشه و با تهییج مردم قصد تغییر داره، به نتیجه نخواهد رسید. هیجان به خاصیت اون چه که ویژگی اصلیش هست، بالا و پایین داره، فروکش میکنه، در زمانی اوج میگیره و مناسبه برای یک حرکت در زمان و طولانی مدت نیست.
میتونه بخشی از اون رو تامین بکنه. قطعا در مراحلی ما نیاز به اون شور داریم، اما اون چیزی که در واقع جامعه رو تغییر میده اتفاقی که در بطن اون جامعه و درونش و در تفکر و اندیشه مردم اتفاق میفته، چیزی که ازمان داره، ریشه میکنه و از ریشه کردنه که بار میده، اتفاقی که در خود همین داستان هم میفته. یکی از شخصیت های داستان کوشش میکنه که درخت باشه. این کوشش اصلا آسون نیست. خودش رو میکاره و در زمانی که خودش رو میکاره برای مدت طولانی هیچ اتفاقی به نظر نمیرسه بیفته، چون هنوز ریشه نکرده. اما بعد از یک زمان مشخصی آهسته آهسته با رنج زمستان، با خواب زمستانی، همسو شدن با طبیعت، یواش یواش رباط طبیعیش رو طی میکنه، در خاک ریشه میزنه و بعد میرسه زمانی که تمام دونه هاش تو دنیا پخش میشه با باد، با آب و گسترش پیدا میکنه. این اون اتفاقیه که سرمایه گذاری بر فرهنگ و ادبیات در زمان در یک جامعه باعث باروری و وقوع اون بهاری که در انتظارش میشه. اصلا علت این که تا این اندازه حکومت ها از ادبیات و هنر وحشت دارن همین ریشه کردن و ریشه دواندنه. وگرنه موجای هیجانی هیچ وقت اینقدر برای حکومت ها و برای ساختارهای استبدادی اهمیت چندانی نداره. ای بسا میخوانش، چون سرگرم کننده است و همونطور که میاد و فواره چو بالا رود فرود آید، کارکرد خودش رو به عنوان سوپاپ اطمینان برای یک جامعه انجام میده. اما ادبیات هنر شوخی نداره، میاد در ذهن مخاطبش میشینه و چیزی رو تغییر میده، چیزی بنیادین رو تغییر میده که تغییرش در زمان معلوم میشه. برای همین جامعه آگاه و دانا، جامعه‌ای که در نهایت به رستگاری میرسه، در اون اندازه‌ای که میشود در این دنیا به رستگاری رسید. اینجا در داستان شهرنوش پارسیپور ما سراغ زنایی از موقعیت‌های مختلف میریم، زنایی که دنبال چیزای متفاوتی هن. از مفاهیم اساطیری و عرفانی استفاده شده و یکی از شخصیت‌ها مراحلی از طی طریق رو که در عرفان تاکید میشه بهش طی میکنه. میخواد که نور باشه، اما شخصیت باغبان بهش میگه که اگه راست میگی برگرد برو و تاریکی باش، که همون مراتبی هست در هفت شهر عشق عطار وقتی که ما برمیگردیم و مراحل پیدا کردن معنا و طی طریق رو نگاه میکنیم، زمانی که عارف همه مسیرها رو میره و بعد دوباره برمیگرده به مردم و بین مردم و این میل به نور شدن که داره، میل به رسیدن که داره، یاد میگیره که این میل رو در واقع باید بین مردم پیدا بکنه. از همین جاست که برمیگرده و آموزگار میشه، یاد میگیره که حقیقت واقعی و معنای واقعی در همون زیستن بین مردمه، مردمی که تاکید میکنه که شرارت هاشون و روی تیرو تاریکشون رو هم دیده و البته از داستان ها و درون مایه های اساطیری زیادی هم استفاده شده. تمام داستان بر بنیان یک رئالیسم جادویی استواره، مثل بارها مردن و زنده شدن یکی از شخصیت‌های کتاب، مثل زنی که فاحشه است اما تبدیل به بلور میشه، بلوری که نیلوفر به دنیا میاره، نیلوفری که نمادی از گلی در مردابه و در اونجا شکوفا شده، که او هست در فضایی که فضایی برای شکوفاییش نبوده، اما به هر حال و در نهایت از اون مرتبه از زندگیش عبور کرده و به مرتبه دیگری میره و با مردی همراه میشه که باغبانه، مردی که سر داره و او صورت و سرش رو میبینه. این که چرا شخصیت مرد داستان، شاید تنها شخصیت مطلوب مرد داستان باغبانه، شاید تأکیدی بر اینه که زنان تنها میتونن میان خودشون و بین خودشون بعد از اینکه به رشد برسن مردی رو بپذیرن که مراقبت از زن رو بشناسه، حالا در اون توصیف و نگاهی که درباره زن در اون باغ وجود داره. و مردان دیگر داستان در همون تله هایی که دارن، تله های سنتی و چارچوبی که دارن، گرفتارن و به همین ترتیب از داستان زنان کنار گذاشته میشن. اما چیزی که وجود داره اینه که دید نویسنده به زنان داستانش آرمانگرایانه و ایدئالیستی نیست. فائزه تقریبا همیشه فائزه میمونه، تمام میلش به بودن با امیر برادر مونس گره خورده،
در نهایت هم هر روز میکوبه از کرج میاد تهران و مردی رو که حالا دیگه زنم داره میبینه، ملاقات میکنه و هنوز و همچنان مسئله زندگیش اونه. امیر هم همچنان مسئله اصلی زندگیش زنان نیستن، بلکه کنترل بر زنانه. هرچند که حتی وقتی با فائزه میره هم متوجه میشه که فائزه هم دیگه باکره نیست، در خودش احساس شوربختی و بداقبالی میکنه. شخصیت های مردان در داستان مثل همسر فرخلقا که دائم او رو با مسئله یائسگیش آزار میده و میخواد از اون نقطه به اصطلاح بزنتش و ضعیفش بکنه، ضعف های خودشونو در مواجهه با یک زندگی بی عشق در عدم تواناییشون در ابراز عشق نشون میدن. اما تیرگی اونها اغراق شده نیست. جامعه‌ای که در اون حرف میزنیم و این شخصیت‌ها رو میبینیم و داستان رو میپردازیم، به ندرت مردایی خارج از این ساختار تولید میکنه. نمیتونه چیزی غیر از این باشه. حتی شخصیت بابان هم که داریم در موردش حرف میزنیم، شخصیت غریبیه. یکی از مردای اصلی داستان نیست. یکی از مردهایی که زنها باهاش به طور عادی مواجه میشن، مثل راننده‌های متجاوز اون کامیون نیست. یا مردان زیاد و بیشماری که زرین کلاه در فاحشه‌خانه میبینه. چیزی که وجود داره اینه که زنان بدون مردان خیلی کاری با مردان داستان نداره. تمرکزش بیشتر بر زنان داستانه. تمرکز خود زنان بیشتر از اون چیزی که در مواجهه و مبارزه با مردانی باشه که دارن این خشونت، این تفکر بسته خودشون رو اعمال میکنن، بیشتر تمرکزشون بر خودشونه. زنای داستان دنبال پیدا کردن چیزی برای خودشونن و از این جهت زنان بدون مردان تاکیدش بیشتر بر زن بدون حضور مرد و در یافتن هویتی بدون تعریف و حضور مرده. این خیلی اهمیت داره، نه در مقابله با او، بدون حضور او. شاید این تعریف خیلی خیلی درست و به جایی باشه که امروز هم باید ما دوباره بهش نگاه کنیم. چیزی در مخالفت و ایستادن در مقابل مردان نیست که در وهله اول مهمه. البته که در جایی در مقابل این تجاوز، در مقابل این تعدی به حقوق آرمان‌ها، در مقابل این ساختار مردانه و مفاهیمی که کاملاً بر اساس خواست مردانه ساخته شده، ایستادگی در مقابلش لازمه. اما این ایستادگی زمانی اتفاق میفته که همه به مدد حضور و رفتن به دنبال معنا در اون باغ که نمادی هست از آگاهی و بازگشت به خود، تونسته باشن بفهمن که خودشون از زندگی چی میخوان. اون وقت دوباره برمیگردن به جامعه، یکی از اونها دوباره ازدواج میکنه، یکیشون انتخاب میکنه با همون مرد مستبد با شیوه جدید به اصطلاح نویسنده حالا دیگه به سادگی قبلش نیست هماهنگ شو بسازه، یکی تصمیم میگیره درخت بمونه و هیچ وقت چیزی بیشتر از باروری به عنوان یک درخت و یکی شدن با طبیعت نداشته باشه و دیگری هم تصمیم میگیره که با باغبان همراه شه و با اون فاصله‌ای که از زندگی خودش در فاحشه‌خانه داره، مثل همون بلوری که تبدیل شده بوده بهش، طوری که همه چیز از پشتش میشد دید و نگاه ازش رد میشد، ادامه بده. اونا برمیگردن دوباره به اون محیط زنانه، مردانه، اما زنهای جدیدی هستن و این زن تازه بودن و این واکنش تازه در مقابل اون جهان مردانه داشتن چیزهای زیادی رو در دنیا تغییر میده. چیزها و تغییراتی که انقدر اتفاق افتاده، کوچیک کوچیک و ریز ریز، سنگ روی سنگ جمع شده تا اون چیزی که امروز زن ایرانی و جامعه ایرانی رو ساخته.

0: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
1: ولی آقا رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
0: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
1: آخه چرا فقط من؟
2: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
4: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست. این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
5: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حیواغاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
6: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
5: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
7: مده
8: دردو مده چطه مغزه
7: بابا اینقدر اشخال نریست تو خودت پدره بدره در موردی
8: بگه چی کار کنم خیلی
7: کیدرینگ حاتمی میشه ام ویه ها سفارش بدی
8: بذار روده اجازه بگیرم روده
7: جوان روده
8: سفارش بدی با دیر میشه ویه ها
7: بذار ببینم مری چی میگه مری جان
9: جونم عزیزم
7: از او جواره میگن اردر بدی میشه ویه ها
9: هرچی قلب بگی قلب جون از او جواره میگن
10: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
11: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه ها میکشونه 949-768-0122.
12: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پس اندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
13: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
14: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
15: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
16: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن. بگن
17: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Lenders هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: این صدای شماست.
4: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
3: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818 999 99 99

زرین کلاه 26 ساله و فاحشه بود. در شهر نو کار میکرد. خانه اکرم طلا. اکرم 7 دندان طلا داشت. برای همین بعضی ها او را اکرم هفتی صدا میزدن. زرین کلاه از بچگی آنجا بود. سالهای اول هر روز و هر شب بین 3 نفر تا 4 نفر مشتری داشت. در 26 سالگی مشتری ها رسیده بودند به رقم 20 نفر، گاهی 25 و گاهی 30 نفر. زرین کلاه از فشار کار خسته شده بود. چند بار پیش اکرم شکایت کرده بود. ابتدا جوابش قرولند بود و بالاخره یک بار کتک خورده بود و خفه شده بود. زرین کلاه زن بانشاتی بود. همیشه بانشات بود. چه آن موقع که بین 3 تا 4 نفر مشتری داشت، چه حالا که باید تا 30 نفر را هم می دید. همیشه بانشات بود. چاشنی شکایتهایش هم همیشه چند شوخی بود. زنها همه دوستش داشتند. ظهرها وقتی با هم نهار می خوردند، زرین کلاه شوخی را از سر می گرفت. دور سفره قر می داد و می رقصید و زنها از خنده ریسه می رفتند. چند بار قصد کرده بود از خانه برود. زنها جایش را گرفته بودند. می گفتند اگر زری برود، خانه سوت و کور می شود. شاید همین زنها اکرم هفتی را برای کتک زدن تشویق کرده بودند. زرین کلاه هم به واقع هیچ قصد نداشت برود. چون اگر از این خانه می رفت، دابد بعد یک راست می رفت به خانه دیگری. یک بار در 19 سالگی ممکن بود برود که خواستگاری پیدا کرده بود. یک عمله جاه طلب که خواب بنا شدن می دید و به زن کارآمدی احتیاج داشت. بدبختی پیش از آن که تصمیمی بگیرند، کله این مرد در دعوایی با بیل به 2 قسمت تقسیم شد. زرین کلا هر چنگاهی شکایت می کرد، اما سرنوشتش را پذیرفته بود. اما حالا 6 ماهی بود، فکرش درست کار نمی کرد. مشکل از اینجا شروع شد که شنبه ای صبح از خواب بیدار شد. آب خورد و آماده شد تا صبحانه بخورد. اکرم هفتی داد زد، زری مشتری اومده، خیلی عجله داره. صبح زود همیشه مشتری کم بود، خیلی کم. مگر آنها که شب مانده بودند و هوسکی در صبح به سرشان می زد. زرین کلاه آن صبح شنبه فکر کرد، خب به درک مشتری اومده، اومده که اومده. دلش میخواست فکرش را داد بزند که به جای او اکرم هفتی داد زد، زری با تو هم میگم مشتری اومده. زرین کلاه از خیر صبحانه گذشت. با قیز برگشت به اتاق. بعد مشتری آمد. مردی بود که سر نداشت. زرین کلاه حتی جرأت جیغ زدن نداشت. از آن روز تمام مشتری ها بی سر بودند. زرین کلاه جرأت نداشت با کسی از این واقعه حرف بزند. ممکن بود بگویند جنی شده. خبر زنی را داشت که جنی شده بود و هر شب ساعت 8 شروع میکرد به عربده زدن. این ساعت حمله جنها بود و همین چند سباهی مشتری ها را از خانه رانده بود. تا اینکه زن را هم از خانه بیرون کرده بودند. زرین کلاه برای اینکه مثل زن عربده نزند، تصمیم گرفت هر شب ساعت 8 آواز بخواند. 6 ماه بود این کار را میکرد. عربده هایش را آواز میخواند. بدبختانه صدایش درگه و بد بود و تارزنی گفته بود که تو حتی نیم دانگ هم صدا نداری. از پس این حرف هر شب به پاشیر میرفت. اونجا به اندازه نیم ساعت آواز میخواند و برمیگشت و اکرم هفتی این واقعه را نادیده میگرفت. به هر حال زن تا 30 نفر را راه میانداخت و با نشاط هم بود. همیشه با نشاط بود. بعد دختری را به خانه آوردند. 15 ساله بود و بی

بی‌سرن، سر ندارن. دختر با محبت گوش می‌داد. پرسید: واقعا همه را بی‌سر می‌بینی؟ زرگولا گفت: بله. دختر گفت: خب شاید واقعا سر ندارن. زرین کلا گفت: اگر واقعا سر نداشتن بقیه زنها بعد متوجه می شدند. دختر گفت: راست می گویی والا، اما ممکنم هست که آنها هم بی سر می بینند، منتها مثل تو جرأت ندارن بگویند. پس با هم قراری گذاشتند که هرگاه زرین کلا مردان را بی سر دید به دختر اشاره کند و دختر هم اگر بی سر دید به زرین کلا. زرین کلا همه مردان را بی سر دید و دختر با سر. روز بعد دختر گفت: زرین کلا، بلکه باید نمازی بخونی، نذری بکنی، شاید بتونی سر مردا رو ببینی. داستان زرین کلا با این مقدمه شروع میشه. پرداختن به یک زنی که در فاحشه خونه کار میکنه انتخاب پر ریسکیه. حتی امروز هم پرداختن به چنین زنی با چنین کاری پر ریسک حساب میشه برای یک نویسنده. اما شهرنوش پارسی‌پور به دور از تمام کلیشه های رایج درباره زنان فاحشه در شهر نو با یه دید متفاوتی زرین کلاه می نویسه. زرین کلاه بارها اشاره میشه که زن بانشاتیه. اون تصویر کلیشه‌ای که از یک زن فاحشه در یک جایی مثل شهر نو نمایش داده می شده رو کنار میذاره و یه زنی رو به ما معرفی میکنه که بانشاته و پرکار و این کار براش کاره. هر کس در جهان کاری میکنه و چیزی خرید و فروش میکنه و این زن تن فروشه و حتی مردان رو مکرر تکرار میکنه که اینها مشتری هن. یعنی براش فقط جنبه کار داره. مشکل از جایی شروع میشه که زرین کلاه مردان رو بدون سر میبینه. بنابراین اون چه که اتفاق میفته اینه که زرین کلاه نه با معیارهای دینی و مذهبی و سنتی، بلکه با یک معیار عمیقا انسانی مواجه میشه با اینکه چیزی در زندگی او ایراد داره. به حمام میره و اونقدر تنش رو میشوره تا به شکلی نمادین این تاریکی یا این نفرینی که انگار بر او افتاده رو بشوره و بعد همین زن در ادامه و در پیشتر در داستان راه جستجوی معنا و گشایش براش چنان بازه که تبدیل به بلوری میشه که چشم ازش رد میشه و نیلوفری رو به دنیا میاره که اشارتی بر خودشه که مثل نیلوفری در مرداب رشد کرده. بنابراین بر تمام شخصیت های داستان و در اینجا به خصوص برای زرین کلا هم دری برای جستن معنا و رشد وجود داره. حتی امروز هم که من دارم این داستان رو در رادیو برای شما میخونم، بسیاری از شما ممکنه داستان براتون زننده باشه. بسیاری ممکنه حتی از خودتون بپرسید که چرا این کتاب و چرا این بخش از برنامه، این بخش از داستان در این برنامه انتخاب شده و معرفی شده. چرا که ریشه های سنت و تفکر سنتی مذهبی به این آسونی از یک جامعه و از دیدگاه مردمش پاک نمیشه و جدا نمیشه. قرار هم نیست لزوماً جدا شه تا یک جامعه به رستگاری برسه. ما به دنبال پاک کردن تمام اون ریشه ها و ریشه کن کردنش نیستیم. مسئله اینجاست که تمام اون چیزها وجود داشته باشه که میراث هزاران هزار سالها و صده هاست، ولی اتفاقی که میفته اینه که ما بتونیم از اونها عبور کنیم و با همه چیز رو با فیلتر اونها تماشا نکنیم، بلکه بتونیم چیزای تازه‌ای ببینیم. باید این رو در نظر گرفت که تغییر تفکر کار یک روز دو روز نیست. یک تفکر دینی سنتی که سالهاست بر این جامعه حاکمه مثل ریشه های درخت لیل میمونه. درختی در جنوب که میگن ریشه هاش گاهی تا 20 متر 30 متر دورتر از جایی که درخت ایستاده ادامه پیدا میکنه. کاری که کسانی مثل شهرنوش پارسی‌پور در فرهنگ، در عرصه فرهنگ و ادب میکنن، کاریه که باعث میشه این فیلتره تغییر پیدا کنه، این گذرگاهه، این دریچه‌ای که ما ازش به همون موضوع نگاه میکنیم تغییر پیدا کنه. شما در نظر بگیرید که اگر حرف زدن درباره این موضوع حتی امروز هم ممکنه کمی تو ذوق زننده باشه برای بسیاری،
چند دهه قبل حرف زد.

من ازش چه شهامتی میخواسته. اینکه امروز دختران ما، زنان امروز ایران قدمهایی رو برمیدارن که رنگ و بوی از آزادی، نافرمانی درباره امر مقدس داره و ایستادن در مقابلش داره، محصول یه روز دو روز نیست. محصول کسانیه که در دل این جامعه سالها و سالها و دهه ها کار کردن. دهه ها برای ساخته شدن این نافرمانی در مقابل امر مقدس، که اصلا ما چیزی به نام امر مقدس نداریم، و زیر سوال بردن این موضوع کار شده. کسانی مثل شهرمت پارسپور برای زندان رفتن. کسانی مثل شهلا لاهیجی برای انتشار کتاب هایی که در ایران ممنوع بوده زندان رفتن. ما فیلمسازان زن داریم که زندان رفتن. مبارزان سیاسی داریم. هر آنچه امروز اتفاق افتاده محصول این تلاش و مجاهدت مردمیه که در داخل همین جامعه برای تغییر ساختارها کوشش های قدم به قدم و با پرداخت بهای گزاف انجام دادن. این اون چیزیه که باعث میشه که امروز ما به کارنامه کسانی مثل شهرنوش پارسیپور بپردازیم. باز هم تکرار میکنم، فارغ از سایه معنوی و مقدسی که مرگ بر نویسنده و هر هنرمندی میندازه، که افسوس که تا این سایه نباشه انگار یادآوری او از یاد جامعه میره، فارغ از اون و بدون نگاه کردن به اثر از دیدگاهی که در اون عیب و نقص اثر دیده نمیشه یا کاستی هاش دیده نمیشه، نگاه به این موضوع که نویسندگان زن ایرانی که کم هم نیست شمارشون در زمانی از زن در جستجوی معنا حرف میزنن، در زمانی که مثل شهرنوش پارسیپور زنانشون رو راه میاندازن به راه ها و جاده ها و رفتن به جایی مثل باغ که نمادی هست از این انسان آگاهی و خود آگاهی، چنین چیزی و چنین اتفاقیه که میتونه برگهای تاریخ رو تغییر بده. این زنان باید به نقششون و به نوشته هاشون و به نگاهشون پرداخته بشه، چون از رهگذر اونه که میفهمیم که یه جامعه واقعا چطور تغییر میکنه. از این جهت توصیه میکنم که کتاب زنان بدون مردان رو بخونین و با دید باز کتاب رو بخونین. با این پیش زمینه و با این پیش طرح که کتاب بسیار فوق‌العاده‌ایه و بسیاری تحسینش کردن نخونین. با این دیدگاه که حتما همه بخشاش رو تایید کنید یا همه بخشاش رو دوست داشته باشید نخونید. هیچ کتابی رو با این دیدگاه نخونید. اما کتابایی بخونیم یا چیزایی از دل فرهنگ و ادب فارسی پیدا کنیم و بیرون بکشیم، که وقتی کتاب رو بستیم همزمان با بستنش یه دو تا چراغ توی سرمون و توی ذهنمون روشن شده باشه، یه دو تا چیزی اتفاق افتاده باشه که خرق عادته، که یه چیزی رو عوض میکنه، که یک عادتی رو، یک طرزی از فکر رو میشکنه و باعث میشه که ما جزمندیش نباشیم، از این ایستادگی فکر حتی اگر اون ایده جدید رو نپذیریم به تمامی یا حتی بخشهایش رو فقط قبول کنیم، ما رو به یه چالشی وادار کنه، ذهن رو به یک مسیر جدیدی بکشه، که حتی همین اثری که خونده رو نقد کنه ولی با چیزی حتی مخالف دیدگاهش مواجه بشه، چیزی که ذهن رو از رکود در بیاره و بهش متریال و منبع و ملاتی بده برای اینکه بتونه یه فکر تازه بسازه. چون تمام تلاش نویسندگان ایرانی، نویسندگانی از این دست، کسانی که میدونستن که ادبیات چه قدرت بزرگی داره، در همین راستا بوده. برای همینه که دولت ها تا به این اندازه در حراسند که ادبیات، فرهنگ، هر بخشی از تولیدات فرهنگی مثل فیلم خوب، ادبیات خوب تا چه اندازه میتونه بر مردم اثر بذاره. برای همین شهرنوش پارسیپورها زندان میرن و کتاب ها ممنوع میشن و برای همین ما اون کتاب هایی که ممنوع میشن رو اینجا در سپیدار معرفی میکنیم.

0: برگست سپیدار به پایان رسید. تا هفته دیگه و برگبار دیگری از درخت بلند داستان فارسی، بدرود.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنس اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
3: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف میشنوید این است. اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hideryloggroup.com.
4: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلنتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندانهای شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندانهای خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
5: تور 6 روزه به کانادا. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می‌کنند. شما چطور؟ در تابستان امسال شما را به تور استثنایی آبشار نیاگارا و کانادا دعوت می‌کنیم. دیدار از تورنتو، آبشار نیاگارا با قایقرانی در کنار آبشار و بندر تورنتو، رفت و برگشت با پرواز مستقیم به کانادا، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام در تور اقامت. تاریخ حرکت 4 آگوست. 818-758-2626 amiritravel.com. وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپنی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپنی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
6: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
7: California license number 0N11743 and 0H46772.
8: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات.
9: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
8: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
9: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
8: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
9: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

به شما دوستان خوب و مهربونمون که دوستدار برنامه متفاوت هستید سلام و وقت بخیر میگیم. ما هم آمدیم تا در یک ساعت آینده مطالبی متفاوت با سبک و سیاقی متفاوت خدمتون تقدیم بکنیم. فاروق جاوید هستم، مجری و نویسنده برنامه، همراه با خانم غزال معتمدی همکار فنیمون در خدمت شما هستیم به مدت یک ساعت در سه بخش ربع ساعته. آنچه که میخوام امروز تقدیم بکنیم یک داستان است ابتدا، بعد بریم به سراغ یک امپراتوری بسیار بزرگ، سپس در مورد حصارکشی در پارک لفایت صحبت میکنیم، آنگاه میریم به در مورد حراج یک سنگواره چند ده میلیون سالی با تو حرف میزنیم. مصاحبه امروز ما با دکتر پیمان رئوفی خواهد بود، روانشناس بارینی. سپس در بخش سوم میان پرده را داریم و پیک خورشید رو و یه فرصت اجازه بدهد یک خبر فضایی و یک شاهکار طبیعی رو خواهیم گفت که چی هستند. در لابلای بطاله برابط دو قطعه موسیقی پخش میکنیم و ما بریم به سراغ داستان اول برنامه‌مون. اسمش از دین و پول. گوش کنین.

پول را از دین جدا کنید، آنگاه ببینید که چه معجزه‌ای رخ می‌دهد. نه از آخوند اثری می‌بینید، نه از کشیش، نه موبدی باقی می‌ماند، نه راهبی در غاری خلوت می‌گزیند، و نه خاخامی منبرش گرم می‌شود، و نه زیارتگاهی شلوغ می‌شود، و نه صندوق نظری که دهانش همیشه گرسنه است. با بریدن شاهرگ مالی، ناگهان قدسی ترین نهادهای تاریخ بشر دچار سکته می شود، چرا که دین پیش از آنکه مسئله معنوی باشد، صنعتی است عظیم، کهن، پیچیده و به غایت پرسود. صنعتی که قرنها پیش از کشف نفت و پیش از تولد بانک‌ها، قواعد انباشتن سرمایه، مدیریت مشتری و بازاریابی احساسی رو به کمال آموخته بود. تجارت دین شاید پرسودترین شغل تاریخ باشد، شغلی که نه مالیات میپردازد، نه پاسخگوست، نه ورشکسته میشود و نه به روزرسانی نیازی داشته باشد. کالایش نامرئی است و دش نسیه است. حساب و کتابش اخروی و نظارت بران کاملا لغو شده. سرمایهش ترکیبی است از ترس و امید، جهل، احساس گناه و نمایش از اخلاق. و مشتریش انسانی است که از پرسش خسته شده و به پاسخهای آماده پناه آورده است. دین وقتی به بازار سپرده می شود، دیگر به رستگاری نمی اندیشد، به ترازنامه فکر می کند. هرچه جهل بیشتر، سود بالاتر، هرچه ترس عمیق‌تر، صندوقها پرتر. در این بازار اندیشه دشمن است و شک و تردید کالای ممنوع. آنچه تبلیغ می شود اطاعت است، و آنچه فروخته می شود آرامشی موقت در ازای واگذاری عقل. طنز تلخ ماجرا اینجاست که اگر روزی پول از این جدا بشود، ناگهان بسیار از مدعیان معنویت خودشون بدین‌ترین انسان‌ها خواهند شد، چرا که ایمانشان نه به خدا که به گردش اسکناس بوده است. آنگاه شاید برای نخستین بار معنویت فرصتی بیابد تا بدون صندوق، بدون تعرفه، بدون واسطه و بدون تریبیون با انسان‌ها سخن بگوید، البته اگر چیزی از آن باقی مانده باشد. اگر پول را از دین بگیرید، خدا ناگهان تنها می شود، منبر فرو می ریزد، محراب خاموش می شود، ناقوس می پوسد و زیارتگاه ها به انبار خاطرات فریب بدل می شوند. دین بی پول نه پیام دارد نه پیرو، چرا که سال هاست آینه می فروشد و ترس می فروشد. این صنعت مقدس سرمایش دروغ است، تبلیغاتش ریاست و مشتریش انسانی که عقلش را گرو گذاشته تا آرام بمیرد. پول را که قطع کنی، واعظ بی صدا می شود، قدیس بیکار می شود و خدا از دست دلال ها آزاد می شود. بندگان خدا از خرافات آزاد، چپاولگران که با نام دین مردم را غارت می کنند ناپیدا می شوند و انسانیت به حد نصاب می رسد. ممنونم از خانم فریدی پویا در زلند نو در نیوزیلند که این برنامه رو مطلب رو برای این برنامه فرستادن. ممنون شدم. خب دوستان عزیز، میرسیم به زمان پخش آهنگ نخستمون. آهنگی است بر اساس سروده ملی خانم سیمین بهبهانی به اسم دوباره میسازم وطن، اما این ورژن به دو زبان فرانسوی و فارسی هستش که بسیارم خوب اجرا شده است. با هم دیگه گوش بکنیم و لذتش رو ببریم.

0: چه آهنگ زیبایی. دوباره می سوزمت وطن به دو زبان فرانسوی و فارسی خودمون. بعد از 4-5 هفته هیاهو و هیجان و تب و تابی که بازی های فوتبال جام جهانی در جهان پدید آورده بود، یک شنبه پس فردا 19 ژوئیه یا جولای پرده نمایش فرو خواهد افتاد و باید برای تورنمنت بعدی فوتبال مردان 4 سال دیگر صبر کرد. مسابقات جام جهانی امسال بزرگتر از همه مسابقات دیگری بوده که فیفا فدراسیون بین‌المللی فوتبال تاکنون برگزار کرده. در مسابقات امسال کشورهای بیشتر شرکت داشتند و این یعنی که نه تنها آدم‌های بیشتری از طریق تلویزیون مسابقات رو تماشا می‌کردند، بلکه پول‌های بیشتری به دست اومد. درآمدی که فیفا از جام جهانی کسب کرد در حد نجومی است. این مبلغ 7,600,000,000 دلار برآورد می شود که عدد نصابی جدید بود. این درآمد کلان از کجا نصیب فیفا شده است؟ از طریق اجازه پخش مسابقات از تلویزیون ها، فروش بلیت و معاملاتی که با شرکت های مختلف برای حمایت مالی انجام شده، همون آگهی های تبلیغاتی که دور تا دور میدان مسابقه روشن و خاموش می شدند. علاوه بر آن، فیفا امسال وارد بازار دست دوم شد، به این ترتیب که از هر دو طرف مربوطه، یعنی هم خریدار و هم فروشنده بلیت دست دوم، 15% از بهای هر بلیت رو دریافت میکرد. باید انتظار داشت که درآمدهای نجومی فیفا از بابت تورنمنت‌های بعدی جام جهانی خیلی بیشتر از اینها بشه، زیرا این فدراسیون در نظر دارد که در آینده باز هم بر تعداد تیم‌های شرکت کننده اضافه کنه و اون رو از 48 تیم امسال به 64 تیم برسونه که شامل چین و هند هم خواهد شد و میلیاردها نفر دیگر تماشاگر خواهد داشت. آیا میل دارید بدانید که بهای رسمی هر بلیت ورودی برای مسابقه نهایی یا فینال یک شب پس فردا هست در استادیوم مت لایف در نیوجرسی چقدر هست؟ برای بهترین جا 32,970 دلار. از بالا بودن بهای بلیت ها که بهترین، علاقمندان از لحاظ بهای پرواز به نیوجرسی و بهای غذا و حتی نرخ رفت آمد هم زیر فشار قرار گرفتند. یک نمونه‌اش این که سازمان حمل و نقل نیوجرسی بهای قطار برای یک سفر نیم ساعته تا استادیوم مربوطه رو که تاکنون 12.90 دلار بوده به 150 دلار افزایش داده. آیا این مستاق ضرب المثل از آب گلالود ماهی گرفتن نیست؟ یه چیزی دیگه، به گفته کارشناسان میانگین بهای یک تبلیغ 30 ثانیه‌ای در تلویزیون فاکس که مسابقات رو پخش میکرد، یا شاید هم سایر تلویزیون پخش میکرد نمیدونم، بین 200,000 تا 300,000 دلار بوده است، یعنی در هر ثانیه 10,000 دلار. در مراحل نهایی مسابقات که در آمریکا برگزار شد و پس فردا آخرین اون خواهد بود، این رقم برای 30 ثانیه 750,000 دلار بالا رفته است. خب، و اما یکی از پدیده‌های بسیار ارزشمند در کشورهایی که از موهبت دموکراسی برخوردار هستند این است که مردم میتونن اگر به دولت خودشون اعتراضی داشته باشن یا به چیزی تظاهرات بکنن. اما آیا این حق میرود تا در برخی جاها حتی در همین آمریکا از معترضان گرفته بشود یا حداقل محدود بشود؟ در واشنگتن دی سی پایتخت ایالات متحده پارک بزرگی در نزدیک کاخ سفید وجود داره به وسعت تقریبا 3 هکتار، سراسر چمن پر از سایه های درخت و 5 تندیس تاریخی که یکی از اونها تندیس پرزیدنت اندرو جکسون هست سوار بر یک اسب. این پارک نزدیکترین جایی هستش برای توریست ها به کاخ سفید تا بروند و عکس بگیرن. این پارک همچنین جایی هست که معترضان در اونجا می رفتند و تظاهرات می کردن. بامداد سه‌شنبه پیش هم گروه نسبتاً کوچکی از کسانی که با پلیس ضد مهاجرت یا آیس در مورد برنامه دولت مخالف بودند در بیرون از پارک گرد اومدند. و قد آنسوتر ادی از کوشندگان با پلاکارت های خودشون علیه جنگ با ایران، علیه نفرت و علیه ترامپ تظاهرات کردند. این تظاهرات نه در محوطه داخلی پارک لافایت بلکه در بیرون از اون برپا شد. با این مقدمه میخوام بگم که این راه نفسکش این همین پارک لافایت ممکن است که به روی تظاهرات بسته بشود، زیرا پرزیدنت دونالد ترامپ میدارد که یک حصار دائمی در اطراف اون نصب شود. عده‌ای از مردم میگن که اگر این خواسته از قوه به فعل در بیاد بسیار دشوارتر خواهد بود که صدای معترضان به گوش مسئولان برسه. البته این رو هم باید بگم که در ماه ژانویه گذشته سازمان پارک ها گفته بود که به خاطر مراسم 250 سالگرد استقلال آمریکا پارک لافایت تا ماه می بسته خواهد بود، که اون رو البته بست، اما هنوز که هنوز است و نیمه ژوئیه رو داریم پشت سر بیزاریم، پارک بروی معترضان دگر اندیش بسته باقی مانده است. پلیس ضد مهاجرت در همین ایالت کالیفرنیا بیش از 650 کودک رو برای تعیین تکلیفشون و احتمالاً اخراج از آمریکا در بازداشت داره که 100 نفر از این بچه ها 5 سال یا کمتر سن دارن. خب دوستان عزیزان، این بود مجموعه مطالب بخش نخستمون. من شما دعوت می‌کنم که به چند پیام توجه فرمایید، بعد ببینیم به سراغ بخش دوم و مصاحبه‌ام رو با دکتر رافی خواهید شنید. با ما باشید.
1: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
3: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
2: 818-777-777-777 از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
4: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه‌ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
5: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
6: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
7: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
8: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
9: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
0: دوستان عزیز، می‌رسیم به بخش دوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که به مصاحبه اختصاص داره و میهمان بسیار ارجمند ما دکتر پیمان رئوفی هستند، روانشناس و عضو هیئت مدیره انجمن روانشناسان ایالت کالیفرنیا. من ایشون رو البته برای اطلاعتون برای این مصاحبه در طرفای تنگی بوسفور در استانبول ترکیه پیداشون کردم. خواهش کردم با ما باشن و با ما خواهند بود، لطف کردند و تا چند لحظه دیگه مصاحبه رو با جناب دکتر پیمان رئوفی بشنوید. خدمت و سلام میکنم دکتر رئوفی عزیز در ترکیه، روزتون بخیر.
10: بندم درود و سلام دارم خدمت شما جناب فرخ جاوید عزیز و همه شنونده های خوب این برنامه.
0: بفرمایید که ببینم آیا حالی نخچه در؟
10: بسیار عالی، بسیار عالی،
0: خدا را شکر. عرض شود که امروز موضوع مورد بحث ما با دکتر رئوفی عزیز با توجه به هیجان‌های تبالودی که دنیا رو طی 4-5 هفته اخیر فرا گرفته بود و انقدر پرجنجال شده بود، فوتبال هست و در ارتباط با فوتبال، سلامت روان و امید اجتماعی و درسی که میشود از جام جهانی گرفت با ما صحبت میکنه و من در اینجا چند تا پرسش دارم. آقای دکتر رئوفی، دلم میخواد که بهشون توجه فرمایید و جواب بدید. عرشبت سوال اول من این است که تب فوتبال که در هفته‌های اخیر میلیاردها نفر رو در سراسر جهان فرا گرفته بوده، از جمله خود بنده رو، از دیدگاه روانشناسی به چه معنایی میتونه باشه و چرا یک رویداد ورزشی تا این اندازه میتونه که احساسات، امید، هیجان و حتی هویت ملی مردم رو برانگیزه؟ بفرمایید.
10: بله، بعد خدمتتون بگم که حقیقتا این مسابقات تنها یک مسابقه ورزشی نیستن، بلکه میشه گفتش که یک پدیده بزرگ روانشناختی و اجتماعی محسوب میشن که بسیاری از نیازهای اساسی انسان رو هم میتونه به طور همزمان به نوعی ارضا بکنه. میدونیم که انسان اصولا موجودی اجتماعی هست و یکی از بنیادی ترین نیازهاش نیاز به تعلق هست که واژه انگلیسیش belonging هست. بر اساس نظریه‌های مختلف روانشناسی، این حس تعلق به یک گروه، به یک خانواده، به یک جامعه یا به یک ملت یکی از پایه‌های سلامت روان محسوب میشه. جام جهانی این فرصت رو فراهم میکنه که میلیون ها انسان حتی اگه هرگز همدیگر رو هم ندیده باشن، احساس کنن که بخشی از یک هویت مشترک هستند. وقتی یک مسابقه آغاز میشه، مردم اون کشور پرچمشون رو دست میگیرن، لباس تیم ملی رو میپوشن، با هیجان بازی رو دنبال میکنن. در اون لحظه است که بسیاری از تفاوت‌های فردی، اقتصادی، مذهبی، نژادی، سیاسی برای یه مدتی کنار گذاشته میشه و افراد خودشون رو عضوی از یک مای بزرگ احساس میکنن. این احساس همبستگی تأثیر عمیقی بر سلامت روان میگذاره، چرا که احساس تنهایی و انزوا رو کم میکنه، حس امنیت و تعلق رو هم بالا میبره. از یک جهت دیگه، فوتبال احساسات عمیق انسانی رو فعال میکنه. در زندگی روزمره ما بسیاری از افراد فرصت یا حتی بگم جرأت ابراز هیجانات خودشون رو ندارند. اما وقتی مسابقه فوتبال شروع میشه، گریه رو میبینیم، خنده رو میشنویم، فریادهای مردم رو میشنویم، شادی و گاهی وقتا ناامیدی رو هم میبینیم و میشنویم و اینها همه به یک شکلی پذیرفته شده بروز پیدا میکنه. اینجا دیگه کسی نمیاد بگه چرا داد زدی، چرا فریاد کشیدی، چرا خندیدی، چرا گریه میکنی، چرا این حسو داری. هیچ کس ازت هیچ سوالی نمیکنه، برای اینکه همه اینها رو به صورتی طبیعی ما میبینیم. و ما روانشناسا به این پدیده میگیم تخلیه هیجانی یا کاتارسیس، یعنی ابراز سالم احساسات. که خب طبیعتاً وقتی احساسات ما ابراز میشن، فشارهای روانی، اضطراب و اون تنشهایی که رو هم دیگه انباشته شده بوده کم میشه. یه موضوع دیگه بخش امید این بازی ها هست. فوتبال به ما نشون میده که نتیجه هیچ مسابقه ای از پیش تعیین نشده. شما نگاه بکنید، بسیاری اتفاقات در این مسابقات افتاد، گلو زدن، گلو پس گرفتن، لحظات آخر یه دفعه نتیجه بازی ها عوض شد، تو وقت اضافی نتیجه بازی ها عوض شد. پس میبینیم که تیمی که حتی تصور میکردن شکست میخوره پیروز شد، اونو که فکر میکردن حتما قهرمان خواهد شد به رده های پایین تر کشیده شد. این ویژگی فوتبال پیام مهمی برای ما داره، این که آینده همیشه قابل تغییر هست. انسان ها به این امید احتیاج دارن که این نیز بگذرد و این امید ایجاد میکنه. یعنی ما فکر نکنیم همین رویهی که الان ادامه داره همین ادامه پیدا میکنه و همین خواهد بود و هیچ چیزی. یعنی افرادی که مسائل مشکل زندگی رو دارن پشت سر میگذارن، بدانند و آگاه باشند که این نیز میگذره. برای اینکه نتیجه یک بازی یا یک گیم از قبل مشخص شده و قطعی نیست. نکته دیگه این رو هم بگم، یک روایت مشترکه. سالها بعد مردم هنوز در مورد اون گل تاریخی، اون پیروزی فراموش نشدنی یا اون شکست تلخ صحبت میکنن. ما به این میگیم اون روایتگری. این خاطره های مشترک بخشی از حافظه جمعی یک جامعه میشه که این هم خودش یک پیوستگی بین مردم ایجاد میکنه.
0: آفرین، چقدر قشنگ شرح دادید آقای دکتر. عرشبن من یادم به آقای عطا بهمنش افتاد، دروان شاد انشالله. عرشبت خدمتون، یه مفصل ورزشی بسیار برجسته بود در 40-50 سال پیش که ما در ایران زندگی میکردیم و فوتبال رو گوش میکردیم، نگاه میکردیم سرق تلویزیون. همیشه میگفت فوتبال یک دنیا توپ گرده و نمیشه پیشبینی کرد که لحظه بعد چه اتفاقی میفته، و شما شاید قشنگ این رو توضیح دادید آقای دکتر. عرشبت که سوال بعدی من است که از مسابقات جام جهانی فوتبال چه درس هایی میشود گرفت برای زندگی فردی و اجتماعی و مفاهیمی مثل کار تیمی، نمیدونم پشت کار، تاب‌آوری در برابر شکست، مدیریت استرس و تلاش برای رسیدن به هدف، چگونه اینا میتونن که الهام بخش زندگی روزمره ما باشند؟
10: بله، بسیار بسیار قشنگ فرمودید. اگه ما جناب جاوید زندگی رو به یک مسابقه فوتبال تشبیه بکنیم، متوجه میشیم که بسیاری از مهارت‌هایی که برای موفقیت در زمین بازی لازمه دقیقاً همون مهارت‌هایی هستند که ما برای داشتن یک زندگی سالم، موفق و متعادل بهشون نیاز داریم. یکیش هدف‌گذاریه. هیچ تیمی بدون برنامه، تاکتیک و هدف مشخص نمیتونه اصلا وارد مسابقه بشه. موفقیت حاصل تصمیمات لحظه ای نیستند. ماها و گاها هم سالها یک برنامه ریزی داره انجام میشه و اون مربی تیم فوتبال داره با بازیکنانش کار میکنه، تمرین میکنه، اشتباهات رو اصلاح میکنه. در زندگی هم انسانها که هدف روشن دارن برای رسیدن به اون اهدافشون برنامه ریزی میکنن. مسئله دوم همین تاب‌آوری است که شما فرمودید. در روانشناسی امروز تاب‌آوری یکی از مهمترین شاخص‌های سلامت روان هست، رزیلینسی. هیچ ورزشکار حرفه‌ای وجود نداره که شکست رو تجربه نکرده باشه، اما تفاوت قهرمان‌ها با هم دیگه در این نیست که شکست نمی‌خورن، در اینه که اجازه نمیدن شکست اونها رو خم بکنه، هویتشون بشه. اونها شکست رو به نوعی استفاده می‌کنن تا بتونن از ازش پیروزی به وجود بیارن. این نکته مهمی است که ما میتونیم ازش درس بگیریم. این دقیقاً همون چیزیه که تو زندگی باید به کار بگیریم. بسیاری از افراد بعد از یک شکست شغلی، تحصیلی یا حتی عشقی احساس میکنن ها همه چی تمام شد، دیگه زندگی تمام شد، دیگه اصلا من نباید زنده بمونم. در حالی که فوتبال به ما یاد میده هر مسابقه پایان دنیا نیست، همیشه فرصت مسابقه بعدی هم وجود داره. درس بعدی مسئله کار گروهیه. وقتی شما یه تیم رو میبینی که همه با هم چقدر زیبا، چقدر قشنگ دارن کار گروهی انجام میدن، پاسکاری به هم دیگه میکنن، این به ما نشون میده که موفقیت فردی بدون کار گروهی و اجتماعی اصلا امکان پذیر نیست. خانواده، دوستا، همکاران، جامعه، همه ما بخشی از یک شبکه حمایتی بزرگ هستیم. تحقیقات روانشناسی نشون میده که افرادی که روابط اجتماعی سالم دارن و از همدیگه حمایت میکنن در برابر استرس مقاومت بیشتری دارن، کیفیت زندگی بهتری دارن و اساساً شادمانتر زندگی میکنن. مدیریت استرس که شما فرمودید دقیقاً همینطوره. شما تصور بکنید بازی کنی که باید توی ضربات پنالتی مقابل هزاران شاید میلیون ها تماشاگر تنها در چند ثانیه تصمیم بگیره چجوری این گلو بزنه، چی کار بکنه. این خیلی استرس بالایی داره. اما چگونه اون باید سعی بکنه ذهنش رو کنترل بکنه، تمرکز داشته باشه تا این کار رو بتونه با دقت انجام بده، این خودش یک مدیریت استرس خیلی خوبیه که ما باید ازش یاد بگیریم. بحث انضباط، حرفه‌ای بودن، استعداد بدون نظم به هیچ دردی نمیخوره. افراد زمانی میتونن موفق بشن که رژیم غذایی، خواب، تمرین، سبک زندگی خودشون رو مدیریت بکنن. اینم بگم مسئله احترام، قانون، احترام گذاشتن به همدیگه، احترام گذاشتن به قانون بازی، به داور، به حریف، به همتیمی، به تماشاگر، همه اینها نشون میده که بحث احترام و قانون هم بسیار برای ما میتونه مهم باشه.
0: کاملا چه زیبا میگه شما. ببینید در روزهای برگزاری مسابقات جام جهانی شاهد بودیم که مردم هر کشوری با وجود اختلافات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی که دارن بین خودشون برای حمایت و تشویق تیم ملی خودشون متحد میشن و احساس غرور و همبستگی رو در حقیقت تجربه میکنن. از این همدلی و وحدت چه درسی میشود برای تقویت انسجام اجتماعی، کاهش شکاف ها و ایجاد امید در مردم چیز آموخت آقای دکتر؟
10: بله جناب جاوید، چه صحبت قشنگی کردید از همبستگی و همدلی. شاید میتونم بگم بهترین پیام جام جهانی این باشه که انسانها بیش از اون که با تفاوتهاشون از همدیگه جدا بشن، با ارزشهاشون میتونن به هم نزدیک بشن. در روزهای مسابقات میلیونها نفر با عقاید و باورها و زبانها و مسائل مختلف کنار هم میایستند، تماشا میکنن، تشویق میکنن، یک جا جمع میشن، ساعتها و روزها این کار رو دارن انجام میدن و حتی برخی هم تیم ملی کشورشون رو تشویق میکنند. از دیدگاه روانشناسی اجتماعی داشتن یک هدف مشترک یکی از قوی ترین عوامل کاهش تعارض هست و کمک میکنه که انسانها با همدیگه همکاری بکنن. وقتی فرد احساس میکنه بخشی از یک مأموریت بزرگ و مشترکه، اختلافش رو میذاره کنار و میاد روحیه همکاری رو جایگزین اختلاف میکنه. جام جهانی به ما نشون میده که احساس غرور ملی اگر با احترام به دیگر ملت‌ها همراه باشه میتونه یک منبعی باشه که عزت نفس جمعی رو بالا ببره. شادی جمعی در سلامت روان، تحقیقات نشون داده که تجربه شادی به صورت گروهی اثر بسیار مهمی نسبت به شادی فردی داره. یعنی اگر من به تنهایی میخوام خوشحال باشم، این شادی و خوشحالی گروهی میتونه شادی فردی من رو هم تضمین بکنه. فرهنگ رقابت سالم خیلی مسئله مهمی هستش که ما با همدیگه رقابت میکنیم. ما با همدیگه ممکنه در یه پروژه کاری، در گرفتن یه شغل، یه رقابت هایی داریم، اما میتونیم حرفه‌ای عمل بکنیم، حرفه‌ای کار بکنیم. اگر بتونیم روحیه ای رو که تو روزهای جام جهانی تجربه میکنیم، یعنی همین همدلی که شما گفتی، همکاری، احترام، امید، شادی مشترک، بتونیم اینهایی رو که تو این روزها خیلی تجربه کردیم و حالا چند روز دیگه هم ازش مونده آینده ادامه بدیم، این خیلی به ما کمک میکنه. فوتبال در بهترین شکل خودش فقط یه بازی نیست، یک مدرسه یه که خوبه به این قشنگی که شما این برنامه رو گذاشتید و این سوالها رو طرح کردید، مثل یه مدرسه ای باشه که ما ازش یاد بگیریم. وقتی این بازی ها تموم شد بگیم خب ما چی یاد گرفتیم این روزایی که کنار هم گریه کردیم، فریاد کشیدیم، جیغ کشیدیم، تو رستوران جمع شدیم، تو استودیوم رفتیم، پای تلویزیون نشستیم، خب حالا که این تموم شد تا دوره بعدی ما چی یاد گرفتیم؟ قهرمانی واقعی رو چگونه ما یاد گرفتیم؟ فقط این نیستش که یه قهرمان یک جام رو بالا ببره، بلکه توانایی کنار هم بودن، همین کنار هم نشستن ها، احترام به هم گذاشتن ها و حتی شکست رو پذیرفتن، جشن گرفتن، سلامت روان همدیگر رو کمک کردن، این میتونه درسش باشه. اینه که حالا این چند روزه باقی موندم که دو تا گیم دیگه مونده رو لذتش رو ببریم، اما وقتی که تمام شد بگیم خب ما این درس ها رو هم ازش یاد گرفتیم.
0: بله، اون گیمی که میفرمایید گیم نهایی فینال روز یکشنبه خواهد بود، پس فردا، و آرژانتین و اسپانیا به مساوی همدیگه میرن. بقیه شما کدومشون پیروز میشه؟ میتونید بگید؟
10: به نظر من آرژانتین، حالا به حال خیلی هم فکر میکنن اسپانیا بسیار بسیار قوی و خوب عمل کرده، ولی به هر حال میگم ما دنبال درساش بیشتر باشیم حالا تا کی برنده بشه.
0: کاملا. سوال آخر من این است که شما که در ترکیه هستید، آیا تا اونجا هستید از فرصت استفاده میکنید به قونی هم سری بزنید و آرامگاه مولانا رو هم زیارت بکنید، یا وقتتون اجازه نمیده؟
10: ای کاش فرصتش رو داشتم. ما چون مسافرهایی داریم که از ایران عزیز آمدن و اینجا کنار ما هستن، دیگه سعی میکنیم بیشترین استفاده را از حضور اونها ببریم و به قول معروف امیدوار هستیم که صلح و آرامش به دنیا، به خصوص به ایران عزیز ما هم برگرده و بتونیم خیلی راحت تر سفر به ایران رو داشته باشیم، عزیزانمون رو ببینیم، کنارشون باشیم و صلح و آرامشی رو هم که ایرانیان تجربه خواهند کرد رو ما هم در کنارشون لذت ببریم.
0: بله، خیلی خیلی ممنونم جناب دکتر پیمان رؤوفی عزیز، دوست ارجمند خودمون. ممنونم از وقتتون که با ما بودید. باهاتون ناچارم دیگه خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه.
10: سپاسگزارم از فرصتی که به من دادید.
0: ممنونم از شما. عشوه دوستان عزیز، با دکتر پیمان رؤوفی بودیم، روانشناس بارینی و عضو هیئت مدیره انجمن روانشناسان ایالت کالیفرنیا، که به این قشنگی در ارتباط با جام جهانی و درسایی که میشود از اون آموخت به ما چیز صحبت کردن. از شما دعوت می‌کنم که به چند پیام توجه فرمایید.
11: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
12: با آنالی تروول از 12 تا 21 سپتامبر همراه ما باشید و در تور بی‌نظیر غرب کانادا و کروز ونکوور به لس آنجلس سفری لذت بخش و استثنایی را تجربه کنید. بازدید از کلگری، بنف، دریاچه زیبای لوئیز، دریاچه دیدنی پیتو، پل معلق کاپیلانو، شهر زیبای ونکوور، ویکتوریا و باغ‌های معروف بوچارت و در پایان بازگشتی رویایی از ونکوور به لس آنجلس با کشتی کروز رویال کارائیبین خواهیم داشت. سه شب لذت لذت بخش و رویایی روی آب با امکانات کامل و برنامه‌های تفریحی و سرگرم کننده و مناظر بکر و زیبا را فراموش نخواهید کرد. این تور شامل پرواز، هتل‌های عالی، صبحانه روزانه، ترانسفرها، گشت‌ها و تور لیدر مجرب و زبده می‌باشد. تلفن رزرو و تماس 818 245 1944 818 245 1944 www.anoiletravel.com Anoil Travel همراه همیشگی شما در سفرهای خاطر انگیز.
13: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
14: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
13: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
14: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
13: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
14: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
15: فرض کنید می‌خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
16: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
15: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
16: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
15: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
16: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
15: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
16: با ما
15: فروزان فرهمند
16: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
15: 833-2626-845 from New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number
17: 0N11743 and 0H46772. بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
18: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
17: اشتباه خیلیا همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
18: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
17: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
19: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
20: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
21: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.

دوستان عجمند میرسیم بخش سوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه. عشق میان پرده امروز ما درباره ریاضیدان بزرگ ایرانی خانم دکتر مریم میرزخانی هستش که دو سه روز پیش 14 ژوئیه مصادف بود با سال مرگ او در سال 2017. او فقط 40 سال زیست، برای نام او در علم ریاضیات جهان تا ابد زنده نگاه داشته خواهد شد. میان پرده رو براتون پخش میکنیم. زندگی تمیز یعنی همین، یعنی که 40 سال زندگی کنی، 10 پله مقام زن ایرانی را بالا ببری، به چند میلیون دختر ایرانی اعتماد به نفس بدهی و دست آخر پاسخ مسئله را زیبا، قاطع و قوی به جهانیان عرضه بداری. داشتن استعداد ریاضی دختر پسر نمی شناسد. زندگی تمیز یعنی همین. ناله و مویه برای چنین انسانی زیبایی پاسخ نهایی مسئله را خدشه‌دار می کنند. باید که او را در شأن خودش بدقی کرد. باید فقط سر را به احترام فرود آورد و گفت بدرود خانم دکتر مریم میرزخانی، بدرود و سپاسگزاری. بله واقعا بدرود جاش خالی است. میپردازیم به قسمت بعدی که همانا پیک خورشید باشه. یکی دو روز پیش کلیپی رو من دریافت کردم و انتشار دادم از گرد همایی هایی که عده از ایرانیان مقیم شهر ونکوور کانادا داشتن با گل و عرشبت که عکس و پرچم و از این قبیل و شمع و اینها و جلوی کنسولگری آمریکا در کجا؟ در ونکوور کانادا. و این به خاطر گرامی داشته یاد سناتور لینزی گراهام بود، سیاستمدار پرنفوذ آمریکایی که دوست مردم ایران بود و دشمن رژیم جمهوری اسلامی بود و متاسفانه هفته پیش ناگهان درگذشت. در ارتباط با این کلیپی که ما پخش کردیم، خانم شیرین دیکسون نوشتن خدا بیامرزدش، چگونه است که هر کس برای ایران آریایی هست ناگهان چشم و جان فرو می‌بندد. خانم هما شمس نوشتن اگر ایرانیانی هستند در ونکوور یا هر جای خارج از ایران که توانایی گرد هم آوردن ایرانیان یا تشکیل تظاهرات رو دارند، چرا این کار رو علیه جنگ ویرانگر در جنوب ایران انجام نمیدهند؟ کودکان بیمار ایرانی در بیمارستان بمباران میشوند، جوانان سرباز در خوابگاه ها بمباران میشوند، نیروگاه ها و زیر ساخت ها بمباران میشوند. چرا دلی به رحم نمی آید؟ مملکت ایران سرزمین پدری ما داره ویران میشه. چرا سکوت؟ چرا سکوت؟ چرا هموطنان خارج از کشور که قدرت و نفوذی دارن علیه جنگ جله این جنگ فراخوان نمیدن؟ کسی نیست که دلش به حال این آب و خاک مظلوم بین ملت مظلوم‌تر

به اون وسطی، در پرانتز عرض بکنم که اون وسطی یک پرنده بود که لونش در هم بالا یکی از درخت‌های جنگل قرار داشت. آقای وفا ایرانی نوشتن ما انسان ها داریم چه کار میکنیم با این زمینمون؟ خانم فرشته آسمانی نوشتن درست مثل مردم بندر عباس که دارن بی خانمان میشوند. البته منظورشون این بود که در بمباران های آمریکا در جنوب ایران یه اتفاق داره میفته. تصویر داشتیم از دو سیاره مریخ و زهره با این عبارت که مردان به مریخ تعلق دارن و زنان به زهره. با این حال وقتی که هر دو اینها به زمین می آیند وسط راه و کنار هم قرار می گیرند زندگی بس زیباتر میشه. و پرسیدم که آیا شما با این سخن موافق هستی یا نه. خانم زری بلور این دوتا این بیت رو بر من فرستادن، این ربایی رو در حقیقت. کس نمی داند در این بحر عمیق سنگیزه قیمت دارد یا عقیق. من همین دانم که در این روزگار هیچ چیز ارزش ندارد جز رفیق. نکته بسیار جالبی بود خانم بلور، مرسی. خانم فرید ارجنگر نوشتن درسته که به هم میرسن ولی همیشه اینطور نیست که زندگی زیباتر بشه. ای کاش که همیشه اینطور میتونست باشه. هر شبت که دیگه من چی دارم اینجا خدمتتون میگم. در ژوئیه سال 2020 در اوج بیماری کووید 19 من دلی به دریا زدم و با قطار به ساندو بابرا رفتم که از شهرهای کوچکی نسبتاً کوچک اطراف لس آنجلس هستش. رفتم و رهاورد من از اونجا ویدیویی بود که هم در همون زمان منتشرش کردم و هم دیروز انتشارش دادم در رسانه‌های اجتماعی. آقای بهمن باشی نوشتن که خودشون، که البته خود آقای باشی در کار موسیقی هستن، من نوازنده چیره دست گیتاری هم هستن گیتار، نوشتن که این ویدیو با موسیقی زیبای متن اون زیباتر و خیال انگیزتر شده. کاری خوب و تماشایی انجام دادید. ممنونم آقای باشی عزیز. خانم سیمین بروریا نوشتن برای سفر و تماشا بهترین وسیله قطار هستش بقیده من. خانم شیرین دیکسون نوشتن سپاسگزارم، لذت بردم. عشبت حضورتون بریم به سر وقت زادروس‌های برنامه امروزمون که ببینیم که کدوم یک از اعضای خاندان خورشید امروز زادروشون رو جشن بگیرند. امروز 17 ماه جولای است یا ژوئیه و دو نفر از اعضای خاندان خورشید جشن تولد دارن. یکی از این دوستان خانم فروز وحدت شعار هستند و دیگری آقای علی اسماعیلی. سالروز تولد این دو نفر با سالروز تولد این افراد یکسان است. شاه اسماعیل صفوی از دودمان صفوی که در 1487 در اردبیل زاده شد و او همون کسی هستش که مذهب مردم ایران رو از تسنن به تشیع تغییر داد. شخص دیگری که در همین روز به دنیا آمده جیمز کاگنی هنرپیشه سینما و دیگری آنجلا مرکل صدراعظم پیشین آلمان. به حال به خانم فروز وحدت شعار و به آقای علی اسماعیلی شاد باش میگیم تولدشون رو و براشون طول عمر و سلامتی بسیار آرزو میکنم.

و اما دوستان عزیز، یک خریدار پولدار چند روز پیش برای خریدن یک شیء عجیب و غریب در حراج سطبی ده ها میلیون دلار پول پرداخت کرد. آنچه که او خریداری کرد سنگواری بود، یک فسیل یک حیوان ما قبل تاریخ. و ما مشروح گزارش. از 245 میلیون سال تا 66 میلیون سال پیش زمین در زیر پای دایناسورها می‌لرزید و یکی از گونه‌های این موجودات واقعا کوهپیکر تایرانوسوروس رکس اسمش بود. خب که در اواخر دوره زمین‌شناسی کرتاسه، یعنی 68 میلیون تا 66 میلیون سال قبل زندگی می‌کرد، تا اینکه بر اثر برخورد یک استروید بسیار بزرگ به زمین که از ناکجا آباد کیهان سررسیده بود، همشون از بین رفتن این دایناسورها. آنچه که انسان امروز رو از شکل و شمایل دایناسورها آگاه میکنه سنگواره هایی هستش از استخوان بندی اونها. سنگواره یکی از دایناسورهای

مورد بس که طولون به 11 متر نمی رسید و نام مستعار گس رو بود داده بودن، جی یو اس گس بهش این نام مستعار رو داده بودن، سه شنبه گذشته به مبلغ 50,100,000 دلار به فروش رفت. این سنگواره یکی از بزرگترین و کاملترین سنگواره‌ها از این دایناسور بود که تا به حال کشف شده. بسیار از مردم گمان میکردن که شاید موزه اسمیتسونیان آمریکا و یا یکی از موزه‌های تاریخ طبیعی دنیا بخواد که اینو بخره، اما معلوم شد که هیچ کدوم از اونا در حراجی شرکت نکرده بودن. به همین علت دیرین شناسان و سایر دانشمندان از اینکه چنین سنگواره بسیار کهنی رو به یک شخص خصوصی فروختند انتقاد کردند. این سنگواره در ایالت داکوتای جنوبی کشف شده است. زمان آهنگی که در زیر صدای بنده میشنوید از فیلم جوراسیک پارک، اینو ما به امانت گرفتیم، فیلمی از ساخته های استیون اسپیلبرگ درباره دوره زمین‌شناسی جوراسیک که زمان وفور دایناسورها بود است. خب و ما بپردازیم به آهنگ پایانیمون که نقطه پایانی برنامه امروز ما خواهد بود. این آهنگ رو ما به مناسبت پایان زیباترین و محبوبترین رویداد ورزشی جهان انتخاب کردیم، بله جام جهانی. این آهنگ رو شاکیرا و بورنا بوی خواندند و در این آهنگ از برخی از بازیکنان نامدار فوتبال هم یاد می شود. یادمون نره که دو روز دیگر پای تلویزیون بنشینیم اگر فرصتی داشته باشیم، البته تا به مسابقه نهایی فینال گوش تماشا کنیم. این رو بین اسپانیا هستش و آرژانتین. ممنونم از شما که با ما بودید دوستان عزیز، موفق باشید و مرسی از خانم غزالی معتمدی. خدا نگهدارتون باشه.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
2: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
1: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
2: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
6: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
7: این صدای شماست.
8: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 250,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
7: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
9: یه زمانی، نه یه زمانی. یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه یه زمانی در خدمت شما در هر زمانی. zamaniinsurance.com.
10: ساز و آواز را در نبندیم که هر آن چه داریم از هنر خانگی است.
11: پس از مدت ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
10: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ میبرند.
11: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.

درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز شهد و شکری. ژالی بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس صدای ما رو از رادیو همراه خواهید شناخت در این روز دلنگیز زندگی. کد خدا گفته در این دهکده هر نغمه و آواز و سخن آزاد است، چه سخن گفتن یک طوطی پر حرف مقلد باشد، چه سخنرانی هدهد یا که آواز خوش بلبل مست. کد خدا گفته در این دهکده فریاد زدن جرم ندارد، همگی آزادند، هیچ فریادی در این محفل آبادی نبایست که در حنجره مصلوب شود. نگله کردن آهوز خونخاری گرگان وقیح، نه تمکاری روباه و نه زوزه گرگ. کت خدا دست مریزاد به آبادی آزاد شما. خانم غزاله در اتاق فرمان طبق روزهای جمعه‌مون با ما همراه هستند و در سایت فیسبوک هم که با نام ژالی بنشیان در خدمتتون هم هستن و کانال تلگرام دکتر ژالی بنشیان برای موضوعات مربوط به روانشناسی. امروز هم که میدونید که لحظاتی برای تفکر خواهیم داشت. برایم بنویس، من توصیف قلمت را دوست دارم. نوشتنت که نیامد برایم بخوان. من صدایش را دوست دارم. حال خواندن که نداشتی در آغوشم بگیر. من گرمای تنت را دوست دارم. آغوش که نشد نگاهم کن. من برق نگاهت را دوست دارم. نگاهت را که گرفتی نگاهت را که گرفتی از من نرو. من بودنت را دوست دارم. بودن اگر نشد و می رفتی صدایم کن. من اسمم را از زبان تو دوست دارم.

کاش بینمون این فاصله نبود. کاش میشد هر وقت دلم گرفت بدون فکر و برنامه 5 دقیقه ای آماده شم و بیام ببینمت. با هم بریم بیرون، به هدف قدم بزنیم، از این حرفای الکی بزنیم که فقط بین خودمونه. کاش میشد بشینیم یه جا، زمان یادش بره رد شه، یا اصلا تو بیای خونمون، هیچ کاری نکنیم، فقط کنار هم باشیم، نه برای کار خاصی، نه برای حرف مهمی، همین که بودنت نزدیک بود، همین که فاصله ای نبود، خودش برای خوب شدن همه چی کافی بود.

بوست آرام جان است ای همه سامان من، عاشقی یعنی حضورت تا ابد ایمان من. چون نسیم صبحگاهی بر دلم بنشسته ای، می کشد هر دم به سویت روح سرگردان من. چشم تو دریای نور و بیکران آرامش است، غرق در موجت شکسته قایق طوفان من. با تو شیرین شد بهاران، با تو روشن آسمان، خنده هایت شد بهشتی بر دل ویران من. بی تو دنیایی سراسر غربت و زندان غم، با تو اما می تپد شادان این دوران.

عزیز جانم سلام، صدای خستم را چون کبوتری سپید از عمق این تاریکی وهمناک برای تو میفرستم. پرسیدی چگونه ای؟ گفتگویی ندارد، میدانی. از خانه پرسیدی، خانه سر پاست، به من میگوید، به من میگوید روزی میایی و در باغچه‌اش گل میکاری و ما بی دغدغه فردا با هم چای مینوشیم.

بودنم مثل نبودن بوده از بس نیستی. بوده ای یا نه؟ نمیدانم. از این پس نیستی. در خیال من نمی گنجد دلم را بشکنی. هر کسی آمد شکستم ما تو هر کس نیستی. انتظارم از تو غیر از معجزه چیزی نبود. عشق ثابت کرد تا این حد مقدس نیستی. واژه های شعر من تنها به تو خو کردند. پس چرا در لحظه های من مشخص نیستی؟ خستم، خستم، میدانی، اما این قرار ما نبود. در کنار من چرا این روزها پس نیست؟

برای چشم من نوری، برای سینه‌ام آهی، عمیقی مثل دلتنگی شبیه عشق کوتاهی. خودم با بیقراری های هر شب می شوم همراه، حواسم طبق عادت با خیالت می شود راهی. زمین خوردم، شکستم، جمع کردم تکه هایم را برای لحظه ای که تکیه گاهی امن می خواهی. نشد نام تو را در سینم پنهان کنم ای عشق، که با هر بازدم از سینه بیرون می زند آهی.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
1: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: و این تجربه شماست.
3: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
2: پیام شایانی 818-777-777-777. از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
4: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
5: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
6: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
7: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
8: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
9: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
10: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید.
11: هول ویت لواش، ماما لواش.
12: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

سری می‌زنیم به خبرهای روز. دوستان عزیز، آکسیوس گفته است که آمریکا در آستانه افزایش حملات به ایران ده‌ها هواپیمای سوخت‌رسان به اسرائیل می‌فرستد. ژاله بنشیان با شماست. وبسایت آکسیوس امروز به نقل از مقام آمریکایی و اسرائیلی خبر داد که دولت دونالد ترامپ به اسرائیل اطلاع داده که در آستانه احتمال گسترش عملیات نظامی علیه ایران ده ها فروند دیگر هواپیمای سوخت‌رسان را به این کشور اعزام می کند. بر اساس این گزارش، سه‌شنبه این هفته در نشست اتاق وضعیت کاخ سفید چندین طرح جدید نظامی به رئیس جمهوری آمریکا ارائه شد و او در حال بررسی اجرای یک حمله گسترده علیه ایران است. حمله ای که دامنه آن از حملات کنونی در اطراف تنگه هرمز فراتر خواهد رفت. آکسیوس میگوید که زیرساخت‌های ایران مانند نیروگاه‌های برق انجام حملات بیشتر به تأسیسات هسته‌ای ایران با هدف دفن هرچه عمیق‌تر ذخایر اورانیوم غنی شده و همچنین بمباران سایت زیرزمینی کوهی که گمان می‌رود یک تأسیسات هسته‌ای در حال ساخت باشد از جمله گزینه‌های در حال بررسی در دولت آمریکاست. و اما معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر امروز خبر داد که یک نفتکش ایرانی در جزیره خارگ برای بار دوم هدف حمله آمریکا قرار گرفت. وی به خبرگزاری ایرنا که خبرگزاری جمهوری اسلامیه گفت که نفتکش خالی بلماین آی 22 که در این جزیره پهلو گرفته بود مورد اصابت دو فروند موشک آمریکایی قرار گرفت. و اما دفاع سنتکام رو داریم از هدف قرار دادن برج دیدبانی چابهار. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا همچنین امروز با انتشار ویدیویی در شبکه اکس اعلام کرد که نیروهای این کشور در 25 تیر برج دیدبانی بندر شهید کلانتری چابهار را که به گفته آن بخشی از شبکه نظارت دریایی سپاه پاسداران در سواحل دریای عمان بود منهدم کردند. از سوی دیگر، همزمان با افزایش نگرانی‌ها در آسیا به دلیل جنگ ایران، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در روزهای آینده به مانیل پایتخت فیلیپین سفر خواهد کرد تا در سه نشست شرکت کند. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده که روبیو طی این سفر در سه نشست منطقه‌ای از جمله نشست آسئان شرکت می‌کند. سری میزنیم به داخل ایران. امام جمعه کرج گفته است که مذاکره، تفاهم یا توافق برخلاف نظر مجتبی خامنه ایست و محمد مهدی حسینی همدانی امام جمعه کرج ادامه داده است که شعار انتقام جنگ طلبی نیست و سایه جنگ را از منطقه دور می کند و با آن حاکمیت بر تنگه هرمز برای همیشه در دست جمهوری اسلامی خواهد بود. از سوی دیگر، وزیر دفاع حوثی‌ها به خبرگزاری سبا گفته است که این گروه آماده است از دستورهای مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پیروی کند. او گفت آمادگی نیروهای مسلح را برای اجرای هر دستور صادر شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی در صورت ادامه محاصره مردم یمن تأیید می‌کنیم. و اما عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس چه گفته است؟ گفته است که اگر آمریکا حمله زمینی کند، شاید به کویت و بحرین حمله زمینی کنیم. و اما معاون فرهنگی سپاه تهران به خبرگزاری فارس گفته است که خودروی حمله جنازه علی خامنه‌ای که در مراسم تشییع مورد استفاده قرار گرفت به نمادی از احساس، شور و حماسه تبدیل شده و تا پایان ماه صفر هر شب در یکی از میادین و تجمعات شبانه در تهران به نمایش گذاشته می شود. و او ادامه داده است که این خودرو در میادین خواهد بود تا خاطره تشییع رهبر ما زنده بماند.
البته کاربری نوشته است که به نظرم حرکت خوبیه برای قدردانی از زحمت بی بی. همه ببینن چه گلی کاشته برامون. همیشه قدردان باشی. و اما زنگ تفریح مردم ایران به نظر میرسد که تمام شده است. علی مطهری نایب رئیس پیشین مجلس در یک گفتگوی ویدیویی گفت نمیتوانیم نسبت به بی‌حجاب‌ها بی‌تفاوت باشیم و دولت باید به وضعیت بی‌حجابی رسیدگی کند. ایران قرار نیست تبدیل به اروپا شود و نمیتوان اجازه داد افراد هر طور که دوست دارند لباس بپوشند. قبل از سال 1401 حجاب در کشور وضعیت خوبی داشت. نظارت بر روی پوشش باید وجود داشته باشد و این نظارت باید هم روی لباس زنان و هم مردم باشد. خب از خبرهای علمی هم بگیم دیگه یه مقداری. درسته دوستان خوب عزیز، آماده هستین؟ بذارین الان براتون میگم. FDA سازمان غذا و داروی آمریکا برای نخستین بار یک داروی خوراکی رو تایید کرده که میتونه کلسترول بد یا LDL رو با مصرف روزانه یک قرص کاهش بده و دیگر نیازی به تزریق نخواهد بود. قبل از این مهار کننده های PCSK9 فقط به صورت تزریق های گران قیمت هر دو هفته یک بار یا ماهی یک بار در دسترس بودن. بعد قیمت اعلام شده روی داروی لیپ فندرا، امیدوارم اسمش رو درست خونده باشم، حدود $300 در ماه خواهد بود، در حالی که اون داروهای تزریقی مشابه تقریبا $500 در ماه هزینه داشتن. بنابراین دوستان عزیزی که از این داروهای تزریقی استفاده میکردن برای کلسترول باید بدانند و آگاه باشن که FDA خلاصه یه دونه آسه دیگه رو کرده برای شما با قیمت کمتر و فقط هم به صورت قرص هست. خب بریم یه ترانه زیبا بشنویم دوستان خوب عزیز و بعد هم میریم به سراغ لحظاتی برای تفکر که امروز سوالمون رو براتون مطرح خواهم کرد، ببینیم که شما دوستان خوب عزیز امروز در این قسمت چه گلی خواهید کاشت. Per anni ci han detto l'amore è tempesta, dove ci si brucia vivi per scaldare chi resta, dove sei?

خب، لحظاتی برای تفکر، بخشی که بسیاری از شما دوستان عزیز مشتاقانه دنبال میکنید. شماره 310-441-0555 و اما سوال امروزمون. خب دوستان عزیز، سوال امروزمون بر اساس خبری است که همین تقریبا یکی دو هفته است که در آمده و اون هم در مورد ربات‌های انسان نمای تمام قد هست که یک شرکت چینی اینها رو درست کرده و ازشون رونمایی کرده. تا به حال هم 13,000 تا سفارش گرفتن برای اینکه اینها رو به فروش برسونن و این ربات‌ها کاملا شبیه انسانن. یعنی اگر شما مرد هستید میتونید یک رباتی رو برید خریداری بکنید، یعنی سفارش بدید براتون میسازن که کاملا شبیه یک زنه، یعنی همه جوره. بعد خدمتتون عرض کنم که اگر زن هستین یک رباتی کاملا به شکل یک مرد که شما میتونید رو خریداری کنید. حالا قابلیت هایی که این ربات ها دارن چیا هستن؟ این که میتونن بشنن با شما و شما میتونید که بسیاری از به اصطلاح موضوعات عاطفی رو که باهاش رو در رو هستید میتونید با او در میون بگذارید. یعنی به قولی میتونم بگم که مثلا میتونید از نگرانی هاتون، نیازهای عاطفیتون، همه چیز رو میتونید باهاش در میون بگذارید. حالا سوال امروز من بر همین اساس هست. بیایید زنگ بزنید و بگید اگر همسر شما یه رباتی کاملا شبیه یک زن یا مرد داشته باشه و خصوصی ترین احساسات، نگرانی ها و نیازهای عاطفیش رو با اون ربات در میون بگذاره، آیا شما با این رابطه موافقید یا اینکه اون رو نوعی خیانت عاطفی میدانید و باهاش موافق نیستید؟ اگر مرد هستین این رو تصور کنید که خانومتون یک رباتی آورده که به شکل یک مرده و اگر زن هستید این تصور رو بکنید که همسر شما یک رباتی رو آورده که به شکل زن هست. شما موافقید که این ربات توی خونه شما راه بره و نیازهای عاطفی و احساسات اون همسرتون با اون در میون گذاشته بشه یا نه؟ شماره 310-441 0555

0: شهامت
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
0: با اعتبار
4: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
5: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
0: با ادراک
1: نه تنها پروندم رو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطم رو درک کرد.
2: با تدبیر
6: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
0: با وجدان
7: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
0: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
8: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
9: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
10: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
9: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
10: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
9: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتونیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
10: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850.
11: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود. هر کاری می‌کردم وزنم پایین نمی‌اومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدن که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی یا شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
12: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبری هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
13: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
14: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
13: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
15: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. سبزی پلو با فیله ماهی $15.99، یک سیخ چلو کباب کوبیده با برنج $9.99، سینه مرغ بدون پوست و استخوان $2.49، ماهیچه گوسفندی $4.99، بونین ریبای استیک $7.99. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف های ویژه بهره مند شوید.

0: دوستان عزیز، بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما هستیم با ادامه برنامه لحظاتی برای تفکر. شماره 310-441-0555 شماره تماس هست و سوال امروزمون رو یک بار دیگه خدمتتون اعلام میکنم. داریم میریم به سمت اینکه ربات ها میان و وارد زندگی ما قرار هست بشن. حالا اگر همسر شما یه رباتی کاملا شبیه یک زن یا مرد داشته باشه و خصوصی ترین احساسات، نگرانی ها، نیازهای عاطفیش رو با اون ربات در میون بگذاره، آیا شما با این رابطه موافقید یا اون رو نوعی خیانت عاطفی میبینید؟ ببینیم شما دوستان عزیز نظرتون چه هست. 310-441-0555 خط یک بفرمین.
1: جان جان عزیزم، منم رو خط.
0: بله بله، شما هستیم، بفرمین.
1: بسیار سوال به نظر من جالبی رو مطرح کردین. در هر روابط دو نفره ای به نظر من شخص ثالثی که وارد میشه، حالا یا روباتیک باشه یا به صورت هر ریلیشنشیپ بین دو نفر داشته باشه، به نظر من این رابطه رو به هم میزنه و باعث اشکالات بسیار زیادی خواهد شد. و من به قول امریکایی‌ها it will be a third wheel، اصلا موافق نیستم و نباید که داخل زندگی یک زن شوهر بشه.
0: بسیاری. پس بنابراین شما اگر که یک دونه ربات آقای خیلی خوشتیپ مثلا با ماسلای ماهیچای خیلی ورزیده و اینا و خیلی خوشتیپ و اینها باشه، میگید نه نه نه نه اینو بر من نخرید.
1: برای خودم چرا؟ برای خودم تنهایی خیلی خوبه.
0: نه بابا.
1: برای رابطه دو نفره اصلا.
0: آهان که اینطور. خب که اینطور. شما خودتون همسر دارین؟ دارین؟ اگه دوست دارین.
1: نه، من ویدیو هستم و شوهرم فوت کردن و تو لس آنجلس زندگی میکنم و دنبال هیچ ریلیشنشیپ با هیچ کسم at this point of my life نیست.
0: با اون ربات های خوشتیپ چطور؟
1: ربات ها رو بفرستیم خیلی خوشم میاد.
0: بعد چه شکلی باشه فکر میکنین؟ اگر چه جوری باشه خوشتون میاد؟
1: همونی که شما گفتین، قد بلند و خوشتیافه و موهای قشنگ و ماسل های خیلی خوشگل داشته باشه و بسیار خیلی هم خوبه. خب. اگه بر من میفرستی جالی جان، خیلی متشکر میشم.
0: بلوندشو میخواین یا برونتشو میخواین؟
1: دنبال بلوندش اصلا نیستم. بله بله، برونت باشه خیلی بهتر، ولی سفارش من و حالا هر کسی که پول خیلی زیادی داره میتونه بر من اوردر بده لطفا.
0: حتما. الان من مطمئنم چند تا از آقایون میان میگن که ما خودمون نقش ربات رو خیلی خوب میتونیم برات اجرا کنیم.
1: خیلی در محول من هیچ جای نخواهند داشت.
0: عجب، حتما باید ربات باشه. شما یعنی شما یعنی شما به ربات یعنی شما
1: به ربات باشه که من هر چی میگم به من گوش بده.
0: اوه که اینطور. آها، پس موضوع اینه.
1: بله بله.
0: مگه اگه ربات اتصالی کنه به حرفای شما گوش نده چی؟ قاطی کنه یه دفعه؟
1: خب بهش میگم دیو سی ده دور هانی.
0: خب آخه شما ممکنه $3,000 پابتش پول داده باشین، وقت میخواین چیکار کنین؟
1: هیچ عیبی نداره، هیچ عیبی نداره. اگر میخواد زندگی من مختل بکنه هیچ نامبری is not the right number.
0: بسیار عالی، خیلی ازتون ممنونم. مرسی
1: آمدید. جالی جان، we love you. برنامه هات واقعا فوق‌العاده است، چه برنامه های صبح چه برنامه های الان. این رو از صمیم قلب میگم، صدای نازنینت که مرسی. تو رادیو میشنوم هر روز صبح، it makes my day.
0: خیلی ازتون ممنونم،
1: واقعا دوست داری.
0: مرسی، ممنونم از محبت.
1: روزت بخیر.
0: خط دو بفرمید.

0: 这个不是最为斯兰不堪，还更甚至于是考虑户外的。但是因为在包干阿外是没谁把拍出来提什么一直在我封的。好了。什么如果就发现目的那么后面负责的让搞不到什么你的你吃他就拉不到的好像他们吃 GPT 的还放着。
1: 吃出卖给
0: 什么那种 robot。哦就是啥的吗因为我非常想的满足的事。我就说啥的吗你觉得啥的因为我的 telephone job 那是满足的事。你觉得你觉得你觉得你觉得你觉得برم با طرفشون صحبت بکنم میشم با چت جی پی تی صحبت بکنم چت جی پی تی هم خب یه سری جوابه جنرال میده دیگه و خیلی از ماها متاسفانه به این ربات ها بیشتر اعتماد داریم تا به اینتویشن و قلب خودم سو خیلی از روابط هستن که به خاطر همین میسانجستندینگ ها این سوال های اشتباه از چت جی پی تی و این ای آیا
1: خب حالا شما اگر که بودید آیا حاضر بودید که همسرتون یک ربات آقا در دسترس داشته که با این حساب شما میفرمایید نه دیگه شما پاسختون نه
0: 100% نه علتش هم بهتون میگم چرا ببینیم برای کسی که مجرد هستش این ربات ها با اینا شاید میتونه به بهترین چیزی باشه که تا حالا اختراع شده ولی واسه یه رابطه طبیعی زن و مرد اون ربات کاری که میکنه اینه که اون اتنشنی که اون لاوی که بین اون زن و مرد هست و یواش یواش کمرنگتر و کمرنگتر هر عشقی مثل یه گلگیایی هستش که شما اول اون دونه رو میکارین اون نوری که بهش میخوره اون آبی که بهش میده اون عشقیه که بین اون زن و مرد هستش اون عشقو پربارتر میکنه سو شما وقتی که اون اتنشن تو به جایی که به اون طرفت بدی به اون ربات میدی به اون ای آی میدی به هر چیز دیگه به کتاب میدی به خودت میدی به جز به اون طرف مقابلت اون کامپوننتی که احتیاج برای اون رشد اون عشق هست و تو گرفتی
1: بله بسیار خوب
0: یه دونه به کاری خب. بگی نور نداریم ولی این چرا بزرگ نمیشه
1: درسته خب اون وقت شما اگر که مثلا یک ربات خانم خیلی خوشگل بلاپچوئس خیلی خیلی قشنگ اونطوری اون مدلی که خودتون دوست دارید
0: دو تا میگیرم برای اینکه من الان مجلدم
1: نه خب اگه
0: یه دونه بلاند یه دونه مشکی من میذارم آخر سال میگیرم یکی بخر دو تا ببر
1: نه بابا
0: ولی چون من بله تو میدونم خیلی هم دوست داشتیم بپرسیم بلاند میخوام یه سری از هر کدوم یکی که دعوا هم نشه مشکلی هم نشه ولی این برای کسی هستش که مجلد من اگه زن داشتم تنها در زمانی یه ربات می آوردم که دیگه
1: ولی این که شما اینقدر اعتماد به نفس دارین که فکر میکنین حتی بین ربات ها هم سر شما دعوا میشه این خودش خیلی حرفه
0: حالا اگه بین اونا هم دعوا نشه ممکنه مثلا من بین اون ربات ها دعوا بشه مثلا مشکی باشه حالا دیگه اونجوری باشه یه دونه هم مقرمز میزنیم تنگش که دیگه
1: بله خیلی هم عالی دستتون هم درد نکنیم مرسی که آمدی
0: جای خیلی هم روز خوبی داشته باشه
1: شما هم همینطور مرسی بریم خط 3 درود بر شما بفرمایید
2: سلام
1: به شما
2: عرضم خدمت که من یه مقداری با این ماجرا نظرم مثبت‌تر بود ولی خیلی ممنونم از دو شنونده قبلی که تماس گرفتم و خب یه مقداری بودای جدیدی رو مطرح کردن که یه مقداری نظر منو شاید یا جهتگیری منو میتونه یه مقداری عوض بکنه ولی یه چیزی که در لابلای حرفای شنونده قبلی هم بود اینه که این نشونگر اگر یه همچین تمایلی تو هر رابطه دیده بشه نشونگر اینه که اون رابطه از نظر ارتباطی از نظر کامیونیکیشن یه مشکلی داره یه نفر این وسط شنونده نیست و یا یه نفر گوینده خوبی نیست مشکلات چون نمیتونه درست مطرح بکنه به خاطر همین است که یه همچین تمایلی ممکنه توی رابطه وجود داشته باشه و این چیزی که باید فیکس بشه
1: درست بسیار عالی
2: اومدن هر کس سومی این وسط مسلما همون جوری که خانم اول گفتم داینامیک مخصوص خودشو داره و مسلماً

0: هر وقتی که با این نفر سوم گذاشته بشه، ربات گذاشته بشه، مساویه با، نه که بگم مساویه ولی میتونه تلقی بشه، کم شدن وقت گذاشتن با دو نفر اوریجینال اولی.
1: پس شما اولش میخواست
0: چیزی خانم
1: بفهم. بله بفهم.
0: ولی یه چیز خانم بنشما شنیدم توی ژاپن درست کردن که به نظر من شبیه این شاید باشه، ولی به نظر من اون خیلی اثر مثبتی داره و اونم اینه که ربات های درست، نه ربات ولی تصویری هست از یه کسی، یه عزیزی که شما از دست دادی.
1: بله درسته.
0: و این تصویر صدای اون عزیزم داره، فرض کن شما دور از اون کسی، مادرش از دست داده، پدرش و بچه‌ش و هر چیز، میتونه با اون تصویره صحبت بکنه و اون تصویره ظاهرا خیلی خوب کانکت
1: کنه. بله ببینید، بذارید حالا که شما این مسئله،
0: خیلی به نظر من اون چیز جالبیه.
1: ببینید
0: به نظر من اثرش خیلی مثبت
1: اینه که شما
0: که امروز مطرح کردید.
1: بله ببینید، حالا که شما این مسئله رو عنوان کردیم، من مجبور شدم حالا یه به قول معروف یه حاشیه‌ای برم. بله اونی که شما گفتید یه که میتونم به شما بگم که ما در روانشناسی یک تکنیکی داریم به نام empty chair و معمولا وقتی که یه سری از افراد دوچار میشه گفت تراماهایی هستن در دوران کودکی و اون افرادی که این تراماها رو برشون به وجود آوردن دیگه وجود ندارن و نیستن و حتی اگر که باشن هم قابل دسترس نیستن برای فرد، روی این تکنیک استفاده، از این تکنیک استفاده میکنن و با شبیه سازی اون فرد در به اصطلاح اتاق درمان، فقط در ذهن اون فرد شروع میکنن به کار درمان، که البته حالا من نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، ولی این مسئله که میان از اون تصویر استفاده میکنن و حالا AI هست به اصطلاح، من فکر میکنم که در آینده بسیار نزدیک بسیاری از تراپیست ها و روانشناس ها میتونن از این ابزار استفاده بکنن و اون سیستم درمانی رو که قبلا فقط در ذهن انجام میدادن، حالا میتونن از طریق تصویر این کار رو انجام بدن و این یک پیشرفت بسیار بسیار بزرگه. حالا خواستم در حاشیه اینو بگم، ولی این فرق داره با اون، بله این فرق داره با مسئله ربات ها همونطور که شما گفتی. بله خیلی ممنون. بله. که موضوع
0: بله. یه نکته فقط خیلی کوچیکم من بگم، من یه جای اینو خوندم در مورد گوش کردن که چقدر اتنتیو گوش کردن مهم هست یاد گرفتنش، و اونم اینو میگفت اون کس که میگفت شما ببینید در سال چقدر مردم دارن پول به روانشناسا میدن فقط برای اینکه بشینن توی اتاق یه نفر به حرفشون گوش بکنن.
1: ببخشید،
0: اون آدم اینو بله. البته میبینه که بله. واقعا گوش کردنه چقدر مهمه،
1: ولی اجازه بدید که ما نقش روانشناس رو تقلیل ندیم فقط به کسی که اونجا میشینه و گوش میده. شما وقتی که در اتاق درمان هستید، روانشناس اون چند جلسه اول رو گوش میده برای این که داره شما رو تجزیه تحلیل میکنه و میبینه که کجای کار شما، اشکال شما در کجاست، و بعد از چند جلسه که گذشت شروع میکنه به کار درمان. ولی کار درمان یک پروسس، یعنی به اصطلاح اون روانشناس در همون جلسات اول تشخیص اولیه‌اش رو داده، ولی نمیتونه وارد کار درمان بشه برای اینکه هنوز طرف مقابل آماده این موضوع نیست، و به همین جهت شروع میکنه آرام آرام به روش‌هایی که آموخته از نظر تکنیکی و کلینیکلی شروع میکنه به درمان کردن این فرد قدم به قدم، و اینا پروسس. و متاسفانه بعضی از افراد چون در میانه راه کار درمان رو رها میکنن و تمام پروسه رو نمیرن، فکر میکنن که روانشناس اونجا نشسته فقط گوش داده، در حالی که مطلقاً اینطوری نیست که روانشناس فقط نشسته اونجا و داره گوش میده. شما بعد از 5 درسه، یا اگر فرد آمادگی داشته باشه سریع‌تر، اما اگر آمادگی نداشته باشه ممکنه بعد از 2 ماه یک دفعه میبینید که روانشناس شروع میکنه به نکته هایی رو بهش به اصطلاح توجه دادن و بیان کردن، که اون آدم یه دفعه میگه واو مثلا این همه مدت در سکوت بود، چی شد یک دفعه؟ علتش اینه که شما اون آمادگی رو به عنوان یک پیشنت یا مراجع کننده نداشتید هنوز که با شما قضایا رو در میون بذاره. و به هر حال گفتم که این مسئله گوشزد بشه که دوستان فکر نکنن فقط تقلید.
0: از روشنگریتون بسیار ممنونم. ببینیم دوستان دیگه چی میگن، یه چیزی جدید یاد بگیریم.
1: متشکرم، مرسی که اومدید روی خط. خب بریم و برگردیم، همچنان با شما عزیزان هستیم. 310 441 0555.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
2: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه ریزی های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات ها رو در تراست شما از بین ببریم.
1: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
3: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
4: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-50-60 818-788-50-60.
5: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
6: کجا درد میکنه عزیزم؟
5: پام درد میکنه.
6: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
5: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
6: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
5: کجا بریم؟
6: پیش دکتر کوسری.
5: کدوم دکتر کوسری؟
6: بابک کوسری.
5: آها، بسکتبالیسته.
6: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
5: درد میکنه.
6: پس پاشو بریم دیگه.
5: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
6: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
5: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
7: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
8: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
9: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
10: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
11: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
12: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمتهای مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.

0: لحظاتی برای تفکر. شماره 310-441-0555 سریع بریم سراغ خط هامون ببینیم بالاخره این ربات رو میخواین شما یا نمیخواین. از خط یک شروع میکنیم. درود بر شما، بفرمایید.
1: با من هستین جاله جان؟
0: بله با شما هستیم، بفرمایید.
1: سلام، خسته نباشین.
0: شما هم همینطور.
1: از محبتتون یک دنیا سپاسگزارم. جاله جان، من فکر میکنم کسی که بخواد این ربات ها رو بخره، حتما یا زن یا مرد که بخواد، اینا یه مشکل روحی روانی تو خونه شون تو زندگیشون دارن. مشکلاتی هم که بین زن و شوهرها پیش میاد، خب یا از لحاظ روحیه یا از لحاظ نبودن عاطفه هست یا از لحاظ مادی هست و
0: من اجازه بدید من یه استاپی بزنم. من فکر میکنم میدونم منظور شما چیه، ولی از کلماتی که استفاده میکنید یه کمی اشتباهه، خیلی عذر میخوام، چون که نمیتونین بگین که کسانی که این رو میخرن مشکلات روحی روانی دارن، یعنی اون اصلا میره توی یه سیستم دیگه. یعنی من فکر میکنم شما فکر میکنید که مثلا ممکنه که یک کمبودی در زندگی دارن، منظورتون اینه؟
1: بله، من فکر میکنم اگه بخوان این مخارج رو انجام بدن و این وقت رو انجام بدن که با این ربات دوباره از لحاظ روحی، از لحاظ عاطفی، از لحاظ مادی اختلافات و همه چیشون برای این بذارن، چرا اینو نمیان خود زن و شوهر با هم انجام بدن؟ متوجه هستی؟ من فکر میکنم این رویه یه رویه یک نوع خیانت.
0: خب الان اینکه یه دونه ربات مثلا هیکلدار خوشتیپ 6 فوتی زیبارویی بیاد اینجا، مثلا شما نمیخرینش؟
1: نه
0: تون محکم نبود؟
1: نه محکم هست، با وجودی که مشکلاتم تو زندگیش خیلی زیاده، ولی حاضر نیستم چون اینو رو یه پاز خیانت میدونم. حالا میخواد اون خیانت روح باشه، روان باشه، جسمی باشه، آدم باشه، ربات باشه، خیانت.
0: خیلی خوب، خیلی هم ممنون، مرسی، ممنونم که آمدید روی خط.
1: مرسی، متشکرم. روز روزگارتون خوش.
0: خط دوم بفرمایید.
2: سلام عرض بخوان بکنم.
0: سلام به شما، بفرمایید.
2: حالتون خوبه؟
0: متشکرم، مرسی.
2: من کاملا مخالفم خوان بکنم.
0: مخالفین ها؟
2: بله، برای اینکه ما آخر مصنوعیه دیگه، درسته؟
0: خب
2: هر چقدر خوشت باشه، خب من خودم مثل خود یه روبوت خودم رو چیز میکنم، مثلا همون چیزی میشم میگم خب یا به من صحبت کن، فکر کن من یه رباتم، خوشتی که هستم، دوستاشتانی که هستم دیگه، خب از این بهتر چی میخواییم؟
0: خب پس علی شما الان مشکل تو اینه که شما رو به جای ربات ها شما رو انتخاب کنن.
2: بله چرا که نه، طرفدار که دارم، خانم ها که خیلی دوستان.
0: یه شما تلفن هم بدین دیگه، حل دیگه، برای دوستان بیان اینجا برای تو تبلیغ میکنیم.
2: برای خودتون من خواهد دوید دروغ رو بیدیم، من خودم درم میارم.
0: شما خوب بلد این گوش بدین؟
2: بله
0: خوب بلد این گوش بدین به حرف طرف مقابل؟
2: من همهش میگم چشم، منم به خاطر که خانم هم دوست برم در قرن صورت گفتم نه، هر جواب نه مصبت نمیده و همه شمه شدم خانوم هرچی شما بگید،
0: هرچی شما بگید،
2: این ربات کجا از این بهتر
0: خب، راست میگین دیگه، دیگه شما دیگه واقعا خانم شما پس احتیاج به ربات نداره، شما دیگه همون نقش رو ایفا میکنین تو زندگی.
2: فکر نمی کنم حالا نمیدونم خانمان داره گوش میده یا نه، حالا خب اگه گوش میده که خب واقعیت دیگه.
0: شما زنگ زدین شما زنگ زدین درد دل کنین؟
2: نه به خدا، خانم
0: سوال بدی
2: اینقدر که من به خانم میگم چل، خانم به من نمیگم.
0: به نظر شما خانم شما میرن یه دونه، ها گفتین که شما خودتون عمل میکنین، درسته؟ پس خیلی
2: من ممکنه فقط برای مسلم کوچیک باشه، مسلم من کار ندارم، میرم جیم
0: وزنه میزنم، درست میشه. خیلی هم عالی، باشه، مرسی که آمدید روی خط، سپاسگزارم. خدا نگهدار. درود بر شما. خط 3،
3: الو
0: جانم بفرمایید.
3: سلام جاله جان.
0: سلام
3: جان. خوشحالم که امروز تونستم برنامه‌تون رو گوش بدم، چون کار میکنم و چقدر خوبه، یعنی از دنیای سیاست و این روزهای دردناک ما رو میبره خورده جدا میکنه. من با اجازتون میخوام بگم که من موافقم و اینکه حساسیت ندارم اگه که یه ربات یا حالا خوشگل باشه خوشگل نباشه. اول همه نظر شوهرم رو میپرسم که میخ دوست داری این کار بکنی یا نه، و اگرم هم چیز باشه یه رباته، اگه قرار باشه که به جای چهار تا دوست میخواد با این ربات حرف بزنیم و یه وقتایی کمتر با هم حرف بزنیم بره با اون حرف بزنیم، چرا که نه؟ اگه حالشو خوب میکنی چرا که نه؟ و به اضافه اینکه اون رباته دیگه قضاوتش نمیکنه.
0: و شما هم که حوصله حرفاشو ندارین بالاخره یه نفر
3: نه نه جالی جالی داری، منم دارم، ولی اگه نیاز مثل اینه که من با خب واقعا میگم، و یکی این که اگه ثبات و زندگی و اعتماد و یه علاقه باشه با اینکه یه ربات یاد من به اون خیانت کرده از این حرفا نیست. اگه که من یه وقتایی خب من نمیخوام، میخوام با دوستم حرف بزنم، اونم میخواد با ربات حرف بزنه، سپیس به هم دیگه میده. من موافقه.
0: بعد اون وقت
3: برای خودم نه، برای خودم آردی نیمه ربات دارم که هیز اوکی.
0: همون شوهرتون
3: شوهر خودم هست دیگه.
0: چرا حالا نیمه رباته، نصف دیگه چرا ربات نیست؟
3: نه آخه برای این که خب یه وقتایی تو زنان و مردان هست دیگه، بالاخره ما توی دنیای دیگه هستیم و اینا اون زندگی در کنار هم بودن هست، ولی بعضی وقتا هم they are not in the moment دیگه، برابر این
0: خیلی هم خوب
3: هم هستن ولی نیستن، ولی دیگه
0: درسته
3: در کنار هم اون اعتماده و این باشه. حالا اگه اون حال اونو خوب میکنه میخواد بره به جای دوستش این ربات بشه هفت
0: داره. آره شما حالا جالبه، شما یه نکته رو بهش اشاره کردین، حالا ات اند آخرش یه کم صحبت میکنم راجعش. خیلی ممنون، مرسی که آمدید روی خط از زاویه دیگه هم دیدین منظور. ممنون، مرسی،
3: خدا
0: نگه. خط بعدی، درود بر شما، بفرمایید.
4: سلام خانم دکتر.
0: سلام بشم، متشکرم، بفرمایید.
4: من I think your question has two sides to it. AI versus a robot, which is you specifically mentioned that woman chooses a man robot that is handsome and the
0: No, we are specifically we are talking about a robot که شبیه زن یا مرد باشه. Not only AI.
4: ولی گفته اگه زن بخواد چوز بکنه یک مرد رو چوز میکنه ربات، و وقتی مرد باشه یه زن رو باید چوز بکنه.
0: Yeah. باید که نه، ولی خب قاعدتا باید اینجوری باشه.
4: قاعدتا that's my point.
0: خب.
4: So it's there is some sexual some attraction.
0: No. فقط برای درد دل کردن هستن. هیچ چیز attraction نیست.
4: درد دل باشه خب لازم نیست که خانومی
0: چرا لازمه چرا لازمه
4: باشه.
0: چرا نباشه؟ آها، یعنی فکر میکنید که اگه مثلا
4: I'm just saying is that where the main subject is, because if I go choose a good looking robot lady, I'm gonna be considering that I'm cheating on my wife. What happens if husband chooses a man robot that is not pretty, is not all that, is that okay? You see my point. So there is a that part of the question that is a little confusing to me, because we are putting that aspect to it, that the husband goes chooses a beautiful woman. Is the wife okay with it because she's a beautiful woman, or vice versa? So let me just give you a little bit more from my perspective about this is happening already. It's happening with the phones. You look at how many hours a day a wife goes to their bedroom, spends time on social media, and husband does the same thing, and the kid does the same thing. It is happening right now. It's been happening for many years now, and that isolation is already taking place. Mm-hmm. And this is one step further than that. It's okay for us to be on our phone looking at everything that's on social media. All that time, we're not spending with our family. That has become the norm already, no?
0: Cool. یا آره sort of میتونیم بگیم که حرف شما درسته، ولی بازم این که واقعا شما با یه چیز ملموس تنجبل دارین راجبش صحبت میکنین فرق میکنه، یعنی حالا این که شما یه عده میان روی سوشال میدیا خیلی خیلی متفاوت تره تا این که شما با یه چیزی که اکچوال یعنی واقعا اونجا وجود داره تنجبل قابل لمسه، این فرق میکنه یه خورده، یعنی از نظر
4: اگه من میدونم چی میگیم، ولی قرار نیست که شوهر لمس بکنه و اون روبات اینا.
0: الان شما کجا دارین میرین با این بحث؟
4: یعنی من میخوام بگم اگه اون روبات یه باکس باشه، is not exactly same as a woman or a man or a man. If you can help me or my wife to talk to, and that improves the relationship between me and my wife because she has somebody to talk to.
0: فهمیدم. خب پس برای شما میگید که
4: فهمیدم. If we switch it around and we say okay.
0: شما میگید اگر جنبه به اصطلاح اون ظاهر رو ما اگر حذف بکنیم از معادله، این مسئله میتونه حتی مثلا یه جنبه پوزیتیو داشته باشه، مثلا اگر اون یه برای خانومتون مثلا یه آقای یک پیرمردی با محاسن سفید و مثلا با ریش سفید و اینا باشه، خب مثلا قابل قبوله، یا مثلا برای شما اگر یک آقایی باشه یا یه اولد لیدی باشن، اون میتونه خیلی حتی کمکم بکنه. اوکی، متوجهم.
4: برای اینکه شما specifically mentioned beautiful woman for the husband and beautiful handsome man for a wife.
0: متوجه هستم، ولی با وجود همه اینا که میگی، من بازم دوست دارم که اون مسئله ظاهر رو توی معادله داشته باشیم، چون اگر اونجوری باشه اون اصلا میره موضوع میره سراغ یه چیز دیگه، ولی مسئله اینه که اون فرد اون ربات زیبا باشه. و به هر حال خیلی ممنون، مرسی که آمدید روی خط. ببینیم دوستان دیگر چه میگن. ما زیاد وقت نداریم. درود بر شما، بفرمایید. خط بعدی.
5: سلام خانم بشیم.
0: سلام به شما، خیلی سریع باشی ممنون میشه.
5: بله چشم. من دو تا مسئله من میخواستم بگم که بعدم اول که نمیدن رابطه با سوال شما که بخصوص اگه بتونی چهارت کارم انجام بده میفرستمش بگی خب یالوارتم انجام بده امش کرد، ولی خب اگر که فقط برای حرف زدن باشه خب خودم هم میشینم باش درزل میکنم.
0: خب پس بالاخره چی شد؟ یعنی راضی این شما یه خانم خوشگل ربات همجور راه بره تو خونتون و شما اوکی این باش؟
5: به خدا شوهر من حرف زدن نیست، لاغا یکی پیدا میکنم باش حرف بزنم.
0: خب شما پس یه ربات آقا میخواین، یعنی پس یه ربات خانوم هم ایشون با اون ربات خانوم اوکی این که براش بیارین؟
5: I think so.
0: آره. چه مکسی.
5: ولی من بخوام یه مطلب دیگه بگم.
0: بفهم.
5: که من خودم خیلی الان بیشتر از یه ساله که دارم این اخبار ربات ها رو دنبال میکنم. چرا؟ میگن هر کسی از دایچه نگاه خودش نگاه میکنه به عزایا. من سالها فاستر پرنت بودم و خودم هم یه بچه اسپیشال نید دارم و این ربات ها amazing. یعنی واقعا یه معجزه میشن اگر که بتونن کمک کنن یه سری کارا رو به آدم های اسپیشال نید در کنارشون باشن.
0: درسته.
5: یه آدمی که بهش یه چیزا یادآوری کنه، یه آدمی که کمکش کنه تو بعضی چیزا. That would be great.
0: بله بسیار، خیلی ازتون ممنونم، مرسی که آمدید روی خط، سپاسگزارم. مرسی. خب بذاریم ببینم من چند نفر دیگر، چون ما باید سریع هم بریم برای خط بعدی. بفرمید.
6: سلام خانم بنشین.
0: سلام به شما، بفرمید.
6: خانم بنشین، من خودم یه رباتم، احتیاج ندارم با یه ربات دیگه گفتگو بکنم چون اون هیچ تجربه ای نداره، ولی من خیلی تجربه دارم. اون چجوری میتونه با تجربه من بازی بکنه؟ پس
0: در
6: نهایتا من خودم یک ربات.
0: عجب. متشکرم. مرسی. البته بذار من یه نکته رو بگم. این رباتایی که میگین و با AI اینا هستن، شما فکر می‌کنین آرتفیشال اینتلیجنس واقعا چیه؟ همون خرد جمعیه. یعنی اینکه شما میاد به دلیل اینکه دسترسی داره به میلیاردها میلیارد نظر و وبسایت‌های مختلف و عقاید مختلف، این تونسته خودش رو بسازه. وگرنه فکر میکنین مثلا جواب سوالا رو از کجا میاره؟ از همون که میلیاردها میلیارد جوابای مختلف کنار هم قرار گرفته. و بنابراین اینکه میگن تجربه نداره، مسئله اصلا تجربه نیست، مسئله اون پاسخهای بسیار متنوعیه که میتونه مثلا زوایای مختلف مغزهای مختلف با هم دیگه کنار هم قرار بگیره. ولی حالا ما دیگه فرصت نمی کنیم دوستان دیگر رو بیاریم روی خط. من فقط یک کوچیک اگر بخوام راجعش صحبت بکنم، ربات قرار نیست که بیاد جای رابطه واقعی رو بگیره. یعنی اگر بیاد جای رابطه واقعی رو بگیره مسئله میشه، مخصوصا اگر بعضی از آدم ها هستن که به صورت پاتولوژیک مثلا وابسته میشن به یک عروسکی که مثلا جایگزین میشه، یا مثلا یه وقتایی میبینید که توی خبرها که میاد یک فردی اومده با نمیدونم عروسکش ازدواج کرده. خب اینا در یه میزانی، اگر از یه میزانی بره جلوتر و اون شخص متوجه واقعی بودن این فرد نباشه، واقعی نبودن این فرد نباشه و او رو جایگزین یک رابطه بکنه، و بعد این باعث بشه که از واقعیت خودش رو جدا بکنه، در این صورت میره تبدیل میشه به یک حالت پاتولوژیک پیدا میکنه و حالت اختلال و بیماری پیدا میکنه. بنابراین نباید بیاد رابطه جای واقعی رابطه رو بگیره. در مورد این که مثلا شما یک رباتی رو داشته باشید برای زندگیتون، مثلا همسرتون داشته باشه، برای هر زندگی متفاوته. یعنی اگر قرار باشه که اون فرد اون ربات رو بیاره به خاطر فرار از مشکلات رابطهش، پس چه بهتر که اون مشکلات حل بشن قبل از این که مثلا یه راه فراری در این زمینه باشه. و مسئله اصلی هم این هستش که خب به هر حال شما باید یه میزانی از صمیمیت رو داشته باشید با طرف مقابلتون. اگر هر چیزی بیاد جای اون رو به اصطلاح، باید شما اینطوری میتونم بگم، اگر اون ربات نقشی که پیدا میکنه توی اون رابطتون این باشه که باعث بشه صمیمیت شما نسبت به طرف مقابلتون کمتر بشه، شکاف بین شما بیشتر بشه، در این صورت داره یک عملی رو انجام میده. فرقی هم نمیکنه که ربات هست یا اینکه مثلا اینکه انسان واقعی هست، فرقی نمیکنه، اون تأثیر منفی خودش رو توی رابطه میگذاره. مگر اینکه فقط در جایی مثلا باشه که فقط بیان یه سری احساسات باشه و یه سری فرض کنید که صلاح مصلحت کردن های کوچک یا تخلیه هیجانی در یک حد معقول، و اونم تازه به صورت تعریف شده که هر دو زن و مرد مثلا باش موافق باشن و بعد اثری روی صمیمیت دو طرف نذاره. ولی اگر قرار باشه جایگزینی باشه و بعد اون صمیمیت رو بخواد به هم بریزه یا یه شکافی رو بیشتر بکنه، قطعا و مسلمن که یه کار اشتباه و غلطی میتونه باشه. و خیلی ممنونم از شما دوستان عزیزی که اومدید روی خط و راجع به صحبت کردید. بخش بعدیمونم 39، قسمت 39 با ما باشید.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
3: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
2: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
3: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
2: 818 818 0707. حیدری لا گروپ.
4: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
5: بله میشه.
4: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
5: بله اون هم میشه.
4: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
6: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
4: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
7: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
8: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92. 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
9: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.
10: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818 822 20 818 822 20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
11: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
12: کجا درد میکنه عزیزم؟
11: پام درد میکنه.
12: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
11: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
12: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
11: کجا بریم؟
12: پیش دکتر کوسری.
11: کدوم دکتر کوسری؟
12: بابک کوسری.
11: آها، بسکتبالیسته.
12: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
11: درد میکنه.
12: پس پاشو بریم دیگه.
11: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
12: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
11: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
13: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
14: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
15: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
16: سینوهه. پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 39.

0: از حلق من رایحه و طعم معطر چند نوع علف و ادویه احساس می شد و من یک مرتبه خود را با نشاط دیدم و مایل شدم که با مریت بیشتر صحبت کنم و به او گفتم: مریت، من نمی دانم که آیا این نوشیدنی مرا اینطور شادمان کرد یا حضور تو روح مرا به وجد آورده است. همینقدر می فهمم که خوشحالم و میل دارم دست خود را روی دست تو بگذارم و اگر از این حرکت ناراضی می شوی بر من خورده نگیر، برای اینکه دم تمساح تو مرا جسور کرده است. زن قدری عقب رفت و گفت: من صاحب این میخانه نیستم و خدمتکار اینجایم، ولی این نوشیدنی را من تهیه می کنم و یگانه جهیزی که پدرم به من داده طرز تهیه این نوشابه است و به قدری این مشروب مورد توجه مردم است که غلام تو کاپتا که میگویی او را آزاد کرده ای خود را عاشق من جلوه میدهد تا بتواند چگونگی تهیه کردن این مشروب را از من یاد بگیرد. ولی غلام تو متوجه شد که نمیتواند مرا وادارد که خواهر او بشوم. تصمیم گرفت این میخانه را با زر خریداری نماید و نیز میل دارد که طرز تهیه این مشروب را از من خریداری کند. کاپتا وقتی این حرف را شنید اشاره‌ای به زن کرد که سکوت نماید، ولی من که نشاط داشتم گفتم: مریت، اینک که من دم تمساح را نوشیدم و خود را خوشحال می‌بینم، فکر می‌کنم که کاپتا حق دارد که عاشق تو بشود و بخواهد که تو را خواهر خود کند، ولی من این حرف را از روی مستی می‌زنم و فردا وقتی هوشیار شوم شاید حرف خود را پس بگیرم. و آیا راست است که کاپتا زر داده این میخانه را خریداری کرده است؟ قبل از اینکه زن جوابی بدهد کاپتا به من گفت:
1: سینوه، من نمیخواستم که تو بدین ترتیب از خبر خریداری این میخانه مطلع شوی، بلکه قصد داشتم که خود این موضوع را به تو بگویم، ولی حالا که این زن راز مرا فاش کرده باید بگویم که من این میخانه را با طلای خود، یعنی با طلایی که مدت چند سال است دزدیدم، خریداری نمودم، زیرا برای اداره کردن یک میخانه استعداد دارم و میدانم که این کار آسان است و تولید مزاحمت نمی کند و احتیاج به نیروی جوانی ندارد. من از بس در میخانه ها بدون پرداخت فلز، آبجو و شراب نوشیدم، به محض دیدن یک مشتری میفهمم که آیا وی میتواند بهای آشامیدنی خود را بدهد یا نه و آیا میتوان به اون نسیه فروخت یا خیر. شغل می فروشی کاریست بدون اشکال ولی لذت بخش، برای اینکه انسان در میخانه اشخاص گوناگون را مشاهده میکند و از هر یک از آنها چیزی تازه میشنود که برای من که کنجکاو هستم و میخواهم از همه چیز مطلع شوم خیلی مفید است.
0: در این موقع کاپتا پیاله خود را سر کشید و با نشاط گفت:
1: ارباب من، یگان کسب که هرگز از رواج نمیافتد می فروشی است، چون تا جهان باقی است مردم می نوشند. ممکن است فرعون‌ها وجود نداشته باشند و خدایان مصر از عرشه خدای خود به زمین بیفتند و از بین بروند، ولی می فروش هرگز از بین نمی رود، زیرا مردم وقتی مسرور و سعادتمند هستند می نوشند و هنگامی که اندوهگین و بدبخت می باشند باز برای تسکین بدبختی خود متوسل به آبجو و شراب می شوند. موقعی که یک مرد عاشق می شود عشق خود را با نوشیدنی تقویت می نماید و وقتی در خانه با زن خود نزاع می کند باز برای رفع اوقات تلخی به میخانه می رود و می نوشد.
0: کاپتا به سخن خود ادامه داد و گفت:
1: ممکن است تو سینوه که یک مرد غیر عادی هستی طرز فکر مرا نپسندی و بگویی که انسان باید زحمت بکشد و معاش خود را تأمین کند، ولی من می گویم مردان زرنگ آنهایی هستند که بدون زحمت از دسترنج دیگران استفاده می کنند و در حالی که دیگران با وجود زحمت کشیدن گرسنه می مانند آنها به راحتی زندگی می نمایند. تصور نمی کنم از شغل زنهای خود فروش گذشته کاری آسان تر از می فروشی باشد، با این تفاوت که زنهای خود فروش محتاج سرمایه اولیه نیستند، زیرا سرمایه آنها در وجود خودشان است و هرگاه معال اندیشی به خرج بدهند می توانند که در آخر عمر در خانه‌ای که خودبانی روی خیش ساختند زندگی نمایند و از راحتی برخوردار کردند. ولی من از تو معذرت میخواهم که پرحرفی میکنم و این پرحرفی من ناشی از این است که هنوز عادت به نوشیدن دم تمساح نکردم و یک پیاله از این مشروب طوری مرا مغلوب میکند، منقلب میکند که اختیار زبان را از دست میدهم. صحبت من مربوط به این میخانه بود. گفتم که این میخانه از من است و اینک میگویم که من و صاحب سابق میخانه با کمک مریت آن را اداره خواهیم کرد و من و او منافع را تقسیم و نصف خواهیم کرد. صاحب سابق این میخانه که بعد از این کارگر من خواهد شد به هزار خدای مصر سوگند یاد کرده که بیش از نصف منافع را تصاحب نکند و از من ندزدد و من یقین دارم که او نخواهد دزدید، برای اینکه مردی متدین است و یک دست مشتری های او جزو کاهنان هستند و اینان از مشتری های خوب به شمار می آیند، برای اینکه زیاد دم تمساح می نوشند و علتش این است که کاهنان عادت کرده اند از شراب قوی تاکستان های معبد آمون بنوشند و آنهایی که این شراب را می نوشند از یک یا دم تمساح مست نمی شوند. و اما از این جهت عده‌ای از مشتریان این میخانه از کاهنان هستند که می فروش می اندیشد که منافع کسب را به منافع مذهبی مربوط کند که اولی از دومی سودمند شود و تا امروز همین طور شده است. ولی مثل این است که من زیاد حرف می زنم و پرحرفی من ناشی از این است که امروز یکی از روزهای شادمانی من است و باور کن که بزرگترین علت شادمانی من این است که می بینم تو نسبت به من خشم نیستی و مرا مثل گذشته خادم خود می دانی، در صورتی که من امروز مردی آزادم و شروع به می فروشی کردم. گویین که برخی عقیده دارند شغل می فروشی خوب نیست.
0: بعد از این حرف کاپتا از روی مستی به گریه افتاد و سرش را روی زانوهای من نهاد و من به زور سرش را از روی زانوهای خود بلند کردم و گفتم برخیز و درون میخانه این حرکات جلف را نکن، زیرا اگر مشتری ها ببینند صاحب جدید میخانه اینقدر جلف است نسبت به تو بدبین می شوند و شاید دیگر اینجا نیایند. بعد از اینکه کاپتا سر را بلند کرد از او پرسیدم نکته ای وجود دارد که من نمی فهمم و آن مسئله فروش این میخانه است. چون اگر این میخانه اینطور که تو می گویی رواج دارد، چرا صاحبش راضی شده که آن را به تو بفروشد و بعد به عنوان شاگرد برای تو کار کند و در منافع سهیم باشد؟ کاپتا که هنوز اشک چشمهایش خشک نشده بود گفت
1: سینوه، تو استعداد مخصوص داری که به وسیله دلایل خود که تلختر از زهر است شادی مرا زهراگین نمایی. اگر به تو بگویم که من و این می فروش دوست زمان کودکی هستیم و در گذشته در شادی و غم یکدیگر چریک بوده ایم، آیا قبول می کنی وی به پاس دوستی قدیم حاضر شده که این میخانه را به من بفروشد؟ ولی چون می دانم این گفته تو را متقاعد نمی نماید، ناچارم تصدیق کنم که خود من هم از این دلیل متقاعد نمی شوم و ناگزیر باید تصدیق کنم که در فروش این میخانه از طرف میفروش به من رازی وجود دارد. تصور می کنم راز میفروش مربوط به جنگ خدای جدید فرعون مصر با آمون خدای قدیم است و چون در هر اختشاش در کشور مصر نخستین جا که مورد حمله قرار می گیرد میخانه است و مردم می ریزند و تا بتوانند آبجو و شراب می نوشند و خمها و سبوها را می شکنند و خود میفروش را در رودخانه نیل غرق می کنند، صاحب این میخانه وحشت کرده است. زیرا صاحب این میفروشی یکی از طرفداران جدی آمون خدای قدیم مصر است و به قدری تعصب به خرج داده که امروز نمی تواند خدای قدیم را انکار کند و به خدای جدید معتقد شود، زیرا هیچ کس نمی پذیرد وی اعتقاد خود را تغییر داده پیرو خدای جدید شده است. از طرفی این میفروش متوجه شده که خدای آمون سخت گرفتار وحشت شده، به طوری که معبد آمون زمین های زراعی خود را می فروشد زیرا فکر می کند شاید روزی اراضی را از او بگیرند. من هم بعد از این که دانستم میفروش متوحش گردیده طوری حرف زدم که بر وحشت او افسودم و گفتم هرچه زودتر خود را از میخانه آسوده کن، زیرا اگر وضعی ناگوار پیش بیاید سرمایت در این میخانه از بین خواهد رفت. او هم که خیلی بیمناک شده بود پذیرفت و میخانه خود را به من فروخت، ولی چون می دانستم که برای اداره کردن میخانه لیاقت دارد و شاگردی بهتر از خود او پیدا نخواهم کرد، از ویو مریت درخواست نمودم که در این میخانه باقی بمانند.
0: گفتم کافتا، من نمی دانم که آیا بعد از این تو از این میخانه استفاده خواهی کرد یا نه، ولی می فهمم که تو در یک روز کارهای بسیار را به انجام رسانیده ای، و اگر من بودم نمی توانستم در یک روز این همه از کارها را به انجام برسانم. و آنگاه برخاستیم و خارج شدیم و من حس می کردم که کاپتا به کلی مست است و نمی تواند درست راه برود و یک دم تمساح او را خراب کرده بود.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
3: الو سیمین.
4: بله جانم، چی شده؟
3: ببین، منو امروز اخراج کردن.
4: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
5: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
7: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
5: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
8: فایده و شرایط ریورس مورگیج چیست؟
9: دقیقش رو آقای بابک مقدم متخصص وام میدونه.
10: دوستان خلاصش اینه، اگه سن شما از 62 سال به بالاست و روی خونتون اکوئیتی زیادی دارین، میتونین به کمک ریورس مورگیج وام فعلی و بدهی‌های دیگه خودتون مثل کریدیت کارت ها رو کاملا پی‌آف کنین و یا با گرفتن کش اوت و یا درآمد ماهیانه از زندگی در بازنشستگی لذت ببرین و بدون اقساط ماهیانه تا آخر عمر در خونه خودتون در آرامش زندگی کنین.
9: بابک مقدم متخصص در وام‌های مسکن با 37 سال سابقه با مهارت ویژه در ریورس مورگیج. تلفن 949-259-44-20 949-259-44-20 بابک مقدم.
11: شنیدم خیلی خوبه که استفاده از سوشال سکیوریتی رو از سن 62 سالگی شروع کنم. به نظرت فکر خوبیه؟
12: من نمیدونم. هرچی آقای کنانی بگه.
13: به نظر من این کار درستی نیست. برای اینکه شما در سن 62 سالگی 25% کمتر درآمد میگیرید. در ضمن اگر از یه حد بیشتری درآمد کاری داشته باشین تازه جریمه هم باید بدی. سوشال سکیوریتی خیلی موضوع مبهمیه و به برنامه‌ریزی درست احتیاج داره. باید با ادوایزری کار بکنین که تخصص سوشال سکیوریتی پلنینگ رو داشته باشه.
7: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227. در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
14: سازمان جشن ها، مسرور کیترینگ ان ایونت، خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفز و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دیپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن ها همه میهمانی ها آسان می شوند.
7: تلفن 818-776-88-33 818-776-88-33
15: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirtcontact@gmail.com. That's drfadirtcontact@gmail.com.
0: بدین ترتیب من در محله فقرای شهر تبز و در منزل مسگر سابق پزشک فقرا گردیدم و به طوری که کاپتا پیش بینی کرده بود بیماران بسیار به من مراجعه نمودند. من از معالجه بیماران مزبور استفاده نمی کردم و برعکس ضرر متوجه من می شد، زیرا نه فقط به بیمارها داروی رایگان می دادم، بلکه گاهی مجبور می شدم که با آنها غذا بدهم. زیرا وقتی می دیدم که معالجه یک بیمار موکول به این است که غذا بخورد، ناچار به جای دارو به او غذا می خورانیدم. هدایایی که بعضی از فقرا برای معالجه خود به من می دادند اهمیت نداشت، لیکن چون از روی خلوص نیت داده می شد مرا شادمان می کرد و من بیشتر از این خوشوقت بودم که مردم نام مرا مبارک می دانستند و طوری از من یاد می کردند که پنداری یکی از نیکوکاران بزرگ جهان هستم. کاپتا که به علت پیری و به خصوص ثروتمند شدن نمی توانست مانند گذشته عهده‌دار خدمات من شود، برای کارهای خانه یک زن پیر را استخدام کرد که هم از مردها متنفر بود و هم از زندگی. ولی چون بالاخره انسان تا روزی که زنده است یا توانایی دارد باید کار کند، او هم در خانه ما کار می کرد. این زن گرچه به دلیل پیری جالب توجه نبود، ولی در عوض غذاهای لذیذ طبخ می نمود و من هرگز از غذاهای او شکایت نداشتم. دیگر اینکه زن مزبور از بوی کریه فقرا که برای معالجه نزد من می آمدند نفرت نداشت، در صورتی که کاپتا از بوی آنها متنفر بود. من به زن مزبور که پیوسته حاضر بود ولی او را نمی دیدم عادت کردم و وی را به نام موتی می خواندم. شبها شهر تبس از نور چراغها روشن می شد و میخانه ها و منازل عمومی پر از مشتریان می گردید، ولی هر کس که قدری عقل داشت حدس می زد که حوادثی به وقوع خواهد پیوست، زیرا مبارزه بین خدای جدید فرعون موسوم به آتون و خدای قدیم به نام آمون کسب شدت می نمود. دو سه ماه گذشت و در تبس مردم از عواقب مبارزه دو خدا مضطرب شدند و هورمهب فرمانده ارتش مصر مراجعت نکرد. روزها حرارت آفتاب بیشتر شد، به طوری که گاهی از اوقات من از فرط حرارت و خستگی به اتفاق کاپتا به میخانه دم تمساح می رفتم، ولی دیگر از آن مشروب قوی و سوزان نمی آشامیدم، بلکه به یک آبجوی کم قوت که آتش را رفع و بدن را خنک می کرد بدون اینکه تولید مستی نماید اکتفا می نمودم. چون در داخل میخانه هوا خنک بود، من در آنجا خود را راحت می دیدم و از تماشای زیبایی مریت لذت می بردم و وقتی چشمهای او به چشمهای من دوخته می شد حس می کردم قلب من فشرده می شود و مایل بودم که دست خود را روی دست او بگذارم. بعد از اینکه چند مرتبه به آن میخانه رفتم، متوجه شدم که مشتریان آن میکده افرادی به خصوص هستند و همه کس را به آنجا راه نمی دهند، یا اینکه وضع میکده طوری است که افراد بی بضاعت نمی توانند آنجا بیایند و شراب و آبجو یا دم تمساح بنوشند. کاپتا آهسته به من می گفت در بین مشتری های این میخانه کسانی هستند که ثروت خود را از راه یغمای قبور اموات به دست آوردند، ولی وقتی به این میخانه می آیند مانند اشراف رفتار می کنند و از آنها حرکتی جلف سر نمی زند. و نیز می گفت تمام مشتریان این میخانه کسانی هستند که به هم احتیاج دارند و داد و ستد و احتیاجات مادی دیگر آنها را وار نمی دارد، آنها را وامی دارد که اینجا بیایند، وگرنه فقط علاقه به نوشیدن دم تمساح آنها را اینجا نمی آورد. یگانه مشتری که کسی به او احتیاج نداشت من بودم، زیرا من نه چیزی خریداری می کردم و نه چیزی می فروختم و نه زر و سیم وام می دادم که بهره آن را دریافت کنم و نه گیرنده وام به شمار می آمدم. ولی چون همه می دانستند که دوست کاپتا هستم، مرا در میخانه می پذیرفتند بدون اینکه زیاد با من گرم بگیرند، زیرا اطلاع داشتند که از من سودی نصیب آنها نخواهد شد. من در آن میخانه اطلاعات زیاد راجع به وضع تبس و مصر و حوادث کشور به دست می آوردم. از جمله شبی که در میکده بودم، دیدم بازرگانی که می دانستم فروشنده که بخور است، در حالی که لباس خود را دریده خاکستر بر سر ریخته بود، وارد میکده شد و یک پیاله دم تمساح نوشید و گفت: امیدوارم که این فرعون تا ابد ملعون باشد، زیرا این تمساح میل ندارد از عقل پیروی کند و هرچه به فکرش میرسد اجرا میکند. تا امروز زندگی من از راه فروش بخور که از کشورهای دور دست میآمد اداره میشد و هر سال در فصل تابستان یک عده کشتی از

مشکل آمد، ملاحان در عرشه کشتی ها زاری می کردند و زن و بچه های آنها در ساحل اشک می ریختند و صورت را می خراشیدند، زیرا می دانستند عده ای از ملاحان مراجعت نخواهند کرد و در دریا غرق خواهند شد. ولی این مسئله جزء رسوم است و یک چیز تازه نیست و هر دفعه که کشتی ها به راه می افتند، زن و اطفال ملاحان شیون می کنند. ولی این فرعون ملعون وقتی شیون زنها و زاری ملاحان را دید، قدغن کرد که دیگر کشتی ها نباید عازم دریاهای مشرق شوند و هر کس که بازرگان است می داند این قدغن فرعون به منزله صدور حکم محو بازرگانان و زن و بچه ملاحان است، زیرا تا کشتی ها به طرف دریاهای مشرق نروند، بازرگانان سود تحصیل نخواهند کرد و زن و بچه ملاحان گرسنه خواهند ماند. هر کس که در مصر زندگی می کند می داند نباید هرگز برای یک ملاح که با کشتی به مسافرت می رود افسوس خورد، زیرا هیچ کس به طیب خاطر ملاح نمی شود و لذا پیوسته محکومین را که به وسیله قاضی محکوم شدند و تبهکار هستند مجبور می نمایند که ملاح کردند. و در این صورت برای چه باید برای غرق آنها در دریا متاسف شد؟ آیا مرگ عده‌ای از محکومین که مجبورند ملاح شوند بیشتر تأسف دارد یا از دست دادن سرمایه بازرگانانی که کشتی ساخته آن را مجهز کردند؟ زیرا کشتی به خودی خود به وجود نمی آید، بلکه باید سرمایه به کار اندازند و آن را بسازند و بعد کشتی را مجهز کنند و با آذوقه کافی به سوی دریاهای مشرق بفرستند. و جگر من برای بازرگانان مصری می سوزد که اکنون در نقاط دوردست هستند و زن و فرزندان آنها در مصر به سر می برند و زن و فرزندان هرگز شوهران خود را نخواهند دید و بازرگانان در مساکن جدید زن گرفتند و می گویند فرزندانی که از آنها به وجود می آید روی پوست بدن لکه دارند. مدتی بازرگان مزبور همینطور شکایت می کرد و فرعون را لعن و نفرین می نمود و می گفت که این مرد هم بازرگانان اینجا را از سود باز می دارد و هم بازرگانانی را که در مناطق دوردست هستند و کالا به مصر می فرستند نابود می کند. ولی بعد از اینکه سه دم تمساح نوشید، هیجانش تخفیف یافت و از گفته خود نسبت به فرعون معذرت خواست و اظهار کرد که از فرط اندوه آن حرف ها را زده است. آنگاه گفت: من تصور می کردم که تی مادر فرعون خواهد توانست پسر خود را به راه عقل وادارد، ولی او در این فکر نیست و نیز تصور می کرد که آی پیشوای بزرگ معبد جدید فرعون می تواند که ناصحی دلسوز باشد، ولی این مرد فقط در یک فکر است و آن این که هر طور شده آمون خدای قدیم را از پا در آورد. قبل از اینکه فرعون زن بگیرد، من فکر می‌کردم سبکسری او ناشی از نداشتن زن است و بعد از اینکه نفرتیتی خواهر او شد، سبکسری او از بین نرفت و نفرتیتی از وقتی که ملکه مصر شده، مدهای حیرت آور در لباس به وجود آورده که زنهای دربار از او پیروی می‌کنند و اکنون زنهای دربار به تقلید از نفرتیتی اطراف چشم‌های خود را با رنگ سبز ملون می نمایند و مثل زنهای سوریه لباس می پوشند، ولی لباس آنها طوریست که قسمت جلو به کلی باز است.

0: مدیریت سازمان جشن ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
1: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم

0: آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
1: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
2: هولویت ماما لواش.
1: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
2: مغذیه پرفایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
1: اه؟ پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
2: رفت دیدم،
3: دمت گرم داداش.
1: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش
4: آخریش بردار داداش.
5: سامان پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
6: باشه.
5: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
6: باشه بابا باشه.
5: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
6: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه.
7: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
5: سامان
6: باشه بابا باشه.
8: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
9: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
8: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
9: ما کلکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
8: خب اون کیه؟
9: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
7: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
10: با زمان اینشورنس، پوشش یا کاوریج، کلیم سرویس و کاستومر سرویس بیمه هاتون اکسلنت. 949-424-0808 زمانینشورنس.com اکسلنت.
7: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
11: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
12: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از

0: 949-29-15-844-MGM-LED.
1: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع میرساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، این بخش از برنامه همراه با علیرضا میبودی بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است.

فتنه جون ضربه تبر بود و نمی دانستم. دشنه در کاسه سر بود و نمی دانستم. کوچه بیخبری بود و دبستان خیال. زندگی این سفر بود و نمی دانستم. وان همه خط و خبر بود و نمی دانستم. من گمان می کردم هر دلی را سنمی، هر کسی را سهمیست. سهم هر شبنم صبح حوله ی یاسمنیست. سهم هر باد خنک عطسه ی نسترنیست. سهم ما از دنیا بوریای وطنیست، سایه ی نارونیست. من نمی دانستم.

خب صدای آقای دکتر محمد اصفهانی ریشنی دید از اصفهان، بوی باران نام این ترانه بود. صدای ما از رادیو همراه پخش میشه. میرانه ترجمندم خانم فرهوده برنامه نجات میکنه، از این سپاس گذارم. ممنونم از پیام های مهرامیز و پر از محبت شما. به ویژه چند تلفن داشتم از ایران، چه خیلی برام واقعا دلنشین بود، و مخصوصا دو استاد دانشگاه در همدان تماس مشترک داشتن، سلام رسوندن به بچه های رادیو، های دکتر لاکویی، به همه، و چند تنی که من در تلویزیون با اونها مصاحبه میکنم، و نشون میده که در ایران جامعه دانشگاهی واقعا پیگیری میکنه کارهای بیرون از کشور رو، پیگیری میکنه، و خیلی هم به این باور رسیدن حتی در درون خود حکومت که وضع نمیتونه اینجوری ادامه پیدا بکنه، و دارن اینطور که گزارش میکردن میگن که حتی کسانی که با خود حکومت هم دارن یواش یواش خودشون رو دور میکنن، چون میدونن دیگه نمیشه اینطور ادامه داد. کرباسچی شهردار پیشین تهران، خب یکی از چهره‌های سرشناس انقلاب اسلامی است، میگه نارضایی در بین مردم خیلی زیاد شد، هشدار میده به جمهوری اسلامی، نارضایی خیلی خیلی. خود من دیروز تلفنی، یعنی خانواده ما داشتن با ایران، میگن در فاصله 3 ماه، اینا 3 ماه در بیرون از ایران بودن، خب 3 ماه خارج از ایران بودن، برگشتن به ایران، میگن در این فاصله 3 ماه تغییراتی رخ داده که برای خود اینا باور کردنی نیست، با اینکه خودشون آدم های متمفلی هن، دستشون به دهانشون میرسه، مشکل مالی ندارن، ولی جیغشون از گرانی به آسمانه. حالا فکر کنین کارگر بینوایی که 12 میلیون میگیره باید چطور سر کنه، چطور باید زندگی کنه، یعنی یک جهنم ساختن برای مردم. و این نشست های پیاپی در شهرهای مختلف ایران، نشست زمین، چه خب مردم را نگران کرده. میرم از آرزه های طبیعی بعد از انقلاب اسلامی به خاطر بیتوجهی، به خاطر اقدامات بیرویه از جمله حفر چاه ها، نمیدونم زدن سد ها، دمار از روزگار جامعه و طبیعت ایران اینا در آوردن، و بر بسیاری از عوامل خود حکومت مسلم شده که دیگه به این ترتیب نمیتونه ادامه پیدا بکنه.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید.
5: 844-937-25-30 844-937-25-30.
4: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
6: تور 14 روزه لاکچری ایرلند و اسکاتلند با آژانس امیری، دابلین، بلفاست، گلاسکو و ادینبرو. دیدار از طبیعت افسانه ایرلند و قلعه های باشکوه اسکاتلند. سفری به قلب فرهنگ، معماری باشکوه اروپا و موسیقی زنده. اقامت در هتل های فرست کلاس با صبحانه و گشت های کامل. تاریخ حرکت 5 آگست. لطفا قبل از سولد اوت جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com.
7: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
8: من نمیدونم. هرچی آقای کنانی بگه.
9: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
10: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
11: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
12: خب همینان از ارجمندم 10 صدای انفجار در بروشهر شنیده شده، گزارشاتی که همین الان رسید. یک گفتگو برای که فقط ببینید در فضای ایران داره چه میگذره، گفتگو بین آقای متقیست که خودش از تئوریسین های حکومت جمهوری، ببینید تئوریسین های سیاست های راهبردی جمهوری اسلامی است، در برابر آقای فریدون مجلسی نویسنده و مترجم. بخشای از این گفتگو رو در روزهای پیش پخش کردیم، امروز هم تا اونجایی که فرصت داشته باشیم ادامه اون گفتگو رو با هم گوش میکنیم. لازمه بشنوید.
13: در کلیات عبید اومده که میگه دخو رو به جنگ فرا خوندند، این با خود سپر برد و نیزه نبرد. گفتن آقا جنگ است. گفت ما رو با اونها جنگی نیست، اگر نیزه‌ای زدند من با سپر میگیرم و این نیزه را به سمتشون بر میگردونم. میخوام بگم که ایران از تاریخ که عبید به قول معروف بحثای کلیاتش رو داشته تا به امروز یه رویکرد داشته و اون رویکرد تدافعی است. اما برخی از مواقع ادبیاتی به کار گرفته میشه که اون حس واقعی ایرانی که صلح و تعادل و موازنه و همکاری نادیده گرفته میشه.
5: پس من یه سوالی بپرسم اینجا، متوجه فرمایش شما شدم. شما میفرمایید که طرف مقابل دائم ایران رو در این موقعیت قرار داده، ایران هم به صورت طبیعی این واکنش ها رو نشون داده، بیش از واکنش نشون دادن و دفاع کردن هم کاری نکرده. در بخش قبلی صحبتم فرمایش شما این بود که برای ایرانی که دائم عناصر قدرتش، منابع قدرتش کاهش پیدا کرده، به صورت طبیعی تغییر رفتاری هم به وجود میاد. به نظرم
13: اجتناب ناپذیره.
5: به صورت طبیعی، مخصوصا اگه اون منابع قدرت شامل منابع قدرت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی باشه، یعنی خب وضعیت کشور داره بدتر میشه. این یه مسیریه که بنابر فرض شما وقتی طرف مقابل تغییر رفتاری نمیدهد، به صورت طبیعی برای ایران پیش خواهد رفت. الان تا اینجا پیش اومده، از این بعدم بیش از این پیش خواهد رفت. آیا ایران ابتکاری برای خروج از این فرایند نزولی میتونه داشته باشه یا نمیتونه داشته باشه، بدون اینکه طرف مقابل با داشتن همین صحنه از مسائل بخواد تغییر رفتار جدی بده؟
13: زمانی ابتکار حاصل میشه که یه انسجام وجود داشته باشه و یه همبستگی داخلی. خود امریکایی ها میگن ما ایران رو در وضعیت دولت بی سر قرار دادیم. این مفهوم دیکپیتیشن رو به کار میگیرن. به چه دلیل؟ برای این دلیل که گسست به وجود بیاد. رهبری جمهوری اسلامی رو شهید کردند. به چه دلیل؟ به این دلیل که این گسس توسعه پیدا کنه، در حالی که ایشون محور اصلی ایجاد تعادل و به نوعی حرف پایانی بود در تصمیم گیری های راه بردی. لاریجانی رو اسرائیلی ها برخلاف نگاه امریکایی ها هدف قرار دادن و شهید کردن. برای چی؟ برای این که یک کنش دیپلماتیک اوغلایی معطوف به یه نوع تعادل در منافع حاصل نشه. ما با یه بازیگری رو در رو هستیم که تمامی ذهنیت ها و انگاره ها و کارگزارانی که نگاهشون کنش عقلانی است. حالا کنش عقلانی یعنی چی؟ یعنی کسانی که کاست بنفیت میکنن. کنش عقلانی یعنی چی؟ یعنی کسانی که به پیامد یک تصمیم توجه دارن. اینها رو میزنند. به همین دلیلی که ما چاره جز پیوند دیپلماسی و آمادگی کنش متقابل رو نداریم. ولی این رو هم بدونیم که ما یک کشور منطقه‌ای هستیم، در روند جنگ هزینه های زیادی دادیم، منابع زیادی از ما به نوعی منهدم شد و طبعا طرف مقابل یه قدرت بزرگیه که نهادها رو داره، رسانه ها رو داره و میتونه به قول معروف هر شری رو به خیر جلوه بده. این یه فضای تراژیکی که ما باش رو
5: بله بسیار خوب. جامعه مجلسی اگه بخواییم جمع‌بندی بکنیم، من برداشتم اینه، حداقل اون توضیحی که جناب آقای متقی دادن به نظرم طبیعی میاد کارگزار جمهوری اسلامی شرایط رو اینگونه درک بکنه، بگه خب برجامی بوده، نشده، مذاکره‌ای بوده، حمله شده، ما الان هم میریم مذاکره میکنیم، میگن هواپیماتون رو میزنیم، خب ما الان چیزایی که در اختیارمون داریم فرض بکنیم واگذار هم بکنیم، چه تضمینی وجود داره بعداً به همین شیوه با ما تا نکنن. من میخوام شما توی جنبندی اگر صلاح میدونی این ذهنیت کارگزار جمهوری اسلامی رو به عنوان شرایط داده شده مسئله فرض بکنید، با این وضعیت چه میشه کرد؟ یعنی کارگزاری که بیش از گذشته اگه قبلا تهاجمی بوده فرض بکنیم، حالا گذشته هم گذشته، الان دیگه مردد ترسناک نسبت به وضعیتی که پیش میاد، خب طبیعتا میخواد امنیت خودش رو افزایش بده. با این وضعیت چه میشه باید کرد؟ چه انتظاری میشه داشت؟
14: ببینید، ما یک کشوری هستیم حدود 50 سال پیش انقلاب کردیم، با یه اکثریت عظیمی رأی دادن و بعد هم یه تغییراتی تحت اقتدار حاکمیت در قانون اساسی داده شد و یه قانون اساسی داریم. این قانون اساسی بالاخره درش انتخاباتی وجود داره، درش دولتی وجود داره، درش مجلسی وجود داره و اینها یه حقوق و امکانات تصمیم گیری داریم دارن. همه اینها تدریجا در طول زمان ازش گرفته شده تحت این عنوان که ما در یک شرایط متعارف نیستیم، شرایط عادی نیستیم. بنابراین ما به عنوان یک شرایط غیر عادی یک مقدار ناچاریم اینجوری کنیم، مجلسمون اینجوری باشه، اشخاص رو اینجوری بررسی کنیم. یه موقعی نسل ما رو گفتن خب اینا که مردودن، اینا رو صلاحیت ندارن ریختن. الان کسانی که در زمان انقلاب 10 سالشون بوده الان 57 سالشون در آستانه بازنشستگی هست. پس کی باید این شرایط متعارف برای ملت فراهم بشه؟ برای ملت عمومی ماها که تابوتی بودیم و هست شدیم و رفتیم پی کارمون. من الان نگاه میکنم بیش از 90% همدورهای من مردن و خودم هم میدونم، احساس میکنم که دیگه روی سکو قرار دارم. پرتو بنابراین این کی میخواد عادی بشه؟ من میدونم نخواهم دید در این مراحل، ولی عادی شدن یه امر طبیعی است. وگرنه قانون نمی نوشتیم، وگرنه قانون اساسی نمی نوشتیم. این یکی. دوم این که یه اشاره کردن در انقلاب ایران هیچ کس دخالت نداشت جز توده مردم به میدان آمدهی که مسلمون بودن، اسلامشون هم همون اسلام مناسکی قدیمی تحت تأثیر و نفوذ کاست ها و تحت تأثیر و نفوذ اون شبکه روحانیون اون اصل بود. بقیه آمدن سوار بشن و سقوط کردن افتادن. الان 50 سال از اون تاریخ گذشته و این اصل هم از سال 42 هم شروع نشد. از سال 1318 گروه فدایان اسلام بودن، اکتیویست بودن، میزدن منطقشون هم تو هفتیرشون پنها بود. بعد گروه های دیگه اضافه شدن و در همون جریان ملی شدن نفت سهم به سزای جناح اسلامی داشت. سیه تیر رو اصلا اونها سیاهی لشکرش رو فتوا دادن کشوندن تو عرصه، پس بودن. بعد چند نخست وزیر اون دوره رو اونها زدن، یعنی از رزمارا شروع کنید، هجیر شروع بکنید تا برسید به علا و منصور و اینا، همه دونه به دونه. آخر سره هم هویداره که خب باز خود اونها در پشت دادگاه زدنش. پس اینها اکتیو بودن. اما آیا امروز شرایط مملکت اون برای بچه هایی که دیپلم گرفته بودن، از سطوح پایین وارد دانشگاه شده بودن، همشون هم تحت تأثیر تنها من اسمشو گذاشتم تکبارگی هویتی، سینگولاریتی او آیدنتیتی، من از آمارتیا سن گرفتم، من نیست. در جواب اتفاقا هانتینگتون به هانتینگتون میگه حتی تو نژاد پرستی، جنگ تمدن ها کدومه؟ تو داخل آمریکا هم شما این دوگانگی راست و چپ رو داری و در گروه راست همیشه توده های مردم، سطوح پایین فرهنگی، ممکنه پولدار باشن. آقای امروز اون توده سر کار تو آمریکا، همین آقای ترامپ، این متعلق به یه جناح توده است که اینها فاقد اون ارزش‌های فرهنگی هستن که جامعه آمریکا بهش افتخار میکنه، شهر نیویورک بهش افتخار میکنه، شهر سان فرانسیسکو بهش افتخار میکنه. ما اینجا قد تبلیغ شدیم خیال میکنیم آمریکا یه مش چاقوکش و هفتیر به دست هستن و مرتب میگفتن. یه کسی گفتش نامزد تو کیه اونجا؟ هفت نفر وایساد بودن، هفتیر چی کشید، شیش نفرش رو کشک و اون نام زده من اونه که مثلا باقی مونده. این حرفا نیست. در اونجا شما برجسته ترین دانشمندان جهان رو برمیدارن میبرن، برجسته ترین سیاست مداران اقتصاد. این میلیون ها ایرانی که در اونجا رفتن چطور هستش که ناسا رو اشغال کردن؟ چطور هستش که دانشگاه MIT در اختیارشون؟ چطور هست اینها الان حاکم نیستن؟ حاکم اون گروه اتفاقا هانتینگتونیه که در خارج میگه با این بجنگیم، آمارتیا سن میگه که چی باش بجنگی، تو برو داخل خودت هم اینه. تو هر مملکتی یه دوگانگی ایجاد داره. یه وقتی میبینید یه دوگانگی که سرکوب شده، منکوب شده، نادیده انگاشته شده، میاد روی کار و قدرت به دست میگیره، بعد خود او شروع میکنه از سنگولار ایدنتیتی یعنی هویت تک هویتی شروع میکنه به تکثر هویتی، چشم باز میکنه، موسیقی رو میشناسه، فیزیک رو میشناسه، نمیدونم در این حال بنایی هم میکنه. آدمی هستش که مقررات و مختلف هنری صنعتی جاهای یک دید گسترده تری داره، اون وقت با اون گسترش دیگه نگاه میکنه به دنیا دیگه. این اون آدم 98% 50 سال نیست، پیش نیست. بیایید رای بگیرید ببینید چند درصد مردم ایران در این انتخابات های الزامی دوگانه که هر دفعه یک کسی رو در برابر یک دیگه قبراب دادن، این یک کسی دیگری رو که رفتن بهش رای دادن، نشون دهنده این بود که با افراط مخالفن. همین، نه این که ما اون اصلا میشناسیم نمیشناسیم کی هست، چی کار میخواد بکنه، کجا آمده.
15: خب
14: یه گروه های دایره خودشو میشناسن، ولی مایی که میرفتیم رأی میدادیم در یک دوره، ما مثلا مجلس خبرگان گفتیم خب این میخواد بره رهبر بعدی رو انتخاب کنه، رهبر فعلیمون هم که جوونه، اینا همه از اون پیرترن، چجوری میخواد رهبر انتخاب رو ولش کن؟ رأی نمیدادیم. اما در یه دوره رفتیم برای انتخاب نشدن بعضی ها، رفتیم به یه افراطی ترین گروه های رای دادیم، دلمون خوش بود که مثلا فلانکس و فلانکس نیان تو که نشون بدیم ما هستیم. آقای محمد خاتمی این مزیت رو داشت که به ملت ایران فهموند که شماهایی که میخواهید به روش عقلانی منطقی مذاکره اینها طرف هستید، شما اکثریت هستید، شما آمدید به من رأی دادید. اونم نمیشناختن، فقط اون صحبتشو، بحثشو، آرمانهاشو، قولهاشو، اینا رو قبول کردن، رفتن بهش رأی دادن. و بعد هم دیدیم که خودش هم چگونه مثل رأی دهندگانش تحت فشار قرار گرفت. نمیدونم دولت ما الان تو برگردید به نگاه کنید به گذشتمون، هرچی نخست وزیر رو رئیس جمهور رو همه که تا شورای نگهبان قبولش کرده ناقبول اعلام شدن. خب پس یه مسئله ای با اون انتخاب کنندگان و تصمیم گیرندگان اون ور وجود داره.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هولویت ماما لواش.
0: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
1: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفتیدم
2: دمت گم داداش،
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش،
3: آخریشه بردار داداش.
4: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایچر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کارو تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
6: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتوش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
7: بهرش چقدره؟
6: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2
8: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
9: دکتر رامیار مهدوی، 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
10: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان، متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501، 310-27-47-501، www.mashiangroup.com.
11: خب چطوره؟
12: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
11: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
12: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
11: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
13: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق، برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
14: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609، 1-800-220-9609.
15: چطوری اماد؟
16: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کردیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تام سقف رو بسازم، کردیت کارتا رو صاف کنم.
15: وام بگیر رو خونه؟
16: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دومم بهره این وام اولم خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
15: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین، وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی توی خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
16: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
15: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم. NMLS number 278061.
2: تو با خود کج و با من کج و با خلق خدا کج، آخر قدمی راست بده، این همه جا کج. یه جوری هم باید بالاخره مساله رو دید، واقعیت ها رو دید. من این حرف رو معلم فقه و شریعت ما مرحوم حکیم الهی بود، حکیم الهی پیر بود اون وقت که معلم ما بود، از سن امروز منم بالاتر بود، کجکی نشسته بود. وقتی که ما شیطونی میکردیم و یک کمی عذاب میکردیم، میگو ای همه جا کج با لحجه خودش، و این شعر همینطور تو ذهن ما باقی مونده. وقتی به بست و استیصال میرسن میگم بابا جون بیاییم تفاهم کنید، بیایید سازگاری کنید، بیایید برگردید. ببینید سر این FATF که کسی که نمیدونست چجوری تلفظ کنه، گفت تافت مافت تاف، این چه بلایی سر ما آوردن که ما رو از سیستم بانکی بین المللی بندازن بیرون. تو اصلا میدونید FATF چی هست؟ برای چه؟ درسته که اونها گذاشتن، برای که اونها مبادلات بین المللی میلیارد میلیارد دلاری دارن، یه اشتباهی توش بشه، یه مونی لایدر، یه تقلبی بشه، یه چیز عمده است. بنابراین این شرایط رو درست کردن. بله. ما آمدیم رفتیم به گروه به اصطلاح مال چیز چین و روسیه و هند و پول که نیست، یه رفتار مبادله
3: بگزید
2: بریکس
3: بله
2: بریکس، به اون پیوستیم. عملا هیچ کار نمیتونیم بکنیم، در حالی که ایران به عنوان یه قدرت بزرگ بلقوه اقتصادی و مالی باید یکی از مبانی بریکس باشه. آمریکا خیلی نگران بریکسه، ولی که نمیترسه که به خودش خیلی ضعیف شه. اما میگه اگه اینا بخوام با بریکس کار بکنن با هم دیگه، روز به روز هم رقابت ها زیاد میشه. شما امروز دیگه مجبوری است کالاهاتون رو از آمریکا و انگلیس و آلمان بیارید. امروز هند هست، چین هست، برزیل هست، رقابت ها رفته بالا. اون وقت ما باید در اونجا محور باشیم، ما اصلا نیستیم. بریکس هم به این معنی نیست که ضد دلار باشیم، نه، و دلار میخواد با دلار بتونی معامله کنی، اما بتونی. و یه نگرانی دیگر آمریکا این هستش که با این تحریم بازی ها، در یه زمانی بود که یه مرتبه این آقا ایران که تحریم بود، هم تعداد چه زیاد میخواد، تعداد میخواد آمار بدم تبلیغ، مثلا میگن حسن علی هم چیز تحریمه، اونم میذارن یه تحریم آمار میبارن. یه وقت بود که بلا بر ایران والا کوبا و اینا که قابلی نداره، ولی روسیه و چین هم در تحریم بودن، هنوز هم تو بعضی جا هست. یه مرتبه آمریکا دید با این تحریم ها خودش داره تحریم میشه.
3: بله.
2: خودش تحریم میشه، برای که این تحریم ها بیا سو تحت الان گرده همایل اینا خودشو شروع میکنن بین هم ارتباط کردن و سر اونا بی کلا میمونه. بنابراین اینها مسائل و ارزش هاییست که میشود در یک مذاکره سرش چونه زد. اونها فکر نکنن هر کاری کردن و ما هم فکر نکنیم که روسیه دنبال ماست، چین متحد، نه هیچ متحدی نداریم. ما فقط باید برای خودمون قدرت بیافرینیم و از قدرت های بالقوه خودمون بهره برداری بکنیم و بدونیم در شرایط عادی ایران طی مدت زمان خاصی، ایران سه برابر فرانسه است، جمعیتش تقریبا دو برابر نمیدونم انگلیس، ایران حق داره که سطح زندگی و صنعت و سواد و فرهنگش رو برسونه از اون دو برابر اونها بکنه. این زمان یه موقعی حاصل خواهد شد، اون زمان شما اینقدر قدرت دارید که هیچ تحریمی در مقابل شما کارساز نخواهد بود. FATFی که ما نقصی کردیم، ما محکوم شدیم در شورای امنیت، به ما گفتن شما کارهای پنهانی کردید، شما دارید آب سنگین میکنید، شما دنبال چیز عراق هستید، این حرفا رو به ما گفتن. حالا ما بگیم نه، اونجا محکوم شدیم، اون محکومیت رو باید بندازید کنار. FATF فقط نمیگه تو بمب اتمی نساز، میگه اونایی هم که دارن باید بذارن کنار، اون برای ترازو چی میشه؟ باید دنبال اون ور ترازو باشیم، باید وادار کنیم که جهان خودش رو از شر این هیولای وحشتناک نجات بده، بذاره بیاد کنار. با انتقام جویی و با تکرار و با جنگ و نمیدونم اینو کشتم من اونو میخوام بکشم، اینها مال تفکر بچه محله و اون آمده ما یکی از ما رو زده و ما جمع میشیم میریم اونو میزنیم و این حرفا مال بچه محلیه. اینا مال دولت ها نیست، مال حکومت ها نیست، مال سیاست ها نیست. ما باید در عرصه جهانی به اصطلاح پرچمدار صلح و توسعه و پیشرفت و آرامش باشیم و دیگران هم مطمئن باشید به شما اقتدار خواهند کرد. ما باید یه پلنی داشته باشیم که جلب توجه این کشورها رو بکنیم که از دور دست ها نیان اون منافع بردارن ببرن. ما نزدیکیم، ما دارای امتیاز ارزان بودن حمل و نقلیم. ما در چه در خلیج فارس، چه در دریای عمان، چه در بحر خزر که هنوز ازش نتونستیم بهره برداری کنیم، نه ما نتونستیم، روسیه و ترکمنستان و قزاقستان و اینها هم این لیاقت رو نداشتن که بیان این دریا رو پرترافیک بکنن با هم مبادلاتی داشته باشه. این واحد عظیم اقتصادی توان و بالقوه و بالفعلش حتی از اتحادیه اروپا بالاتره. این اینجوری میتواند یه سرزمینی باشه با بیش از 10 کیلومتر مربع وسعت، با نزدیک 1 میلیارد جمعیت، بتونه بشود یه هند سوم، یه چین سوم، در برابر برزیل عرض اندام کنه. این قولهایی که بریکس رو تشکیل میدن، با اون گوشه رفتیم میگیم عضو تیم، چیکار میکنی؟ نفت میدیم به چین، به جای نفت هی میگیم از صورت حساب ما کم کن، اینقدر کالاها رو ما میخریم ازت برداری بیاره. حال خود پدر اونا رو میمرسه. این پنجره بسته بشه دیگه هیچی.
3: بله بسیار.
2: بنابراین ما راه داریم، چاره داریم، امکانات داریم، ابزار چونه زنی داریم و اونها هم در یه وضعیتی هستند که یه وقت این آقای چیز ترامپ ببخشید اینا بگم تامور یه بیماری داره به نظر ما که روانشناس و روانپزشک اینا نیستیم، ولی میگن که بعضیا هستن که نمیتونن اون چیزی که تو مغزشون میگذره به زبان نیارن. بعضی وقتا آبروریزی میکنن و یه دفعه حرفی که تو فکر میکنه با شما میخواد صحبت کنه، دلش میخواد بزنه تو گوشتون، یه دفعه میگه من خیلی دلم میخواد بزنم تو گوش شما. میگه مرد حساب این چه حرفی میزنه. ایشون چند روز چند وقت پیش همین صحبت تحریم رو کرد، گفتش که به ما میگن این پولا رو نده، من اگه پولا رو ندم فردا کی با ما تجارت میکنه؟ همه میگن آمریکا رو بذار کنار، برای اینکه اگه بخوای همه تخم مرغاتو بذاری تو سبد آمریکا، هر روز بگی بالا چشمت ابروز یا یه بهانه دیگه خودش بیاره، میگه پولاش بلوکه شد، سانکشن شد، نمیدونم چی شد اونش، و اینم قابل ادامه نیست. اینها فرصت هاییست که میشه روش مذاکره عقلانی و منطقی و بهره برد و وارد یه سیستم جدی شد. همین که من تو اینجا جدی شدم و میخوام پسر من میخواد بره مدرسه، یه دفعه هم دیگه گفتم میخواد بچه من میخواد عسکری رو کتک بزنه، این بهرام نمیذاره، مادرش صدا کنیم بگیم مزاحم نشه، بابا جون این کارو ول کنید، با زدن و با اینا کار پیش نمیره، کسی رو نمیخواین بذاری کنار، باش کاری نداشته باشی. ولی یک کشوری رو نمیشه قربانی یک تصور و تفکری کرد که به ارث رسیده از پیش از 50 سال پیشه. قانون داری؟ چرا قانون گذاشتی؟
3: بله.
2: یعنی ما میخواییم عادی باشیم دیگه مثل بقیه، بعد هر روز بگیم که خیلی خوب، این اجازه میگه حالا که عادی نیست شرایط غیر، به کی میخواد بیره عادی شد؟ یه تاریخی هم باید برای عادی شدن تعیین
3: شد. خواهش میکنم جمع متقی، جمعندی شما فقط یه سوالی که دارم اینه، طبیعتا در شرایطی که بالاخره ریسکا بالاست، خطرها بالاست، یه کشور نیاز داره که انعطاف، تغییر، ابتکار، بالاخره از همه فرصت‌ها استفاده بکنه که اگه در شرایط خطره ریسکش کاهش پیدا بکنه. به نظر میرسه که وضعیت سیاست داخلی ایران برای اینکه سیاستمدار بتونه از خودش تحرک نشون بده، ابتکار نشون بده، به یه وضعیت عجیب و غریبی منجر شده. اگر ملاحظه‌ای در خصوص در واقع بعد سیاست داخلی این موضوع هم وجود داره بفرمایید، هر نکته‌ای هم که برای جمع‌بندی لازم هست.
7: واقعیت اینه که جنگ اون انسجام ساختاری رو

0: بستگی ساختاری وجود نداره. یعنی ما دیپلماسی یک روندی داره، نهادهایی در اون دخالت دارن و کارگزارانی داره که امروز به هیچ وجه شرایط عادی نیست. ما در این فضا قرار داریم و باید از این فضا عبور کنیم. در وضعیت موجود کسانی که دارن تلاش میکنند، فعالیت دیپلماتیک دارند، فعالیت نظامی و امنیتی دارند، باید بهشون آزادی عمل داد. یعنی محدودسازیشون توی فضای رسانه، توی فضای مجلس حتی، یا توی فضای خیابان، چالش‌های بیشتری رو برای آینده امنیت ملی کشور به وجود میاره. من نگاه هم اینه که آنچه که در چارچوب یادداشت تفاهم شکل گرفته، این بهترین موجوده. یعنی ما یک استراتژی داریم توی سیاست خارجی با عنوان ماکسیمین. ماکسیمین یعنی همین بهترین بدترین. امریکایی‌ها دنبال اینن که طبعا ما در یک وضعیت مطلوبی قرار نداشته باشیم، اما یه سری امتیازات و آوانس‌هایی هم ناچارن بدن برای اینکه ما یه سری قواعدی رو در فضای منطقی، در فضای قابلیت‌های هسته‌ایمون بتونیم بپذیریم و یه نوع آرامش منطقی ایجاد بشه، چه در حوزه دیپلماتیک و چه در حوزه اقتصاد سیاسی بین المللی.
1: شما خوشبینین که این فرایند مثبت جلو بره، پیشرفت بکنه، یا
0: من
1: فکر میکنم؟
0: امیدوارم که این وضعیت مثبت پیش بره، اما چالش‌های خاص خودش را داره. این که شما فکر بکنی هر گونه تصمیم گیری در وضعیت بیدولتی و در وضعیت اون گسستی که به لحاظ ساختاری ایجاد شده بدون چالش هم را خواهد بود، به هیچ وجه. اما من امیدوار هستم که بتونیم یه درک دقیقی از این یادداشت تفاهم داشته باشیم، کارگزاران دیپلماتیک ما بتونند عملیاتی بکنند و اجرایی بکنند بندهای مختلفی که
1: ببخشید من سوالم یه مقدار واضح‌تر بپرسم. از نظر شما اگر ایران بتونه فراتر از اون مشکلات ارتباطی و ساختاری که شما فرمودین در داخل کشور وجود داره این فرایند مذاکرات رو پیش ببره، به نظرتون طرف مقابل آمادگی داره که این فرایند رو ختم بکنه، یا ما توی وضعیت تعلیقی هستیم که باز ممکنه طرفین، یعنی احتمال غالب اینه که طرفین برگردن به وضعیت جنگی و محاسباتشون هم در این قالب؟
0: نکنید، فضای موجود فضای ابهامه. کاپلان میگه در فضای ابهام مثل حرکت یه مولکول در این فضا است، در هر سمتی ممکنه این مولکول حرکت کنه.
1: یعنی کسی نمیدونه در واقع وضعیت چیه.
0: بنابراین این که چه خواهد شد بستگی به این داره که چه روندی از سوی ایران، از سوی امریکا و از سوی اسرائیل در دستور کار قرار بگیره. طبیعی است که اسرائیلی ها دنبال به قول معروف اعاده جنگ هند. یعنی اصطلاحاً اسرائیل با جنگ و با خشونت و با ستیزش علیه دیگران سیاستهاش معنا پیدا میکنه. و امروز بحثش در رابطه با ایران یه بحثای هویتی به قول معروف بقا محور شده، در حالی که ساخت قدرت ایران و موازنه قدرت ایران تغییر پیدا کرده. آمریکایی‌ها محور اصلی تفکرشون موازنه قدرته، یعنی از یه طرف خود قدرت رو بهش توجه دارن، دوم موازنه قدرت به چه صورتی، یعنی کنش من تابعی از موازنه قدرتی هستش که وجود داره. طبیعی است که این رویکرد عقلانی تر باشه و فضا رو برای سیاست های دیپلماتیک ایران به وجود بیاره.
1: بسیار خوب.
0: نکته ای که باید بهش اشاره بکنم اینه که چون اسرائیل هنوز

0: سیاست‌های پیشدستانه تأکید داره و در خیلی از مواقع ترامپ آزادی عمل بهش میده برای اینکه برخی از کنش‌ها رو انجام بده و اون مدار دیپلماسی رو پیش ببره، به همین دلیلی که ضرورت‌های آمادگی نظامی، ضرورت‌های به قول معروف یه نوع کنش متوازن تاکتیکی به نظر من وجود داره، نه برای اقدام پیشدستانه، نه برای اقدام پژوهش و تهاجمی، برای این که از دیپلماسی دفاع کنه. یعنی دیپلماسی موفق خواهد شد که با قدرت پشتیبانی بشه. به قول رئالیست ها، اگر میخوای در صلح به سر ببری و اگر میخوای دیپلماسیت به نتیجه برسه، باید خودت رو برای جنگ هم آماده کنی.
1: بسیار خوب، خیلی متشکرم، خیلی ممنونم.
2: خیلی ممنون از شما. مرسی.
1: خیلی ممنونم جامعه متحده.
0: مرسی از شما و مرسی از آقای دکتر. قربون شما. سلامت.
1: بحث مصطفی در مورد ریشه ها بود. طبیعتاً تا اون ریشه ها تعیین تکلیف نشه، معلوم نشه که بالاخره بار مسئولیت کدوم سمته، خیلی اوقات تعیین تکلیف هم نمیشه کرد که در آینده باید کدوم مسیر رفت. خیلی متشکرم. بحث پرجزئیاتی بود.
2: حل صلح‌آمیزی که بالاخره در دست صحبت هست، علی‌رغم تمام این هیجانات مشکل، موفق بشه و ما رو به یک آرامش و به یک صلحی برسونه، به یک مسالمتی برسونه. حالا صلح خیلی حرفی که بتوانیم برای آینده ایران یه زندگی و یک توسعه در شأن ایران رو تدارک.
1: امیدوارم. انشالله. خیلی ممنونم جامعه متحده. خیلی ممنونم جامعه مجلسی. خسته نباشید. لطف کردید. خسته نباشید.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جناب مهبودی عزیز، با کمترین دروتا گزارش اقتصادی امروز رو با خبری از بالا رفتن چند هفته اخیر اوراق قرضه‌های 10 ساله آمریکا آغاز می‌کنم که از مرز 4.5% گذشت. کسرات مستقیمی روی منازل بهره منازل 30 ساله و وام‌های متغیر خواهد گذاشت. دلیل اصلی بالاتر رفتن اوراق قرضه‌های 10 ساله آمریکا یکی تورم و یکی هم وضع نابسامانی کشور عزیزمون ایران میباشه. هر 1% بهره که بالا میره روی 1,000,000 دلار نزدیک 700 تا 800 دلار اقساط منازل شما رو بالاتر میبره و در 30 سال بالای 250,000 دلار بدهی شما به بانک بیشتر میشه. شاخص نزدک برای چندمین روز متوالی امروز هم 387 واحد منفی عمل کرد و S&P هم 38 واحد پایین تر برد و داو جونز هم در کاهش امروز شرکت داشت و با 105 واحد پایین تر رفتن. برای امسال هنوز 8% بالا می باشه و منفی نشده. فروش منازل شخصی به گزارش از وال استریت جنرال در ماه جون 5.4% پایین تر رفت و نرخ بهره‌ها در حوالی 6.64% از طرف CNBC گزارش شد. نرخ غیر رسمی تومان با دلار در بازار آزاد ایران 188,500، یورو 182,300، پوند انگلیس 253,000 و دلار کانادا روی 134,000 گزارش شد. سکه تمام آزادی 180 میلیون تومان بود. قیمت در بشکه نفت همچنان در مرز 79 دلار قرار گرفته و هر اونس طلا با 71 دلار کاهش تقریبا به زیر 4000 رسیده که پیش بینی میشه به گفته وال استریت حتی امکان داره قیمت هر اونس طلا پایین‌تر از این حد هم بره. سهام سپیس اکس در یک ماه اخیر بالای 35% پایین‌تر رفته، در صورتی که هفته‌ای اول باز شدن به بالای 225 دلار هم صعود کرده بود. ارزش امروز این کمپانی همچنان روی 1.72 تریلیون دلار قرار گرفته. 29% از سهام سپیس اکس شورت شده که اگه صاحب این سهام هستین خطر پایین رفتنش از اینکه بالاتر بره بیشتر میباشه. شنوندگان عزیز، اگر درآمد 1099 داریم مهم نیست که منبع این درآمد از کجا میباشه، سود، اجاره است، بونس یا درآمده. شما میتونید اونها رو به طور چشمگیری به کمک حسابداران تیم ما پایین تر ببرید. بسیاری از حسابداران جزو سرمایه‌گذاران ما میباشن که با استفاده از این تکنیک ها تونستن نه تنها مالیات شخصی خودشون رو پایین تر ببرن بلکه مالیات کلاینت های خودشون هم کمتر کردن. این سیستم باید با نظر ما و در زیر یک سقف و در دفاتر ما بعد از گرفتن اکسره مالی انجام بشه. فعالیت ما هنوز در 50 ایالت ادامه داره. ملاقات های حضوری ما در اورنج کاونتی، وودلند هیلز و بیورلی هیلز همچنان برقراره. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، این بخش از برنامه همراه با علیرضا میبودی بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است.

0: خب با دکتر مسعود نوریکار عزیز هستیم. دکتر نوریکار از اعضای خیلی استخواندار کانون نویسندگان ایران و همینطور از چهره‌های سرشناس اپوزیسیون. دکتر نوریکار در اورلاندو زندگی میکنم، اما الان میدونم که در اورلاندو نیستن، در جای دیگری هستن، کجا نمیدانم. آقای دکتر نوریکار درود بر شما.
1: درود و سلام دارم برای شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون. من اصفهان لس آنجلس هستم. خیلی دوست داشتم بیام خدمتتون، اومدم که نوه‌مو ببینم، ولی خب مثل که این آسم در شهر شما کمین کرده بود که به من حمله کنه.
0: آخه خیلی متاسفم. کاش اگه میدونست پس میومدید به ایران میگید که آرزه گریبان توی، ولی بار دیگه خواهش میکنم دفعه چقدر میمونید؟
1: هستم والا دفعه
0: هستی، بسیار عالی، پس زیارتتون میکنیم. خیلی خوش آمدید. دیدم چی شده، آسمان لس آنجلس روشن‌تر و درخشان‌تر شده، حضور شماست. خب آقای دکتر نوریکار، یه چیزایی داره در ایران میگذره کمی نظر من جلب کرده، حضور خیلی آشکار مداها. امروز دیدم نوه خامنه‌ای هم خیلی تعریف کرده از مداها. یواش یواش مداها دارن جای آخوندها رو پر میکنن، یعنی این داردسته هایی که تازه بر سر کار آمدن بیشتر احتیاج به آجیتاتور دارن، یعنی آدمایی که بتونن تحریک کنن نیروهای ارزشی و حزب الله نظیر، و این کار ظاهرا از مداها برمیاد. میخوام ببینم که خود شما همین سوء زن رو دارید یا نه.
1: دقیقا من قبل از این که اشاره کنم به این نقش مداها، خواستم در واقع یادآوری بکنم نام سه عزیزی رو که ما که یه دو سه هفته گذشته از اهل قلم و اهل سیاست از دست دادیم. خانم شهرنوش پارسی کتون در جریان هستی، هم از شخصیتی و هم آثارش. بهروز معظمی که برور از پژوهشگران خوب ما بود و محسن حساب نویسنده، در حال یادشان گرامی،
0: یادشان گرام. ببینم آقای نوریکار، کارایش خانم پارسیپور به زبان انگلیسی هم ترجمه شد یا نه؟
1: بله
0: ترجمه شد.
1: زنان بدون مردانش به چندین زبان،
0: به چندین
1: از جمله انگلیسی، و حتی یک فیلم هم ساخته شد از اون که در امریکا ساخته شد و بقیه آثارشون هم همینطور. گفتم یه یادی از ایران. اما در مورد مداحان، خب قبلا هم من در گفتگو با شما به این مسئله اشاره داشتم که اینها واقعا یک نیروی سیاسی تبدیل شدن، در واقع به یک نیروی سیاسی، یک نیروی ایدئولوژیک، و حتی از نگاه جمهوری اسلامی یک نیروی فرهنگی و یک مافیای اقتصادی قدرتمند. و خب این به خاطر جدا از این ویژگی ها، به خاطر اون خصلتی هم که خود اینها به لحاظ شخصیتی دارن، یعنی میدونید که ویژگی های جاهل ها و لات ها و شخصیت های پرخاشگر و بسیار متعصب، بنابراین حکومت اسلامی با توجه به این ویژگی هایی که این مجموعه داره روی این نیرو حساب کرده و این نیرو تقویت کرده و امروز واقعا به عنوان یک نیروی مطرح و سرکوبگر، هم سرکوبگر نرم از این زاویه که خب کارهای ایدئولوژیک تبلیغی میکنن، و هم هر جا پاشم افتاده فیزیکی در واقع برای سرکوب آماده بودن. به همین خاطر خب این نکته که شما اشاره کردید، امروز نوه خمینی میاد مطرح میکنه و حتی تو این جنازه کشی خامنه‌ای، یعنی سو به اون سو و این بساطی که در واقع شاهد بودیم، نقش اینا بسیار چشمی بوده. بنابراین این که بخوان از این نیرو در یک موقعیت بهتری استفاده بکنن، به خصوص پیوند اینها با بیت و همینطور با سپاه تقویت میکنه این نظریه رو، به نظر من درست هست و اینا این کار رو خواهند کرد. یعنی به این نیرو مدده‌ها موقعیت و قدرتی بیش از اینی که دارن خواهند داد و همطور که صحبتش هست شاید جای آخونده رو بگیرن. باز اقلا آخونده تلاشاشون خب جنبه های تبلیغی و یا کارهای ویژه‌ای هم داشت که واقعا فاصله داره با مسئله مدده‌ها، مسئله بعض و خطابه و یا اون بحثایی که داشتن. اینه که این احتمال وجود داره اینا بیشتر تقویت بشن و خواهند شد و خیلی نگران کننده است، برای که همونطوری که عرض کردم جدا از توانایی سیاسی تبلیغی به یک مافیای اقتصادی یعنی یک پشتوانه مالی هم به هر حال با خودشون دار. اینه که من هم فکر میکنم حکومت رو اینا زیاد حساب میکنه، الانم بیشتر و از اینا برای سرکوب حتی نرم سرکوب سخت به قول خودشون فیزیکی و اینها استفاده خواهد کرد، بیشتر استفاده خواهد کرد.
0: امروز برای اولی بار این سید علی خامنه‌ای رو دیدم، یعنی نوه خامنه‌ای و نه نوه خامنه‌ای میشه دیگه، آره دیگه، میگه که هر کس پیام دوستی به آمریکا میشه، ببخشید میشه نوه خمینی، میگه هر کس پیام دوستی به آمریکا بفرستد دهانش خبیث و نجس است. اینم پیام نوه خمینی.
1: خب الان ما تو این همین بساط جنازه کشی حتما شاهد بودید دیگه که خیلی حمله بر شده بودن به عراقچی و نمیدونم قالیباف و دیگران، و حتی اگر جلوی اون کسایی که حمله کرده بودن و نمیگرفتن شاید خب اینا رو مضروب میکردن یا برای بلای سرشون در نیاوردن. یعنی این تفاوت نگاه بین اینها الان خیلی زیاده و اون بخشی که دنبال خونخواهی خامنه ای هست و حتی دیدید تهدید کرده ترامپو به ترور و به این نوع مسائل، جناح قدرتمندی که به دنبال انتقامگیریه و خونخواهی ترور و هیچ هم نگران نیست که حالا بر سر اون مملکت چه خواهد اومد و چه پیامدهایی خواهد داشت بر خودشون. و خب یکی از موانع این که اونها به هدفشون برسن همین جنایی است که آقای عراقچی و قالیباف و پزشکیان و اینا هستن، خب به ظاهر به دنبال این هستن که توافقی بکنن و صلح بکنن و این واقعیت رو حالا از دهان ایشون هم بیرون اومده، ولی خب ما در عمل دیدیم که در همین بساطی در رابطه با خامنه‌ای را انداختن، خب حمله کرده بودن به عراقچی و اینا.
0: آقای دکتر نقره‌کار، امروز خزانه‌داری آمریکا یک نفر رو سخت تحریم کرد که شبکه عظیم مالی رو هدایت میکرده، اسمش علی انصاریه و گفته میشه که او یکی از خامیان، یکی در واقع پشتیبانان مالی همین مدده‌هاست و امروز خزانه‌داری اون رو چی کرد به اضافه صرافا. صرافا به واسطه جمهوری اسلامی امروز جمعه همگی تحریم شده، ولی وصفی که از این علی انصاری به دست دادن نشون میده که اولیگارش ها واقعا غارت کردن ایران رو و مردم ایران رو.
1: دقیقا همینطوره. ببینید مدده ها، حالا این یه بخشی رو شما اشاره کردید، مدده ها من اشاره کردم مافیای اقتصادی، مدده ها جدا از درآمدی که از مسئله مدده‌ای دارن، دیدید دیگه خیلی دستمزد دارن، دستمزد بسیار بالایی دارن و باید ازشون وقت گرفت و نمیدونم، به خصوص اونایی که الان تو زمینه های راک و جاز و اینا هم در واقع مداحی میکنن. جدا از درآمدشون از راه مداحی، اینها با بازار ارتباط گسترده‌ای داشتن، یعنی با بخش تجاری. و خب میدونید بعضی از اینا حتی بخشهایی از بازار، به ویژه بازار لباس کوشا و بازار خیلی از بازارهای دیگر اصلا اداره میکردن و درآمدهای هنگفتی از اونجا داشتن. بعد این از بازار لباس کوشا آمدن به در واقع بیزنس وارد کردن تلفن دستی و کامپیوتر. و یعنی وقتی آدم نگاه میکنه میبینه چه مسیری رو اینا اومدن برای اینکه بتونن پشتوانه مالی و اقتصادی داشته باشن. اون آقای سعید، البته اینها توی دانشگاه ها و مراکز آموزشی و یه درآمدایی هم از اونجا دارن به عنوان استاد و نمیدونم خیلی از این القاب اینگونه. یعنی هر گوشه ای از این گروه اجتماعی مداحی رو میبینین از نظر اقتصادی به دنبال تقویت خودشون بودن، چه بازار چه تکنولوژی های مدرن الان دستشون تو اونا هست، چه خانه سازی و آپارتمان سازی و نمیدونم این بس. یعنی واقعیتش به نظر میاد بسیار با برنامه اینها کار کردن و دارن پیش میان و یه نیروی میشن، خیلی نیروی خطرناک. یعنی شدن خطرناک که خب باید جدی تلقی بشه و واقعا بیش از این در موردشون گفته بشه که این نیرو شناخته بشن. امروز هم که شما اشاره کردید که حتی سر نخ این پشتوانه مالیشون به کجاها برمیگرد.
0: این علی انصاری همون که مال بزرگ در ایران ساخته بود و صاحب تأسیسات و شرکت ها و شمیدونم مجموعه های مسکونی و تجاری در دبی هست و اینها تحریمش کردن. بانک هم داره، یه بانک هم در دبی داره، میدونم شعبه بانکش هم در دبی. علی انصاری
1: ببینید یه همچین کسی مثلا پشتیبان مده ها هم از نظر مالی، هم از نظر مذهبی، هم از نظر سیاسی واقعا پشتشون گرمه. و همونطور که عرض کردم یه جریانیست به لحاظ روانی و رفتاری خطرناک و خب با این پشتوانه ها و میتونه دست بر جنایتی در آینده بزنه.
0: آقای دکتر گلاب، باز من نگاه کردم چند تا ویدیو کلیپ رو از اینا در این شبهایی که اجتماع میکردن، به ویژه در این مراسم تشییع خامنه ای و اجتماعات شبانه بیشتر، اینا یه چیزایی میزنن اصلا حالت عادی ندارن، نه خودشون نه جمعیتی که داره به مثلا کارهای اینا داره گوش میکنه یا به حرفهای اینا داره گوش میکنه. و این میزان عرقی که میریزن، این حرکات فیزیکی که انجام میدن که اغلب غیر ارادیه، اغلب برخی از اون متوجه میشه غیر ارادی داره این کارو میکنه.
1: من همینطوره، البته برخیاشون هم من نگاه کردم واقعیتش از در روانی آدم میتونه حس بکنه دوچاری اختلالایی هم هستن، دارو چای خودش، ولی به یه مرحله میرسن از در روانی که بودن از این تیپ آدم ها چه رفتاری دارن یا حالتهایی دارن که بسیار با حالت عادی متفاوته. ولی اینکه مواد هم استفاده بکنن حالتشون برای نشون به ویژه اون مدعی هایی که شکل شمایل دانسینگ و نمیدونم موزیک های جاز و زیر نورهای رنگی رو اینا داره،
0: شیشو اینا میزنه؟ چی میزنه؟
1: باید از خودش رو پرسید، هر چی میزنه بس که خوب کار
0: میکنه. خیلی سپاسگزارم آقای آرزوی، بهبودی شما رو دارم و امیدوارم که به زودی شما رو در استودیو ببینیم.
1: با کمال میل. منم از شما سپاسگزارم.
0: تشکر.
2: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
3: سامان حیدری.
2: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
3: سامان حیدری.
2: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
3: فقط سامان حیدری.
2: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
3: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. heydarilawgroup.com 818-818-0707.
4: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
5: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
6: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
7: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
8: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
9: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هر چی آقای کنعانی بگن.
10: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
11: و این تجربه شماست.
12: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
11: پیام شایانی 818-777-777-777.
13: یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه زمانی در خدمت شما در هر زمانی. zamaniinsurance.com.
14: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
15: شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، این بخش از برنامه همراه با علیرضا میبودی بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است.

0: خوابم یادم لاله‌زار برادوی ایران در این منزل از برنامه که خانم غزالی معتمدی عزیز اون ردایت میکنن، با کی هستیم؟ با آقای مرتضی فرزانه عزیز. مرتضی خان درود بر تو.
1: درود بر شما جناب میبودی، خسته نباشی.
0: ممنون، سپاسگزارم. آقای فرزانه، آقای فرزانه میگم از آقای پازوکی چه خبر؟
1: آقای پازوکی هم همینطوره، یعنی نشسته سالمه، یه کمی راه رفتنش سخته براش. راه رفتنش براش یه کمی سخته که در من میخواد راه بره، زیر بغلش میگیرم یعنی، ولی از نظر سلامت سلامت الحمدلله، همه چی میخوره و میگه غذا اینا همه چی سری داشته اینا.
0: میگم دوتا پیام گرفتم،
1: رفته اورنج کانتی، خانم شورانگیز رو دیدم، شورانگیزی که آقای پازوکی براش یه دونه آلبوم کامل داد.
0: آها.
1: منت خب. اسم آلبوم بود منت تو شرکت زرانیز. حالا اول کرد گفتش که زنگ دادم میخوام بیام استاد رو ببینم، شمارم میام حتما میبینم.
0: بسیار عالی. آقای فرزانه دوتا پیام فرستاده بودید، هر دو شنیدنی بود. یکی مال بزرگمرد تلویزیون ملی ایران آقای روشنزاده عزیز، پیامش رو گرفتم، ممنونم که فرستاده بودید. یکی آقای دیدبان بود از خلیج فارس، اونم جالب بود هر دو درباره یه برنامه. بله ممنون.
1: آقای میبادی به خدا اغراق نیست، حالا من که خودم کسی نیستم و چیزی نیستم، ده بار من خودم اینو گوش دادم، ولی هر کسی که گوش داده بود کلامی که به من گفت خدا رو گواه میگیرم، گفت چقدر حرفه‌ای آقای میبودی عمل کرده، چقدر حرفه‌ای. از جمله استاد خودم آقای میجی زوکایی گفت چقدر آقای میبودی حرفه‌ای عمل کرده.
0: ممنون ممنون.
1: آقای خجسته بود که تلویزیون افتاد، ایشون هم برای من یه پیغام فرستاده بود که چقدر آقای میبودی خوب صحبت کردن، درست گفتن، هرچی بود با صداقت بود.
0: ممنون ممنون ممنون. اشارهشون به یه برنامه بود، اشاره به یه برنامه ایست که من داشتم درباره یکی از دوستانم آقای مسعود بهنود که البته انقلاب ما رو از هم سوا کرد، اشاره آقای فرزانه به اونه و اون پیام هایم که گرفتیم راجع به اون برنامه است. داره هم
1: بله بله عرض کنم خدمتتون، هر کسی که گوش داده بود اولین جملهش این بود که آقای میبایی خیلی حرفه‌ای وارد عمل شد.
0: ممنون. خب آقای فرزانه عزیز، آقای فرزانه به من امروز بارون خواهد کجا گفتید دوباره میخواد ببرید به بلالزار ها؟
1: بله بله بله بله.
0: سراپا گوشیم.
1: ارزم به حضورتون که نمایشنامه های شب رادیو ایران داستان شب از جمله برنامه های رادیویی بود که خیلی خیلی این برنامه طرفدار پیدا کرد و داستان شب هر شب پخش میشد، حتی زمانی که ماه رمضان بود، ماه محرم بود، داستان شب هیچ وقت استاپ نداشت، همیشه اجرا میشد با نویسنده های خیلی بزرگ از جمله زندیات، پرویز خطیبی، حسن شهباز و خیلی های دیگه، منیشر مطیعی که هیچ کدوم در قید حیات نیستن، اینا داستان شب رو می نویستن و خیلی طرفدار پیدا کرد. اما داستان شب پیدایشش از کجا بود؟ چه جوری شد؟ تئاتری داشتیم در کوچه سرخ‌دوستا، یعنی همون کوچه ملی تو لاله‌زار، به نام تئاتر فردوسی که بعد تفکری اومد اونجا رو گرفت کردش تئاتر تفکری، تفکری هنرمند بزرگ تئاتر. تفکری هر از گاهی تئاتر رو در به هنرمندهای دیگه کارگردانی دیگه هم میداد که تئاتر بذارن نمایش بذارن. ما اینا رو میگفتیم اون موقع، یعنی این موقع میگفتن تروپ منظوری، تروپ جعفری، تروپ تفکری، اینا رو میگفتن تروپ، یعنی یه گروهی که تئاتر میذاشتن اسمش بود تروپ. محسن فرید از جمله کسایی بود که اومد در تئاتر تفکری، از تفکری اونجا رو گرفته بود که چندین نمایشنامه بذاره و یکی از نمایشنامه هاش هم محسن فرید کارگردانی میکرد و خودش هم بازی میکرد. این خانوم سودیاشر هم که اینجا بود، اینجا بود برنامه داشت، ایشون هم بازی میکرد. اردم به حضورتون که آقای محسن فرید اومد در این تئاتر لاله‌زار تئاتر فردوسی اومد نمایشنامه های یک شب از هزار و یک شب رو به روی صحنه آورد. نمایشنامه هزار و یک شب خیلی در میون تئاتر رو گرفت چون تقریبا موزیکال بود. موزیکال بود. خود محسن فرید هم دو سه نقش بازی میکرد در این نمایشنامه. تا اونجا این نمایشنامه ها پیش رفت که نمایشنامه های یک شب از هزار یک شب چندین نوبت و چندین قسمت در تئاتر اجرا می شد، هر بار یک داستانی از هزار یک شب. محسن فرید به این فکر افتاد که هزار یک شب رو ببره جلوتر. اگه یه آهنگی پخش کنیم آقای میمونی،
0: حتما حتما گوش میکنم. شما یه نفسی تازه کنید، گوش کنید.

0: فرزانه این چی بود میخوند این ترانه رو؟
1: بالا من نفهمیدم آقا.
0: آه نه مال خمومی بوده اسمش، خودتون فرستاده بودی؟
1: مال غزال بوده.
0: ها غزال بوده. او
1: بله
0: غزال. غزال تو لاله‌زار بود اون وقت؟
1: غزال تو لاله‌زار نبود، نخیر هیچ وقت تو لاله‌زار نه.
0: آها
1: ولی رادیویی بود که عرض میکنم خدمتتون آقای محسن فرید عرض کردم که نمایش ما هزاره یک شب و تصمیم گرفت حالا که این گونه در میون مردم طرفدار پیدا کرده بیشتر گسترش بده. محسن فرید در رادیوی نیروی هوایی، رادیو نیروی هوایی یه رادیویی بود که صبح‌ها 4 ساعت برنامه پخش می‌کرد، بعد از ظهر هم 4 ساعت. بیشتر این عواملی که در این رادیو نیرو هوایی بودن خود دست اندرکادار به اصطلاح استوار و افسر و سرهنگ و اینا بودن. محسن فریدم از جمله درجه درهای نیرو هوایی بود که ضمناً در رادیوی نیرو هوایی ضمن این که مجری بود برنامه های نمایشی را کارگردانی میکرد. به فکر این افتاد که نمایشنامه های یک شب حد داره یک شب و به صورت سریالی در بیاره و یک شب در میون از رادیوی نیرو هوایی به مدت نیم ساعت پخش کنه. آقای میبادی این برنامه های رادیویی محسن فرید یک شب از هزار یک شب اون چنان گرفت که باور کنید یک شب در میون شهر خلوت میشد ساعت 9 شب که این نمایش میخواد شروع بشه. اینو من خودم شاهد بودم. حتما همچنین سالهای من که الان میشتمن اعتقاد خواهند داشت که من درست میگم یا دارم.
0: اون وقت زنی هم توی این نمایش بازی میکرد؟
1: گفتم خانم شمسی فضل‌اللهی یکی از اون هنرپیشه های بزرگ تئاتر و سینما و دوبله.
0: خب
1: و خانم سوزی آشار که همینجا برنامه داشتن الانجا هستن و یه خانومی دیگه بود به نام خانوم نرگس. اینا توی نمایشتن با شب نیروی هوایی بازی داشتن در کنار آقای محسن فرید که خودش هم کارگردانی میکرد.
0: خب میدونی محسن، میدونی محسن فرید چه سرنوشت به اومد به آمریکا و حتی در رادیو صدای ایران بود؟
1: بله.
0: اون بقیه مثلا خانم سوزی آشار رو میدونیم تشریف بردن اینجا، الان هم اینجا هستن. بقیه چی شدن؟
1: ببینید خانم شمسی فضل‌اللهی که در ایران همچنان در سریال های تلویزیونی تلویزیون ایران بازی میکنه و دیگه داره سن کولت داره دیگه ولی هر از گاهی تو نمایشنامه های رادیویی اسمش هست و تو سریال های تلویزیونی ایران هم اسمش هم که فضل‌اللهی هستش. آقای محسن فرید وقتی اومد به امریکا جامکان نداشت،
0: به خاطر
1: ناچارن رفت منزل خانم سوزی آشار عزیز که من همینجا دستش میبوسم چون به محسن فرید جا داد، مکان داد و همه جور ازش تیکر کرد سوزی آشار، تا اینکه محسن فرید دیگه خودتون میدونین دیگه اومد رادیو ایران بودش مدتی در رادیوی 24 ساعت صدای ایران که شما تشریف داشتین اونجا کار میکرد و نمایشنامه های رادیویی و برنامه های یک ساعت و دو ساعته هم با یه خانومی داشت
0: خیلی موفق بود. ساعت 3 بعد از برنامه شروع می شد، کلی طرفدار داشت. متاسفانه دچار همون بیماری کبد شد و موقع خانم ملک هم یادش بخیر، خانم ملک هم خیلی دستگیری کرد از فرید، خیلی ها کمک میکرد
1: برای که آقای
0: برای نجاتش بدن.
1: متاسفانه خیلی مشروب میخورد.
0: بله مشروب زیاد میخورد.
1: بعد 6 بعد از ظهر که شروع میشد این شروع به مشروب خوری میکرد تا ساعت 10-9 شب.
0: بله بله
1: متاسفانه
0: همین مشروب هم از پدرش.
1: بسیار انسان
0: خیلی خیلی خیلی هنرمند بود. خیلی هنرمند، خیلی هنرمند،
1: خلاق بود
0: همینطور. آقای فرزانه یه کمی راجب غزال هم بگید، خیلی کم گفتید راجب غزال.
1: غزال یک خواننده بود، صداش بیشتر در سینما استفاده می شد.
0: از سینما،
1: از جمله فیلم دزد بندر یادمه
0: خوب.
1: که غزال تو صداش پخش شده بود به جای صدای خواننده فیلم. چون خود غزال خیلی از نظر ظاهر جوری نبود که بتونه رو صحنه بیاد، از ویدیوی گرفته بشه، ولی صداش خشنگ بود.
0: صداش خوب بود،
1: صداش خشنگ بود و بیشتر از رادیو نیرو هوایی صداش پخش.
0: آی فرزانه نفسی تازه کنید، ببینیم یه چیزی بله. گوش کنیم به هم دیگه. یه ترانه دیگه که شما انتخاب کرده بودید چی بود؟
1: عمومی
0: نه عمومی رو پخش کردیم. الان از غزال میخوام یه چیزی پخش کنیم
1: از آقای شفیعی.
0: از آقای شفیعی به انتخاب آقای فرزانه.
1: بله
0: گوش میکنیم.

0: خب برنامه رو پی میگیریم. آی فرزانه عزیز،
1: آی فرزانه،
0: باید از بازار آگهی عبور کنیم و برگردیم در خدمت باشیم. یا تو باشه راجع به این آقای شفیعی هم توضیح بدید، کی بودن آقای شفیعی؟
1: بله بله، چشم،
0: برمیگردیم.

0: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
1: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
2: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با

0: خرید املاک مسکونی و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی مدیر عامل MGM Lend هست و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر BEC Investments 818 822 20 818 822 20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
4: مهرا خان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
5: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
4: ببخشید منظورتون چیه؟
5: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
4: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
6: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
8: اگر در زنجیره استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
9: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
8: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
9: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
8: اکنون زمان رهایی است.
10: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
11: ضمناً 12 CD حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 CD درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
12: شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، این بخش از برنامه همراه با علیرضا میبودی بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است.
13: همیاران هم تهران قدیم، تهران قدیم با آقای مرسا فرزانه عزیز هستیم. آقای فرزانه، آقای شفیعی کی بود؟ شفیعی گفتید
14: از جمله خواننده های معروف زمان خودش بود، زمانی که جبلی خیلی معروف بود، منوچهر شفیعی هم خیلی معروف بود.
13: رقیب بودن؟
14: رقیب نبودن،
13: نخیر.
14: سبک جبلی فرق میکرد، سبک شفیعی هم فرق. روزهای چهارشنبه ساعت 4 بعد از ظهر رادیو صدای ایران، رادیو ایران یک برنامه موسیقی داشت که یک رو بشو منوچهر

0: قسمت آگهی ها رد می شدیم و منوچهر شفیعی رو من هر روز می دیدمش، موهای فری داشت، قد بلندی داشت، یه کمی دیگه ناموزون دیگه، ولی بسیار انسان دوست داشتنی بود. پسرش هم در یکی از این شهرهای اروپا اینجا الان زندگی میکنه. هر بار که از منوچهر شفیعی ما صحبت کردیم، حرف زدیم، پسرش زنگ زد به من و تشکر کرد از این که از باباش یاد کرد.
1: جاده خب آی فرزن، ما کجایی بود آقای شفیعی؟
0: آقای
1: دقیقا
0: نمیدونم
1: واقعا. خود قاسم جبلی کجایی بود؟ قاسم از جنوب اومده بود؟ قاسم جبلی
0: مال جنوب بود. بله بله
1: مال جنوب بود. خب
0: بله بله.
1: آقای فرزانه، تا اینجا اومدیم با یه ترانه از قاسم جبلی برنامه رو به پایان میبریم. بخشمونم تمام شد و تشکر میکنم از شما که با این حالت آمدی و این برنامه خیلی فوق‌العاده بود. این اطلاعاتی که دادی
0: افتخار من در خدمتتون باشم.
1: ممنونم.
0: یک تشکر ویژه از غزاله عزیز دارم که چقدر این با محبت خانومه، چقدر دوست داشتنیه و چقدر کارشو حرفه‌ای انجام میده.
1: ممنونی دائما تره از دور تشکر میکنه از شما، از محبت های شما. ما هم سپاسگزاریم از این جای فرودم خیلی بس. خالی بود و امروز رفته به دانشگاه و قراره که
0: واقعا جای خالی فرودم خالی بود.
1: ممنونم. تشکر آقای فرزاد. خدا نگهدار.
0: تشکر از شما آقای میبودی، از همه شنوندا.
1: این ترانه که بخش میکنیم چه رود کارونه آقای فرزانه؟
0: در شبیه مهتاب بنگر.
1: خب
0: در شبیه مهتاب
1: نه نه بقیهشو میگید، یه دست که یه بیتشو بخون
0: دیگه. بقیهش اگه میدونستم میخونم دیگه
1: گوشه.

0: چون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
1: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
0: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
3: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
4: California license number 0N11743 and 0H46772.
5: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا می‌کنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد می‌کنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر می‌خواید پول خوبی بگیرید.
6: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل می کند. 818-999-99-99.
7: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
8: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
9: 310-474-2010 sorudivision.com.
10: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
11: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
12: با آنا الی تراول از 12 تا 21 سپتامبر همراه ما باشید و در تور بی‌نظیر غرب کانادا و کروز ونکوور به لس آنجلس استرس، سفری لذت بخش و استثنایی را تجربه کنید. بازدید از کالگری، بنف، دریاچه زیبای لوئیز، دریاچه دیدنی پیتو، پل معلق کاپیلانو، شهر زیبای ونکوور، ویکتوریا و باغ‌های معروف بوچارت و در پایان بازگشتی رویایی از ونکوور به لس آنجلس با کشتی کروز رویال کاریبین خواهیم داشت. سه شب لذت بخش و رویایی روی آب با امکانات کامل و برنامه‌های تفریحی و سرگرم کننده و مناظر بکرو زیبا را فراموش نخواهید کرد. این تور شامل پرواز، هتل‌های عالی، صبحانه روزانه، ترانسفرها، گشت‌ها و تور لیدر مجرب و زبده می‌باشد. تلفن رزرو و تماس 818 245 1944، 818 245 1944. www.anoiletravel.com. Anoilet Travel همراه همیشگی شما در سفرهای خاطره انگیز.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: In session with Dr. Farid Holakwi.

0: but potentially hurting the other person. And they might even say, oh, I can't do that to them. You know, I just, they'd be so mean. They'd be so crushed if I broke up with them. They'd be so sad if I broke up with them. I don't know how they'd feel. I don't know if they could handle it, all those things, which, you know, leads me to say that this is why being nice can sometimes be the meanest thing you could do to someone else, or why nice is a four-letter word. Because if you stay with someone because you want to be so nice to them, even though you don't want to be with them, that is the meanest thing you can do to someone. And I think almost anyone would say that if someone is staying with me because they're afraid of hurting me, so they, you know, they no longer love me or want to be with me, but they're just trying to not hurt me, almost everyone would say, even though it would hurt to end this relationship, I don't want to be with someone who just feels that way about me. And no one deserves to be that way in a relationship. No one deserves to be with someone that's just staying with them out of guilt or out of pity or feeling sorry for them. That's really, really unhealthy and not what someone deserves. Everyone deserves to be with someone that loves to be with them, that wants to be with them. So you're actually being very mean to someone if you are choosing to stay with them because you want to be nice and avoid the conflict and to make sure you don't hurt their feelings. And so this is another reason why people pleasers can have a very hard time in relationships, because they will create these types of scenarios where the relationship might continue for a long time, even though they're totally checked out. They're hoping it ends in some other way, but because they're afraid of actually, you know, biting the bullet, being even the bad guy in the moment, recognizing that not that you should do it because of them, but even if you're thinking of them, you know, breaking up with them would be the nicest thing. Let them feel hurt now and then go through what they need to go through, but then eventually have the potential to be with someone that fully loves them rather than being stuck with you, who is just, you know, feeling stuck with them and giving them that sense. So you shouldn't do them that for them, but it could remind you that if you think I'm saying to make sure they feel okay or not hurt their feelings, you know, it's even more mean, more hurtful to them for you to do that. So definitely we can be too empathic or think too much about other people's feelings and not our own. And that actually makes us, you know, bad partners and just bad people to be in relationships with. But let's go to another commercial break. We'll be right back.
1: KTWV HD3 Los Angeles.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555. 818 755 5555. losangelesdentistsgroup.com.
3: الو سیمین.
4: بله جانم، چی شده؟
3: ببین، من امروز اخراج کردم.
4: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیزنن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
6: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: این 100 دلاری مال کیه؟
8: ببینم. واسه منه.
9: فکر کنم مال منه.
7: نه بابا، اجی من افتاده، واسه منه.
10: راستی اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
11: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
10: چند صد دلار؟
11: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
10: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این 100 دلاری رو گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری ببخشید این 100 دلاری ها مال کیه؟
9: من تازه مناپاز شدم، متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت و هر کاری میکردم وزنم پایین نمیومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. برای من واقعا معجزه کرده، وزنم یه دفعه کاهش پیدا کرد و توسط تستای هورمونی ایشون مشکل هورمونی من تشخیص داده شده و در حال درمان هست. هورمونای من در حال بالانس شدن هستن، خیلی احساس سبکی میکنم، انرژیم خیلی خوب شده و حالم واقعا رو به راه شده. و مهمتر از همه لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
12: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبری هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
13: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
14: ساز و آواز را در نبندیم که هر آنچه داریم از هنر خانگی است.
15: پس از مدت‌ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
14: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ می‌برند.
15: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.
16: با آن آلی تروول از 12 تا 21 سپتامبر همراه ما باشید و در تور بی نظیر غرب کانادا و کروز ونکوور به لس آنجلس سفری لذت بخش و استثنایی را تجربه کنید. بازدید از کلگری، بنف، دریاچه زیبای لویز، دریاچه دیدنی پیتو، پل معلق کاپیلانو، شهر زیبای ونکوور، ویکتوریا و باغ‌های معروف بوچارت و در پایان بازگشتی رویایی از ونکوور به لس آنجلس با کشتی کروز رویال کاریبین خواهیم داشت. سه لذت بخش و رویایی روی آب با امکانات کامل و برنامه‌های تفریحی و سرگرم کننده و مناظر بکروزی بارا فراموش نخواهید کرد. این تور شامل پرواز، هتل‌های عالی، صبحانه روزانه، ترانسفرها، گشت‌ها و تور لیدر مجرب و زبده می باشد. تلفن رزرو و تماس 818-245-1944 818-245-1944 www.anoiletravel.com. anoiletravel همراه همیشگی شما در سفرهای خاطر انگیز.
0: Welcome back. In the previous segment, talking about how too much empathy could be a bad thing when we care or think too much about other people's feelings at the full expense of our own, and how this could be problematic even actually in relationships where it might seem like someone else will like that feeling that over time relationship won't work out. And really, at some level, it's not even a real relationship, because if we're not being ourselves, expressing ourselves with the other person, we're not really relating to one another in a genuine way to create a relationship. And so, as is in an easy answer to, I say we need to find a balance. You know, it's always the simple thing is true, but actually the simplicity of it is very hard to execute. So what does that even mean, balance, as far as empathy goes, to think about yourself and other people? There isn't some, you know, test or thermometer we can just measure exactly the right amount to think about and feel about, you know, things and to feel for the other person. And it's a very dynamic type of thing that it definitely depends on different types of relationships, how much that should be the case. And then also even within each relationship, it's not just going to be a static thing. So it's a very dynamic process. So it definitely should depend on who we're talking about. I was mentioning before with my son, there should be a